0: som håller på att flytta alla hus längre upp på land. Bort från översvämningar av extra högt högvatten under tidvattensvariationerna.
1: Man pratar om king tides.
0: Och hur mycket king tides det blir framöver beror på hur bra eller dåligt vi lyckas motverka uppvärmningen av klimatet, säger Ola Kalén som är oceanograf på SMHI.
2: Framåt kommer det bli väldigt mycket vanligare på grund av den långtgående havsnivåhöjningen då.
3: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Nu är det klart vem som får ett av den litterära världens finaste priser, internationella Booker-priset. Den taiwanesiske författaren Yang Shuangqi tilldelas årets pris för sin bok Taiwan Travelogue. Svenska Ia Genberg var en av de ursprungliga 13 nominerade för novellsamlingen Klen Tröst.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4
5: med Robert Frank.
6: Ja, visst är det. Vi tackar Daniel Wockner för de ekonyheterna. Swedish House Mafia nu. Don't you worry, child.

0: Swedish House Mafia, låten heter Don't You Worry Child. I vaken med Peter och P4 där vi tävlar i nattjakten. Ja, nattjakten är ju en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar. Vi har fått förslag på rätt svar redan efter en spelad låt. Det gör mig glad. Bland annat så har Kenneth skickat in relativitetsteorin. Jag gör ett nytt försök lite senare, Kenneth. Det är i alla fall inte det rätta svaret, tyvärr. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Apollo 13 och tror att nu nästa låt kommer ha någonting med syre att göra. Det är bra gissning, Gunnar, men den är tyvärr inte rätt. Bästisar tror David. Newtons lagar tror Ingemar och Björn skickar in ett förslag på teater som rätt svar. Som sagt, det är bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Vi tar en snabb repris på första ledtråden och sen så river vi av ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Cynthia Erivo och Ariana Grande i låten Defying Gravity, är alltså den första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Och leta nummer två i nattjakten kommer från Tant Strul och låten heter Pappas tant. Du mejlar till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Jacqueline med låten Woman, innan det också Climax Blues Band med Couldn't Get It Right i P3 och P4s Vaken, där vi tävlar i nattjakten. Och vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden i nattävlingen, där tre låtar spelas och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Man får tänka stort, man får tänka brett och man får också tänka på vad man vill ha ifrån prispotten. För ifall du lyckas återge det rätta svaret till mig via vakenet@sverigesradio.se, då har du chansen att få välja någonting från prispotten. Och då är det en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan som ligger där. Vi har fått in förslag på rätt svar. Flygande kvast kommer in från David. Magneter är inne från Britt-Marie. Sören tror på farfar. Och Monica tror att det kan vara boken Tant Grön, Tant Brun eller Tant Gredelin. Ebba Grön har kommit in och Björn tror att det skulle kunna vara Gunga som är nattens rätta svar. Och det är det tyvärr inte. Jag kommer snabbare prisen, hur det har låtit av de två första ledtrådarna, eller från de två första ledtrådarna, och sen så följer vi upp dem med den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer två, tant Strul. Den här låten heter Pappas tant.
1: Ledtråd nummer tre.
2: Oh boy.

Ledtråd nummer tre i nattjakten, Sabrina Carpenters Man Child. Vaknetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

Ella Langley med låten Chosen Texas, innan det också Kent med FF. Och när vi har spelat alla tre stycken låtarna i nattjakten, det fortsätter att hagla in förslag på rätt svar i inkorgen. Vi kan ta Björns gissning som är på trampolin. David har en gissning på Blåkulla och sen så har vi också fått in en gissning på Slänggunga från Britt-Marie. Peter tror gravid. Girl Power kommer från Isabel. Gunnar inne på farmor eller mormor. Och sen så har vi från Michelle som är inne på att det kan vara kärlek eller åtrå som vi söker i natt. Barn har Daniel skickat in. Påskkärning kommer från Jonas. Och så sen så var det väl också en gissning på familjegrav och leken pappa, mamma, pappa, barn. Och så sen så hade det kommit in omogen, en gissning på ska vi se vad står det här, Peter Pan står det, ja. Det är lokföraren Gunilla som har skickat in den. Och sen också en gissning på grandchild eller barnbarn. Studsmatta kommer Björn här också in med. Han som skickade in trampolinen här strax innan. Det är bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Det är någonting annat som vi söker i nattvakandet. Sverigesradio.se. Maila dit.

0: Anastasia med låten Paid My Dues. Och ni ska ju självklart få lyssna på snabbreprisen en gång till här då. Nattens tre stycken låtar i nattjakten har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Vad har du en teori om vad de här tre stycken låtarna bildar för ett svar? Tveka då inte att mejla mig, vaken@sverigesradio.se. Påminner om att det finns en prispott, tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan. Lycka till!

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Ida Lova med låten Packa alla väskor. Louise, innan det är också The Soundtrack of Our Lives med Instant Repeater 99. Ja, signaturen tillhör natttävlingen Nattjakten, och vi är nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakt. Med mig där har jag nu Rebecka i telefonen. Hallå Rebecka.
1: Hej du, hallå hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo då, jag sitter i tidningsbilen och jobbar, så att det är att göra.
0: Ja, jag förstår. Har du suttit längre i tidningsbilen eller?
1: Ja, vi börjar 23.30 och sen så kör vi iväg när vi är färdigpackade, så att säga, i bilarna.
0: Det är ganska långa pass.
1: Ja, sen kan vara färdig vid 6, 6:30, beroende på hur mycket tidningar och paket man har att lämna ut.
0: Och hur går det i natt då? Går det bra? Är det bra väglag?
1: Ja, det är skönt. Nu behöver man inte ha någon tjock tröja, utan nu kan man ha lite tunnare på sig.
0: Ja, det är härliga tider.
1: Yes.
0: Och du har varit med och tävlat då i nattjakten samtidigt som du har kört. Du brukar vara med och tävla. Jag ser ju ditt namn ofta komma in.
1: Ja,
0: jag
1: har vunnit 8 gånger redan. Oj. Så att det här är nummer 9 då.
0: Okej, okay. Du går för 10:an.
1: Ja, det kommer. Ja, precis. Jag går för 10:an sen.
0: När vann du senast då?
1: Ja, det var, jag var 4 gånger förra året. Så att i år har det inte varit så här mycket, men jag kommer starkt nu på slutet, tänkte jag.
0: Du, vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna på nattens nattjakt, och sen får du då avslöja vad som är det rätta svaret.
1: Jajamensan.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då, Rebecka, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är häxa.
0: Jajamensan, visst var det häxa vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du det på?
1: Alltså egentligen på första, men jag, för att det kommer ju från en musikal och där finns det ju lite häxor i första. Så där finns jag Olivia, hon spelar ju en häxa. Sen tvåa, jag är inte tant, jag är inte häxa, det, hon är väl en tant, tänkte jag. Men sen på sista då, Sabrina Carpenter, för det finns en serie som gick på tv som heter Sabrina tonårshäxan, så tänkte jag, ja det måste vara häxa.
0: Ja, nej men det är alldeles korrekt. Cynthia och Ariana från filmen Bewitched som handlar om häxor och lite det du var inne på där. Cynthia framförallt är ju den här gröna häxan i Trollkarlen från Oz i den filmen. Och sen lite populär kulturhäxor kan man väl säga. Du var inne på det med Sabrina där, Sabrina tonårshäxan. Och ja. Tant Strul, då tänkte jag på häxan Surtant.
1: Jaha, det är så du tänkte. Ja. Jag var lite osäker på, men ettan och trean, det var då. Ja, jag tog det på dem.
0: Ja, ja men det gick ju bra. Du tog det hela vägen ändå så.
1: Yes.
0: Men du, vi har ju en prispott då. Där får du välja mellan en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Vad får jag fresta dig med?
1: En sovmask. Jag har himla massa kastar och låtönskningar sen förut, så att en sovmask skulle jag ha.
0: Det är bara det som saknas.
1: Ja, det är helt att saknas i samlingen.
0: Jag förstår. Då löser vi det. Då fixar vi att en sovmask kommer hem till dig. Stanna kvar i telefonen så tar vi alla detaljer med adresser. Tusen tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Hosier med låten Too Sweet i Vaken med P3 och P4. Det är någon som har mejlat här nu och vill rätta mig, och jag sa att den här låten Defying Gravity var från filmen Bewitched. Det stämmer ju inte, den är från Wicked, ingenting annat. Jag hade skrivit fel där. Christian

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är EU överens om hur man ska införa och tillämpa handelsavtalet med USA. EU-parlamentets handelsförhandlare Zeljana Zovko säger att man med överenskommelsen har undvikit att försämra de transatlantiska handelsspänningarna och skyddat europeiska företag, investeringar och miljontals jobb. Transportföretaget UPS har installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda och hur de kör med hjälp av AI. Nu har över 50 anställda anmält företaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi hör Gustav Gärsberg på Transportarbetareförbundet.
3: Det är två kameror som filmar, en inne i hytten för att studera förarens beteende och en ut genom förarutan då för att övervaka hur man kör.
4: Enligt Transportarbetareförbundet har anställda redan blivit bedömda som säkra och osäkra förare via systemet. Och det finns en oro över att det här på sikt kommer att påverka anställningar.
3: Om det här systemet bara hade anmält, alltså skrikit till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut genom fönstret, nu röker du bilen. Då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in.
2: Reporter Andreas Eriksson. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat.

0: Att sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Massie från Kentucky som bland annat stått bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.

Cher med låten Believe. Hon fyller år idag och inte vilken födelsedag som helst. Cher fyller nämligen 80 år. Hon är född den 20 maj 1946. Den amerikanska sångerskan som var ena halvan av duon och äkta paret då Sonny and Cher och nådde första platsen i både Storbritannien och USA 1965 med singeln I've Got You Babe. På 60-talet så blev hon en stor tv-profil med sitt program The Sonny and Cher Comedy Hour som lockade över 30 miljoner tittare i veckan under de 3 åren som det sändes. Bland hennes solohits då så finns ju då den brittiska listettan The Chup Chup Song från 91 och Believe som vi precis hörde här då, brittisk etta 98 och amerikansk etta 99. Och utöver det är det mer än 15 andra topp 40-singlar som hon har mejslat ur sig. Och när Believe släpptes där 1998 så förändrades ju musikindustrin väl typ för alltid. Det var ju första gången som en kommersiell jättehit använde autotune som en då medveten ljudeffekt snarare än att bara korrigera sången så att det skulle bli rätt toner. Den här effekten kommer till och med att kallas för The Cher Effect efter detta. Ett grattis kostar vi på oss då till Cher som blir 80 år idag.

0: Om 60 dagar så lyfter vinnaren i fotbolls-VM den enorma segerpokalen på drygt 6 kilo i massivt guld. Men redan nu så har PFR-Extra korat vinnaren i en annan gren, nämligen den snyggaste matchtröjan. Vi hör Emelie Dahl, modevetare och journalist i PFR-Extra.
1: Sverige har ju två matchställ, ett gult hemmaställ med blå axlar, vita ränder, gulblå randig krag och ett blomstermönster som struktur i tyget. Sen har vi bortastället. Det är blått med en blomvågrandigt mönster i en ljusare blå nyans. Emelie, är de snygga de svenska tröjorna?
2: Jag tycker det faktiskt. Jag tycker att framförallt hemmatröjan är ju väldigt snygg. Det är ju en klassisk look, den andas framgång och triumf tycker jag.
1: Triumf i tyget, det är alldeles utmärkt. Adidas som tillverkar tröjan säger att den är inspirerad av 70-talet, av den eran. De har också tagit inspiration av ett blomstermönster från traditionella folkdräkter. Kan du se de här influenserna?
2: Ja, men det kan jag definitivt. Blommönstret är ju lite svårt att se. Man får ju gå ganska nära, för det är liksom tryckt i själva tröjmaterialet på den gula. Och där blir det ju lite mer subtilt. Men jag tycker att det är kul med den här liksom dolda visuella symbolen. Sen gillar jag även på den gula tröjan att man har det här tvåfärgade bandet runt halslinningen. För det gör, tycker jag, att det ser ut som att spelarna redan har vunnit en medalj, som att de bär en medalj. Och VM-tröjan 94, den hade samma liksom band runt halsen. Och det känns som en så här kul blinkning och kanske sporrar spelarna lite extra, tänker jag.
1: Du nämnde fotbolls-VM 94 i USA. Vi stannar kvar där lite grann, för vi undrar ju såklart, har vi snyggare ställ den här gången när vi gräver guld i USA eller inte?
2: Alltså det jag saknar i år som jag tycker att 94-tröjan hade, det är ju den här otroligt snygga passformen. Den tröjan var ju lite boxigare och lite rakare i formen, väldigt 90-tal. Och det tycker jag är snyggare fall, men årets tröja, den är ju lite tajtare, den är lite mer figurstyrd och jag kan tänka mig att det rent speltekniskt finns ett övertag där gentemot tröjan från 94. Men alla svenskar är väl svaga för 94-tröjan, eller?
1: Ja, framförallt när de var nedstoppade så man fick det här bylset.
2: Exakt.
1: Runt midjan. Den typen snyggt av liksom oversize som man faktiskt ser lite mer på gatorna, alltså i det modet.
2: Precis, jag saknar det. Ta tillbaka, känner jag.
1: Det kan ju också vara, jag gillar att du pratar om funktioner, att det kan ju också vara att det är svårare att liksom dra någon i tröjan i en tät situation vid en hörna eller frispark om tröjan sitter åt lite mer. Så det kan ju vara sådana parametrar som har vägts in också. Och nu, när man pratar matchtröjor, så ska man prata om det heligaste av allt. Shortsen! Shortslängd är ju också något som går i cykler. Vad känns mest sommar 2026?
2: Ja, men vi befinner oss i ett läge av extremer just nu. Antingen ska det vara väldigt, väldigt korta små shorts, tänk typ 1980-tal, tänk Magnum P.I. Eller så ska det vara långa kort som går nedanför knäna som på en gammal skejtare. Och av prestationsskäl så tänker jag att korta shorts är bäst för fotboll, men det är en ren killgissning från min sida.
1: Om vi vidgar vyna lite grann, hur står sig liksom Sverige mot de andra? Vad är trenden 2026?
2: Om man tittar på samtliga så kan man ju urskilja vissa trender. Figurnära som vi pratar om är ju en av de trenderna. Ganska avskalat på hemmatröjorna och lite mer extravagant på bortatröjorna upplever jag. Alltså lite roligare, lite mer lekfullt på bortatröjorna. Och så detta återkommande 3D-tryckta mönster som många kör på. Storbritannien har det, Nya Zeeland har det. Och så är det många som i år har gått retrospåret och hämtar mycket inspiration från 1970-talet. Tyskland, Paraguay, Spanien och så vi, bland annat.
1: Hur viktigt är det att en tröja skriker vilket landslag den representerar?
2: Alltså personligen så gillar jag ju tydligheten i det. Om man tar Norge till exempel så känns det ju som att de verkligen springer runt i norska flaggan. Liksom. Och det handlar ju mycket också om att skriva historia, tänker jag. Alltså i en tillbakablick om 20 år, om vi tittar tillbaka på det här VM, då kommer ju ingen minnas vem som hade på sig en spexig turkos tröja. Men om man tittar på vilket land som har sina tydliga färger, då kommer ju det även hålla för en tittning 2046.
1: Visst, ja. Man ska ha arkivbilderna i åtanke att det här ska stå sig långt in för framtiden. Vi på redaktionen har vurma lite extra för Frankrike ställ på grund av den tröjans, ja, vad ska vi säga, lite söta tenniskragor, och de har matchat det med röda strumpor för att få in hela trikolören, sina tre färger. Vad tänker du om den?
2: Ja, men precis. Här har vi den här kragen som jag också saknar så mycket från förr. Den gör ju alltid att det känns lite mer dressat och lite mer elegant. Så jag säger helt rätt av Frankrike, och väldigt rart med strumporna ju. Men i övrigt så tycker inte jag att mönstret på Frankrikes tröja, det här ljusblå på mörkblå botten, är så kul. Det ser lite ut som ett sånt där 3D-mönster som var längst bak i söndagsbilagan. När man var liten så stirrade man liksom ögonen i kors för att försöka se vad var det den där 3D-bilden. Lite den känslan.
1: Och innan vi ska kora en världsmästare i snyggast tröja, så måste vi också veta vem kom sist helt enkelt. Vem har fulast ställ?
2: Alltså jag har inte valt någon så ful hemmatröja, för jag tycker att alla har varit ganska duktiga. Men bland bortatröjorna så är det ju högt och lågt. Och värst tycker jag nog att Schweiz bortatröja är i år. Den är neongrön och turkos, typ medaljongmönster, något abstrakt på en ljusgrå botten. Det ser ut som att man har rullat i något radioaktivt, inte helt hundra.
1: Nej, och det kommer vara väldigt förvirrande om 20 år när man får se vem var det nu igen som spelade den här radioaktiva designen.
2: Exakt. Ja.
1: Om du själv skulle varit inblandad i designandet, vad hade du då petat in? Vad hade du försökt få med?
2: Ja, det beror ju lite på om det är för att den bara ska vara snygg för spelarna eller om den ska sälja som smör. Och om man utgår från sälj, sälj, sälj, då skulle jag inte vara praktisk i första hand. Då skulle jag ta årets tröja och så skulle jag sätta dit en krage och göra en sådär 90-tals boxig. För det hade ju varit så snyggt. Men rent praktiskt så tror jag att där vi är just nu är ganska bra faktiskt.
1: Så slutligen, det är dags att kora en världsmästare. Emily Dahl, modevetare, du är enväldig jury. Här kommer den avgörande frågan. Det är 48 länder som är uppe om titeln, men bara en kan stå som segare. Vem vinner VM i snyggaste matchtröja?
2: Vinnaren är Argentina!
1: Argentina!
2: Det är ju en klassisk ljusblå rand på vit botten, precis som det ska vara, men med en subtil liten 3D-effekt med lite skuggning som spexar till den lagom mycket. Den balanserar på den där linjen mellan nytänkande och traditionellt som jag gillar. Och det enda jag saknar är en liten krage. Det hade varit kul, men om vi tittar på den med den historiska kontexten i åtanke och den visuella tydligheten, så är de full poängar i år.

The Cranberries med låten Zombie. Vi hörde ett litet smakprov från P3 Musikdokumentär där om Prodigy. Vi kan också tipsa om att det finns en väldigt bra om Cranberries där också i appen Sveriges Radio. Nu ska handla om veckans artist Grace Jones, och i natt blir hennes låt Slave to the Rhythm, en låt skapad av Trevor Horn och ursprungligen tänkt för bandet Frankie Goes to Hollywood som en uppföljare till deras framgångsrika debutsingel Relax. En demoversion av den låten spelades in av bandet, men den gavs då slutligen till Grace Jones istället. Tydligen så arbetade Trevor Horn med den här låten in i det oändliga för att han skulle se till att det här blev en av hans största och mest framgångsrika skapelser. Och här har vi resultatet.

0: Avicii. Låten heter Levels. Frida Tronvik, varmt välkommen.
1: Ja, men stort tack. Jag har fått in några morgontidningar.
0: Jag såg att du hade tittat in.
1: Ja, det gjorde mig glad. Men jag vill gärna ha fler, så det är bara att mejla till vaken@sverigesradio.se, precis som Martin.
0: För jag gissar vilka tidningar som har kommit in?
1: Ja.
0: Närkes Allahanda.
1: Nej, den får vi väl aldrig nästan.
0: Och Resumé.
1: Nej, vad var det för usigissning? Två tidningar som nästan aldrig har landat in korgen.
0: Ibland får vi något sånt golfnytt. Och...
1: Ja, men vi har faktiskt fått en i just den kategorin. Och det är tidningen Land.
0: Ja, du ser.
1: Och det gör mig glad. Där kan man läsa 5 söta recept. Älskade rabarber. Och nu letar humlorna nytt hem. Så kan du skapa naturliga boplatser. Och i Karlskoga för övergivna ankor nytt liv. Det gjorde mig också glad för att jag ska ha en intervju på morgonen som handlar om hönor som har fått nytt liv och hem.
0: Mm. Spännande.
1: Mm. Jag kunde inte ska säga mer så.
0: Avslöjning.
1: Det är cliffhanger nog.
0: Ja. Det får man ta några timmar.
1: Ja, det får man göra. Det står också roligt i Sommarsverige, ta med familjen på en teaterkväll. Och kan du gissa vem som är på bilden?
0: På teatergrejen?
1: Ja, tänk på att det är tidningen Land. Det är den här brevbäraren, du vet, som smäller i dörrar. Alltså Stefan och Christer,
0: ja,
1: vad det nu är.
0: Grej.
1: Ja.
0: Vad kan han
1: du vet
0: heta?
1: Brevbäraren, jag kommer inte ihåg vad han heter.
0: Nej, men det är väl någon sån tandrads...
1: Ja,
0: komiker.
1: Precis.
0: Ja.
1: Precis. Så det kan man läsa om i tidningen Land. Så har vi Westweeks-tidningen. Handla mat och tanka bilen kostar multum, säger en tjej som är på bild, namnlös. Och Facktoppens nya utmaning på äldreboendet. Så har vi Norrköpings tidningar. De siktar på att få dansa i New York. Och de är då Kristina, Sandra och Ella som har skapat en dansgrupp och uppträder med burlesk show varje månad. Och spelet bakom IFK Backens utdragna värvning handlar också om 2 personer som säljer en butik efter 30 år. Och en familj som tar över en krog.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Min popularitet har sjunkit. Jag får inte in lika mycket morgontidningar längre.
0: Nej.
1: Det är tråkigt. Det är lite tråkigt just nu. Men Norrbottenskuriren har jag fått i alla fall här från Benny.
0: Tryggt.
1: Ja, där kan vi läsa om Luleåbon Johan Rodriguez Obleser. Känner du honom?
0: Nej.
1: Nej. Han ska öppna en ny spelbutik efter 2 år med handel av tv-spel på nätet.
0: Kul.
1: Och elever i Luleå fixar färdiga studentkit hemma. Och det var väl det ungefär. Och sen så har vi fått in från Martin också, såg jag här, du missade innan, Läkartidningen. Och där är det tema kognitiva sjukdomar i det här numret.

0: Blondie, låten heter Call Me.
1: Det är den 20 maj, onsdag. Idag ska utrikesminister Maria Malmer Stenergard träffa Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Sveriges kommuner och regioner presenterar det ekonomiska läget i kommuner och regioner. Och så publicerar projektet Rikare trädgård, vilken insekt som utsätts till årets trädgårdskryp 2026. Har du någon att heja på?
0: Mördarsnigen.
1: Oj, kontroversiellt. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 2020.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne. Och nu funderar VA Syd på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
3: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
4: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet. Men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
5: Jag tror vi inte har något val egentligen. För så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
4: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
6: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. EU-parlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så brittisk herrfotboll, för igår kväll blev det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel. Det blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth i den näst sista omgången. Det är första gången sedan 2004 som Arsenal tar hem titeln. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, men det är det. Det är onsdagsmorgon. Klockan är 2 minuter över 4 och idag så blir det

0: Ökad molnighet och fram på dagen regn i södra och nordvästra delarna av Götaland. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln, men mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln- och regnområde långsamt bort norrut med söderifrån uppsprickande molntäcke. Temperaturen kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. I norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happy Now med Lykke Li i Vakan med P3 och P4. Jag tänkte att vi ska prata lite om vänskap den närmsta timmen. Ta vid där Robert rundade av för ungefär 2 timmar sedan. För forskning visar att starka vänskapsrelationer inte bara kan minska stress och förbättra det psykiska måendet. Det kan också påverka den fysiska hälsan positivt. Och studier visar bland annat på att ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, medan nära vänner kan hjälpa oss att må bättre, känna mindre stress och också hålla hjärnan i form. Och apropå det här då, så skulle jag jättegärna vilja höra vad vänskap betyder för dig. Så du får hemskt gärna höra av dig. Vi har en fråga uppe på vår Facebook-sida, Vaken med P3 och P4. Och du kan också mejla till vaken@sverigesradio.se.

Just the way it is, baby, med The Rembrandts i Vaken, där vi pratar vänskap. Anki var det, skriver. Oj, så viktigt, men så svårt i dessa uppkopplade tider. Återkommer till det goda samtalet. Det är så viktigt att folk pratar med varandra, kan inte sägas nog ofta, helt enkelt. Men så är ju svenskarna också världens mest sekulariserade folk. Om du frågar mig så håller jag med till 100%. Ensamheten är skrämmande, bara den i sig. Har du själv valt den är det en annan sak, men de är inte så många. Eftersom de flesta är så uppkopplade blir det helt enkelt svårt att tränga sig på. Därför är Vaken en viktig vän för många. Ni pratar både med varandra och till oss som lyssnar helt perfekt. Det är bara att ni sträcker på er. Men tack, Anke, vilken otroligt fin komplimang. Om vi är Vaken kan vara något av en vän i natten. Det är precis det vi vill. Så att jag är väldigt glad om det också upplevs så. Katrin skriver att vänskap för henne betyder glädje, skratt, tårar, upp och ner, lojalitet, kärlek i med- och motgång i alla väder 24/7. Och så skriver Karin, en som finns bredvid när det är jobbigt. Jag har en vän som jag har haft i 50 år.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Vi pratar vänskap och Agneta skriver: jag känner många människor men skiljer såklart på bekanta och vänner. Och när jag minskade på sociala medier så rensades många ytligt bekanta automatiskt bort. Det är okej, livet förändras. Vänskap för mig är att umgås med varandra på ett avslappnat och skönt sätt. Det kan vara både energigivande och fint, djupt och lättsamt, via FaceTime och på riktigt. Viktigast i en vänskapsrelation är att vi har ett genuint intresse för varandra och att självfallet finnas där i både glädje och sorg. Vilken fin beskrivning av vänskap, Agneta. Jag tycker verkligen du satte huvudet på spiken där. Och så har vi, då ska vi se, Irene som skriver: jag är lite av en ensamvarg och vill ha det så. Har egentligen bara en enda riktig vän. Det kan gå lång tid mellan gångerna då vi träffas eller pratar. Men det känns alltid som att det var igår när vi väl hörs av eller träffas. Vi pratar av oss och sen kan det gå ett tag igen. Mina tre söner och min särbo är mina bästa vänner och min katt förstås.

0: I Believe in Ghosts med Casey Musgraves. 20 minuter över 4 är klockan. Anton Läck från trafikredaktionen har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera?
1: Ja, det kan jag göra. Det är i Upplands län och det är mellan Heby och Gysinge som det har inträffat en singelolycka, eller den inträffade strax innan klockan 4 här på morgonen. Och vägen är då avstängd för trafiken som vill åka norrut mot Gävle. Det är en lite större trafikstörningen. I övrigt så har jag faktiskt ingenting annat.
0: Men skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444.

who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso här i Vakan med Petri och P4. Och det är ju vänskap som är temat. Jag vill veta vad vänskap betyder för dig. Apropå då att en studie visar att starka vänskapsrelationer inte bara hjälper en psykiskt utan också fysiskt. Kan påverka den fysiska hälsan positivt. Och ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar bland annat. Och det har kommit in massor av svar här på vad vänskap betyder för dig som lyssnar. Linda skriver, en vänskap som fyller i orden eller också säger samma sak eller menar samma, även om man är så olika. Och så skriver Ann-Marie, vänskap betyder allt. Utan mina älskade vänner skulle livet vara så tråkigt och så långsamt. Så skriver Annette, en sann vän är någon som vet allt om mig och ändå stannar kvar. Och så har jag fått ett sms här från Katrin som skriver, vänner har aldrig haft någon. Har alltid haft en partner men ingen vän. En sån som man kan höra av sig till när något är lite svårt eller helt fantastiskt. Hoppas alla som har en vän vårdar dem ömt. Ja, det ska man ju göra med sina vänner. Och Katrin, jag hoppas också att du får en vän. Att du lyckas hitta någon. Anki skrev in här innan. Eller nej, det var inte Anki. Det var någon annan. Titti tror jag. Jag ska se här vad hon skrev. Jag har fått nya vänner på äldre dag, vilket är väldigt kul. Tips. Våga prata med någon på spårvagnen eller bussen och fråga om ni ska fika ihop när ni går av. Jag lovar att du hittar en vän. Så det är kanske ett tips då som fler kan ta till sig av. För det är ofta läskigt det där, ta första steget och riskera att få ett nej. Men jag menar, tar man inte det steget så får man ju aldrig ett ja heller. Så att, det finns ju egentligen ingenting att förlora.

0: Bailando med Enrique Iglesias, December Bueno och Gente de Sona i Vaken med Peter och P4. Linda Krupke har klivit in här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Brandmän ska det handla om.
1: Ja, men precis. Det är så att alla 20 deltidsbrandmän i Skinnskatteberg i Västmanland då, de säger upp sig nu till hösten. Och det här innebär då att ja, om man inte har någon personal från och med ja, 1 december, så hösten, vintern kanske man kan säga. Anledningen är att de här brandmännen, de tycker att brandstationen där de jobbar, som byggdes i slutet av 50-talet, den håller inte riktigt måttet när det gäller arbetsmiljön då. Vi ska höra Sverigedemokraten och kommunstyrelsens ordförande Johnny Emtin. Han säger att han förstår brandmännens kritik.
2: Nej, men jag förstår frustrationen. Det är ju som jag säger, det är ju 13-14 år nu. Och tyvärr så är det ju sånt här man ärver också inom politik. Och det är djupt tragiskt, för det är ju en väldigt samhällsviktig funktion. För min del har alltid stått på att vi ska bygga en ny brandstation.
3: Och hur ser du på chansen att hitta en lösning?
2: Nej, jag kommer ju göra mitt yttersta för att hitta en lösning, självklart.
1: Ja. Reporter där var Lukas Nordén på P4 Västmanland. Men ja, vi får väl se egentligen vad som händer där. Annars står ju brandstationen utan brandmän.
0: Ja, känns ju ändå lite kritiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Och så till något helt annat. Det börjar ju bli studenttiden nu. Studentbalen ska det handla om.
1: Precis. Det här kan ju bli en ganska dyr historia, den här balen. Framförallt kläder är ju en stor utgift då som kan skena iväg. Men i Mora så vill nu ett par elever då göra studenten lite billigare genom att låna ut kläder till balen. Tyra Dahlström, hon är en av eleverna på Mora gymnasium då, som har hand om den här uthyrningen.
4: Balen och studenten är väldigt dyra överlag, och det är inte alla som har råd eller vill lägga de här pengarna på klänningar. Så klänningar idag kan gå över flera tusen kronor.
1: Mm. Totalt så har de har samlat ihop 50 plagg då, som sen ska lånas ut helt gratis. Men samtidigt så har den här kläduthyrningen då gett andra fördelar. Det har blivit en viktig del i undervisningen på försäljnings- och serviceprogrammet, där elever då har fått lära sig om marknadsföring och kundservice till exempel. Och sen så har de lärt en annan sak också.
5: Utlåningen handlar ju inte bara om att man inte har råd att köpa en egen klänning, utan det handlar ju lika mycket om hållbarhet också.
1: Ja, det sa läraren Maria Pihiven.
0: Vilket fint initiativ får man säga.
1: Ja.
0: Linda Krupke, det hör vi igen klockan 17:00.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Don't worry, be happy med Bobby McFerrin. Innan det, Opalite med Taylor Swift. Och jag såg här att jag fick ett meddelande från Lars igår morse som jag hade missat. Lars skriver: missade jag Frida grattar idag eller var det inställt? Och vet du vad, Lars? Det var inställt. Och det var inte för att jag inte vill ringa och gratta. Jag älskar ju att ringa och gratta. Men det var ingen nominerad igår, så jag hade ingen att ringa. Och nu är det faktiskt så att det är ingen nominerad idag heller. Men det är ju inte för sent. Klockan är bara 18 minuter i 5. Jag brukar ju ringa 10 i 5 och gratta någon. Så att du har fortfarande chansen att nominera någon som jag ska ringa och gratta. Och då gör du det till vaken@sverigesradio.se. Och det är väl perfekt nu när vi pratar vänskap. Du kanske har någon vän som du vill gratta för någonting. Kanske vill gratta personen för att det är världens bästa vän. Eller för att det var exakt 2 år sedan och 3 veckor sedan ni tog den där första kaffen tillsammans. Eller något sånt. Eller någon vän som fyller år. Det är perfekt, då ringer jag och grattar. Det är bara din fantasi som sätter gränser. Men nominerade gör du i alla fall till vaken@sverigesradio.se. Och det, nu brinner det ju lite i knutarna. Så att, gör det direkt, prokrastinera inte, utan mejla. Och då är det viktigt att jag får telefonnummer till den jag ska ringa, namn och varför jag ska ringa personen.

Jag lovar med Ella Tirtiello i Vaken med Peter och P4. Vänskap är alltså temat och då ska vi se här. Christian skriver: jag har en hel del online-vänner som jag pratar med dagligen. I övrigt föredrar jag min ensamhet. Jag jobbar natt och vill själv styra över den lilla lediga tid jag har utan att behöva ödsla den på andra. Och sen är ju Vaken en vän i natten. Laila skriver: de som aldrig talar skvaller om andra människor känns pålitliga och ger mig en känsla av trygghet att det jag talar om kanske stannar vid personen och därmed visar sig som vän. Själv talar jag inte alls något negativt om personer men kan berömma personer för andra. När personer vågar vara rakt på sak även när det är negativa frågor som gäller mig så känns det som en vän. En vän ska man kunna rådgöra om även om känsliga saker och de ska man också kunna prata om döden med och kanske planera sin egen bortgång med hur man önskar den ska bli då den tiden är inne.

0: One Dance med Drake, Wizkid och Kyla. Det var kul att den låten kom nu när vi pratar vänskap. För det där är min och min bästa kompis Aidas favoritlåt. Eller vår bästa gemensamma låt liksom. Det var kul. Den dök upp i spellistan. Nog om vänskap, eller vi ska stanna i det på ett sätt. För klockan är 16:50. Det har blivit dags för Frida Grattar. Och nomineringarna har nu rullat in, vilket gör mig väldigt, väldigt glad. Och jag har tänkt att jag ska ringa till en Emily. För Ulla och Linda har hört av sig och skriver: vi vill gratta vår Emily som fyller 40 idag. Dotter och syster, hon och mannen, firar i Stockholm. Det känns nästan lite förbjudet att ringa. Jag tänker om hon har åkt till Stockholm med sin man. De kanske bor på hotell och så. Så ringer jag och väcker. Men det är det jag är till för. Får se om Emily har ljudet på mobilen på sin 40-årsdag.
1: Ja, Emily.
0: Ja, god morgon Emily. Det här är Frida från programmet Vaken i Sveriges Radio.
1: God morgon.
0: God morgon. Grattis på 40-årsdagen.
1: Ja, men jag får tacka så mycket.
0: Är jag den första som grattar, eller?
1: Du är ju det. Oh. Jag misstänker att det finns två stycken som är jättenöjda med att jag är med här.
0: Ja, det är Ulla och Linda.
1: Exakt.
0: Men du, det låter ganska pigg. Väckte jag dig inte, eller?
1: Jo, det gjorde du.
0: Ja, okej. Du är bara så himla...
1: Jag är van att gå tidigt.
0: Ja, men då så, då så. Och så på födelsedagen, ja, då ligger man väl och låtsas sova lite.
1: Ja, ja, jo, absolut.
0: Men du är i Stockholm, eller, med mannen?
1: Det stämmer bra det.
0: Hur ska ni fira?
1: Det är nog en liten överraskning kvar, så jag vet inte riktigt.
0: Mm. Var hör du hemma annars?
1: Va?
0: Är du från Gotland, eller?
1: Jo.
0: Ja. Ja, men vad kul.
1: Så vi kom hit igår.
0: Okej. Och sen är det bara, du ska bara hänga med. Du vet inte vad som väntar.
1: Nej, precis. Oh.
0: Gud vad härligt. Det känns ju som att det kan bli en fantastisk dag.
1: Ja, det är solen strålar, så jag tror det blir jättebra.
0: Ja. Men ja. Har du någon 40-årskris?
1: Nej, gud nej. Det ska bli så skönt att kliva in i de där stora 40.
0: Vad skönt att känna så. Det är nog inte alla som känner så på sin 40-årsdag. Men det är väl föredömligt.
1: Ja, men jag tänker att jag har många som man ska försöka komma fatt nu.
0: Ja, men då så. Det är ju bara att kämpa på, eller på att säga. Det gör du ju, vare sig du vill eller inte.
1: Jajamän.
0: Men underbart, Emily. Då får jag bara säga ha en fantastisk dag och grattis igen.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det gick utmärkt svar av Emily. Jag tror faktiskt att jag hinner ringa en till. Och det är en som också heter Emily. Det är väl inte samma person? Nej, det är inte. Det är ett annat telefonnummer här. Det är Andreas som skriver: jag skulle vilja nominera min hustru Emily till att bli firad. Hon fyller upp på tisdag nästa vecka, så detta är ju lite i förskott, men du jobbar ju inte då. Emily är vaken, hon jobbar som bagare och 6 dagar i veckan, 50 veckor om året, så är det just Vaken som spelas på radion i bageriet denna tiden på dygnet. Kan också fira att hon är världens bästa vän, fantastisk mamma och helt enkelt grym på allt. Ja, men vad kul. Kanske Emily hörde mig nu. Men man undrar ju också, han säger att Vaken står på 50 veckor om året. Vad är det som står på de andra två? Det är Musikhjälpen en vecka kanske då. Men den där sista veckan. Är det Riksmorgon så?
1: Ja, det är Emily.
0: Ja, hej Emily. Det här är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Tack så mycket.
0: Jag har förstått att du fyller år på tisdag.
1: Ja, men det stämmer bra det.
0: Ja, det är din make Anders som ville... Eller nej, Andreas, förlåt.
1: Andreas, ja.
0: Du har väl bara en, jag säga. Ja, men lyssnade du på Vaken nu? Eller han säger att ni brukar göra det i bageriet.
1: Ja, men det gjorde vi.
0: Ja, då var du beredd.
1: Ja, men lite så faktiskt. Jag såg att han började skriva.
0: Ja, men vad kul. Och jag såg också att ni lyssnar på Vaken 50 veckor om året. Och då blev jag fundersam på vad ni lyssnar på de andra 2 veckorna.
1: Jag gissar på att han menar, för jag har för mycket då.
0: Ja, okej. Okay. Jag får
1: nej,
0: vara
1: men
0: nöjd.
1: Det vakar varje natt faktiskt.
0: Ja, men det är bra det. Jag får vara nöjd med ja. 50 veckor.
1: Ja, men precis.
0: Men Emelie, hur ska du fira födelsedagen på tisdag?
1: Vi jobbar väl först. Men sen hoppas jag att jag blir uppbjuden på lunch i alla fall.
0: Ja.
1: Av mannen.
0: Det kan man ändå. Han har ju börjat starkt i alla fall med det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Så bara han inte känner, nu har jag gjort mitt. Utan nej. Lite till för en lösa.
1: Ja, men precis. Så jag hoppas att det bara fortsätta. Man kan väl fira en hel vecka, tänker jag.
0: Det kan man verkligen göra. Men du ska få jobba vidare. Återigen grattis i förskott och ha en underbar dag.
1: Tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Hej.

0: If I'm so bad med Joa. Klockan är 5, vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. Europaparlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så Sverige, det ansträngda vattenläget i Skåne gör att VA Syd nu funderar på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
4: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls.
3: Och alternativen som diskuteras är bland annat ett generellt högre pris och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Inga beslut är dock fattade, men VA Syd hoppas kunna starta ett test om 2 år. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsmyndigheten. Anledningen är att ett nytt kamerasystem installerats i UPS bilar som med hjälp av AI ska kontrollera de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetarförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Ekot har sökt UPS utan att få ett svar. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Macy från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Det var Ekot med Linda Krupke.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan har blivit 5:02. Jag säger god morgon. Välkommen till en underbar onsdag. Idag så blir det i södra och nordvästra delarna av Götaland molnigt och fram på dagen regn. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln. Mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln och regnområde långsamt bort norrut och söderifrån så spricker molntäcket upp. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. Och i norra Norrland blir det mellan 8

0: I just might med Bruno Mars i Vaken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela i landet, om man gör en sån överblick, så är det ett lugnt läge här under morgonen. Den enda trafikstörningen just nu, det är på riksväg 56 mellan Heby och Gysinge, alltså i Upplands län då. Och där är vägen avstängd, den tidigare singelolycka då. Och den är alltså avstängd i riktning mot Gävle. Men ja, det är det jag har. Så på det stora hela måste man ändå säga att det är ett bra läge.
0: Ja, men vad skönt. Då skulle något dyka upp kan man ju ringa och tipsa såklart.
1: Det får man gärna göra. Det är det gamla vanliga numret 020 999 444 som gäller.

0: Gotta go home med Boney M i Vaken med Peter och P4. Gotlands sunkigaste epa har korats och vinnaren blev en epa som tillhör Melvin Hederstedt från Sanda. Så här säger han till P4 Gotland.
1: Framskärmen den gick ju söndagen och sen är ett dike. Så då fixade vi det så bra som det gick. Sen handtaget, det råkte ju några kompisar slita av. Det är ju bara plast, de brister ju ganska lätt. Så då fick vi bara in med en liten ståltråd där, så går det upp nu i alla fall.
0: Ja, den låter ju ganska sunkig i Melvins epa. Men jag tycker ändå när jag hörde det här att så farligt lät det väl inte. Jag vet inte om det är att epatraktorerna på Gotland är generellt rätt fräscha. Eller om det bara inte var så många anmälda till den här tävlingen. Men jag känner att min bil, den kan ju verkligen mäta sig med Melvins epa. Den startar visserligen nu, sen några dagar tillbaka. Vi har bytt någon slags tändlås, vad nu det var. Men då har den tyvärr fått punka av att stå så länge. Så det är nya grejer att fixa.

Tack med Olle Ljungström. Ia Genberg, hon fanns ju med på listan bland de 13 nominerade till Bookerpriset. Det är för novellsamlingen Klen tröst. Sen föll hon bort när listan bantades till 6 kandidater. Men bara att vara på den här listan med 13 kandidater får man väl ändå se som något av en framgång. Hon var ju nominerad också 2024 för boken Detaljerna. Men inget pris till Ia Genberg alltså, eller inget Bookerpris i alla fall. Nu så är vinnaren utsedd. Och det internationella Bookerpriset brukar betraktas som världens finaste litterära utmärkelse för översatt litteratur. Och priset det gick i år till taiwanesiska Yang Shuangxi för Taiwan Travelogue.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det här är ju Sveriges officiella VM-låt. Släpptes förra veckan var det väl. Eller förra kanske. Nyligen i alla fall. Och sen den släpptes så har den fått en del kritik. Både att den inte är tillräckligt peppig. Också att han har stulit från sig själv från ett intro till en gammal tv-serie. Ett intro han gjorde för många år sedan. Och nu svarar Thomas Stenström på den här kritiken mot låten Leva för alltid. Och han säger att han inte skulle ändra någonting i den. Till Sportbladet säger han, jag tycker att den är helt perfekt. Och han menar också att det här med att den inte är så peppig, att den är mer känslosam och lugn, det är medvetet. Han ville göra det mer på det sättet. Han tycker läktarsånger som Liverpools You'll Never Walk Alone, IFK Göteborgs Snart Skiner Poseidon och Hammarbys Just Idag Är Jag Stark är de supporter eller läktarsånger eller vad man ska säga, som framkallar mest känslor. Han säger också, jag är fotbollssupporter i bröstmjölken. Jag har levt, sett och andats fotboll i hela mitt liv. Jag går mer igång på en kulturell och fin grej än på in med bollen i mål. Och Thomas han beskriver också fotboll som starka känslor, gemenskap och minnen från små fotbollsplaner runt om i landet. Och han hoppas att låten ska kunna sjungas både på läktaren och också i andra stora livs. Ögonblick. Och det här med att refrängen tidigare hörts i en tv-serie, den kritiken bemöter han också. Han säger att det är den bästa refräng han någonsin skrivit och att han har väntat på rätt tillfälle att använda den fullt ut. För han släppte den ju aldrig då när den var med i tv-serien. Och så säger han också, vem skulle vara bättre att stjäla från än mig själv?

0: Pure Shoes med All Saints. Du hörde en ny vaken med P3 och P4. Och det blommar ju lite överallt nu när vi ändå har nått slutet av maj, får man väl ändå säga. Och i Upplands Väsby så har det varit ett gäng blåsippor som Ann Jönsson har njutit av ett tag. De här blåsipporna, de har växt på en byggarbetsplats. Men så plötsligt en dag så var de här blåsipporna borta.
1: Jag var helt säker på att det var bygget. Det var jättefint några dagar innan med fullt med blåsippor. Så jag blev faktiskt både arg och ledsen.
0: Ja, det här sa Ann till Aftonbladet. Hon trodde väl då att de behövde få bort blåsipporna för att bygga någonting. Att det kanske var en grävskopa som var boven. Men det var det inte. Utan det var 90-åriga Kerstin som hade grävt upp de här blåsipporna.
2: Det var jag som hade gjort det. Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Då sa jag att jag ville ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här? Så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
3: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
2: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju skövlat hela skogen. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
0: Ja, det sa Kerstin till P4 Stockholm. Så nu har hon planterat de här blåsipporna på andra sidan vägen där det är lite tryggare då, ingen byggarbetsplats. Och Kerstin, hon är redo för konsekvenserna det kan ge, för det är ju faktiskt ett brott hon har begått.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Och Ann som Aftonbladet träffade blev väldigt lättad när hon fick veta att blåsipporna fortfarande lever.
1: Ja, jag blev jätteglad såklart. Jag tänkte att Kerstin är hjälte. Och så har jag fått en ny vänskap här också.
2: Ja, då kan vi fika tillsammans och njuta av blåsipporna här.
1: Precis.
0: Ja, en solskenshistoria. Blåsipporna är räddade och Kerstin och Ann har funnit varandra. Fint.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Klockan är 17:30. Vi får ekot med Julia Brynolfsson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är ekot. God morgon. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i USA. EU har dock infört ett slutdatum för avtalet som ska gälla till slutet av 2029 och en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Och nu återstår bara ett formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Jörgen Waborn sitter i parlamentets handelsutskott.
4: Jag är väldigt glad att vi äntligen har en överenskommelse om tullfrågorna med USA. Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
3: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Det är efter att ett nytt kamerasystem installerats i UPS-bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetareförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Och Ekot har sökt UPS för en kommentar, men utan framgång. Den ansträngda vattensituationen i Skåne gör nu att VA Syd tillsammans med andra VA-organisationer vill utreda en ny prismodell där hög vattenförbrukning skulle kunna kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
5: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls.
6: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
7: Jag tror vi inte har något val egentligen, för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
6: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
8: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Vidare till USA där flera primärval hållits, och det står nu klart att en av de mest Trump-kritiska republikanerna i kongressen, Thomas Massie, förlorar sin plats. Resultatet ses som en viktig seger för presidenten.
9: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
10: Republikanen Thomas Massie klev upp på scenen i Kentucky och tackade sina supportrar när det stod klart att han förlorat sin plats i representanthuset till utmanaren, republikanen Ed Gullrein. Jag har låtit principer gå före partipolitik, sa Massie. Jag tror att det finns en längtan efter det i USA idag. Thomas Massie har gjort sig känd som den mest Trump-kritiska republikanen i kongressen. Han har drivit på för att offentliggöra de omstridda Epstein-dokumenten. Han är emot kriget i Iran och han röstade nej till Trumps budget eftersom den skulle öka statsskulden. Donald Trump har aktivt motarbetat Massies omvalskampanj och uppmanat väljarna att istället rösta på motståndaren.
11: Massie is the worst congressman in the history of our country, always voting against Republicans and good values. So get rid of Thomas Massie.
10: Primärvalet i Kentucky ses som ett viktigt test på Trumps inflytande över partiet, och de republikanska väljarna gick alltså på presidentens linje. Gina Lindberg, Washington.
3: Sport och herrfotboll. Sent igår kväll stod det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel för första gången på 22 år. Det är efter att Manchester City tappade poäng mot Bournemouth. Idag får Svealand och nordöstra Götaland till en början soligt väder som under dagen varvas med stackmoln. I övriga Götaland ökar molnigheten vilket följs av regn under dagen. I sydligaste Norrland en hel del sol. I de norra delarna mycket moln med ett regnområde som rör sig norrut under dagen. Temperatur i allmänhet mellan 15 och 20 grader, allra längst i norr ner mot 8. Ekot med Julia Brynolfsson.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 20 maj. Och idag så möter utrikesminister Maria Malmer Stenergard Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Sveriges kommuner och regioner presenterar det ekonomiska läget i Sveriges kommuner och regioner. Och folkbildningsprojektet Rikare trädgård publicerar vilken insekt som utsätts till årets trädgårdskryp 2026. Spännande. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 20:20. Och Carolina och Carola är det som har namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Good Song med Salem Al-Fakir i Vaken med Peter och P4. Och under den tidiga morgonen den 15 april så kom trafikredaktionen in hit till Vakenstudion med märkliga trafikrapporter från E20 mellan Skara och Götene. För då var det hundratals hönor som sprang lösa efter att en djurtransport tappat flera burar på väg till slakt. Och några av de här hönorna har nu fått ett helt nytt hem hos Thomas Larsson utanför Skara. En månad har gått nu, så jag säger god morgon, Thomas.
1: Ja, god morgon, god morgon, god morgon.
0: Du, 4.20 så fick vi höra om den här transportolyckan. Ta oss tillbaka till hur du fick reda på den.
1: Ja du, jag låg och sov och så ringde min granne och berättade att dina hönor, Thomas, är nog ute på E20. Och så började han att skratta. Nej, det är massor med hönor. Det är alldeles fullt med hönor på E20, för då stod det en polisbil och blinkade också. Och då gick jag väl ut lite så där vid sextiden och insåg att det var ju en polisbil som åkte precis. Och sen såg man ju att det var massor med vita hönor i diket och utanför lite överallt, springande och liggande och så. Så jag gick väl in och tog på mig ett par stövlar och väckte familjen. Min fru hade vaknat när grannen ringde, och sen fick jag väckt mina tvillingar, de är 20 år. Så vi gick väl ut allihopa och började försöka fösa ihop de där hönorna och försökte få över dem över på rätt sida det här viltstängslet som är.
0: Okej. Okay.
1: Så det höll vi på ett tag. Min dotter började 7, så hon lämnade väl oss kanske 7:15 och åkte in till sitt jobb i Skara. Men sen fortsatte vi andra till 7:30, 8 eller någonting. Då gick vi in och åt frukost, och det var ju faktiskt så att när man gick och letade där i dikerna så insåg man att det låg ju ägg lite överallt också. Så vi tog faktiskt in ett par stycken ägg och åt dem till frukost, och sen gick vi ut igen och samla in resten. Det var väl ett 30-tal, gissar jag, hönor runt omkring hos oss där. Det kanske var en bur eller två som hade trillat av just hos oss.
0: Men och sen hade hönorna då liksom vandrat ner i diket och passat på att värpa några ägg?
1: Ja, precis. Jag vet inte om de fann ro. Det var inte direkt lugn och ro, men jag vet inte riktigt. Jag tror vi plockade en 12 ägg eller någonting den morgonen.
0: Ja. Men då tog ni tog bara hem de hönorna helt enkelt?
1: Ja, vi bor ju precis ut med 20, så att vi fick över dem över det här stängslet, eller viltstängslet, ja, till säker sida så att säga, på våran sida. Och där har ju vi en laggård och har 5 hönor och en tupp har vi sedan tidigare. Så vi börjar väl att plocka in dem. Fick väl in 6-7 stycken i våran laggård så att säga. Sen kom det en bil när jag stod och pratade med någon, om det var radion eller om det var tvn, som hade intervju. Det var lite lokaltidningar också som kom ut. Så då kom det en skåpbil eller en minibuss, och så hoppade ut en 7-8 pers och med burar och så. Så fångade in de andra hönorna som då var på insidan, som vi hade fått över då, stängt med det här staketet.
0: Men det är ingen som har hört av sig vill ha tillbaka de hönorna som ni tog hem?
1: Nej, det är det ju inte. Jag vet inte, de skulle väl till slakt. Om det saknas 7 stycken eller någonting, så tror inte jag det är någon större grej. Nej. De här fick ju ett lite längre liv, eller har fått ett längre liv.
0: Och exakt. Det känns ju lite som flykten från hönsgården, att de var på väg till slakt och sen plötsligt så är de fria och får ha det här.
1: Ja, så är någon som frigav dem. Ja. Och jag vet ju att det är flera stycken som har tagit hand om hönor. Jag vet inte om vi tog hand om 6-7 stycken då. Eller jag hade 7 från början. 7 stycken hade vi, men så var det en kvinna som hade åkt förbi på morgonen faktiskt på väg till jobbet till Skara. Och så när hon åkte hem så såg hon en vit sak i diket uppåt Götene, så hon tog hand om den. Det var en av hönorna som hade legat i diket där. Och sen kontaktade hon oss och frågade om hon fick bli en av hönorna. Så hon har tagit hand om den och den lever hos henne nu tillsammans. Oh. En av våra lever med, en av dem som vi tar hand om lever med hennes, den enda där. Så de har blivit kompisar, hörde jag.
0: Vad fint! Vilken solskenshistoria då, Thomas.
1: Ja, men lite så. Roligt. Lite roligt att kunna hjälpa till.
0: Ja, verkligen. Så. Ja. Hälsa till hönorna och ha det jättebra.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket. Ha en fortsatt bra dag.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X, ny låt i Vakan med Peter och P4. Och igår kväll så vann ju Viktor Gyökeres Premier League med sitt lag Arsenal. De blev mästare i kavaj när Manchester City tappade poäng mot Bournemouth, alltså mästare då, utan att själva spela en match. För Manchester City, de hade behövt vinna mot Bournemouth för att ha en chans att vinna hela ligan. Laget Arsenal, de hade dock inte kavaj på sig. Jag såg ett klipp där de står och hoppar och jublar. Det är tubsockor och badtofflor och någon slags träningströjor i syntet. Så här lät det när det blev klart att de vinner. Jag vet inte hur länge vi ska lyssna. Det pågår under några minuter. De ser väldigt, väldigt glada ut i alla fall och hoppar och har sig. Och jag har försökt hitta någon som hade lite högre pitch än de andra. Men jag har försökt hitta en intervju med Viktor Gyökeres. Jag tänker att han är väl eftertraktad nu. Jag gissar att det är många medier, både utländska och svenska, som vill prata med honom. Jag har tyvärr inte hittat någon intervju. Han har väl haft fullt upp. Men jag har tagit fram en gammal intervju för att jag gissar att det kommer låta ungefär så här när han får frågan om hur det känns.
1: När du säger det så känns det ju otroligt bra och lite overkligt samtidigt. Det är någonting man kanske inte har tänkt att man ska bli hela tiden. Det är klart man alltid har haft en tro på sig själv, haft som mål att vinna det här priset.
0: Ja, det där var ju när han vann guldbollen. Men jag kan tänka mig att han kommer svara ungefär lika långt. Han är ju ingen man som uttrycker stora känslor riktigt. Det är mycket känslor på planen, men intervjuer, då brukar han vara ganska nedtonad. Så det är något sånt där vi kan vänta oss. Men Viktor Gyökeres är den första svensken sedan 2007 att bidra till en Premier League-titel. Och det är också första gången sedan 2004 som Arsenal vinner Premier League. Så att det har varit vilt firande i London under natten. Både före detta spelare och tränare och fans har varit ute på gatorna och firat den första ligatiteln på 22 år. Och utanför Emirates Stadium i norra London så samlades fans för att uttrycka sin glädje. Och mitt ibland dem fanns också klubbikonen Ian Wright som jublade i kapp med tusentals supportrar. Och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har också tagit ställning, uttryckt sin glädje på X. Han skrev 22 långa år för Arsenal, men äntligen är vi tillbaka där vi hör hemma, mästare.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Sist ut i vaken hör vi Lou Reed med The Walk on the Wild Side.

0: Klockan den är 6:01. Jag säger bara god morgon.
1: Tack Frida, jag kommer säga mycket mer. För jag kommer vara med dig kommande 4 timmar här i P4 Kristianstad, Sveriges Radio, som nu tar över denna delen utav Sveriges Radios 25 lokala kanaler. En hel del solsken på morgonkvisten, det hoppas vi också kunna ge dig här i radion. Sen kommer regnet in. Det tar vi så småningom med SMHI. Blött även i lokala nyheter. Rejält blött. Vi pratar fiskar där bland annat.
2: Jajamän, i över 10 år så har Simrishamns kommun jobbat och lobbat för en annan, mer regionalt anpassad fiskepolitik. Och nu verkar det faktiskt som att vindarna har vänt.
1: Vi pratar en del handboll också under morgonen. Idag drar ju Skåne derbyt igång i handbollsfinalerna mellan IFK Kristianstad och HK Malmö. Första matchen spelas i Kristianstad Arena ikväll. Vi tar det så småningom. Nu låter vi Christian Lönner ge oss senaste nytt om Sverige och världen. Här är Ekot, klockan är 6. Vi börjar prata tullar. God morgon!
3: EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar.
4: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. På ett möte här i Strasbourg kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas om dessa detaljer kring avtalet. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul, där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del, eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Efter nattens uppgörelse återstår bara formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
3: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör på VA Syd.
5: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist. Och lösningen är inte hämta mer vatten någonstans.
6: Efter 2 vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet. Men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
5: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
6: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
7: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Så till västra Afrika där våldet från terrorgrupper når nya rekordnivåer. I Nigeria har Boko Harams våld försatt samhällen i skräck och i en intervju med Ekot hotar gruppens ledare med nya attacker.
8: We must have the territory. Chad, Cameroon, even Niger.
9: Vi kommer kontrollera hela Nigeria och delar av grannländerna Chad, Kamerun och Niger, säger terrorledaren som kallar sig Shehu.
8: Ja, Shehu.
9: Vi intervjuar honom på videolänk och på skärmen syns han maskerad och klädd i en vit dräkt. Nigeria och regionen runt omkring pekas nu ut som det globala epicentret för terrorism. Enligt siffror från organisationen Acled har Nigeria den största

0: Största ökningen av terrorrelaterade dödsfall globalt. Och hittills i år har terroristernas attacker ökat med 25% jämfört med 2025. Statistik visar att både muslimer och kristna dödas.
1: They kill my parents. They kill my families.
0: De dödade mina föräldrar. Boko Haram kom och brände ner vårt hus. Så vi flydde hit till Jos, säger Pambida. Mona Ismailiyama, Jos.
2: Studieförbundet Vuxenskolan kan få tillbaka 15 miljoner kronor som förbundet betalat in till Skatteverket efter en dom i förvaltningsdomstolen. Det var något som Alltinget var först med att berätta. Det handlar om momsinbetalningar som förbundet gjort för interna transaktioner men som domstolen anser inte behöver göras. Linus Olofsson, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan, säger att domen har stor betydelse.
3: Det är verkligen en bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
2: Sa Linus Olofsson på Studieförbundet Vuxenskolan. Sist i Ekot klockan 6.
4: Säger alltså Christian Lönner. Med massa nyheter från Sverige och världen. Här är morgänget som kommer fokusera lokalt. Men du fattar vad jag menar. Lägger vi ihop det med Christian Lönners Sverige och världen, ja, men då får vi allihopa koll på vad som händer och sker. Det är en morgon vi inte vill missa. Häng med oss här i P4 Kristianstad. Strax kollar vi till trafik.

0: Hej, det här är Viktor Norén. Du lyssnar på Morgonen med Anders Liljeqvist.
1: Tack Viktor, och god morgon på dig. Och god morgon solen, solens alla änglar. God morgon på dig som lyssnar. Här är morgongänget i P4 Kristianstad som drar igång en ny dag. Onsdag maj har blivit med en tvåa allra först. 20 maj ska vi uppmärksamma idag. Vi börjar med att kolla till trafiken. Nina, småpratade jag med lite här innan och så ringde telefonen. Var det någon händelse eller var det någon som bara testade linjerna? Eller vad hände?
2: Nej, det handlade om att det var en del djur som befinner sig in till vägen, och det är väl den här tiden på morgonen där det brukar vara en del djur som springer omkring. Men annars inget större än så. Det vi har, det är vägarbeten. E4 stänger man ju av mellan Helsingborg och Örkeljunga, mellan trafikplats Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult 73. Här stänger man av vägen i båda riktningar mellan klockan 06 och 17.00. Det är ju måndag till torsdag som det gäller, och man får följa vitblå omledning, så räkna om att det tar lite längre tid än vanligt. Igår kväll då stängde man av riksväg 21 mellan Hässleholm och Klippan, mellan Tyring och Perstorp i riktning mot Klippan. Och vägen kommer att vara avstängd till fredag morgon klockan 06.00. Det är också på grund av vägarbete om man får följa omledningsskyltar. Och för dig som har ljudkänsliga djur och bor i Bromölla, Örkelljunga, Hässleholm eller Vittsjö, idag så ska man besiktiga elledningar med lågt flygande helikopter. Man börjar klockan 8 och håller på hela vägen fram till klockan 18.30 ikväll. Och tipsa, det gör man som vanligt på 020 999 444.
1: Så är det direkt till Nina Börstad som är med oss den här morgonen. I övrigt i nyheterna, vi hör om EU-länderna som nu är överens med USA om ett handelsavtal. Det är Europaparlamentet och ministerrådet som har kommit överens med USA. Till exempel ta bort tullar på amerikanska varor, men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder om Donald Trump och USA skulle bryta det här avtalet. Europaparlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten på juni. Vi har mer om detta i Ekot om det viktiga tullavtalet.
3: Och i över 10 år så har Simrishamns kommun jobbat för en mer regionalt anpassad fiskepolitik, och nu verkar det faktiskt gå åt deras håll. Havs- och vattenmyndigheten har nämligen fått i uppdrag att utvärdera effekterna av dagens system med överlåtbara fiskerättigheter, och kommunalrådet moderaten Jeanette Ovesson hoppas att utredningen i slutändan ska leda till beslut om någon slags regionala fiskekvoter.
1: Och från havsvatten som är rejält salt till dricksvatten. Vi kommer att prata mycket om dricksvatten och kostnaden för dricksvatten i våra nyheter idag.
3: Ja, precis. Det är ju en allvarlig vattensituation här i Skåne, och nu föreslår då vatten- och avloppsorganisationen VA Syd att det ska kosta mer helt enkelt för att få ner förbrukningen av vattnet. Inga beslut är tagna, men VA Syd hoppas kunna sjösätta ett test om 2 år.
1: Och så konstaterar vi att Arsenal är mästare i Premier League också. Det skedde igår efter 22 långa års väntan, läser jag här via Radiosporten. För första gången sedan 2004 är det som Arsenal är Premier League-mästare. Allt blev klart efter Manchester som misslyckades att vinna sin borta. Man blev så, som det heter, mästare i kavaj.
3: Mm. Jag såg också Viktor Gyökeres första svensk på 19 år, tror jag det var, som har vunnit Premier League nu.
1: Just det, sen det var Ljungberg 2004. Henrik Larsson spelade för Manchester United 2007 när de vann, men Larsson spelade för få matcher för att få kalla sig mästare.
3: Jaha,
1: tydligen.
3: Ja, okay.
1: Väldigt intressant. I morgonklubben idag, ja, men då släpper vi ju in Arsenal-fans lite extra. Är du Arsenal-fan, hör gärna av dig. Det var en uppdatering här då morgongänget skulle publicera sig på sociala medier. Jag lyckades även lägga till en knapp där.
3: En liten telefonare-knapp.
1: Ja, absolut. Så vill du ringa direkt in till morgongänget så kan du göra så. Framförallt om du är Arsenal-fan. Då har du linjen direkt in till oss. 044 77 512 50. Idag släpper vi in Arsenal-fan lite extra. Varför då? De är ju redan glada. De kan få bli gladare. Det var ju 22 år sedan senast. Sol möter oss imorgon stund. Sen blir det mer moln och regn fram på dagen. Vi tar det med SMHI så småningom.

0: Eliza Doolittle med Pack Up i P4 Kristianstad. Vi nämnde nyss Arsenal, alltså mästare i Premier League. Extra insläpp för alla Arsenal-fans i morgonklubben. Dela gärna med dig på sociala medier. På tal om sport och mästare så kickar ju en annan lokal sak igång idag. Den har blivit väldigt lokal. Det handlar om handbollsfinalerna. IFK Kristianstad möter ju HK Malmö i en serie där först till tre vinster vinner. Det kommer att spelas final ikväll i Kristianstad Arena, den första matchen. Johan åkte förbi arenan. Ser den redo ut för kvällens match?
1: Jag har ju en sån här, liksom, vad ska man säga, på liksom, ingången så är det en litet glastak, alltså verkligen litet, någon, inte ens någon meter ut. Och därpå är det en lång rand där det står IFK Kristianstad. Och sen ser man orangea färgen och klubbemblemet, för då ser man att här ska man gå in. Och det är väl det ungefär som jag har sett. Just nu är det inte det är riktigt folkfest här. Vad är klockan? 6:17.
0: Ja,
1: så att, men det kommer nog. Det kommer nog. Och jag tänkte jag måste ta lite tempen ändå i detta icke-folkhav. Det kom en kille gick förbi som är på väg till gymmet för att trycka lite. Vad heter du?
2: Peter.
1: Ja. Ska du se matchen ikväll?
2: Nej, det ska jag inte.
1: Ja, men varför då?
2: Ja, men handbollen är ju inte det som intresserar mig så mycket. Det är nog mer fotboll och boxning.
1: Fotboll. Men det är ju, de värmer ju upp med fotboll och boxning. Malmö har ju en i mitt försvaret som kan göra vad som helst. Eller, hade man med lite tur hade du kunnat bli båda.
2: Ja, kanske.
1: Ja. Men vad tänker du nu? IFK, finalspelet börjar nu. Vad tänker du om det?
2: Nej, men det är häftigt. För alla som är intresserade av handboll är det jättestort. Så är det.
1: Men du är inte sån som kan dras med av nu är det final, nu blir jag intresserad här ett par veckor.
2: Nej, faktiskt inte, tyvärr. Men det är otroligt häftigt, det är det.
1: Så. Ja. Har du varit på någon match?
2: Ja, det har jag. Det har jag varit. Men, det var häftigt, men jag har inte fastnat för det, tyvärr. Ja.
1: Men det, om vi går över till fotboll då, nu, något som är lite aktuellt, Arsenal vann igår. Vilka håller du på?
2: Jag är sån gammal Leeds United-fans.
1: Du.
2: Ja. Men det är väl jäkligt häftigt. Vad är det? Det är 22 år sedan eller något.
1: Ja, det var en massa år sedan. Ja,
2: ja det är stort. Ja. Kul för de fansen.
1: Ja.
2: Men du, vilka håller du på?
1: Liverpool håller jag på. Jag hoppas på att vi får en Champions League-plats. Det är väl det. Men, alltså, men Leeds, säger du. Det är ju, då lider man verkligen för konsten.
2: Ja, så är det. Men hjärtat är troget där, så ja. Man kan inte ändra sig.
1: Ja. Jag håller mig på list, då får man fortsätta späka sig och gå till gymmet så här tidigt.
2: Ja, men lite så är det.
1: Ja. Ja, det är bra. Man väljer sitt liv ut efter vilka lag man väljer som ung på något sätt. Sådär. Men som sagt, träning och sen får se om det... Peter kanske kommer krypa när sen är det finalmatch nummer 5 avgörande. Vi får se. Ja.
0: Härligt, Johan Pettersson utanför Kristianstad Arena den här morgonen tillsammans med en som i alla fall inte ska gå och kolla på handboll. Vi följer hur det går i matcherna mellan IFK och Malmö i radio.

0: Break Through the Ceiling med Liamo. Vi kollar till dagen nu, 20 maj 2026. Det är idag för över exakt 20 år sedan Lordi vann med Hard Rock Hallelujah Eurovision Song Contest. Det är sånt där som gör att man känner sig gammal. Just 20 det. År sedan är ganska länge sedan.
1: Stackars Finland som ändå var favorittippade i år. De får vänta något år till.
0: Och på tal om musik, Mikael B. Tretow, det är ett år sedan han gick ur tiden också. Svenska ljudteknikern, kompositören, den femte hemliga ABBA-medlemmen brukar han kallas. Mm. Han som mixade och gjorde deras musik bakom kulisserna. Ett år sedan han dog. I övrigt, bra att känna till idag, kickade SM-finalerna igång i handboll mellan HK Malmö och IFK Kristianstad. Vi träffade ju nyss en man utanför arenan i Kristianstad som absolut inte skulle gå. Mer sport ikväll också. Tre Kronor möter Slovenien i hockey-VM. Det sker 20 minuter över 8 ikväll. Då är det nedsläpp. Dessutom i Kristianstad idag. Mycket som händer och sker. Maria Malmö Stenergard, vår utrikesminister från Kristianstad, ska träffa Ukrainas utrikesminister här i Skåne i just Kristianstad.
1: Oj.
0: Om de ska kolla på handboll har jag ingen aning om. Vi får se vad som händer och sker. Jag tror till och med vi här på P4 har ett möte bokat med de här två.
1: Det stämmer nog, ja.
0: Om det hela. Mm. Det är mycket Skåne när det gäller världspolitiken. Det är ju också i Helsingborg där NATO-mötet förbereds. Det startar ju imorgon och på fredag ska ju USAs utrikesminister dit, Marco Rubio. Det blev ju klart igår. Det blir i alla fall offentligt igår. Det är möjligt att de visste det innan. Idag får vi också reda på, det här är ju stort, vilket är årets trädgårdskryp 2026?
1: Ja.
0: Va? Alltså, ja. Vi har varit helt tyst, vi har inte haft något att prata om hemma. Vilket blir trädgårdskrypet? Det publiceras idag. Och så får vi reda på det ekonomiska läget i Sveriges kommuner och regioner. Det är pressträff kring detta idag. Fler viktiga saker om dagen, det får vi nu tillsammans med Ekot.
2: Över 50 anställda på UPS har anmält transportföretaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Anledningen är ett nytt kamerasystem installerats i UPS bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
3: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
2: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än övriga befolkningen, visar Socialstyrelsens statistik framtagen för Sveriges Radio Finska. Var tionde person som tog sitt liv åren 2020 till 2024 hade finländsk bakgrund.
0: Och alldeles strax går vi lokalt i nyheter i P4 Kristianstad tillsammans med Kosniowski.
4: Det här är P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.
6: Tjena, det är jag som är Viktor.
7: Det är jag som är Lukas.
6: Tillsammans heter vi NIMT.
7: I fjol vann vi P4 Nästa Stjärna.
6: I år kan du vinna.
0: Tävlingen är igång. Din musik som når en miljon publik, P4 Nästa Stjärnas inskickningsperiod har startat. All information om hur du tävlar finns på sverigesradio.se. Klicka dig fram till P4 Nästa Stjärna och skicka in ditt bidrag nu.
6: Skriv en grym låt, skicka in den, så vinner ni. Jag lovar.
7: Bra, Viktor.
6: Lycka till!

0: Shakira, whenever, wherever i P4 Kristianstad, Sveriges Radio, onsdag morgon tillsammans med morgongänget. Vi har massa saker på gång, vi ska prata om P4 nästa stjärna också, vår tävling som samlar nyskriven musik. Vi gör det så småningom, nu är det lokala nyhetsdags.
1: Och då börjar vi i Simrishamns kommun som i över 10 år har jobbat och lobbat för en annan, mer regionalt anpassad fiskepolitik. Och nu verkar det som att vindarna har vänt, menar Jeanette Ovesson som är moderat och kommunalråd.
2: Och vi är så glada över att saker och ting börjar rulla vår väg faktiskt. Det är jätteroligt.
3: Det handlar om de köp- och säljbara kvoterna för sill och skarpsill. Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utvärdera dagens system med överlåtbara fiskerättigheter. Den här gången ska en lång rad aspekter belysas, som de lokala.
2: Det finns stora lokala skillnader som man behöver ta mer hänsyn till när man utformar fiskepolitiken.
3: Och kommunalrådet Jeanette Ovesson, hon hoppas att utredningen i slutändan ska leda till beslut som gynnar och tryggar fisket och fiskberedningsindustrin i Simrishamn.
2: Vi har en förhoppning om att vi ska ha en regional kvot, som man säger, som fiskas lokalt, levereras lokalt och bereds på plats så att säga, som är hållbar över lång tid.
3: Sillen är ju väldigt förknippad med Simrishamn och Simrishamn med sillen. Men nu sitter vi och tittar ut över fiskehamnen. Det är inte många båtar kvar där.
2: Nej, det är ju i princip en stor som går ut varje dag som klarar alla väder så att säga. Så det är inte mycket, men vi har ju beslutat här i kommunen att vi ska se till att säkra en möjlig ökning helt enkelt. Så att vi har ju valt att inte till exempel gå vidare med bostäder i hamnområdet och så vidare, som många andra kommuner faktiskt har gjort.
1: Reporter var Malin Thelin. Och mer vatten ska det handla om, för mitt i det ansträngda vattenläget i Skåne så vill VA Syd, där Karin van der Salm är förbundsdirektör, testa en ny prismodell där vattnet blir dyrare.
4: Jag tror vi inte har något val egentligen, för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta. Människor bör använda mindre vatten och man behöver tänka, vad använder jag vattnet till? Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte hämta mer vatten någonstans.
5: Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen som skulle kunna sjösättas om 2 år. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. För idag så förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn jämfört med 100 liter för danskarna.
4: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
1: Reporter här var Dimitri Lennartsson. Och en hemtjänst i Båstad har Lex Maria anmält en händelse där en person fick dubbel dos kalcium under 7 veckor. Felet upptäcktes när omvårdnadspersonal ringde och sa att läkemedel hade tagit slut. En förhöjd dos av kalcium under lång tid kan leda till allvarliga komplikationer, men i just det här fallet så ska det inte ha medfört någon allvarlig vårdskada.
0: Det där var lokala nyheter med här i Kosinowski. Det vi alldeles strax i P4 ska till norra London. Det firades rejält där igår. Arsenal-mästare i Premier League efter 22 långa år. Är du Arsenal-fan? Du har extra insläpp. Extra förtur till morgonklubben den här morgonen. Det känns som det finns en del av dem, eller? Ska se om vi lyckas få tag på någon här alldeles strax i P4 Radiosporten. Berätta mer om själva nyheten alldeles strax. Vädermässigt så har vi en solig morgon på sina håll, men molnigheten ökar på och det kommer komma lite regn under dagen. Inte riktigt så varmt som igår. 14-17 grader och sydlig vind. Vi tar det här med Linus Falk, morgonens meteorolog, också före klockan 7, jag lovar.

0: YouTube with or without you i P4 Kristianstad, Sveriges Radio, där vi nu ska prata om fotbollsdramatiken i England. Här är Jonas Enason med en sportuppdatering.
1: Det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
2: Arsenal are Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen. Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth nu i den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsène Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln.
1: Reporter Martin Hedberg, och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea hade räckt för att säkra kontraktet, men det blev uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på lördag, på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet till högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
4: Oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
5: Jag tycker att det är felaktigt.
4: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
1: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Fotboll från Superettan, där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1 borta mot Helsingborg.
0: Och sport på gång för dagen. Dels är det ju VM ishockey ikväll. Det pratade vi om tidigare. Och så stundar ju då SM-finalerna. Skåne derbyt mellan IFK Kristianstad och HK Malmö. Först till 3 vinster är det som gäller. Första matchen spelas ikväll i Kristianstad Arena.

0: Meghan Trainor med Getting Girl i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Där vi vaknar till sportnyheten om Gunners som är vinnare utav Premier League. Jag vet inte, jag släpper in dig som lyssnar i morgonklubben som vill bli inplingad och som är ett fan utav Arsenal extra mycket. Och Dennis hör av sig till oss. God morgon, Dennis.
1: God morgon.
0: Ska vi gradera din Arsenal-skala här? Hur mycket Arsenal-fan är du?
1: Ja, men det är nog ganska högt upp på listan.
0: Varför? Alltså,
1: ja, man har ju liksom aldrig gett upp, och då när man inte ger upp i motgångarna så blir man växer väl i laget liksom.
0: Ja, och motgångar var det gott om. Du beskriver de senaste 22 åren som en ökenvandring. Kan du ta oss igenom de åren?
1: Nej, men sen The Unvincible så har det liksom varit ganska skralt med titlar, och FA-cupen, ja, okej, men det är väl inte den man vill åt liksom.
0: Nej, har du varit och kollat också på Arsenal?
1: Ja, jag har varit i London och tittat, ja.
0: Mm. Blir det vinst
1: då? Så det är eller? Ganska nice. Ja, då slog de Southampton med 1-0.
0: Ja, det är Dennis-effekten.
1: Man hoppas ju det ju.
0: Ja. Men hur spenderade du gårdagskvällen då? Följde du den där matchen som var avgörande?
1: Nej, jag satt ganska tyst i soffan, och när det var 17 minuter kvar så meddelade jag min familj att vi kanske ska slå över och titta och se vad som händer nu.
0: Jaha.
1: Så det var faktiskt tillåtet att titta på något annat lag än Arsenal igår.
0: Just det, för det påverkade Arsenal.
1: Ja, men det var ganska kul. Tyvärr så lade båda mina döttrar och sova, annars hade vi nog haft fest igår kväll.
0: För du har fått in dem också på Arsenal-delen, eller?
1: Ja, men de var inte många dagar gamla när de fick sin första Arsenal-dress på sig.
0: Nej.
1: Ja, men man måste vagga dem rätt liksom, så man hamnar rätt i livet.
0: De barn ska inte få välja själv, menar du?
1: Jo. man kan ju påvisa dem på rätt håll liksom.
0: Jag förstår. Det låter som det går i dur idag, Dennis. Kommer du ta med dig den här vinsten då under hela dagen, eller?
1: Ja, men det känns som världen är en bättre plats idag.
0: Det låter ju helt fantastiskt.
1: Ja, men vi hoppas alla tar efter detta liksom.
0: Mm, underbart.
1: Det är ju en del människor som behöver det ju.
0: Ja, men det är det verkligen. Vi behöver ha världen till en bättre plats.
1: Ja, men det tycker jag, absolut.
0: Sen kanske inte Arsenal kan vinna varje gång, tycker de som håller på andra lag, men vad vet jag?
1: Nej, men vi behöver några pokaler till.
0: Om jag säger North London Forever då, vad säger du då?
1: Och spela den som tisdagslåt och onsdagslåt och torsdagslåt. Och det går hur bra som helst.
0: Jag förstår, för det här är hymnen som spelas innan matcherna på Emirates Stadium.
1: Ja, det är galet när alla sjunger med där.
0: Kan du också den?
1: Ja, jag kan tänka mig att sjunga med den när man går på TV ibland.
0: Ja, men om det går på radio och jag låter din telefon vara uppe här för Skånes lyssnare då? Ska vi,
1: eller nej, vi ska inte skada en massa människor. Det är bättre de lyssnar på originalet.
0: Vi var ju så glada nyss. Det här är ju Arsenals låt, Louis Dunford med North London Forever. The Angel som den heter egentligen. Tack så mycket, Dennis. Ha en riktigt bra dag. Det kommer den ju bli. Det vet vi ju.
1: Tack tillsammans. Ja, men den kommer bli jättebra.
0: Hej på dig och grattis.
1: Tack.
0: Strax väder med SMHI i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Är du Arsenal-fan? Vi släpper fortfarande in dig först i morgonklubben. Dela med dig på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio. As I walk these streets alone, through this baroque home, upon the barren fields of ivory, neath the stadiums of stone, through the turnstiles at the Angel, see the homeless on the green, from the Cali to the cross, and every shit all in between.

0: Klubben från norra London har många fans runt om i världen, till exempel i Gärsnäs. Där finns Dennis som vi nyss pratade med, en av alla glada som ju firade den här vinsten när det gäller Premier League för Arsenals del, den första på 22 år. Mer om detta i Radiosportens sändningar såklart under morgonen. Linus Falk, Arsenal-fan eller?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Jag är fotbollsintresserad, men det är någon annan klubb som ligger mig varmare om hjärtat.
0: Mm, den pratar vi om en annan gång, eller?
1: Ja, det blir nog lång tid innan de vinner.
0: Ja, är det Falkenberg?
1: Nej, det är det inte.
0: Nej, det är det inte. Linus, du är ju meteorolog på SMHI. Det är det vi ska prata om egentligen. Dagens väder, den börjar ganska soligt här i Kristianstad denna onsdagen. Hur ser det ut i Skåne?
1: Ja, just nu skiner faktiskt solen i stort sett i hela Skåne, men det är ju moln här i sydväst här, Danmark, där ligger molnen och fronterna, och det kommer komma in här ganska snart här med att molnheten ökar från sydväst, och det kommer också vara regn till och från här under dagen med temperaturer här som landar mellan 14 och 17 grader och en svag eller måttlig sydvind.
0: Ser det ut som att hela Skåne får regn från de danska molnen, eller?
1: Ja, det är ganska splittrat, så det blir nog något lätt regn här och var, eller på de flesta håll faktiskt. Sen kommer det vara av och till, så det är inte något jättetydligt regnområde.
0: Nej. Nej. Och hur ser det ut framåt kvällen, natten, drar det bort eller är det då det hänger kvar, eller hur ser det ut?
1: Ja, då hänger det kvar helt enkelt. Den är ganska seg, den här fronten som passerar.
0: Seg och splittrad, går den även in i morgondagen?
1: Ja, imorgon är det skurar som tidvis passerar, så då är det både moln och sol som varvas med lite kortare intervaller. Idag är det ju en ganska tydlig indelning med soligt från början, men växlande väder och skurar imorgon.
0: Så är det med en del regninnehåll då idag onsdag och imorgon torsdag, och sen blir det torrare framåt fredag. Håller den där tanken fortfarande, eller?
1: Ja, fredagen ser ut att vara uppehållsväder och ganska soligt.
0: Och även in under helgen, om vi nu får blicka framåt denna lilla lördag.
1: Ja, men det får vi ju göra. Den närmar sig helgen, och även helgen ser ut att bli en hel del sol och ja, närmare 15 grader.
0: Titta, då håller vi koll på detta. Linus Falk, meteorolog på SMHI. Ha en bra onsdag på dig.

0: Dolly Parton, Here You Come Again. I P4 Kristianstad, onsdag morgon. Vi har pratat en del sport, både en semifinal i handboll och då Premier League-vinst för Arsenal. Vi ska fokusera på musik så småningom under morgonen. Dels är vi igång i P4 Nästa Stjärnas insamlingsfas. Du som lyssnar och som har bra nyskriven musik som kan få en miljon publik via P4 ska ju skicka in det här under några veckor på P4 Kristianstads P4 Nästa Stjärnas sajt på internet. Vi ska efter klockan 7 träffa Fredrik Silverberg. Musiker har skickat in låtar till P4 Nästa Stjärna sen tidigare. Vi tänkte att han skulle få ge lite tips hur man ska tänka när det gäller att skriva musik, spela musik och så vidare. Han är vår gäst här efter klockan 7. Och sen ska vi också prata om en musikfestival som startar i Klippan till sensommaren med en massa kultband. Pettersson på väg dit. Vi ska prata om Klippan Poppen som återupplivas. Lokalt sett i våra nyheter, Ari.
1: Ja, men då handlar det en hel del om vatten, bland annat om vattensituationen i Skåne. För nu föreslår vatten- och avloppsorganisationen VA Syd att vattnet ska kosta mer, och det är helt enkelt för att få ner förbrukningen.
0: Men också om saltare vatten.
1: Ja, precis. I över 10 år nu så har Simrishamns kommun också jobbat för en mer regionalt anpassad fiskepolitik. Och nu verkar det gå åt deras håll i samband med ett nytt uppdrag som Havs- och vattenmyndigheten har fått.
0: Det verkar också som att USA och EU är överens om tullar. Vi ska höra mer om den här nyheten alldeles strax.

0: Ed Sheeran med Sapphire. I P4 Kristianstad, Sveriges Radio, här är Christian Meneter. Klockan är 7.
1: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda. Gustav Gersberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
2: Om det här systemet bara skriker till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut genom fönstret, då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
3: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten har företaget UPS installerat ett system som heter Lytex i sina bilar som med hjälp av kameror och AI analyserar förarnas beteende. Anställda har därefter enligt Transportarbetareförbundet blivit bedömda som säkra eller osäkra förare. Och förutom att det upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns en oro att det på sikt kan komma att påverka anställningar. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in. Det berättar juristen Sebastian Caicedo Gård.
4: Rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Jag skulle inte spekulera exakt vad vi skulle titta på vid en eventuell granskning av den här bevakningen som det klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
1: Reporter Andreas Eriksson. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
5: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
6: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. Men i natt, på ett möte här i Strasbourg, kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul, där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Och den behövs, säger liberalen Karin Karlsbrom som är vice ordförande i handelsutskottet.
7: Fortsätter Trump med nya tullar mot EU, ja då faller avtalet och gäller inte längre.
6: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
1: I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat premiärvalet mot en Trump-lojal utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Massey från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Valet har sett som ett test på Trumps inflytande över det republikanska partiet. Bilhandeln är den bransch där antalet konkurser ökat mest hittills i år. Ett exempel är Fribroxbil där omkring 100 anställda på 5 anläggningar i södra Sverige berörs. Vi hör vd:n Per Axel Bengtsson.
8: Alltså en konkurs är en fruktansvärd situation att hamna i. Jag har levt med den här verksamheten sedan 1983 och bolaget skulle fylla 100 år i år. Och många människor i personalen som jag har jobbat med i väldigt, väldigt många år. Så det har blivit som en familj. Det känns ju naturligtvis det som är absolut tuffast.
9: Medan många andra branscher har vänt den negativa trenden när det kommer till konkurser så kör bilhandlarna i motsatt riktning.

0: Enligt statistik från kreditupplysningsföretaget CreditSafe är bilhandlarna den bransch som ökat allra mest när det kommer till antalet konkurser i april i år. En redan tuff situation har förvärrats av den pågående krisen i Mellanöstern, säger Klaus Silvenius, bilhandelsansvarig på Motorbranschens Riksförbund.
1: Jämfört med tidigare så tittar den svenska bilköparen mer på det globala perspektivet och oroas av det. Och därmed så håller man på sina beslut att köpa bil.
2: Reporter Jakob Eriksson, och det var Ekot med Christian Lundner i studion.
3: Och klockan är 6:05, det är onsdag morgon, lite splittrat regn på väg in, hörde vi SMHI säga tidigare. På väg in också, kanske dina låtar som kan nå en miljon publik här i P4 via vår musiktävling P4 Nästa Stjärna. Vi ska prata om denna. Vi ska göra det alldeles strax med en låtskrivare och musiker som har varit med i tävlingen tidigare. Fredrik Silverberg är morgonens gäst, vi träffar honom om några minuter.

0: Walter Nilsson sjunger om Högsbo Riviera i P4 Kristianstad. Nina berättar om trafiken.
1: Och där är ett lugnt läge just nu. Det vi har, det är vägarbeten. Bland annat stängs E4 av, eller den är avstängd mellan Helsingborg och Örkelljunga. Mellan trafikplats Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult 73. Avstängt varje dag mellan 6 och 17 måndag till fredag. Man får följa vitblå omledning, men räknar med att det tar lite extra tid. Även 21 är avstängd mellan Hässleholm och Klippan. Det är från Tyringe mot Perstorp som vägen är avstängd fram till och med 06.00 på fredag morgon. Och även här så får man följa omledningsskyltar. Det ska besiktigas elledningar med lågflygande helikopter idag över Bromölla, Örkelljunga, Äslom och Vittsjö. Man börjar klockan 8 och fortsätter fram till klockan 18.30. Och det här kan såklart skrämma ljudkänsliga djur. Är det så att man vill tipsa, då gör man det på 020-999-444.
0: Nina, vi släpper in dem som håller på Arsenal lite extra i morgonklubben idag. Är du Arsenal-fan eller du struntar fullkomligt i fotboll eller?
1: Ja, det sista.
0: Du struntar
1: ja,
0: i det.
1: Ja, alltså jag kan, grejen är att jag säger att jag hade varit där. Ja. Då hade jag hejat som en dåre förmodligen. Ja. Men är jag inte där, ser jag inte matchen så nej, då spelar det ingen större roll.
0: Jag förstår, vi letar lite Arsenal-fans idag. Vi släpper in dem extra i morgonklubben. Hur är det med dig Johan, vår reporter, Arsenal eller det finns andra lag?
2: Nej.
0: Nej.
2: Det finns alla lag.
0: Snabbt avklart.
3: Tydligt nej.
0: Ja. Vi har fått en dikt utav Per här som rör Arsenal. Mm. Ska vi ta den? Vi kan ju ljudlägga den med lite panflöjt i bakgrunden.
3: Klassiska panflöjten här, ja.
0: Vi får höra den.
3: Arsenal är laget i mitt hjärta sedan 70-talets dag med rödvit kärlek som fortfarande lever kvar. Man har lidit genom ösregn, kryss och tappad poäng, men 2026 stod Gunners äntligen högst på sin säng. På pubben sjöng man högre än tågen till London går och grannen från Tottenham gömde sig i flera dagar. Arteta blev kung och fansen skålade i kör. Nu smakar varje öl lite bättre än förr. Så höj era glas för Arsenal och denna magiska stund, för ligatiteln är hemma och världen känns sund. Från Highbury-minnen till Emirates ljus, nu dansar hela norra London runt som ett rus.
0: Kolla vad vackert! Arsenal-poesi den här morgonen. Mm.
2: Ja. Johan, det var fint.
0: Ja, det måste jag säga. Ja. Kan inte det... Per göra våra veckans åtlimerika? Jag tror det hade låtit det bättre. Hellre det, nu försvann
3: du Johan. Vi Johan.
0: Helt och hållet. Ja. Han försvann. Ja. Nu har vi det Johan.
2: Va? Ja, förlåt. Det kommer bara bli London varje vecka.
0: Ja, det kommer det bli. Det vill vi inte ha.
2: Men jag ska bara tillägga att Arsenal är inget sånt lag som man, du vet, hatar. Det är ju någonting man brukar prata om i fotboll.
0: Just det.
2: Utan så, jag tror tämligen... Det är inte många som är jättemissnöjda med att Manchester City inte fick guld.
0: Nej.
2: Så kan man säga. Ja. Jag är en av dem som är jublande glad över att de inte får ett guld till. Ja.
0: Det här är i alla fall en stor sportnyhet om Arsenal. Vi hör mer om den i Radiosporten här i P4 Kristianstad. Premier League-vinnare ska jag säga. I övrigt lokalt här.
3: Ja, men i över 10 år nu så har Simrishamns kommun jobbat för en mer regionalt anpassad fiskepolitik och nu verkar det som att det går lite åt deras håll. För Havs- och vattenmyndigheten har nämligen fått i uppdrag att utvärdera effekterna av dagens system med överlåtbara fiskerättigheter och kommunalrådet moderaten Jeanette Ovesson hoppas att utredningen ska leda till beslut om någon slags regionala fiskekvoter.
0: Och på tal om lokala saker, igår kom den, vad ska vi kalla det, dubbelnyhet, en dubbelpipi-klippan-nyhet. Johan, det är det vi ska prata om under morgonen. Både att Klippan blivit med festival och att Klippan livar upp band från förr. För det finns ett visst skimmer över den musikaliska Klippan-delen.
2: Ja, det som är centralt i denna festival, det är ju Klippan Poppen. Du vet, som är ju liksom Klippan Poppen som kom där slutet 70 och även 80-talet och framåt med Bombadil och allt det här. Det ligger ett skimmer över det som är ganska fint att få liksom, du vet, man står och spänner upp persienen lite och ser solljuset komma in. Lite så känns det, man... Och vad är det där ute? Oh, det är Klippan Poppen som landar på dig. Ja.
0: Ja, och i slutet på sommaren, Klippan Popfestival med flera av de här gamla banden som återupplivas. Vi åker till Klippan idag och pratar mer om detta tillsammans med dig Johan så småningom. Strax ska vi prata om låtskriveri, vad bra musik är, hur man gör en hitlåt och hur man tävlar i P4 Nästa Stjärna. Det gör vi med morgonens gäst, Fredrik Silverberg. Alldeles strax i P4 Kristianstad, Sveriges Radio.

0: London Beat, I've been thinking about you i P4 Kristianstad. Då vår musiktävling P4 Nästa Stjärna är igång. Din nyskrivna musik kan nå en miljon publik om du tävlar i P4 Nästa Stjärna. Dels vinner den lokala finalen i P4 Kristianstad och tar dig vidare till riksfinalen. Morgonens gäst är en erfaren musiker som varit med i P4 Nästa Stjärna. Han har till och med vunnit. Han sjöng om en viss traktorfärg. Då Fredrik Silverberg, god morgon, välkommen till oss.
1: God morgon Anders.
0: Vilken färg skulle du nu ha?
1: Ja, det skulle vara röd helst hade jag tänkt.
0: Alltså vilken hit du fick med den här traktorlåten.
1: Det är min största hit. Frågan är om jag kommer att slå den någonsin.
0: Nej, det är frågan. Var den inte aktuell också? För att det var någon som gjorde cover på den och spelade och gjorde om. Mer än vad du vet.
1: Ja, det kan det vara. Det finns många varianter på den, många inspelningar.
0: Saken är den, alltså det här är ju en utav dina som jag kallade hattar, för du skriver lite roliga och tokiga och härliga låtar. Men jag menar, du är också en erfaren musiker, har gått musikhögskolan, turnerat runt i världen, Japan med gruppen Clark och så vidare. Hur många olika, alltså ser du det som att du har olika hattar på dig?
1: Nej, men det är olika erfarenheter. Jag har bara haft turen att få hänga med i olika projekt och göra det jag tycker är roligast. Spela gitarr eller vara i bakgrunden till någon annan artist. Det är ganska vanligt.
0: Så att stå längst fram och tävla i P4 Nästa Stjärna som du har gjort, det var ovanligt.
1: Det var, ja, det var lite ovanligt. Alltså, att promota sin egen musik är inte helt lätt. Men jag är ändå van vid att stå både fram och bak, så att det spelar liksom ingen roll. Det var bara kul att man fick chansen.
0: Och spela med i olika husband, kompar, olika artister och då gör egna låtar. Jag tänkte jag bjuda hit dig här för att vi ska få lite fart. Alltså vi har fått en hel del bidrag till P4 Nästa Stjärna. Men jag var tvungen att kolla, du ska inte skicka in i år här, men det ska du inte göra.
1: Jag har inte haft tid riktigt. Låtarna finns kanske, men man ska ha tid och fixa med det. Det är så mycket annat i livet som kommer emellan ibland, så att jag hinner inte riktigt, men... Det är kul att få komma hit och återuppleva minnena.
0: Och vi ska alldeles strax lyssna på den där traktorlåten också. Men bara för att vara tydlig, det har varit kul att vara med och tävla. Du har en kärleksfull relation till tävlingen.
1: Absolut, jag blev helt varm i kroppen när jag kommer hit. Det var ju pandemi dessutom då. Så vi fick ju inte ses, vi såg också ut i trädgården.
0: Det var en väldigt speciell lokalfinal.
1: Ja, men det var soligt och det var fint vårväder, nästan sommar då.
0: Och traktorlåten vann.
1: Ja, den gjorde ju det.
0: Du, alltså jag har skrivit första frågan här till dig. Jag har ställt några andra, men alltså, hur skriver man en bra låt?
1: Alltså försöka vara så ärlig man kan, tror jag, och ta någonting som ligger nära en. Så har det i alla fall funkat för mig. Om vi har något personligt, alltså man kan ju vara en personlig text fast ändå inte, man behöver inte outa massa människor om inte man vill. Men för mig har det varit enklast att ha en historia eller någonting som känns, som ligger i närtid, som man har upplevt eller vad det nu kan vara.
0: Så du börjar med en känsla, en historia som du vill berätta?
1: Ja, alltså en låt kan ju komma till på så många olika sätt. För mig har det varit när jag står och diskar eller står i duschen, för då strillar vattnet över huvudet och då poppar det upp grejer i skallen på en liksom. Det kan ju börja med en refräng till exempel.
0: Hur spar du den så du kommer ihåg den?
1: Ja, så telefonen, den har man ju med sig överallt. Och röstmemo där, eller jag brukar filma mig själv. Ibland så sitter man ju bara och spelar något riff på gitarren. Och upp med telefonen, det finns jättemånga sådana. Så att det inte blir någonting. Men det finns embryon till allt möjligt och sen så kan det växa ut till något annat.
0: För det där är många som säger, spela in den för du kommer inte komma ihåg.
1: Nej, precis.
0: Men sen är jag nyfiken på steg två, där pratar man inte så ofta om, när sätter du dig ner och lyssnar igenom de här ljudfilerna eller filmklippen och tänker, hade vi någonting här eller?
1: Ja, men när jag har tid, verkligen så här, nu, vad var det nu jag kom på här? Det var ju typ i förra veckan, jag måste kolla det. Och då kanske om den här goda idén man tyckte man hade förra veckan växer till något större, så kan man jobba vidare på det. Och en riktigt bra idé, den låter sig inte vänta, utan den gör man direkt. För en bra låt ska inte ta mer än 30 minuter att göra klar. Oj. Max.
0: Oj, gick traktorn så fort?
1: Ja, men typ. Alltså, ja, men sen är det så mycket filande och sen så man kanske ska vända plats, byta plats på de orden. Ta den versen där istället, för när man väl har en idé så kommer det bara rinna liksom rakt ut på ett papper.
0: Ja, jag förstår. Ja. Och kolla vilken idé som rann ut här i bakgrunden.
1: Ja, visst.
0: Här är den. Fredrik Silverberg som vann P4 Nästa Stjärna för ett antal år sedan med den här låten. Vi pratar mer om dig och har låt skriva skola i studion. Men nu lyssnar vi på en riktig traktor. Fredrik Silverbergs stora hit, var det så?
1: Ja, visst är det.

0: Fredrik Silverberg, en riktig traktor i P4 Kristianstad.
1: Vad hör du på? En riktig traktor ska vara röd.
2: Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Tre alternativ diskuteras. Alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
3: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte hämta mer vatten någonstans.
2: Kinas ledare Xi Jinping tar idag emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking. Putins två dagar långa statsbesök sker mindre än en vecka efter att USA:s president Trump besökte landet.
0: Så låter det med Christian Lönner från Ekot, lokala nyheter alldeles strax. Och morgonens gäst Fredrik Silverberg, vi står och lyssnar på musik, pratar om hur man skriver en bra låt, försöker inspirera dig som lyssnar. Jag tänker när vi spelar lite annan musik här rakt igenom, Fredrik, hur lyssnar du på musik? Tänker du på den är gjord och så vidare?
4: Ja, men det gör jag. Så man är lite skadad där för man står och tänker på ackordföljderna. Men det hör man liksom, okej, där kommer ett F och där kommer ett D-moll och, och så vidare. Så att lite miljöska, det är det man lyssnar på kanske ibland. Beror på vad det är för typ av musik också. Mm.
0: Ja, vi spelade ju Walter Nilsson tidigare som jag fullkomligt har fastnat för, högst på Riviera-låten. Den hade du inte...
4: Nej, jag har inte hört den. Det du gick den i.
0: Men det gjorde, för du satte det med gitarren här i studion. Ja, men härligt.
4: Ja, vad svängigt.
0: Vi ser vilken som är favorittonaten och hur man gör för att skicka in en bra låt till P4 Nästa Stjärna. Vi pratar mer med Fredrik Silverberg här efter lokala nyheter och sport som väntar i P4.

0: Pink med Raise Your Glass. Vi höjer snarare kaffekoppen mot munnen den här onsdag morgonen och lyssnar på lokala nyheter i P4. Klockan passerar 7:30.
1: I över 10 år nu så har Simrishamns kommun jobbat för en annan, mer regionalt anpassad fiskepolitik, och nu verkar det som att vinden har vänt enligt Jeanette Ovesson som är moderat och kommunalråd.
2: Och vi är så glada över att saker och ting börjar rulla vår väg faktiskt. Det är jätteroligt.
3: Det handlar om de köp- och säljbara kvoterna för sill och skarpsill. Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utvärdera dagens system med överlåtbara fiskerättigheter. Den här gången ska en lång rad aspekter belysas, som de lokala.
2: Det finns stora lokala skillnader som man behöver ta mer hänsyn till när man utformar fiskepolitiken.
3: Och kommunalrådet Jeanette Ovesson, hon hoppas att utredningen i slutändan ska leda till beslut som gynnar och tryggar fisket och fiskberedningsindustrin i Simrishamn.
2: Vi har en förhoppning om att vi ska ha en regional kvot, som man säger, som fiskas lokalt, levereras lokalt och bereds på plats så att säga, som är hållbar över lång tid.
3: Sillen är ju väldigt förknippad med Simrishamn och Simrishamn med sillen. Men nu sitter vi och tittar ut över fiskehamnen. Det är inte många båtar kvar där.
2: Nej, det är ju i princip en stor som går ut varje dag som klarar alla väder så att säga. Så det är inte mycket, men vi har ju beslutat här i kommunen att vi ska se till att säkra en möjlig ökning helt enkelt. Så att vi har ju valt att inte till exempel gå vidare med bostäder i hamnområdet och så vidare, som många andra kommuner faktiskt har gjort.
1: Reporter här var Malin Thelin. Mer vatten ska det handla om. Det ansträngda vattenläget i Skåne gör att VA Syd nu vill testa en ny prismodell där vattnet blir dyrare helt enkelt. Karin Vandersalm är förbundsdirektör.
4: Jag tror vi inte har något val egentligen. För så som vi har det nu, så kan vi inte fortsätta. Människor bör använda mindre vatten. Och man behöver tänka, vad använder jag vattnet till? Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte hämta mer vatten någonstans.
5: Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen som skulle kunna sjösättas om 2 år. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. För idag så förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn jämfört med 100 liter för danskarna.
4: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
1: Reporter var Dimitri Lennartsson. Och polisen kommer att kamerabevaka med hjälp av drönare över delar av centrala Hässleholm från den 30 maj fram till tidig morgon 31 maj, med syfte då att förebygga, förhindra och upptäcka brott och underlätta och möjliggöra då utredning och bevisning av eventuella brott. Och det här, om jag inte är helt ute och cyklar ändå, så verkar det här också sammanfalla med cruisingen i Hässleholm.
0: Jag tror inte bara att det råkar sammanfalla med att det är en massa folk som ska cruisa i Hässleholm, eller?
1: Nej.
0: Är det bara en slump? Vilken helg ska vi ta? Vi tar en slumpis. Oj, då var det cruising i Hässleholm. Ja. Så är det. Då vet vi. Lokala nyheter med Ari Kosnowski i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Där vi har en solig inledning, där har du rätt, Bruce. Sen får han vänta på en regn idag, för det kommer komma in lite fläckvis regnområde, lite splittrat regnområde som berör Skåne under eftermiddagen, kvällen och även delar utav måndagen. Men vi lyssnar ändå på sollåten med Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day, sport alldeles strax.

0: Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Nu drar vi till England, mina vänner.
1: Det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
2: Arsenal are Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over and it's Arsenals Premier League title!
3: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
1: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea igår hade räckt för att säkra kontraktet, men det blev uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinaler i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
6: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
1: Svenska Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Speedway, Smederna är enda obesegrade lag i ligan efter tre omgångar. Igår vann Eskilstuna-laget en jämn match hemma mot Rospiggarna. Fotboll från Superettan där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1-seger borta mot Helsingborg. Och ikväll spelar Tre Kronor en väldigt viktig match i hockey-VM mot Slovenien direkt i Sportextra.
7: 20 minuter över 8 är det nedsläpp där. Klockan 7 är det nedsläpp i Skånederbyt. Eller nedsläpp är det inte, avkast är det, klister. Stritt avkast i Kristianstad Arena. IFK Kristianstad möter HK Malmö i SM-finalen i handboll. Vem är först att vinna tre matcher? Det kommer vi ta reda på kommande veckor. Vi följer den matchen i Sportextra ikväll också.
8: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Amon med Tiden läker alla sår. Vi pratar P4 Nästa Stjärna, vår musiktävling som just nu är inne i inskickningsdelen. Till och med måndag har du på dig att skicka in ditt bidrag till tävlingen där din musik når en miljon publik. Fredrik Silverberg gästar oss, erfaren musiker som skrivit och tävlat i P4 Nästa Stjärna här i Kristianstad flera gånger. Han också vunnit. Vi får lite inspiration via dig. Vi var inne på att samla låtidéer tidigare och att spara ner dem och försöka skriva ihop en låt och så vidare. Jag tänkte på inspelningsdelen, alltså nästa del i det hela, Fredrik. Den kan skrämma många, får jag för mig.
1: Det kan det nog göra. Alltså, man kan bli lite frustrerad om man har en bild i huvudet om vad man tycker att det ska bli och så blir det inte som man har tänkt sig. Men det är bara att vara envis och ha väldigt mycket tålamod och försöka hitta rätt väg.
0: Mm. Du som har hållit igång länge, jag tänker att det finns ju olika sätt att spela in musik och utvecklingen har gått enormt mycket framåt.
1: Mm.
0: Förr var det nästan status att ha en studio hemma. Det är många som kan ha det i sin mobil nästan idag.
1: Absolut.
0: Hur ser du på det?
1: Ja, men det jag tycker bara är positivt att så många som möjligt kan, för någonstans så är det liksom ändå ett litet hantverk. Man måste ju ändå ha en idé och det ska ju helst, beroende på vad det är för typ av låt som ska komma ut, så jag tycker bara det är bra. Jag alltså ser till att så mycket ny musik som möjligt kan komma ut. Så att det är bara att köra på.
0: Men att ha en låtidé på gitarr eller på piano eller i huvudet och sen liksom få ihop det till en låt i en studio, det kan bli så mycket bättre än vad man själv trodde, men också så mycket sämre.
1: Ja, ja, precis. Jo, det kan det verkligen bli. Man får bara kämpa på. Alltså. Det är ju, sen är det kanske man blir chockad över att ja, men, min röst inte funkar, men alla röster är unika. Där ska man bara gå på sin egen känsla och tänka att ja, men, så här låter jag. Jag behöver inte försöka vara någon annan. Eller, många kan ju få lite maner i sig själva att man ska sjunga eller låta som någon annan. Och då tror jag man är på fel spår. Man ska försöka vara sig själv så mycket man kan.
0: Jag hörde någon diskussion igår om producentens roll att ta låten till en producent som tar hand om låten. Vad tänker du kring det?
1: Det kan absolut vara bra att få en annan input från ett annat håll. Så att, att man spelar upp den från någon annan eller var beredd på att få lite konstruktiv kritik förhoppningsvis, så kan ju det utveckla låten på många olika sätt. Så att, det är aldrig fel att ha någon som ett bollplank.
0: Har du haft det?
1: Det har jag absolut gjort. Alltså, min familj har ju varit det första bollplanket.
0: Men är inte de snälla eller?
1: Yeah, de är rätt ärliga. Alltså.
0: Ja,
1: jag tycker nog det. De är väldigt ärliga. Och sen känner man ju själv någonstans ibland att när man hör det för de första embryona man lyssnar på bara, alltså jag borde kunna vända på det där eller ta bort det ordet eller byta plats på det här och det här liksom. Mm. Och sen så kommer man då till en producent som tycker kanske att då blir det mer så här finliriga. Här ska det vara gitarr, där ska det vara mandolin, där ska det vara, eller att man, där hjälps man ju åt också att lägga pusslet, för det är ett stort pussel man lägger när man får ihop något.
0: Men låten förändras också en del när man tar in den till studio och klär den i instrument. Jag tänker på din riktig traktor-låten.
1: Mm.
0: Det är du som spelar på många av instrumenten.
1: Ja, absolut. Där var det ju sånt, ja men här ska vi lägga det. Och så oftast är det, blir det bekymret att man lägger på för mycket grejer. Alltså man ska rensa och ta bort. Man behöver liksom, för det är inte, vad är det viktigaste i melodin här? Jo, det är melodin och texten i första hand. Mm. Och sen så det andra som lägger upp som krusidullar låten, mandolinen fyller något litet fill här och var. Det, vi har alltid så mycket. Jag tror att det är en sån musikerbekymmer man kan ha, att man ska fylla ut varenda litet hålrum, och det behöver man inte alltid göra.
0: Jag tänker på låtarna du har tävlat med i P4 Nästa och Svensktoppen Nästa och allt vad det har hetat, för du har varit med några gånger.
1: Mm.
0: Alltså, de har också haft ljudeffekter.
1: Ja.
0: För att vi ska leta fram din andra låt nu. Traktorlåten, riktig traktor ska vara röd, spelar vi ju tidigare. Men du sjöng om en viss bil också tidigare. Det var också lite effektljud.
1: Ja, det börjar ju med lite sånt här start i början. Och jag älskar ju all typ av ljudeffekt. Det är det roligaste. De här keyboarden som har massa ljudeffekter, det är så, jag har haft så himla mycket roligt med det. Och i dagens musikprogram finns det ju liksom, det finns ju hur mycket som helst. Ibland så, det har också varit ett bekymmer att nej, det här kan vi inte ha, du kan inte stoppa in en helikopter här, alltså det ska inte vara med. Men det är ju så himla roligt med ljud.
0: Det var något om en barndomskompis till dig, gamla bil, som blev en låt.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Jo, men syrans kompis Mikael Nilsson, vi åkte en sommar till Olsröd och Rigeleje och badade. Och då åkte vi ju då i hans vinröda Volvo som jag trodde då var en 240. Men det var ju en 142 kom vi på sen, och sen var ju låten redan klar och det var ju fel. Jag var så säker på att det var en viss bil.
0: Fel bilmodell.
1: Ja, men det gör ingenting. Det blir ändå en rolig låt, ett härligt minne.
0: Och den kommer här i P4 Kristianstad. Fredrik Silverberg, morgonens gäst.

0: finns även andra bilar. Men nu sjöng han om just den här bilen. Fredrik Silverberg i P4 Kristianstad. Också en låt som du tävlade med i P4 nästa.
1: 2015 tror jag det var faktiskt. Jag skickade in den.
0: Alltså det känns som att du bara kan lägga den i knät på Nisse Hellberg och så tar han hand om den.
1: Men det skulle man nog kunna göra. Jag tror att han skulle kunna tänkas gilla den här.
0: Mm, verkligen.
1: Om man nu gillar den typen av raggarrock. Eller vad man nu kallar det för.
0: Men du, på tal om detta, för det här tycker jag är en viktig sak i P4 nästa stjärna och när det gäller att skriva musik, att bli inspirerad, att ta embryon från andra saker.
1: Mm.
0: Nu tänkte jag Nisse Hellberg. Tänkte du också Nisse Hellberg när du skrev låten? Ja, men, eller vad blev det så?
1: Ja, men det är nog bara för att man har det i sitt bagage. Alltså när man sitter och knåpar själv så tar man det som ligger närmast en själv på den vänster. Så att den kommer direkt ur rock'n'roll, vad ska man säga? Rock'n'roll-väskan kan man säga.
0: Men att sno eller inspireras utav saker och ting, det är inget att skämmas över, det bara göra eller?
1: Ja, men det tycker jag inte. Alltså, man ska bara göra, sen så får det inte bli uppenbart att man har lånat en melodislinga eller vi kan inte göra någonting åt alla ackordföljderna, för där har vi nog prövat de flesta som finns.
0: Mm.
1: Så att man får bara göra det man känner ligger rätt. Men
0: drömmen är ju ändå att hitta på en ny ackordföljd eller en melodislinga som passar perfekt i den här
1: kursen. Ja, absolut. Där finns ju många vägar att testa sig själv, men ibland kan jag ju med mig själv upptäcka ibland att men det här låter ju precis som den. Så att, eller du vet. Men det är ju himla klurigt. Ibland får man justera melodin så att man känner, och sen så brukar jag skicka låten till kompisar som jag vet har mycket koll på all typ av musik. Så får man bara, du, vad tycker du om den här? Tänker du på någon speciell låt?
0: Mm.
1: Och så vidare. Nej, jo, men det låter lite som. Ja, men det är ju bra att göra det.
0: Det låter ju all musik som.
1: Ja, men så är det.
0: Du, det här med att vara nöjd idag. Jag bara funderar på det när man skickar in bidraget. Jag upplever ganska ofta att det kommer, jag vill ändra lite effekten i den här låten. Alltså folk är ganska detaljrikedomen, eller man vill liksom peta i allting.
1: Mm.
0: Någon har ju sagt också 80% ska du vara nöjd och sen skicka in det så blir det saker och ting gjorda. Du kan aldrig vara 100% nöjd.
1: Nej, det kan man inte. Det finns ju alltid grejer som vi kommer störa oss på. Det gör jag ju fortfarande när jag har de här inspelningarna. Jag vet ju.
0: Den var ju klockren.
1: Ja, den är ju klockren, men jag kommer ju ihåg till exempel nu i breakdelen där att där är ju en tagning där jag liksom klippte in, du vet, det där ordet bara för att det distade lite på något sätt. Det är bara jag som vet det. Nu har jag sagt det, så nu kommer alla, hur gick det ställe då?
0: Vi letar upp. Det
1: Nej, så att man får bara dra en gräns, så är det. Jag tror det är med all konstyttring, så blev vi aldrig riktigt nöjda, och det är kanske det som är också vår styrka. Vi vill vrida saker och ting tills vi känner att men nu, men sen måste man sätta en stopp och en gräns.
0: Mm.
1: Okej, nu har jag dratt det här så här långt. Nu får det räcka. Så att
0: Sista inskickningsdagen är på måndag. Var du också ute i sista sekunden när du skickade in? För att väldigt många musiker, alltså vi gjorde någon sammanställning på detta i fjol, 70% av bidragen kom in sista 5 dagarna eller något sånt.
1: Det är just av den anledningen vi pratar om, att man blir aldrig riktigt nöjd. Mix nummer 23, det blir en 24 också. Man får bara sätta stopp och så tänka att det här, det viktigaste som vi vill få fram är liksom, vad det nu kan vara, melodin eller texten eller
0: Du, vi tackar för all härlig inspiration den här morgonen. Musikern, låtskrivaren, sångaren, gitarristen. Alltså du har så många olika. Du har så långt visitkort, Fredrik Silverberg.
1: Ja, men det har jag gjort en del faktiskt.
0: Vi är mycket glada att du kom och delade med dig av dina funderingar kring denna musiktävling och hur man skriver ny musik. Vi ser var vi landar någonstans i årets tävling. Och du som blev inspirerad, all information om hur du tävlar, alla regler hur det går till, finns via sverigesradio.se. Och så klickar du där vidare till P4 nästa stjärna och vår musiktävling. När är nästa gång du står på scen och spelar?
1: Imorgon är det församlingsafton i Hörby församling.
0: Titta!
1: Ja, så då ska vi spela lite. Då blir det nog faktiskt en traktormelodi.
0: Det blir traktorlåten i församlingen där. Ja,
1: tillsammans med Mats Larsson som är en annan låtskrivare från Hör faktiskt. Ja. Kommer vara med och spela lite då.
0: Kul!
1: Ja.
0: Tack för detta tipset.
1: Tack själv du.
0: Har det så gott, Fredrik. Vi ska ut i trafiken nu. Vi ser om det är en traktor eller en Volvo eller vad som händer.
2: Ja, det är faktiskt en lös hund som är ute på 108 mellan Perstorp och Bälinge. Det är strax norr om Odejunga som den här hunden befinner sig ute på vägen. Den verkar springa fram och tillbaka och längs med vägen. Så kör du på 108 mellan Perstorp och Bälinge strax norr om Odejunga, så befinner sig en lös hund ute på vägen.
0: 020-999-444 är trafiktipsnumret om du vill rapportera om akuta händelser som lösa hundar eller andra saker på vägarna. Lokalt sett i våra nyheter, Ari.
3: Ja, då pratar vi en hel del fiske. För i över 10 år så har Simrishamns kommun jobbat för en mer regionalt anpassad fiskepolitik, och nu verkar det ändå gå åt deras håll i samband med ett nytt uppdrag som Havs- och vattenmyndigheten har fått. Och kommunalrådet, moderaten Jeanette Ovesson, hoppas att den här utredningen ska leda till beslut om någon slags regionala fiskekvoter.
0: Putin i Peking? Mm. Det lät som namnet på en ny barnbok, det är det inte. Putin är i Peking, Rysslands president ska möta Kinas ledare. Vi hör vad det handlar om alldeles strax i våra nyheter från Ekot. Kina-reporter Hanna Salberg är med oss om bara några minuter. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Alex Warren är det med Ordinary du hör i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Christian Lönner släpper vi fram nu i morgongänget. Vi hör om det där toppmötet i Peking som följs med stort intresse runt hela världen.
1: Rysslands president Vladimir Putin är idag i Peking där han möter Kinas ledare Xi Jinping. Vi kopplar upp vår Kina-reporter Hanna Salberg. Har det redan kommit ut något från det här mötet, Hanna?
2: Ja, genom den statliga kinesiska nyhetsbyrån på plats så har vi ju kunnat se hur Xi och Putin har tagits in i folkets stora sal där de nu har sina överläggningar. Och det som har kommit ut först är ju deras beröm till varandra för hur bra deras så kallade strategiska partnerskap är. Hur djupt, hur stabilt och att det nu ska bli ännu närmare.
1: Vad väntas de annars komma fram till under det här mötet?
2: De väntas komma fram till fortsatt samarbete på en lång rad områden. Och för Ryssland är det väldigt viktigt, den här förhoppningen, att kunna sälja ännu mer olja och gas till Kina. Det har ju hittills gått bra och det blir ju inte mindre viktigt med den ryska oljan och gasen när det är oroligt i Mellanöstern.
1: Till sist bara, hur viktig är relationen mellan Kina och Ryssland kontra andra länder?
2: Ja, Kina hade ju nyss USAs president Donald Trump på besök och med att ha Putins besök här precis dagarna efter så kan ju Xi Jinping visa att ja, alla viktiga världsledare vill komma till Kina och Kina visar ju också nu för tiden att man är ett större och viktigare land än Ryssland.
1: Säger vår Kina-reporter Hanna Solberg. Tack. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
3: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
4: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
3: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
4: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
5: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
1: Reporter här, Dimitri Lennartsson. Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar statistik från Socialstyrelsen. Västeråsbon Oili Tomanoja förlorade både sin man och son i självmord.
6: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
7: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
8: Beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
1: Reporter Jorma Ikehäjimo, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjorde

0: drygt en halv miljon anmälningar. Det är en ökning med 22% sedan 2021. Gråsuggan, som beskrivs som en av världens bästa vänner, jordens vänner, har utsetts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Det avslutar Ekot klockan 8 med Christian Lund.
1: Tack Christian. Gråsuggan, alltså årets trädgårdskryp. Då vet vi, morgonklubben ska vi ta tag i alldeles strax. Det är många som hör av sig. Vi ska plinga in dig som lyssnar i våran klubb. Ganska enkelt, skriv till oss på sociala medier vad som händer och sker idag. Så lär vi oss om dagens datum. Ukrainas utrikesminister till Kristianstad bland annat, en av nyheterna den här morgonen.

0: Titta vad du gjort. Look what you've done. Nu blir det trafik.
1: Och då är det landsväg 108 mellan Perstorp och Bälingen strax norr om Odejunga. Här är en lös hund ute på vägen. Den springer fram och tillbaka och längs med vägen. Så kör du på 108 mellan Perstorp och Bälinge. Var lite extra uppmärksam strax norr om Odejunga där det är en lös hund ute på vägen. E4 är avstängd mellan Helsingborg och Örkelljunga på grund av ett vägarbete mellan trafikplats Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult 73. Vägen är avstängd i båda riktningar mellan 06 och 17. Det här gäller måndag till torsdag och man får följa vitblå omledning. Även 21 är avstängd. Det är mellan Hässleholm och Klippan. Det är från Tyringen mot Perstorp som vägen är avstängd fram till med klockan 6 på fredag morgon. Och även här får man följa omledningsskyltar. Och besiktning av elledningar med lågt flygande helikopter. Det gör man idag över Bromölla, Örkelljunga, Hässleholm, Vittsjö. Från klockan 8 och fram till klockan 18.30. Och det här kan skrämma ljudkänsliga djur. Är det så att du vill tipsa, gör det på 020-999-444.
0: En del djur vi nämner i trafiken idag. Både lösspringande hundar och djur som kan bli skrämda av helikoptrar. Det är lite djurrutan hos dig, Nina.
1: Ja, lite så.
0: Så får det vara. Det är en del Arsenal-snack gör vi till den här morgonen. Vi släpper ju in dig som är Arsenal-fan lite extra i morgonklubben. Jag har ju pratat med ett fan här lite tidigare. Det är många som hör av sig kring detta. För Premier League-mästarna är Arsenal efter 22 år lång väntan. Viktor Gyökeres är också första svensk att vinna Premier League. Sen Fredrik Ljungberg vann senast 2004. Vi ska säga Henrik Larsson spelade ju för Manchester United 3 år därefter, år 07 när de vann. Men tydligen spelade han för få matcher för att kalla sig mästare. Mm. Taskigt där. Han var med men spelar för få matcher. Så är det, grattis säger vi till Arsenal.
2: Lokalt så handlar det mer om fiske än fotboll. I över 10 år så har Simrishamns kommun jobbat för en mer regionalt anpassad fiskepolitik och nu verkar det ändå som att gå lite åt deras håll i samband med ett uppdrag som Havs- och vattenmyndigheten har fått. Och kommunalrådet Moderaten Jeanette Ovesson hoppas att den här utredningen ska leda till beslut om någon form av regionala fiskekvoter.
0: I övrigt handlar det om handelstullar också. EU och Donald Trump, alltså USA, verkar vara överens om nya handelstullar. Det är också en stor nyhet den här morgonen. Det är EU-parlamentet och ministerrådet som är överens om att man ska införa det här handelsavtalet med USA. Till exempel ska man ta bort tullar på amerikanska varor.
2: Och så är det ju en allvarlig vattensituation här i Skåne och nu föreslår vatten- och avloppsorganisationen VA Syd att vattnet ska kosta mer för att få ner förbrukningen. Inget beslut är taget, men VA Syd hoppas kunna sjösätta ett test kring det här om 2 år.
0: Lite vatten från himlen idag, lite lätt regn, splittrat regn som kommer in över oss, berör oss under eftermiddagen, kvällen och även under morgondagen. 14-17 grader men en hel del sol i början på dagen, sen ökar molnigheten på. Morgonklubb väntar alldeles strax.

0: Bryan Adams med Summer of 69. Här i P4 där vi pratar en del Arsenal under morgonen. Premier League-mästarna. Vi sa ju till dig som lyssnar att du som håller på Arsenal har företräde rakt in i morgonklubben. Det är ett gäng, ska vi vara tydliga och säga. Vi pratade ju tidigare med Dennis som äntligen fick ordentlig sömn när han har varit fan av klubben sedan 90-talet och genomgått en massa olika ökenvandringsupplevelser med klubben. Men nu firades det rejält. Vi pratade med honom tidigare i morse. Jörgen hinner inte vara med och prata med oss idag, men ni är välkomna att kolla festen på Ystad på baren där på söndag eftermiddag. Och så skickar han en bild om Arsenal-fans i Ystad när det gäller denna fest till helgen. Hans också. Hallå, jag är ett Arsenal-fansen över 50 år tillbaka i tiden. Jag somnade med ett leende på läpparna igår.
1: Det tror jag säkert.
0: Grattis, grattis i övrigt. Nej, men Marie ska färdigställa ändringen på studentkläderna så att de blir klara i tid efter den promenad med hunden efter jobbet. Mona ska fortsätta jobba i trädgården i denna underbara månad. Härligt, det händer mycket i trädgården i maj. Fotboll är det va, när det är Arsenal, skriver hon till oss. Ja, det är det. Det är fotboll. Det är helt rätt. Emma ska handla sommarblommor till trädgården i Hässleholm. Njuta av musik och det fina vädret. Hon ska dessutom äta gott idag. Mm. Det verkar ju trevligt, kan jag tycka. Hildag i Landskrona och Helsingborg stundar för Gunilla som skriver god morgon till oss. Lämnar vår hund för trimning i trakten. Och själv ska vi tura också, härligt. Det är nog något lugnare i Helsingborg idag än vad det kommer vara imorgon.
1: Ja, det är nog bäst att passa på idag innan NATO-toppmötet.
0: Just det, jag vet inte om Marco Rubio kommer tura och åka över till Danmark och tillbaka om säkerhetspådraget fixar det där. Nej. Stort NATO-möte, det är ju världens blickar som håller koll på pärlan på västra delen av Skåne. Det håller vi koll på såklart under morgondagen. Tack alla som delar med sig också till morgonklubben. Ni är inplingade. Fortsätt skriv till oss. Vi plingar in fler senare.

0: Igår eftermiddag då handlade det mycket om Sverigedemokraterna som vill att Systembolaget ska öppet på söndagar. Vi pratade med Annika Pålsson, nykter alkoholist, som tänker så här om det förslaget.
1: Varför i hela fridens namn måste man ha öppet på bolaget en söndag? Jag fattar verkligen inte.
0: Så lät det igår eftermiddagsprogrammet. Ja, men det är tillbaka igen precis som vanligt från klockan 15. Du hör det här i P4 Kristianstad.

0: Lale sjunger om vårens första dag, dessförinnan Medina med Viva l'amor i P4 Kristianstad. Vi ska få nyheter nu. Christian Lönner ger oss 60 sekunders nyhetsinjektion från Sverige och världen.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATOs utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Ukraina blir ett tema i samtalen med Rubio.
2: I den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet och uthålligheten.
1: Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Enligt myndigheten innebär det här att var tionde barn orosanmälts någon gång under året. Drygt 47 000 anställda på den sydkoreanska elektronikjätten Samsung går ut i strejk från och med imorgon, rapporterar Yonhap. Strejken handlar om de anställdas bonusar. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Där vi hörde utrikesministern från Kristianstad, Maria Malmer Stenegard, moderat, om mötet i Skåne imorgon. Redan idag är det ju ett möte. Ukrainas utrikesminister kommer till Kristianstad. De båda möts vi hör dem i eftermiddagsprogrammet. På gång för denna morgonen också. Igår fick vi ju en dubbelpipig musiknyhet ifrån Klippan. En nyhet är ju att Åten får en festival i slutet av sommaren. Men Johan, du reagerade på vilka band som återuppstår på den här festivalen.
3: Det är inte sant. Det är ju hela den playlisten man hade velat haft så om man hade velat varit med där på slutet av 70-80-talet i Kleban när Klippan Poppen växte fram. Ja, häftigt.
0: Mm. Ska du säga ett av banden eller?
3: Ja, vårdad kläder, du får säga kriminella gitarrer, kommissarie Roy, du vet de här, vad har vi mer, det finns ju massor, Johnny och de andra gillar jag också, Dolken i Håsan är också en sån klassiker.
0: Så Johan satt och hoppade på sin stol när pressmeddelandet kom igår, såklart åker han till Klippan och pratar om denna musikfestival. Vi tar oss dit om några minuter i P4, dessförinnan Saga Ludvigsson, Ain't Today.

0: Idag i alla fall idag, Saga Ludvigsson, ain't today. Onsdag morgon, 20 maj, vi möter den lokala nyheten nu. Här är Ari Kosinowski i P4 Kristianstad.
1: Och vi börjar med Simrishamns kommun som i mer än 10 år nu har lobbat för en annan, mer regionalt anpassad fiskepolitik. Och först nu så verkar det som att vindarna faktiskt vänder. Det menar i alla fall Moderaten och kommunalrådet Jeanette Ovesson.
2: Och vi är så glada över att saker och ting börjar rulla vår väg faktiskt. Det är jätteroligt.
3: Det handlar om de köp- och säljbara kvoterna för sill och skarpsill. Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utvärdera dagens system med överlåtbara fiskerättigheter. Den här gången ska en lång rad aspekter belysas, som de lokala.
2: Det finns stora lokala skillnader som man behöver ta mer hänsyn till när man utformar fiskepolitiken.
3: Och kommunalrådet Jeanette Ovesson, hon hoppas att utredningen i slutändan ska leda till beslut som gynnar och tryggar fisket och fiskberedningsindustrin i Simrishamn.
2: Vi har en förhoppning om att vi ska ha en regional kvot, som man säger, som fiskas lokalt, levereras lokalt och bereds på plats så att säga, som är hållbar över lång tid.
3: Sillen är ju väldigt förknippad med Simrishamn och Simrishamn med sillen. Men nu sitter vi och tittar ut över fiskehamnen. Det är inte många båtar kvar där.
2: Nej, det är ju i princip en stor som går ut varje dag som klarar alla väder så att säga. Så det är inte mycket, men vi har ju beslutat här i kommunen att vi ska se till att säkra en möjlig ökning helt enkelt. Så att vi har ju valt att inte till exempel gå vidare med bostäder i hamnområdet och så vidare, som många andra kommuner faktiskt har gjort.
1: Reporter var Malin Thelin. Och vi fortsätter på temat vatten, för mitt i det ansträngda vattenläget här i Skåne så vill VA Syd med förbundsdirektören Karin van der Salm testa en ny prismodell där vattnet blir dyrare.
4: Jag tror vi inte har något val egentligen, för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta. Människor bör använda mindre vatten och man behöver tänka, vad använder jag vattnet till? Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte hämta mer vatten någonstans.
5: Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen som skulle kunna sjösättas om 2 år. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. För idag så förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn jämfört med 100 liter för danskarna.
4: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
1: Reporter här var Dimitri Lennartsson. Och en hemtjänst i Båsta har Lex Maria anmält en händelse där en person fick dubbel dos av kalcium under 7 veckor. Felet upptäcktes först när omvårdnadspersonal ringde och sa att läkemedel hade tagit slut. Och en förhöjd dos av kalcium under lång tid kan leda till allvarliga komplikationer, men i just det här fallet så ska det inte ha lett till en allvarlig vårdskada.
0: Lokala nyheter i P4. Klockan har passerat 8:30, solen skiner fortfarande i Kristianstad. Hoppas du har en härlig morgon. Vi tar oss igenom en solig morgon. Sen kommer det mer moln in. En del regnskurar passerar Skåne över eftermiddagen, kvällen, natten och även imorgon förmiddag hänger det i en hel del skurar. Sportstags.
6: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och Sporten klockan 13.04.
0: Jag vet inte vad taskig, men gråsuggan blev ju trädgårdskrypet. Det fick vi redan på här redan under morgonen. Hör mer hos Titti så småningom denna onsdag.

0: Free Fallen i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi ska släppa fram Jonas Enarsson nu i morgongänget. Det är han som har koll på sport allra bäst hos oss.
1: Det firas rejält i rödvita delen av norra London.
2: Arsenal are Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over! And it's Arsenals Premier League title!
3: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
1: Victor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under debutsäsongen, reporter var Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet till högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
6: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
1: Svenska Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. VM-hockey ikväll. Sverige mot Slovenien. Tre Kronor måste vinna, expert Johan Garpenlöv.
7: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här tre poängen så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
1: Fotboll från Superettan där Varberg igår klev upp i serieledning. Detta efter 3-1-seger borta mot Helsingborg. Sporten i studion Jonas Enarsson.
0: Och på gång för kvällen också när det gäller sportens värld. Handbollsfinalerna börjar spela Skånederbyt mellan IFK Kristianstad och HK Malmö. Kristianstad vann ju serien och har så kallad hemmaplansfördel. Det innebär att den här serien då först till tre vinster börjar spelas i Kristianstad Arena. Matchen ikväll klockan 19 och sen går det vidare till Malmö och så match nummer 3 i Kristianstad. Så får vi se många matcher som behövs för att skilja dessa lagen åt. Avkastet i alla fall klockan 19 ikväll. Vi följer resultatet såklart i Radiosporten.

0: Gracie Abrams, That's So True i P4 Kristianstad, där vi nu ska prata om Klippan-poppen som har en väldigt speciell historia. Den här kultförklarade platsen i den svenska musikhistorien med studion Bombadil som epicentra. I sommar kommer det återupplivas många av de här gamla banden, för Klippan återupplivar gamla band och blir med festival, Klippan Popfestival. Johan, du är i Klippan-poppens epicentra för tillfället.
1: Det är på några hus där det kommer alltså att ske i sommar, och vi går upp i skuggan lite här så vi slipper få solen i ögonen. Står med Lars Göransson som då är krögare här, som har stället, också Stefan Nilsson som ingen känner honom som, utan Kiddy Mancini, ett av de bättre sådär artistnamnen, David Bowie och Elton John och allt det där, ligger med i topp 10-listan, men frågan är om inte ditt är bäst, alltså Kiddy.
2: Så kan det vara. Ja. Mm.
1: Ja. Men du, jag tänkte bara nu när det kommer den här svungen med så oerhört många Klippanband, det är kul. Var det bättre för?
2: Ämnesomsättningen var lite bättre för synen och hörseln. Men jag tycker det är väldigt bra just nu att vi har några hus här i Klippan. Och ja, även kommunen och musikföreningar och sånt. Så det är ju full fart här.
1: Ja. Så alltså, det är inget att klaga på? Så
2: absolut inte. Nej.
1: Men var det roligare för?
2: Både och, får man väl säga. Man var väl, vad kan man säga, man brydde sig inte så mycket då. Man var ung och hade mer ork kanske än vad man har idag. Det vet jag inte, men det är samtidigt lika roligt faktiskt.
1: Mm. Jag har pratat om just Klippan-musiken och Klippan-pop och så här mycket genom åren. Så här, och på något sätt försöker hitta någon slags förståelse i det. För ni var ju många band, Bombadil var det som höll ihop det, studion där, och många som kom fram, många, många band, många som blev bra, många som blev roliga och så där. Så det fanns någonting. Om man skulle säga, vad var det som liksom var den gemensamma nämnden? Vad var den röda tråden i det hela?
2: Ja, det är svårt att säga, men framförallt så var det väl att vi var, alla kände ju inte alla, alltså från början liksom så på det viset, utan det var nog att vi tyckte om musik helt enkelt. Och ja, och plus att i Klippan så kunde man då spela ju. Det fanns ju inte någon direkt scen i Klippan på det viset, men det fanns ju studion. Och det var väl kanske där man samlade sig liksom. Och sen fick man då ge sig ut lite i landet och turnera, och det satte ju då Klippan på kartan också naturligtvis. Mm. Och skivsläpp och så vidare.
1: Ja. Ja, vi kommer att landa mer i det, men nu ska vi hoppa över till festivalen lite här. Och Lars, jag slår upp listan här. Det är liksom den här line-upen. Liksom. Vad tänkte du när innan ni drog igång det? Tänkte du att ni hade kunnat få ihop alla de här?
3: Nej, absolut inte. Men vi är oerhört glada att vi har fått ihop den här line-upen. För att när man tittar själv så det är nästan som man blir lite imponerad av att de här har kunnat få ihop band eller håller på att arbeta med det just nu, så att och det är jätteroligt.
1: Jag kan säga, det är många av banden som har gjort sina nedslag och kommit tillbaka lite här och där sådär, men just att de har varit samlade så här, det måste vara något oerhört unikt. Vad är du mest glad över här på?
3: Av banden?
1: Ja.
3: Det vill man ju inte lyfta fram någon, men den första jag kontaktade, det var faktiskt Sticky angående Kriminella gitarrer, för jag kände ju att kan jag bygga det kring det och Thorsson, men Thorsson kunde inte. Så, men när det landade med Kriminella så gick vi vidare och vi byggde det utifrån det.
1: Mm. Vi ska snacka mer festival, mer Klippan. Kommer göra så. Jag tänkte, Anders hemma i studion, ska vi lyssna på hur det började en gång i tiden? Sveriges första punkasingel, Kriminella gitarrer, Vårdad klädsel. Vi börjar där och sen går vi vidare i tiden, tänkte jag.
0: Den är ju ganska vild i sin inspelning, Johan.
1: Ja, men det skulle vara vilt. Ja, så ska det vara. 77 är den ifrån.
0: Och ganska korta låtar också på den där tiden. Håll i hatten då. Här är klippan Poppen i sin förgrund. Kriminella gitarrer.

0: Det här var alltså kriminella gitarrer, vårdad klädsel från slutet på 70-talet. Johan, det blir något visst när man spelar den här typen av musik, punk, i 2026 års luft. Jag vet inte, det blir en stämning i rummet på något vis.
1: Ja, men det är som sagt 49 år sedan. Det håller en, tycker jag. Och, Lars Göransson här, Norrhus, står med kriminella gitarrer, tishan på sig. Och en av dem ska väl vara Sticky, misstänker jag. Jag ser inte exakt vem det är. Kan det vara han? Ja, Sticky Bomb som spelar trummor där. Känd trummis och Rögle, fantast. Ja, det är det, Sticky. Ja. Ja, just det. Men vad säger du? Du kommer föra vårdrad klädsel kanske här då i sommar?
2: Ja, absolut. Mm. De har ju varit här tidigare. De hade ju en reunion i förfjol. Så att det fanns liksom möjlighet. Så att absolut, men jag får höra den igen.
1: Ja. Funkar soundet 2026?
2: Absolut. Mm. Och det är ju egentligen det som är lite intressant, just det här med Klippan-soundet. Alltså det som växte fram där på 70-80-talet, det blev ju känt som Klippan-soundet. Och det är lite grann det vi vill lyfta fram.
1: Ja. Mer musik här från Klippan tar vi lite senare.

0: VM-låten från när vi grävde brons i USA. Yes. Det är väl inte riktigt en sån här hit som Thomas Stenström har skrivit. Eller? Lite svalt intresse för hans låt. Det är då andra sidan om man kollar tillbaka när 94-låten släpptes med GES också. Jag sitter och läser att Niklas Strömstedt har lagt ut en bild på Dagens Nyheter då VM-låten recenserades i den stora tidningen. Sverige har denna gången tagit i ordentligt. Experter må tippa högt måttliga chanser för det svenska fotbollslandslaget. Men den tillfälliga stjärntrion som satts ihop går hårt och självsäkert ut i en låt som kallas När vi gräver guld i USA. Det är banaliteter. Segern är knappt ens antydd i texten. Så självklar är den inte. Titelns kaxiga självklarhet förvandlas till en kvarnsten runt tre halsar. Och låten, den kommer inte spelas i något enda sammanhang i samband med fotbolls-VM. Inte ens en gång efter VM kommer det här bli en klassiker.
1: Nej.
0: De hade rätt så fel, kan man säga.
1: Mm.
0: Eller hur?
1: Det är alltid svårt att säga om framtiden. Jag tycker nog man ska akta sig lite för det.
0: Nej, nej. Jag vet inte. Oddsen är dåliga. Låten och Sveriges VM-framgångar är körd för tid och evighet. Jag vet inte. Ganska hårda ord i den verkligen. Där recensionen. Så är det. En låt från förr. Vi pratar mer om musik från förr också. Festivalen i Klippan med Popfabriken i centrum. Som ju återuppstår då i denna musikfestival i Klippan i sommar. Johan är på plats där. I övrigt lokalt aktuellt.
1: Ja, nu pratar vi mycket om vatten, den allvarliga vattensituationen i Skåne framförallt, och nu föreslår vatten- och avloppsorganisationen VA Syd att vattnet ska kosta mer för att få ner förbrukningen. Inga beslut är tagna kring det här, men VA Syd hoppas kunna sjösätta ett test om 2 år. Vi svenskar förbrukar ju idag i genomsnitt ungefär 140 liter per person och dygn. Det är 40 liter mer än danskarna till exempel.
0: Man dricker öl istället.
1: Ja, det är ett annat vatten.
0: Igår kväll kom också beskedet att USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till Skåne, NATOs utrikesministermöte som startar i Helsingborg imorgon. Vi ska strax höra Maria Malmö Stenergard, vår utrikesminister, kring allt vad som händer och sker när det gäller världspolitiken.

0: att Marco Rubio kommer i den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio, kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet, uthålligheten och också de fredsförhandlingar som USA har lett, och där det nu har gått ner i intensitet till följd av USAs engagemang i Mellanöstern. Det är ju viktigt att man fortsätter att föra dialog, med det ännu viktigare att man fortsätter att öka pressen på Ryssland. Och Ryssland har ju tjänat på ökade energi priset till följd av kriget i Mellanöstern. Och det är ju någonting som naturligtvis är allvarligt, och det måste mötas med ökad press på andra håll.
1: Sa utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda. Gustav Gersberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
2: Om det här systemet bara skriker till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut genom fönstret, då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
3: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten har företaget UPS installerat ett system som heter Lytex i sina bilar, som med hjälp av kameror och AI analyserar förarnas beteende. Anställda har därefter enligt Transportarbetareförbundet blivit bedömda som säkra eller osäkra förare. Och förutom att det upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns en oro att det på sikt kan komma att påverka anställningar. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS, men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in. Det berättar juristen Sebastian Caicedo Gård.
4: Rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Jag ska nog inte spekulera exakt vad vi skulle titta på i en eventuell granskning av den här bevakningen som det klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
1: Reporter Andreas Eriksson. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Det är en ökning med 22% sedan 2021. Enligt myndigheten innebär det här att vart tionde barn orosanmäls någon gång under året. Flera orsaker kan ligga bakom ökningen, som att tröskeln för att anmäla blivit lägre och att det genom digitala tjänster blivit lättare att anmäla, enligt Socialstyrelsen. På Sundsvalls sjukhus har överbeläggningarna ökat kraftigt det senaste året, och det innebär att fler patienter läggs på fel avdelning. När Angelina Engelbrektsson rullades in på BB efter att ha fött sin son möttes hon inte av nyförlösta mammor och bebisar utan av äldre patienter.
5: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också, så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning. Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen. Men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor, utan det är äldre.
6: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året. Och i mars, då Angelina födde barn, låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
7: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter, och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
6: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
5: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
1: Sa mamman Angelina Engelbrektsson, och reporter det var Ida Norin på P4 Västernorrland. Och det får avsluta Ekot klockan 9 med Christian Lundner i studion.
8: Ja, men visst, hallå skåning, Anders Liljekvist här tillsammans med morgongänget. Vi pratar om poppens vagga i Skåne, Klippan och Klippan-poppen. Massa nya band, kommer du inte få höra det? Det blir bara old school då man gräver fram gammalt. Men också sånt man inte trodde man skulle få höra igen. Det handlar om en ny

Musikfestival i Klippan. Till sensommaren, Johan Pettersson pratar om detta och vi lyssnar också på lite av spåren från förr. Kriminella gitarrer, bland annat kommissarie Roy ska det också bli strax. Men först, här är Michael Bublé.

0: Michael Bublé, haven't met you yet. Vi kollar till trafiksituationen innan.
1: Och det är ett ganska lugnt läge det vi har. Det är ett signalfel på Södra stambanan, det är Arlöv, och det gör att det kan bli en del förseningar. Det har precis upptäckts, så i nuläget finns ingen prognos. Vi har också vägarbete. Vi börjar på E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga. Mellan trafikplats Ekat nummer 70 och Skånes Fagerhult 73 så är ju vägen avstängd i båda riktningar. Och det här arbetet pågår dagtid mellan klockan 6 och 17 måndag till torsdag. Man får följa vitblå omledning. Vi har också fått lite rapporter om att på den här omledningsvägen så är det såklart väldigt, väldigt mycket mer trafik än vad det brukar vara. Och det är mindre vägar där det går betydligt saktare. Så tänk på det när man ger sig ut på den här omledningsvägen. Sen gäller riksväg 21 mellan Hässleholm och Klippan. Här har jag sagt att det har varit avstängt från Tyringe mot Perstorp. Men det har varit mänsklig faktor igen. Det är bara avstängt nattetid mellan 19 och 06. Så mellan 19.06 fram till och med fredag, då är det avstängt på den här sträckan 21, alltså från Tyringe mot Perstorp, men det är fritt och framkomligt mitt på dagen. Och är det så att man vill tipsa kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Nu märks att våren är fixad tider på vägarna, kan man säga, Nina, med tanke på dessa arbetena.
1: Ja, gud ja, det brukar vara otroligt mycket arbeten nu när det har börjat bli lite varmt och mycket så här, laga potthål och
0: Ja, men vi fick en kommentar faktiskt från Linda, en av våra lyssnare, som pratar om just det här som du var inne på, Eket, omledningen där vid Örkelljunga och så vidare. Det är ju väldigt mycket trafik där på gamla riksleden, och jag förstår att man blir lite nästan förvånad om man bor vid en sträcka där det inte riktigt är så mycket trafik, och så helt plötsligt så dundrar all trafik.
1: Hela E4-ans trafik.
0: Det är väldigt speciellt.
1: Det är trots allt hela E4 som alla som kör där som kommer förbi. Så ja, det är klart, det blir ju enormt mycket mer trafik än vad det brukar vara.
0: Ja, men de skriver till oss här, det är ju 70 km i timmen, 50 km i timmen på de här sträckorna, och då kommer då hela E4-trafiken förbi där. Jag själv ska gå här till och från jobb, barn är vana att korsa vägen till och från skolan, men nu swishar det förbi bilar och lastbilar i full fart. Verkligheten är en helt annan på omledningsvägen. Ta det försiktigt, skickar vi verkligen med dig som lyssnar. Både om du kör eller om du är ute och går vid den här vägsträckan, då det är betydligt mer trafik. I övrigt, den här morgonen, det finns en del utrikesnyheter. Marco Rubio ska till Skåne i veckan. Han verkar komma på fredag till Helsingborg då det är stort NATO-möte. Det är mycket världspolitik, och Skåne, utrikesminister Maria Malmer Stenegard från Kristianstad, ska ju under dagen också träffa Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Jag vet inte om de kommer att gå och kolla på handboll ikväll. SM-finalen mellan IFK Kristianstad och Malmö. De ska i alla fall prata om viktiga saker. Och vi kommer att höra dem enligt plan i vårt eftermiddagsprogram.
2: Och i över 10 år så har Simrishamns kommun jobbat för en mer regionalt anpassad fiskepolitik som nu verkar gå åt deras håll i samband med ett nytt uppdrag som Havs- och vattenmyndigheten har fått. Kommunalrådet Moderaten Jeanette Ovesson hoppas att utredningen i slutändan ska leda till beslut om någon form av regionala fiskekvoter.
0: Och så är det dricksvatten också vi pratar om, och priset på vatten som kan bli dyrare här i Skåne för att få ner antalet liter vi förbrukar.
2: Ja, precis. Vattensituationen är ju allvarlig i Skåne, och då föreslår alltså vatten- och avloppsorganisationen Via Syd att det ska kosta mer helt enkelt för att få ner förbrukningen. Det finns lite olika varianter på de här prismodellerna som de föreslår då. Det är inte något beslut taget, men Via Syd hoppas kunna sjösätta ett test om 2 år.
0: Och så är gråsuggan, en av jordens allra bästa vänner här på morgonkvisten, utsedd till årets trädgårdskryp.
2: Ja.
0: Tänk vad alla andra är besvikna som inte fick det.
2: Ja.
0: Gråsuggan firar stort. Det är folkbildningsprojektet Rikare trädgård som ägnar sig åt detta, väldigt vanligt förekommande här nere i Skåne, hela Götaland och även Svealand. Verkar vara bra, för den äter och bryter ner döda växter och hjälper till att skapa näringsrik jord och så vidare. Den har ett tråkigt namn, va?
2: Ja.
0: Ja, vem fasiken vill bli kallad sugga? Säg inte det till en arbetskollega idag. Din jävla gråsugga.
2: Och grå också.
0: Taskigt.
2: Tradigaste färgen kanske.
0: Det har hetat någonting annat. Vi lär höra mer om detta i radion idag. Titti Schultz bland annat kommer att prata gråsuggor efter klockan 13. Jag vet inte om det är gråsugväder idag. Molnigheten ökar i alla fall. Det blir grått väder med mer moln. Det förekommer också lite lätt duggregn under dagen. 13-17 grader. En vind omkring syd även ikväll och i natt. Tidvis regn, tidvis molnigt. Och imorgon då växlar vi också mellan mycket moln och en hel del regn. Vi pratar musik när det gäller Klippans nya musikfestival som drar igång i slutet på sommaren. Musik från förr handlar om där. Här är det ny musik med Molly och Miriam.

0: Så heter låten Superlimon Silvertape, Molly Sandén, Miriam Bryant. Detta musik från nutid, men vi pratar om musik från dåtid. Punk och Klippan pop i en härlig blandning. Johan, det är ju egentligen två nyheter igen. Både att Klippan blir med festival och att en del av de här gamla 70-talsbanden återupplivas. Det är det vi berättar idag.
1: Så är det, och jag tänkte vi ska ta reda på själva embryot, ursprunget till idén här att ha just den här festivalen. Lars Göransson då, krögare här på Norre Hus. Jag förstår, det har lite med Klippanspelet här som ska handla lite om Bombadil, förstår jag.
2: Ja, men så var det. När Helene Lindqvist berättade för mig att 26 års bruksspel skulle handla om Svenska Popfabriken och Studio Bombadil, Då föddes idén ganska snart i vårt huvud. Vi har ju serveringstältet där nere och tänkte att kan vi nå den publiken för att göra liksom lite reklam för en uppföljning, så skulle det kunna fungera. Och det, nu är vi på väg.
1: Ja. Jag tänker så, varför har inte den här idén kommit innan?
2: Alltså, vi har ju alltid värnat om Klippanbanden och Klippa. Vi har haft mycket lokala band här, men en sån här samlad där vi försöker lyfta fram, och jag vill poängtera också att vår festival har ambitionen att inte bara handla om Svenska Popfabriken och Bombadil, utan hela Klippanscenen. Alltså, här finns flera föreningar, fyra studios, och vår ambition är att få en gemensam, alltså täcka allihopa.
1: Mm. Just det, men som sagt, jag ska också prata med Kiddy Mancini här, trummis, hur många band som helst, bland annat då Kommissarie Roy, där det började en gång i tiden för dig och Thomas Holst bland annat, och jag tänkte, när alla kommer att samlas här, du känner ju rätt många som kommer att vara med här. Och tänker just det här, den här lilla, det var ju nästan som ett fritidsgårdshäng i Bombadil på 80-talet. Vilken roll hade du i det gänget? Kommer du liksom hamna i samma roll igen?
3: Det vet jag inte riktigt, men det ska bli väldigt kul att spela här i Klippan ju, naturligtvis. Vi gjorde ju en spelning i parken här i Klippan för nästan 10 år sedan, när Popfabriken fyllde 40. Och nu är det ju snart 50 år sedan Popfabriken startade. Och nu här på Norra Hus kommer det bli helt fantastiskt roligt att träffa en massa gamla vänner och så vidare som kommer hit och tittar. Så det blir ju naturligtvis extra kul.
1: Hur många grupper kommer du vara med?
3: Två, ja, kommer jag vara med.
1: Ja. Ja, men det är väl lagom?
3: Ja, det är lagom. Ja.
1: Just det, får det lätt blåsa i fingrarna?
3: Nej, det får jag inte längre. Nej,
1: det är bortspelat.
3: Det är bara valkar på händerna nu.
1: Ja. Ja, men bra. Jag ska bara snabbt hoppa över till Lars innan vi slänger på lite musik. När man kollar på line-upen här, jag har lite kritik här. Vart är Boa Holger?
2: Bo Holger kanske kommer som ett extra nummer. Det vet jag inte. Jag har faktiskt inte pratat med dem. Så att då finns det utvecklingspotential.
1: Ja, men det är bra. Jag slänger ut det. För om Bo och Holger eller någon annan lyssnar, så hör över till Lars här. Så det går säkert att ordna köra grus.
2: Ja, ambulansen kommer.
1: Ja, det är
2: kul.
1: Ja, men det löser vi. Men det, vi måste hoppa tillbaka till kommissarie Roy.
3: På köra grus är det faktiskt Kommissarie Roy som spelar på den.
1: Alltså det är du som har lagt rummen på den?
3: Ja, på Körgrus är det.
1: Ja, det finns ju många flera. Jag tänkte på folk i Tidbild och vad det är, Lasakungen. Ja, du vet, det finns mycket där. Kul. Men Kommissarie Roy, som sagt, jag vet, ni var igång då för snart 10 år sedan och hållit igång lite genom åren. För du och Thomas har ju spelat ihop i lite andra konstellationer och i Torsson, där ni spelar mycket ihop, har Michael Sellers tillkommit, och du spelade Sinners där han kom fram också. Ja. Så det är sånt samspel. Jag tänkte vi stryker allt och går tillbaka till hur det började en gång i tiden. Jag tänkte, ska vi köra Klippan på med Kommissarie Roy, så vi får liksom riktigt höra hur det var en gång i tiden?
3: Det kan vi göra. Ja.
1: Kommer du ihåg den?
3: Ja,
1: sitter den i ryggraden?
3: Ja, jo ja.
1: Ja, mm. Ja men bra. Kiddy Mancini, alltså, va?
3: Jag är inte dement än.
1: Just det. Ja, men, muskelminnet kommer jag ihåg längre än vad hjärnan gör.
3: Ja, ja. Ja, nej, precis. Nej, jag kommer mycket väl ihåg den. Ja,
1: ja. Mm. Ja men du, då kör vi Klippan på. Det är också ett litet, vad ska man säga, nationalhymn här för orten. Så jag tänkte vi kör den. Kiddy Mancini och Lars Göransson. Ha en trevlig sommar.
3: Ja, detsamma. Tack och välkomna.
2: Tack så mycket.
3: Hej. Ja.

0: Många referenser från förr där kommissarie Roy i Klippan på en låt som lär höras i den nya musikfestivalen i Klippan till sommaren. Nu däremot referenser från uttid, här är Ekot.
1: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Tre alternativ diskuteras, alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
2: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
1: I Afrika har våldet från terrorgrupper nått nya rekordnivåer. I Nigeria är situationen den värsta på över 10 år. Terrorgruppen Boko Harams våld har försatt samhällen i skräck och i en intervju med Ekot säger en av gruppens ledare att de är ute efter att ta allt större områden. Gråsuggan har utsetts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Arten lyfts fram för sin förmåga att äta och bryta ner döda växter och därmed hjälpa till att skapa näringsrik jord.
0: Jag tycker bara synd om namnet. Alltså gråsugga, det är kanske inte världens bästa namn. Men grattis till utmärkelsen i alla fall. Vi har mer om detta hos Titti efter 1 idag.

0: Frågan som ekar sjunger ju Donnes om här, låten heter Vem lämnar vem? Fast man ska säga det med eko då, Vem lämnar vem? Det har jag inte möjlighet att göra nu, men ja, ni fattar. Klockan passerar 9:30, då har jag möjlighet att sammanfatta lokala nyheter. Och jag gör det med nyhetsankare att den här morgonen är Kosinovski. Är som nämnt Simrishamns kommun många gånger den här morgonen. Och saken är ju att de i över 10 år lobbat och jobbat för en annan, lite mer regionalt anpassad fiskepolitik. Och nu verkar de ha vind i fiskebåtsseglarna.
1: Ja, det handlar om de köp- och säljbara kvoterna för sill och skarpsill. Regeringen har ju gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utvärdera dagens system med överlåtbara fiskerättigheter. Och den här gången så är det då en massa olika saker som ska belysas, bland annat lokala aspekter också. Och kommunalrådet, moderaten Jeanette Ovesson, hoppas att den här utredningen i slutändan ska leda till beslut som kan både gynna och trygga fisket och fiskberedningsindustrin i Simrishamn.
2: Det finns stora lokala skillnader som man behöver ta mer hänsyn till när man utformar fiskepolitiken. Vi har en förhoppning om att vi ska ha en regional kvot, som man säger, som fiskas lokalt, levereras lokalt och bereds på plats, så att säga, som är hållbar över lång tid.
0: Och mer vatten, men då inte vatten vi fiskar i utan vatten vi dricker.
1: Ja, precis. För mitt i det ansträngda vattenläget här i Skåne så vill VA Syd testa en ny prismodell där vattnet blir dyrare för att få ner förbrukningen. Det finns lite olika varianter på det här. En prismodell skulle kunna vara att vattnet blir dyrare efter en viss mängd liter, till exempel. Karin van der Salm är förbundsdirektör på VA Syd.
3: Jag tror vi inte har något val egentligen. Det är så som vi har det nu, så kan vi inte fortsätta. Människor bör använda mindre vatten. Och man behöver tänka, vad använder jag vattnet till? Nu har vi en vattenbrist. Och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans. Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
0: I vår sammanfattning också nyheten om hemtjänsten i Båstad som Lex Maria anmält en händelse. Och det som hände var ganska allvarligt. En person fick dubbeldos kalcium under 7 veckors period.
1: Ja, det här felet upptäcktes först när omvårdnadspersonal då ringde och sa att det var läkemedel som hade tagit slut. Och en sån här förhöjd dos av kalcium under lång tid kan leda till allvarliga komplikationer. Men i just det här fallet så ska det inte ha blivit någon allvarlig vårdskada av det.
0: Ari Kosinovski sammanfattar lokala nyheter. Det är vad vi har pratat om hittills bland annat. Men följ P4 Kristianstad antingen här i radion eller appen Sveriges Radio för att hålla dig uppdaterad vad som händer lokalt och globalt. Till exempel pratar vi ju mer om världens blickar faktiskt som riktas mot Skåne den här veckan. Dels det här NATO-mötet i morgon kickade igång i Skåne och Helsingborg. Marco Rubio ska dit, bland annat USAs utrikesminister. Och vår utrikesminister också, Maria Malmö Stenegard, är på plats där då. Idag kommer hon till Kristianstad och möter Ukrainas utrikesminister också. Vi kommer att höra de två i eftermiddagsprogrammet här i P4. Vädermässigt, nej, men det är en del sol på morgonkvisten. Molnigheten ökar på under dagen. Lite lätt regn förekommer också. 13 upp till 17 grader. Ikväll molnigt, tidvis regn. Och senare i natt mest uppehållsväder. Det meddelade SMHI tidigare. Och så har vi ropat Arsenal många gånger den här morgonen. Vi pratar mer om detta alldeles strax också. Och ligatiteln igår. Vi kommer också prata en del handboll i radion här veckorna framöver. Ikväll startar ju serien mellan Malmö och Kristianstad. HK Malmö och IFK Kristianstad. Kristianstad vann ju serien, vilket betyder att man har hemmaplans fördel. Första matchen spelas ikväll klockan 19. Klistrigt avkast i Kristianstad Arena. Först i 3 vunna matcher får SM-guld runt halsen.

0: I P4 Kristianstad. Men det skulle pratas en hel del om regnare mitten på veckan. Några lyssnare som skriver till oss också om att det skulle komma mer regn än det som står här. Tanken var ju att det skulle regna en hel del här i mitten på veckan. En hel del lär det inte bli. Lite skurar är det handlar om även imorgon, den saken. I övrigt den här morgonen så pratar vi en hel del sport. Vi ska få senaste nytt från sportens värld nu tillsammans med Ekot och Jonas Enason. Förlåt, radiosporten såklart.
1: Ja, det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
2: Arsenal are Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over! And it's Arsenals Premier League title!
3: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
5: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
6: Oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
3: Jag tycker att det är felaktigt.
6: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
5: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton har överklagat beslutet. VM-hockey ikväll, Sverige-Slovenien, Tre Kronor måste vinna, expert Johan Garpenlöv.
7: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här tre poängen så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
5: Fotboll, Mjällbys Viktor Gustafsson drog Hammarbys Nikola Vasic i håret i slutet av cupfinalen förra veckan. För det visades mittfältaren ut och nu stängs han även av i två matcher.
0: Så är det, och IFK Kristianstad alltså mot HK Malmö i handbollens slutspelsmatcher. Det är SM-final som stundar med start ikväll. Klockan 19 är det avkast i Kristianstad.

0: Kimberly med Eternity i P4 Kristianstad, och vi har ju sammanfattat nyheter och pratat om vad som händer och sker i Skåne och världen under morgonen. Vi har nämnt Arsenal, mästare i Premier League efter 22 långa år, får vi väl ändå säga. Viktor Gyökeres här, första svensk att vinna Premier League sen Fredrik Ljungberg 2004. Men Henke Larsson, säger du kanske. Han spelar för Manchester United 2007 när de vann. Men Johan, vår reporter, han spelar för få matcher för att få kalla sig Premier League-mästare.
1: Han var ju inte där så länge, det ska vi komma ihåg. Det var bara ett par månader. Så det finns väl någon slags statut för det där, ja, tydligen då, som ska vara så förbannat viktigt.
0: Det är ju en värld, fotbollsvärlden. Är man inte inne i den så hänger man inte med på alla referenser. Jag är inte superinne i fotbollsvärlden. Vilket lag håller du på, pratade vi om under morgonen. Jag kan hålla på Arsenal om ni vill. Jag är lite medgångssupporter där. Jag blottade till och med min okunskap. Jag har alltid funderat på detta, men inte bemödat mig att ta reda på det. Alltså, varför får man en mästare i England nu? Det är ju maj, men det är snarare jag som är van vid svenska allsvenskan, som ju ganska nyligen har startat, känns det som.
1: Just det, ja. Ja, det är de nordiska scenen, eller Sverige vet jag, men jag vet inte riktigt hur Norge och Finland har. Jag tror de också har som vi, att man kör under ett år, för det vädermässigt mest tillförlitligt. Tänkte jag spela liksom fotboll i december någonstans på en gräsplan. Det hade inte blivit mycket kvar av det gräset.
0: Nej.
1: Men i England har de, och Europa, så är det lite annat. Det finns lite mer kräm att lägga i en planskötsel till exempel. Det är oerhört många miljoner som läggs ner där. Och vädret givetvis. Inte så ofta som det är snöstorm i England. Så.
0: Nej, men precis. Jag har aldrig riktigt förstått det, men du gav mig den här beskrivningen i morse, så nu fattar vi det hela. Och bra också veta om du springer på ett Arsenal-fans att de är lite extra glada idag efter 22 års väntan.
1: Ja, men det behöver de.
0: Så är det. På tal om referenser som man inte hänger med i då när vi pratar sådana här saker. Det vimlade utav referenser då vi pratade om nyheten att Klippan blir festival för en ny åt för en ny festival om Klippan-poppen. Också många referenser från förr när det gäller banden.
1: Jag hörde det själv när jag stod och drog lite sådana, men jag kände jag hinner inte stanna upp och förklara allt. Jag bara kör. Förstår man så förstår man. Annars så blev det kanske en kul stund att lära sig något nytt, jag vet inte.
0: Verkligen. Ja. Det var spännande, tycker jag, de här musikaliska klippen vi hörde från förr med Kommissarie Roy och Kriminella gitarrer. Jag var tvungen att kolla, nu ska jag inte vara taskig mot någon, men när jag hörde introt på Kriminella gitarrer så tänkte jag bara det inte något fel på ljudfilen, men så här lät det 77.
1: Ja, så var det. De, som sagt, de var oerhört tidiga. Punken hade precis breakat i England, och det var väl någon där som var över och råkade se detta och kom hem och skrev ihop något och sen spelade man in. Så det var ju alltså Sveriges första punksingel, när vårdad klädsel.
0: Jag har fått en del reaktioner. Peter skriver till oss i morgonklubben: underbart att höra Kriminella gitarrer i radion i morse. Fortsätt med det. Jag vet inte, Peter, du får inte tro att det här blir en vana.
1: Vem vet, då? Nej, vem vet. Vi kanske får ta fram Kriminella gitarrers balladsida också.
0: Vi får se hur det låter. Så är det, musikfest blir det i alla fall i Klippan i slutet på sommaren. Det var delar utav morgonen. Strax kollar vi in vad som händer och sker under förmiddagen.

0: P4 Kristianstad.
1: Sveriges Radio.
2: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.

0: där Europas bästa låt. Kan vi bilda smågrupper och diskutera Bulgariens bidrag i Eurovision Song Contest i alla fall. Eller vad säger du, Gustav, som är med oss under förmiddagen?
1: Du, det var första gången jag hörde den, för jag är inte så intresserad av Eurovision. Nej. Och har inte hört den tidigare. Däremot hörde jag någon som gjorde sig lustig över att den sätter sig.
0: Det gör den, ja. Absolut. Ja. Men jag som älskar musik och ny musik och jättenyfiken på ny musik, jag har inte heller tagit mig an denna innan jag hörde den i radion. Och jag spelade den i måndags, och det säger också lite om Eurovision. Nu lämnar vi det. Okay. Nyskriven musik når en miljonpublik i P4 Kristianstad, också P4 Nästa Stjärna. I morse träffade vi låtskrivaren bakom att en riktig traktor ska vara röd, Fredrik Silverberg, som gav oss tips.
1: Det är en härlig låt, måste jag säga. Mm. Som på tal om att sätta sig. Har man hört det så glömmer man inte den heller.
0: Nej, just det, den har bangaranga-effekten.
1: Ja, faktiskt.
0: Fast med lite mer skånsk anknytning kan man tycka. In med din nyskrivna musik som når en miljonpublik. Jag ska sätta mig och kolla in nya bidrag som kommit in både lokalt och runt i hela Sverige här under förmiddagen. Och lyssna lite på dig, Gustav. Fast en på tal om allt som händer och sker här. Du känns ju som att du har koll på Arsenal och hela den här grejen.
1: Ja, jag tycker det är svårt för tiden vad jag ska kalla mig. Men jag har ju hejat på Arsenal i hela mitt liv.
0: Jaja.
1: Men supporterskapet har inte varit så stort de senaste åren när det har gått bra. Utan Nej. Det var ju som störst när det gick dåligt. Så att det är inte, jag såg att Hipp Hipp Anders Jansson grät när det var klart och så här. Det var inte de känslorna jag hade igår kväll. Jag var glad och så där, men det förändrar inte mitt liv, men det är ju stort.
0: Det är ändå. Det verkligen. Vi pratade om det tidigare här om att ju Sverige har allsvenskan på sommartid, men att det börjar på hösten och slutar nu på våren i England och de flesta andra länder. Lars skriver till oss här: anledningen till att de spelar fotboll på vintern i England, det är ju att de spelar cricket på sommaren.
1: Jaha, det hade faktiskt jag ingen
0: Nej,
1: aning.
0: Nej, det visste inte jag. Vi litar på Lars.
1: Men man blir påverkad, för jag såg också i morgonklubben, jag tror det var Eva som hade skrivit. Hon skrev ett ganska långt meddelande om andra grejer.
0: Ja.
1: Men jag kom liksom mitt in i det, och på slutet så skrev hon någonting om att hon hade hört Jöken. Och i mitt huvud pratade hon om Jökares, som ju ibland kallas som av Jöken. Men Eva var nog inte så intresserad av Arsenal, tror jag.
0: Jökares otta. Man går upp jävla tidigt och kollar på en väldigt bra fotbollsspelare.
1: Och så gör man den Batman-gesten hela tiden som man gärna med mål.
0: Vi pratar jobb under förmiddagen.
1: Det gör vi, och sommarjobb, det har visat sig att ungdomarna som söker sommarjobb, ja, de hör av sig. Men de lämnar inte något CV, så man har ju ingen aning om de är lämpade för att sälja jordgubbe eller icke. Det här ska vi prata mer om.
0: Tillsammans med Gustav och förmiddagsgänget i P4 om några minuter. Men här är först Scissors Sisters. I don't feel like dancing.

0: Klockan slår 10, det här är P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vaktavlösning, inte så högtidligt som vid högvakten i Stockholm. Men morgongänget blir förmiddagsgänget, Gustav är strax med dig.
1: Flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius stoppar flygningar på grund av ett drönarlarm. Det här meddelar landets nationella krishanteringscenter. Enligt public servicebolaget LRT så uppger militären att en drönare kan ha observerats nära den litauiska gränsen. Och

0: sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet, och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige.
1: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen, men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
2: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
3: Reporter här, det var Lova Olsson. En 35-årig man från Norge åtalas för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under tidig kväll den 2 september som två män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober. Han åtalas även för grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman, brott som ska ha begåtts i Norge. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer. Där visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. På Maldiverna har nu de två sista kropparna bärgats efter dykolyckan där förra veckan. Totalt så omkom 5 italienska dykare när de skulle undersöka ett korallrev. Dessutom så omkom en maldivisk militärdykare under själva räddningsinsatsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Tack ska du ha för det, Johan. Klockan är 10:03. Morgongänget har lämnat studion. Dags för förmiddagsprogram tillsammans med mig, Gustav. Johanna har jag framför mig, ger i lokala nyheter alldeles strax. Också Fredrik som drar till en jordgubbsodlare för att prata sommarjobb. Allra först, Pretenders.

0: Pretenders med Don't Get Me Wrong. Hör du P4 Kristianstad, där jag tänkte att vi tar oss in i det lokala nyhetsflödet. Under dagen så är det Johanna som håller koll på det. Handlar det om att polisen kommer att kamerabevaka med hjälp av drönare över del av centrala Hässleholm från den 30 maj till tidig morgon den 31 maj.
1: Och syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott, och det här sammanfaller då med cruisingen i Hässleholm.
0: Och det tog 22 långa år för storlaget Arsenal att vinna Premier League, alltså fotbollsserien i England. Men nu är det klart, Jana.
1: Nu är det klart. Igår kväll blev det klart, och supportern Dennis Söderström i Gärsnäs har varit med klubben i många år, inte bara just nu.
0: Och så vill vi påminna om att inskickningsperioden till vår härliga musiktävling P4 Nästa Stjärna, den är igång.
1: Det är den, och den tidigare deltagaren och vinnaren av vår lokala final, Fredrik Silverberg, ger lite tips om hur man får till låtskrivandet.
0: Så är det, den som har mest erfarenhet av låtskrivande i detta förmiddagsgäng, det är väl du, Fredrik, utan någon konkurrens, för du och jag har väl aldrig skrivit en låt, Johanna?
2: Alltså, tror du ska säga utan någon framgång.
0: Okej.
1: Jag har ju stått för en hel del hits när det erbjuds på mellanstadiet klassens timme.
0: Jaha, då skrev du musik?
1: Ja. Alltså, jag tycker så synd om vår stackars lärare som bara, är det någon som vill vara på klassens timme på fredag?
2: Johanna Sacka. Minst många valdänga.
1: Det börjar klockan 8 och slutar 3:30. Vad är det? Jo, plugget.
2: Fantastiskt.
1: Ja, den var bra.
2: Ja. Körde du, låter min, det här, gammal noise eller någonting,
1: ja,
2: sånt?
1: Det var också, jag ska inte ta åt mig hela äran. Det var också min medskrivare Emma. Ja. Nej, den är bra. Ni vet var ni hörde den.
0: Ja, men kan vi inte bara ta ner tempot lite? Och få höra den en gång till.
1: Varför sätter du på? Det börjar klockan 8 och slutar 3:30. Vad är det? Plugget.
0: Så plugget.
1: Fint. Hittar du ingen rap? Jag vill ju ha lite mer tuff.
0: Det här är mer du, Johanna, tror jag.
1: Tack. Lite mer enja.
0: Någon som behöver artist inför student, skolavslutningar och annat, så vet ni var Johanna finns.
1: Budgetvariant.
2: Lite billigare, lite sämre.
1: Men ändå.
2: Ja, hon kommer dit.

0: Tjena, det är jag som är Viktor.
1: Det är jag som är Lukas.
0: Tillsammans heter vi NIMT.
1: I fjol vann vi P4 Nästa Stjärna.
0: I år kan du vinna.
2: Tävlingen är igång. Din musik som når en miljon publik, P4 Nästa Stjärnas inskickningsperiod har startat. All information om hur du tävlar finns på sverigesradio.se. Klicka dig fram till P4 Nästa Stjärna och skicka in ditt bidrag nu.
0: Skriv en grym låt, skicka in den så vinner ni. Jag lovar.
1: Bra, Viktor.
0: Lycka till!

0: Jill Jonsson med Crazy in Love, innan dess Bruno Mars här i P4 Kristianstad. Det har handlat ganska mycket om fotboll redan idag. Vi ska prata om andra saker också, jag lovar. Anledningen att vi har pratat mycket fotboll idag, det är för att Arsenal efter en himla massa år igen har vunnit Premier League, alltså den engelska serien. Och på tal om England så ser jag att den ganska så omtalade tidningen The Sun rapporterar inför fotbolls-VM. Vi pratade lite fotbolls-VM redan igår, Fredrik och Johanna, om när Brasilien presenterade sin trupp och stjärnan Neymar var med. Stort jubel.
1: Just det, men de andra, ja.
0: Ja, de andra var inte riktigt lika poppis, nej. Det The Sun rapporterar om, det är då det engelska landslaget. De har fortfarande inte släppt sin trupp. Det gör de på fredag, va? Den 22. Och då är rapporten, The Sun, de missar liksom inte detaljer. Och just den här detaljen tyckte jag var ganska kul. De har snappat upp att England, de kommer ta med ett litet sovkit till Nordamerika.
2: Där, kudde och täcke.
1: Och nalle.
0: Ja. Och framförallt madrass, som ju känns ganska, de är ju ganska många i en sån här trupp, ska med. Och då är ju det här då för att gynna sömnen förstås för spelarna. Och man skräddarsyr också, det måste väl framförallt vara madrasserna då, tänker jag, efter spelarnas kroppar och deras sömnpositioner. Så att det är ju inga billiga sängar. Och känd för en dyr säng, det är ju du, Johanna. Sover man bättre med en dyr säng?
1: Som en prinsessa.
0: Men är det så verkligen? För jag vet att du vann en väldigt dyr säng.
1: Ja, jag sover ganska kast i den faktiskt.
0: Alltså det var ingen skillnad mot vanlig?
1: Ja, jag kan säga. Jag har lite ont i ryggen.
0: Och det är sängens fel?
1: Ja.
3: Men sover, har man alltid samma sovställning? Undrar jag. Alltså snurrar man inte runt och lite sånt?
1: Fast tror ni inte det, så om man är en sån som sover på magen så gör man det. Om man är en sån som sover på rygg så gör man det, och sen så varierar det därifrån.
0: Jo, det...
3: Ja, man snurrar runt, eller vad menar du?
1: Ja, men man
3: börjar på det ena sättet och sen så vaknar man på det andra sättet.
1: Ja, men man börjar väl aldrig sova på rygg och vaknar på mage? Gör ni det?
0: Nej, jag sover bara på sidan, men jag sover på olika sidor.
1: Ja, det gör jag också.
0: Men så jag snurrar runt, ja, på det sättet.
1: Det skulle vara superkonstigt om jag vaknade exempelvis på mage.
0: Ja, men jag fattar inte heller vad de gör med, alltså när de ska forma, för det känns ju inte så skönt att lägga sig i en säng som är formad efter kroppen. Alltså ibland har jag försökt göra det på stranden för att jag svankar mycket. Då gräver jag ner rumpan.
3: Den klassiska.
0: Ja, för att jag ska kunna ligga på ryggen. Men så skulle jag inte vilja ha min säng.
3: Ja, nej, alltså man vill ha ganska plan så att man kan, alltså, just snurra runt. Och,
1: men tror ni inte
3: ibland,
1: det är en sån...
3: Man kan få ha sin favoritställning och somna på, men kan man inte somna på den? No, av någon anledning får man ju ändra sig lite grann, och då vill man ju inte ha en form anpassad. Du kan bara ligga på vänster sida.
1: Men kanske är det en sån jinx-grej att jag var ju superduktig när jag hade sovit på det där sättet.
0: Säkert, säkert.
1: Så att så ska jag bara sova hela tiden är ni.
0: Det är säkert någon
1: hela
0: spelare
1: tiden
0: som tänker på det
1: spektet. Det tappar jag helt mängden.
3: Och när man anpassar längden och sånt också, då måste man ju anpassa själva sängbotten också. Då får man ju hela, får man ju sitta och skruva ihop i hotellrummet sen.
0: Man skulle gärna vilja se flygplanet när alla de här lastas in. Det känns som ett eget flyg bara med Englands sängar inför fotbolls-VM. De maxar allt. Till och med sömnen måste vara perfekt och allt, så för att det ska gå bra för landslaget.
4: Såklart. 4 Kristianstad.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Gräsula half of me. In och söker innan det är sweat alldeles strax också, Johanna. Det är lokala nyheter. Den här gillar du att ladda upp till, Johanna, va?
1: Ja, det gör jag, men jag tror det var jag och ni.
0: Du får vänta några minuter, klockan är halv. Vi hinner med Yasuo innan dess. Men Johanna, don't go.
1: No.
0: Det är dags alldeles strax. Gå för mig, det här att hänga med oss.

0: Yasuo med Don't Go. Här är P4 Kristianstad. Förmiddagsprogram, klockan är 22:30. Du ska få en lokala nyheter nu tillsammans med Johanna Sacka.
1: Inskickningsperioden till vår musiktävling P4 Nästa Stjärna är igång och den tidigare deltagaren och vinnaren av vår lokala final, Fredrik Silverberg, tipsar om hur man får till låtskrivandet.
2: Alltså det, en låt kan ju komma till på så många olika sätt. För mig har det varit när jag står och diskar eller står i duschen, för då strillar vattnet över huvudet och då poppar det upp grejer i skallen på en liksom. Det kan ju börja med en refräng till exempel.
3: Hur spar du den så du kommer ihåg den?
2: Så telefonen, den har man ju med sig överallt.
3: Jajaja.
2: Och röstmemo där eller jag brukar filma mig själv. Ibland så sitter man ju bara och spelar något riff på gitarren och upp med telefonen. Det finns jättemånga sådana. Så det blir någonting. Men det finns embryon till allt möjligt och sen så kan det växa ut till något annat.
3: För det där är många som säger, spela in den för du kommer inte komma ihåg.
2: Nej, precis. Den. Och en riktigt bra idé, den låter sig inte vänta utan den gör man direkt. För en bra låt ska inte ta mer än 30 minuter och göra klar.
3: Någon har ju sagt också 80% ska du vara nöjd och sen skicka in det så blir det saker och ting gjorda. Du kan aldrig vara 100% nöjd.
2: Jag tror det med all konstyttring så blev vi aldrig riktigt nöjda. Och det är kanske det som är också vår styrka. Vi får liksom, vi vill vrida saker och ting tills vi känner att men nu. Sen måste man sätta en stopp och en gräns. Mm. Okej, nu har jag dragit det här så här långt. Nu får det räcka.
1: Det säger musikern Fredrik Silverberg och Anders Liljeqvist intervjuade. Sista dag att skicka in ditt bidrag till P4 Nästa Stjärna, det är på måndag den 25 maj. Och vi ska till Hässleholm. Polisen kommer att kamerabevaka med hjälp av drönare över delar av centrala Hässleholm från den 30 maj fram till tidig morgon den 31 maj. Det här sammanfaller med cruisingen i Hässleholm och syftet med den här kamerabevakningen med drönare är att förebygga, förhindra och upptäcka brott.
0: Berättar Johanna i de lokala nyheterna 22:30. Vädermässigt mycket moln under dagen, också lättare regn. Temperatur 13-17 grader, vind omkring syd. Ikväll fortsatt molnigt, tidvis regn. Sen är det uppehåll när vi kommer hela vägen fram till natten.

0: Tones and I. Dance Monkey här i P4 Kristianstad. Vi ska till Simrishamn där man idag går runt och gnolar och är glad, inte bara för att fåglarna sjunger och sommaren är på ingång, utan för att man har siktat en seger vad gäller fiskepolitiken. Visst är det så, rapporter Malin Thelin?
1: Ja, åtminstone en del seger. Det handlar om någonting så oglittrigt som ett uppdrag från regeringen till Havs- och vattenmyndigheten om att utvärdera systemet med överlåtbara fiskerättigheter för det pelagiska fisket.
0: Det vill säga att det handlar om sillen, va? Sillfisket.
1: Ja, precis. I över 10 års tid har Simrishamns kommun och Marint centrum där jobbat och lobbat och faktiskt tjatat. De vill att fiskeripolitiken ändras så att det mindre storskaliga och mer kustnära fisket har en chans att finnas kvar.
0: För det här är viktigt i Sillastan, eller Simrishamn som den också heter.
1: Ja, en gång i tiden så var ju Simrishamn störst i landet vad gäller värdet på landad fisk i sin hamn. Idag är det få fiskebåtar kvar, men fortfarande finns sillfabriken och en lokal silltrålare som levererar färsk sill till den.
0: Och det har kommunen kämpat för att ha kvar, va?
1: Precis. Och det i ett läge där å ena sidan mycket sill och skarpsill trålas upp av såna här stora industrifiskebåtar där fisken till stor del mals ner och blir foder. Och å andra sidan en växande medvetenhet om att Östersjön mår kast och fiskbestånden där riskerar att kollapsa. Och där har då Simrishamn argumenterat för en slags alternativ väg att justera fiskepolitiken för att också stötta ett mer lokalt yrkesfiske inriktat då på fångster som går direkt till människors tallrikar utan att passera till exempel en laxodling som foder.
0: Och Simrishamn har varit envis där?
1: Ja, det får man nog säga. Bara på senare år så har folk från Simrishamn och Marint centrum till exempel varit i riksdagen 2 gånger och argumenterat för det här. Och både EUs nya kommissionär för fiske och statsministern var på besök i Simrishamn förra året.
0: Och nu är man väl då glada, som jag sa tidigare, och tycker att man har fått gehör, va?
1: Ja, och där har dagens beredskapstänk spelat stor roll. För plötsligt har det ju blivit viktigt då med en inhemsk livsmedelsproduktion. Och då är det ju bra att ha kvar ett yrkesfiske på flera håll med beredningsindustri och hela kedjan ut då till oss som ska ha mat.
0: Men varför är de så glada för just det här regeringsuppdraget?
1: Jo, men det handlar då om det här fördelningssystemet med köp- och säljbara sill- och skarpsillkvoter som gällt sedan 2009. Det ska då nu alltså utvärderas, och den här gången väldigt brett. Det är jättemånga aspekter som ska belysas, och då bland annat effekter på regionalt fiske och regional tilldelning. Och det här är då en nyckelfråga för att kunna behålla ett yrkesfiske lokalt, menar man i Simrishamn. De vill liksom helt enkelt ha någon form av regionala kvoter så att sillkvoter knyts då till just yrkesfisket lokalt och inte hipsvips säljs och hamnar någon annanstans om en fiskare till exempel går i pension. Och jag bad Vesa Czerny, han är fiskexpert på Marint centrum, att förklara.
2: Ja, men jag tycker det är ganska enkelt att om man som kommun vill ha kvar fiskerinäringen och vill också i fortsättningen utveckla den och så att den skapar arbetsplatser och allt det som man nu kan göra med fiskerinäringen, så måste det liksom på något sätt garanteras att den har förutsättningar. Och det första och viktigaste kanske är ju det att vi har alltså fiskemöjligheter eller fiskekvoter som är bundna till den här regionen, så att vi kan räkna med, och alla de som vill investera i fiskerinäringen vet att det finns en kvotbas som är avsedd för ett fiske som levererar fisk till våra hamnar där det bereds till mat till exempel. Det är en ganska enkel förklaring av det hela.
0: Vesa Czerny sa det där. Marint centrum i Simrishamn jobbar han på. Vi får väl se om det här regeringsuppdraget så småningom landar i en förändrad fiskepolitik. Och reporter här, det var ju Malin Thelin.

0: Charles och Eddie med Would I Lie to You.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Här pratade vi ju fotbolls-VM tidigare för herrar. Det är inte så långt bort om mindre än en månad den 15 juni. 4 på natten möter Sverige Tunisien i första matchen från Monterrey i Mexiko. Och vår officiella VM-låt, den låter så här.

0: Igår eftermiddag då handlade mycket om Sverigedemokraterna som vill att Systembolaget ska öppet på söndagar. Vi pratade med Annika Paulsson, nykter alkoholist, som tänker så här om det förslaget.
1: Varför i hela fridens namn måste man ha öppet på bolaget en söndag? Jag fattar verkligen inte.
0: Så lät det igår eftermiddagsprogrammet. Ja, men det är tillbaka igen precis som vanligt från klockan 15. Du hör det här i P4 Kristianstad. Love

0: Love is in the air sjunger John Paul Young här i P4 Kristianstad. Så härligt att du hänger med oss. Jag hoppas att du har en fin dag så här långt. Ylva Nilsson ut på Kulturnytt och skad om jag fattar det hela rätt, Ylva, handlar om snöbollskrig.
1: Ja, konflikten kring designklassiken Snöbollen är över. Nu grundar konstnären och formgivaren Ann Wolf och Kosta Boda snöbollspriset som ska delas ut på Gotland när hon nästa år fyller 90. 1973 designade Ann Wolf ljuslyktan Snöbollen för Kosta Boda och skrev på ett avtal om tidsbegränsad upphovsrätt på 10 år. Designen blev en succé, men Ann Wolf blev utan ersättning efter 80-talet. När hon 2024 stämde Kosta Boda retroaktivt förlorade hon i Gotlands tingsrätt. Men nu är alltså konflikten över. Hollywoodjättarna har valt bort filmfestivalen i Cannes i år, men pratet om filmkris är bara motiverande, säger unga amerikanska filmskaparna Ashley Espinal och Anthony Robertson i Cannes för första gången.
2: I spent my last dollars to get out here. So expensive, but I have no regrets.
3: Jag har lagt min sista dollar på att komma hit. Det är så dyrt det kan, men jag ångrar inte en sekund, säger Anthony Robertson som ska visa sin examensfilm här. En zombiefilm som utspelar sig i en klimatkatastrof. Och allt prat om kris i den amerikanska filmen gör honom bara mer motiverad. Även om det inte finns så mycket pengar just nu, så har man som amerikan trots allt väldigt bra förspänt.
2: America is a very blessed country. We have a lot of opportunities in America. Why would I make excuses for the things that I don't have when there's a million things that I do have that I can take advantage of?
3: Filmaren Ashley Espinal visar här en film om en kvinna som får besök av ICE-agenter. För henne är det viktigare än någonsin att göra film om vad som händer i USA just nu. Annars riskerar de berättelserna att försvinna, säger hon.
4: That's why I think it's so important to be a filmmaker to rebuttalize those stories and take a stance.
1: Reporter på plats i Cannes, Emma Engström.
0: Ylva där på Kulturnytt. Vi ska prata det här med sommarjobb alldeles strax. Tydligen vill inte de unga plocka jordgubbar. Och när de söker jobb, ja, då är det utan CV. Med om det om en liten stund, reporter Fredrik på väg till en odlare. Först får du svensk musik tillsammans med Lars Winnerbäck.

Innan mörket faller, Lars Winnerbäck, det kommer nyheter om en annan svensk artist, en av mina favoriter faktiskt, Markus Krunegård. Det är kollegorna på Sveriges Radio Finska som rapporterar att han gör det igen. Alltså släpper ett album på finska, det gjorde han ju här om året också. Markus, som annars mest ju skriver och sjunger på svenska, har också gjort på engelska tidigare. Men nu alltså ännu ett album på finska. Ett smakprov från det här albumet kommer redan i juni när första låt släpps, och sen alltså så småningom ett helt album. Klockan börjar närma sig 11, du får nyheter från Ekot alldeles strax.

0: To make you feel my love. Om en liten stund ska vi till en odling och prata om det här med sommarjobb. Hur är det, vill ungdomarna plocka jordgubbar? Ja, det verkar inte riktigt så. Mer om det om en stund. Först nyheter från Ekot med Johan Westerberg.
1: Svenska kommuner och regioner har drabbats hårt av de senaste årens ekonomiska kriser, men befinner sig i en återhämtningsfas. Där är budskapet när Sveriges kommuner och regioner släpper sin ekonomirapport för våren. Men samtidigt så ser organisationen stora utmaningar framöver på grund av sjunkande födslotal. Det säger ordförande Anders Henriksson.
2: Vi lever i en tid som är orolig och inte minst en orolig omvärld som påverkar oss på olika sätt. Men vi har också en väldigt dramatisk demografisk utveckling som slår allt mer igenom i våra verksamheter. Dels en befolkningsminskning, men också en förändring utav befolkningsstrukturen med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår.

0: Ja, att det är fler som ligger i rummen, men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor, utan det är äldre.
1: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året. Och i mars, då Angelina födde barn, låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
2: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter. Och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
1: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
0: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
3: Och reporter här, det var P4 Västernorrlands Ida Norin. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har drabbats av en IT-störning och använder nu sina reservrutiner. Det här rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är omfattande och den berör hela verksamheten. Den litauiska militären har nu blåst faran över efter det drönarlarm som fick flygplatsen i huvudstaden Vilnius att stoppa flygningar och myndigheter att uppmana invånarna i Vilnius att söka skydd. Enligt public servicebolaget LRT så observerades en drönare nära litauiska gränsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Tack för de nyheterna, Johan. Fler nyheter och lokala sådana med Johan här alldeles strax. Och sen ska vi då till en odlare för att prata sommarjobb. Verkar inte vara så att de unga vill plocka jordgubbar. De skickar inte heller in något CV. Det ska vi prata mer om alldeles strax. Hinner med Melodifestival innan musik innan dess. Sanna Nilsson.

0: Sanna Nilsson med Waste Your Love i P4 Kristianstad förmiddagsprogram. Johanna, du har koll på lokala nyhetsflödet. Där berättar vi om att en 28-årig man döms till fängelse i ett år och 3 månader för försök till rån mot en mindre livsmedelsbutik i centrala Klippan.
1: Ja, det var i början på förra året som 28-åringen maskerad och beväpnad med en stor kniv gick in i livsmedelsbutiken, kastade

0: en plastpåse mot butiksinnehavaren samtidigt som han tog tag i honom med uppmaningen att lägga pengar i påsen. Under det här rånförsöket så uppstod ett tumult när 28-åringen då försökte att ta sig in bakom disken och butiksägaren kastade en pall på rånaren som lämnade butiken.
1: Och så är det klart att USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg på fredag.
0: Det bekräftade amerikanska utrikesdepartementet enligt TT. Marco Rubio kommer bland annat träffa statsminister Ulf Kristersson och NATOs generalsekreterare Mark Rutte. Efter sitt Sverigebesök så reser Rubio vidare till Indien.
1: Och i Tollarp har vi reporter Fredrik. Vi ska prata om det som börjar närma sig, nämligen sommarjobb. Kommer vi ihåg våra första sommarjobb? Var du någonstans, Fredrik?
2: Ja, men jag var ju hos min pappa som har frisörsalong. Så att jag var där. Jag jobbade varenda lördag från jag var, kan jag vara 13 eller någonting. Och sen så varje sommar till jag var kanske 17 eller sånt där.
1: Men du klippte inte, va?
2: Jag klippte inte, men till slut så gjorde jag ju allt utom det. Liksom färga hår och permanenta och... Gud vet allt.
1: Men det var aldrig aktuellt att du skulle gå hela vägen och bli frisör?
2: Nej, jag var väl inte riktigt inne på det. Utan jag tippade någon annanstans.
1: Johanna, ditt första sommarjobb, minns du det?
3: Ja, det var nog kyrkogårdsförvaltning. Alltså rensa ogräs och kratta gångar och göra de där perfekta kantlinjerna. Det regnade så fruktansvärt mycket den sommaren.
1: Men var du bra på detta då?
3: Ja, men det tror jag nog att jag var.
1: Ja.
3: Alltså det, ja, alltså man fick ju lära sig, men det var kratta, rävsa, det var ju ett evighetsjobb.
1: Ja, men också lite härlig bekräftelse tycker jag när man gör den typen av arbete där man ser väldigt tydligt resultat.
3: Ja, det är det ju verkligen.
1: Faktiskt.
3: Men samtidigt kunde också kännas som att det aldrig tog slut.
1: Mm, det kan jag förstå. Var detta via kommun eller det var som du hade fixat själv?
3: Nej, det hade jag fixat själv.
1: Mm. Jag gick via kommun och var, jag kallade mig badvakt. Hade väl inte riktigt det ansvaret utan någon sorts assistent.
2: Vad gjorde du egentligen? Badvaktsassistent.
1: Frågan är vad jag gjorde egentligen, ja.
3: Men var det vid havet eller du var på
1: Nej, detta var i liksom simbassäng. Precis bredvid havet i Nybrostrand utanför Ystad.
3: Du hade röda brallor och visselpipa.
2: Eller hur? Gör du Baywatch, sprang i slow motion och flexa musklerna?
1: Jag har ju alltid varit svag i vatten, så att jag höll mig nog ifrån i vattnet.
3: Sa du det under anställningsintervjun?
1: Alltså det enda jag kan komma ihåg att jag gjorde var att jag klippte gräset. Och jag är allergisk mot gräspollen.
2: Optimal
1: också.
2: Anställning, yeah. Hör jag.
1: Ja, nej, det var inte så
2: Tyck
1: många
2: inte om vatten kommer. Allergisk mot gräs.
1: Jag kom inte tillbaka dit. Sommaren efter blev jag istället parkeringsvakt vid Ale Stena. Stuga med tydlig näv och vinkade höger och vänster.
3: Jag tänker också med din
2: pondus. Gräs där också, närheten till vatten.
1: Walkie-talkie hade jag också.
3: Wow.
1: Hur är det nere i hamnen? Kom.
2: Ja, just det.
1: Ja, vi ska prata mer sommarjobb alldeles strax.

0: Tjena, det är jag som är Viktor.
1: Det är jag som är Lukas.
0: Tillsammans heter vi NIMT.
1: I fjol vann vi P4 Nästa Stjärna.
0: I år kan du vinna.
2: Tävlingen är igång. Din musik som når en miljon publik, P4 Nästa Stjärnas inskickningsperiod har startat. All information om hur du tävlar finns på sverigesradio.se. Klicka dig fram till P4 Nästa Stjärna och skicka in ditt bidrag nu.
0: Skriv en grym låt, skicka in den så vinner ni. Jag lovar.
1: Bra, Viktor.
0: Lycka till.

0: Kristina Lindberg, Alicia Dixon. Innan dess, varför plockar svenska ungdomar inte jordgubbar längre? Odlare vittnar om att de inte längre har några svenska ungdomar på fälten, att det helt enkelt inte fungerar. En av dem är odlaren Hanna Mellbom som driver Skoglidens gårdsbutik i Tollarp. Istället så jobbar hennes sommarjobbare med något annat. Du är på plats, Fredrik, inte för att söka jobb utan för att prata mer om det här.
1: Ja, det är ju tanken, och vi har stått och snackat här. Detta är någonting som engagerar, kan jag säga. Hanna Mellbom, om vi börjar med liksom grundfrågan. Varför jobbar svenska ungdomar inte längre på jordgubbsfältet, tror jag?
2: Svenska ungdomar, ja, det är ju tufft. Man ska ju stå på alla fyra och plocka jordgubbar, och det är inte så många ungdomar som orkar det längre. För, alltså, min man hållit på med, hans morfar har hållit på med jordgubbar sedan 1984, och Rickard har hållit på med det ganska länge också. Förr var det mycket mer svenska ungdomar som gjorde det. Vi kunde komma hit och säga vi har plockat jordgubbar här och det var så bra sommarjobb och så, men idag har vi inte det. Nej. Idag söker inte svenska ungdomar, och när de väl har gjort det så orkar de inte. Det är tufft att liksom härda ut att plocka jordgubbar i 5-6 timmar tills pallarna är färdiga och de ska levereras till en grossist. Så det är tufft att göra det hela dagen. Man går upp tidigt, man plockar även om det duggregnar lite grann, det är kallare på morgnarna. Man står på alla fyra och plockar, man får ont i ryggen, det är jobbigt att röra sig. Så att nej, det är jobbigt.
1: Ja, alltså du säljer inte in jobbet. Men är det att det är liksom fysiskt ansträngande?
2: Ja, det är fysiskt ansträngande. Det är ju det. Ja, det är det de är. Det är det som är med det jobbet. Som gör att de inte orkar härda ut. Vi har provat att ta emot svenska ungdomar. Men i och med att de inte härdar ut och gör jobbet färdigt, sommarjobbet färdigt ett par veckor. Det gör ju också att de andra som vi har plockar, de blir osams. Lite så att de tycker att det är orättvist. Varför ska de sluta nu när vi har en massa hela fältet kvar? För de får ju varsin rad de plockar. Och då hinner inte den raden plockas färdigt. Och då blir det ju osynkat i fältet helt enkelt.
1: Men du har ju ungdomar som jobbar med annat här.
2: Ja, det har jag. Jag har 20 stycken anställda i sommar, minst på schemat, som jobbar i vår butik, som säljer jordgubbar. Mm. Och som säljer jordgubbar vid självplockningsfältet då. Så det har jag.
1: Men det funkar bättre då?
2: Det funkar jättebra.
1: Ja. Men och då slipper de det fysiska, men de kommer och jobbar och så?
2: Ja, de kommer och jobbar. Det kan vara fysiskt om de måste rensa ogräs här omkring när det blir liksom med mindre kunder så att ha någonting att göra. Så jag ser till att de alltid har någonting att göra, för det är ju ett sommarjobb. De behöver ha någonting att göra hela tiden, och det finns här.
1: Du hade ett möte förra veckan, en utbildning då för ungdomarna som ska jobba, men också deras föräldrar. Varför var föräldrarna med?
2: Ja, jag var jättenervös för att ha med föräldrarna. Jag har inte haft det tidigare, utan det är nytt för i år. Jag ville att de skulle vara med när ungdomarna skrev kontrakt. För att ungdomarna ska känna stöd från de vuxna. Men också för att föräldrarna ska veta vad ungdomarna, deras barn, gör här. För att jag inte vill ha någon diskussion hemma. Och för att ungdomarna inte pratar. De berättar inte alls för sina mamma och pappor. Så då har de chansen att ställa fråga här. Så vi gick igenom kontraktet tillsammans med föräldrarna. Eller jag gjorde det. Vi var 40 pers inne i butiken. Jag hade skakiga ben. För jag tänkte, nu kommer de ifrågasätta allt jag har satt på det här pappret. Men det var jättefint. De lyssnade. Hade frågor. Lite frågor. Och sen på baksidan av kontraktet hade jag också skrivit ett extra dokument. Där det står liksom uppradat arbetsuppgifterna. Så då läser vi upp det tillsammans. För att de ska få förståelse över vad deras ungdomar har sökt för jobb. För det är ju inte alltid att de har varit här som kunder heller, föräldrarna. Eller vet hur jag tänker som chef då. Mm. Jättegivande.
1: Så det var en bra idé helt enkelt?
2: Jättebra idé. Så det kommer jag återkomma med varenda år, tror jag. Ja.
1: Kanske ett tips att skicka till andra också som ska ha ungdomar som sommarjobbar. Jag tänker att vi återkommer härifrån så småningom, Gustav, och pratar mer om detta.
0: Det gör vi om en halvtimme lite knappt. Fredrik är det som är hos odlaren Hanna i Tollarp. Det handlar om att svenska ungdomar inte vill plocka jordgubbar längre. Ella Längli, god förmiddag på dig.

0: Ella Wengley med Choose in Texas. Klockan är 11:55. Du får lokala nyheter om en liten stund tillsammans med Johanna. Vi kan väl kika lite på väderprognosen innan dess. Det är ganska så molnigt som gäller här under dagen efter en ganska så solig start. I alla fall var det för min del här under morgonen. Under dagen också lättare regn, temperatur 13-17 grader, vind omkring syd. Jag tittar efter ord som regn här hela tiden i prognosen, Johanna. Mm. SMHI var ju inne på att det skulle komma en del i dag igår. Men nu ser det ändå ut enligt prognosen kanske som att det inte är några jättemängder. Ikväll så är det fortsatt molnigt tidvis. Regn och sen i natt mest uppehåll. Så att jag vet inte, det kanske inte blir så där jättemycket av det där regnet.
1: Nej, det kanske blåste förbi. Det hade ju behövts.
0: Det hade verkligen behövts. Tyckte man så det när det kom, var det i helgen som det kom lite regn. Och strunt samma när det var, men när det kom senast tyckte jag att man kunde se på naturen hur glad den var. För den hade fått en helt annan liksom grön, så här pigg färg på något sätt.
1: Ja, jag kan hålla med. Och den där doften av sommarregn, även om vi befinner oss lite mellan vår och sommar, men det var ändå den där doften.
0: Den är fin på något sätt.
1: Jättehärlig.
0: Ja, den har med sommaren att göra. Johanna får du mycket mer av här alldeles strax. Då är det dags för lokala nyheter.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Vi hinner med Thomas Ledin innan dess.
4: Det

0: Thomas Ledin, lika hopplöst förälskad. Vi har reporter Fredrik hos en odlare i Tollarp. Det handlar mycket om jordgubbsodling. Den säsongen börjar ju närma sig och att ungdomarna, nej, de är inte så sugna på att plocka jordgubbarna. Däremot så söker de andra jobb, men utan att skicka något som helst CV, vilket jag förstår det som blir ett bekymmer för den som är sugen på att eventuellt anställa de här unga personerna. Vi ska prata mer om det tillsammans med odlaren Hanna, där reporter Fredrik är, om en liten stund. Men innan vi gör det, här i P4 Kristianstad, lokala nyheter nu. Klockan är 11:30. Här kommer Johanna Sackau.
1: En 28-årig man döms till fängelse i 1 år och 3 månader för försök till rån mot en mindre livsmedelsbutik i centrala Klippan. Det var i början på förra året som 28-åringen, maskerad och beväpnad med en stor kniv, gick in i livsmedelsbutiken, kastade en plastpåse mot butiksinnehavaren samtidigt som han tog tag i honom med uppmaningen att lägga pengar i påsen. Under rånförsöket så uppstod ett tumult när 28-åringen försökte ta sig in bakom disken och butiksägaren kastade då en pall på rånaren som lämnade butiken. Och så ska vi till Helsingborg, för från och med torsdag så kommer det vara högt tryck i den skånska trafiken när NATOs stormöte börjar där. Samtidigt så ska Försvarsmaktens övning Aurora 26 avslutas och under mötets sista dag så drar Lundakarnevalen igång i Lund.
2: Det är som alltid när det är såna här saker som inträffar, flera händelser på en gång, så tar vi de beslut som behövs för att förbereda.
3: Mattias Nordborg, regionchef för södra Sverige på Trafikverket. Han berättar att Trafikverket planerat för detta i god tid och satt in extra resurser för att hantera störningarna i trafiken. Störst påverkan på vägtrafiken kommer vara när deltagarna till NATO-mötet ska förflytta sig från närliggande flygplatser.
2: Vår uppmaning är väl till alla här nu de här dagarna, torsdagen och fredag, att ut i god tid, att vara liksom vaksamma och följa de instruktioner som vi alltid går ut med. Att hålla avstånd, hålla hastigheten och sen så vara lite förberedd för att det kan ta lite längre tid under de här tidpunkterna av skorten och rullar.
1: Reporter här, det var Lilian Mushin. Och polisen kommer kamerabevaka med hjälp av drönare över delar av centrala Hässleholm från den 30 maj till tidig morgon den 31 maj. Och det här sammanfaller med cruisingen i Hässleholm, och syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott och underlätta och möjliggöra utredning och bevisning om det inträffar något brott.
0: Johanna där med 11:30 nyheter. Många nyheter som har med trafik på olika sätt att göra. Hur den skånska trafiken och kollektivtrafiken rullar just nu. Ja, men det tar vi reda på alldeles strax med hjälp av vår trafikredaktion.

0: Mot himlen, vi blickar ut på den skånska trafiken med hjälp av Elin på trafikredaktionen. Vi ska till E4, va Elin?
1: Det stämmer. På E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga så har vi ett vägarbete som pågått nu sedan i måndags mellan trafikplats Eket 70 och Skånes Fagerhult 73. Där är vägen avstängd dagtid mellan 06 och 17 måndag till torsdag. Och man får följa vitblå omledning där. Och på omledningsvägen så är det ganska mycket trafik, så det kan ta lite längre tid att ta sig förbi där alltså. På E4 mellan trafikplats Eket 70 och Skånes Fagerhult 73. På riksväg 23 mellan Osby och Hässleholm, där har vi en stillastående personbil som står mellan trafikplats Östanå och Hästveda i riktning mot Hässleholm. Där är det just nu lite köbildning och det är trångt att passera. Det är alltså riksväg 23 mellan trafikplats Östanå och Hästveda i riktning mot Hässleholm. Risk för kö på grund av en stillastående personbil. Och till sist så har vi lite strul i tågtrafiken mellan Hässleholm och Helsingborg. Och det är på grund av ett signalfel mellan Påarp och Ramlösa. Personal beräknas vara på plats där om 3 minuter, men man får helt enkelt följa sin reseapp för att veta mer. Och dyker upp någonting ute på vägarna eller i kollektivtrafiken så kan du alltid ringa oss på 020 999 444.
0: Det hälsar Elin på trafikredaktionen.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Där vi ska tillbaka till jordgubbarna och det andra som odlas i Tollarp. Vi pratar sommarjobb alldeles strax.

0: ABBA med One of Us. Klockan är 20 minuter i 12. God förmiddag på dig. Vi ska prata mer om det här med sommarjobb. Vad ska man som tonåring egentligen skriva i sitt CV när man söker sommarjobb, men kanske inte har så där jättemycket arbetserfarenhet? Fredrik är hemma hos Hanna Mellbom som driver Skogges Lidens gårdsbutik i Tollarp och har anställt 20 ungdomar till sommaren. Och hon har väl, Fredrik, upplevt lite problem med den där första kontakten just när man söker jobb.
1: Och det är ju så jag har förstått det också. Alltså det här med ansökningar och CV och sånt där. Hur många ansökningar har du fått in?
2: Jag har inte räknat alla, men det är över 200.
1: Ja. Och hur ser det ut med ansökningarna?
2: De är lite roliga. De ibland skrattar jag och ibland... Nej, men rent konkret så är det inte mycket information jag får från CV. Alltså, det är ju inget CV. Och jag har gått ut med att jag behöver ha ett CV. Och jag vill gärna ha en inspelad video där man skickar till mig också, för att där jag vill se personen, jag vill få en känsla. Det kan räcka med några sekunder för mig för att jag ska vilja, om jag vill möta den här personen eller inte. Så det jag har fått i mina ansökningar har ju varit väldigt lite information.
1: Och vad är det som har saknats då?
2: Ja, men det kan vara namn.
1: Aha.
2: Det kan vara telefonnummer. Det kan vara vart de bor. Det kan vara referenser. Det är absolut inte många alls av de här 200 som har referenser med. Och det kan ju vara bra. Det är inte alla som har det och det är fine med. Men informationsmässigt sett. Hej, jag heter Hanna och jag är 15 år. Jag söker sommarjobb. Okej, tänker jag då.
1: Ja, det är det där står typ.
2: Ja, i ganska många av fallen så är det. Sen finns det jättemånga fina CV och jag blir imponerad när jag läser. Och det är de jag liksom vill ringa upp också.
1: Men kan det inte vara svårt för en ungdom som aldrig haft ett jobb att liksom skriva ett CV?
2: Jo, det kan vara svårt. Man kanske har en vuxen, eller så kanske man har lärt sig i skolan. Eller så kan man ta fram Google och chatta, bla bla bla.
1: Ja, det pratas så mycket om AI-ansökningar, att man förbättrar med AI. Är det någonting som du har sett, eller är det svårt att se kanske?
2: Jag har inte sett jag har inte tittat så noga efter det.
1: Kan man säga att det är kanske föräldrar som har skrivit den?
2: Ja, det kan man säga språkmässigt sett.
1: Händer det då?
2: Ja, men hellre det. För det gör ju att CV:t faktiskt syns. Det syns ju på meddelandet, det syns på mejlet. Men det kan vara mycket, många söker utan punkter, ordning och reda liksom informationen. Det blir en lång harang eller en kort harang. Det är svårt för mig att välja. Jag vill ju välja en person där jag ser att den är glad och att den kanske har gjort någonting. Också att man följer instruktionerna. För att när jag har skrivit på sociala medier vad jag söker, så är ju det jag söker. Och då får man följa de instruktionerna. Och jag har upplevt av 80%, att 80% av ansökningen är inte enligt instruktionerna. Och det är där det brister.
1: Mm. Hur löser man detta då?
2: Information, kunskap. Att hjälpa barnen, ungdomarna, till att ge dem kunskap i skolan, hemma. Är du en ungdom som är 15-16 år och ska söka ditt första sommarjobb, sök inte nu i maj, april, utan man söker i januari, februari, mars. Man letar ställen. Jag ser jättemycket fram emot om man vill komma här till sommaren i gårdsbutiken. Hej, jag söker sommarjobb till nästa sommar. Hur ser det ut? Hur funkar det? För då får jag ett ansikte på den personen. Och det är oftast de som jag kontaktar året efter. Det är fåtal som har sökt så.
1: Men är det bästa fortfarande att komma in och presentera sig?
2: Ja, jag tycker det. För då får jag en känsla av att shit, vad moder du är. Även om föräldrarna kanske är bakom eller du ser blyg ut eller vad som helst. Så gå fram, ta en hand som man gjorde förr och visa att här, hej, här är jag. Jag finns, jag vill jobba för dig. Jag vill se vad du har för ställe. Det är klockrent.
1: Handfast tips där alltså från Hanna Mellbom som driver Skogslidens gårdsbutik.
0: Och det var reporter Fredrik som hälsade på hos henne.

När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och Sporten klockan 13.04. Look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

0: Dean Lewis med Be All Right. Så låter det P4 Kristianstad när klockan strax är 12. Lunch börjar närma sig, allt så skönt kanske du tycker. Jag hade gärna också gått på lunch snart, för det börjar minst bli lite hungrigt här i kistan. Men förmiddagsprogrammet hänger med dig fram till klockan 1 som vanligt. Klockan 3 eftermiddagsprogram tillsammans med dig, Janet. Vi ja. Är ju i en bransch där sekunder är ganska viktiga.
1: Får man säga.
0: Ja, efter saker måste börja liksom exakt. Börjar Eko klockan 12 så ska det börja exakt prick 12. Det här var ett bekymmer för en annan kille som också är en bransch där tid är viktigt. Han heter, tror jag är lite osäker på uttalet här, Gagrick Higo.
1: Mm, vilket Hogwarts-hus är han i?
0: Han är golfspelare och var med i PGA-mästerskapet som var förra helgen. Det är en så kallad major. För herrarna så är det 4 stycken sådana om året. Det är de liksom finaste, största tävlingarna som man kan vinna. Nu kickar den här sydafrikanska spelaren sin caddy. Vet du vad caddy är?
1: Är det de som hjälper till där ute?
0: Ja, det är de som bär utrustningen. Ja. Men det är ju också någon form av, liksom, man bollar ofta, vilken klubba ska jag slå med och var ska jag landa bollen och sådär.
1: Mm, då är caddyn så, ja, men du vet, du har varit lite dålig med vänstran på sistone, vet de då?
0: Ja, man spelar alltid på samma håll. Man byter inte håll i golf. Men nu får han kicken då alltså. Caddyn, vad var det som hände egentligen? Jo, det här var en ganska stor snackis. För Higo, som då alltså själva spelaren heter, han fick 2 pliktslag. Pliktslag i golf, det betyder att man lägger på 2 slag om man har gjort något fel, man har brutit mot reglerna på något sätt.
1: Är den här ingången bara att du ska lära mig hur golf funkar?
0: Nej, jag försöker bara vara tydlig med det, men jag kommer till problemet så småningom. Så han fick då alltså lägga till 2 slag i golf. I marginalerna är ofta ganska små, så 2 slag kan vara ganska mycket. Mm. Och vad hade han då gjort? Jo, han kom lite för sent. Nej. Alltså man spelar 3 stycken tillsammans och då har man en starttid. Han skulle då starta med de andra klockan 07:18 på torsdagsmorgonen. Han dök upp på tid där man alltså slår ut när den andra spelaren i den här trion hade börjat slå. Och då fick han 2 straffslag. Du kom för sent. Han bjöd också på det här klassiska citatet då efteråt. Jag var där i tid, men regeln säger att om man är 1 sekund sen, då är man sen. Så att då var du ju också sen. Mm. Även om du själv tyckte att du var i tid.
1: Men var han bara 1 sekund sen? Är det det han menar hände?
0: Han menar att han var 1 sekund sen. Han var väl lite mer än det. Men det, är alltså...
1: för det kan ekot också vara ibland, Gustav.
0: Jag vet. Tyvärr så får de inga sådana pliktslag då. I golf är det här viktigt i alla fall. Han fick de här 2 pliktslagen och han missade också kvalgränsen. Alltså han fick bara spela 2 av 4 dagar efter det här. Och caddyn, som ju nu får kicken då, han ses i en video skrika till den här spelaren att han ska skynda sig till teen. Ändå verkar det ju som att caddyn får skiten här.
1: Nej,
0: eventuellt.
1: Men caddyn hade koll på tiden ju. Eller?
0: Ja, eller så var liksom caddyn att han kom på, oj, jag har glömt säga till att det är bråttom, skynda dig. Det kanske var så.
1: Åh nej, ja, you snooze you lose I guess.
0: Men du tar med dig det här för minsta sekunden du är sen till 30 sekunder innan klockan slår 3 i eftermiddag, så blir det ju märkbart och kännbart, för då kommer det vara tyst i radion i så fall.
1: Ja, men nu vågar jag liksom inte säga så här, jag lovar att jag ska dyka upp, för då känns som att jag jinxar någonting, men alltså det man brukar ändå vara på plats i tid i studion, tycker jag.
0: Det tycker jag också, och skulle det inte vara det så kan du besparka Johanna eventuellt, som jag också är med dig under eftermiddagen.
1: Då bara skyller jag på henne.
0: Klockan. Eftermiddagsprogram tillsammans med Johanna och Janet. Fredrik också med, där hör du från klockan 3.

0: Per Gessle, kommer alla känslorna på en och samma gång. Sommarkänsla är den, va Johanna?
1: Mycket sommarkänsla.
0: Mycket sommarkänsla har vi haft så här långt i förmiddagsprogrammet också. Vi är i Tollarp hos en odlare där. Vi har pratat mycket om det här med sommarjobb. Vad man vill jobba, göra på sitt sommarjobb och hur man gör när man söker sitt sommarjobb. Många som inte är så där jättenoggranna med att berätta så mycket om sig själv visade sig. Men du Johanna, nu har vi ju varit en timme hos en odlare i Tollarp som odlar jordgubbar. Vi behöver ställa frågan också hur det blir med jordgubbarna till midsommar.
1: Ja, det måste vi.
0: Ja, det måste vi faktiskt göra. Fredrik får göra det om en liten stund när vi kommer tillbaka igen från Tollarp innan deras nyheter från Ekot. Nu när klockan är 12.
2: Akutinsatser mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Idag så kom åtalet efter dubbelmordet i Göteborg i september. Och så vill oppositionspartierna ha ett förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, från Centralafrika så rapporteras det nu att antalet Ebola-smittade växer. Och Världshälsoorganisationen har även utlyst ett internationellt hälsonödläge. Tryggve Ulriksen Skogsätt, du är vår utrikesreporter. Du har lyssnat på den här WHOs presskonferens. Vad hade de med att berätta om den här, kan man säga, akuta situationen?
3: Det WHO lyfter är att det här framförallt är en fara för länderna i regionen. Man vill säga att det inte är någon internationell fara ännu. Men man lyfter att det är ett svårt arbete i och med att man inte riktigt vet hur stort den här, eller hur stor smittospridningen har varit. Man säger också att det tog ganska lång tid innan man upptäckte att det här ens pågick och att det tog lång tid att sätta in de åtgärder som är nödvändiga för att försöka spåra smittan och stänga ner.
2: Men det här, som du sa sist, alltså varför tog det så lång tid då? Har man svar på det?
3: Det här har ju startat i Ituri-provinsen i nordöstra Kongo, Kinshasa. Det är en region som präglas av konflikt. Det är bara de senaste månaderna 100 000 människor på flykt. Man säger också att det finns en hel del andra sjukdomar i området, så att man

0: Att det är så många flyktingar i området som bor i trångbodda flyktingläger. Det gör smittospårningen och arbetet där svårt. Det här är också en region där det är stora gruvor dit det kommer arbetare som är under några veckor och sen reser de tillbaka till sina hemstäder. Och det man framförallt vill undvika nu är att det här ska sprida sig till storstäderna i området. Det har redan rapporterats om enstaka fall från Goma i Kongo-Kinshasa, även från huvudstaden i grannlandet Uganda. Rapporteras det nu om fall, och här ska det alltså röra sig om gruvarbetare som har rest hem. Så det man jobbar med nu är ju att försöka smittspåra, men det WHO säger är att man är några veckor för sent där. Man misstänker att utbrottet kan ha startat redan för en månad sedan och att arbetet är sent igång, så att man ligger på efterkälke.
1: Tack så mycket, Tryggve Ulriksen Skogseth, alltså om Ebola-smittan i centrala Afrika och läget där. Vidare så inrikes, för en 35-årig man från Norge åtalas nu för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Och vår reporter Kristin Holmberg, du är med oss nu och du har ju följt det här fallet. Kristin, vad rör det sig om?
2: Ja, men det här är ytterligare två mord som kopplas till gängkonflikten Biskopsgården i Göteborg. Det här var tidigt en kväll som en privatperson reagerar på en bil i det här området som inte ligger i Biskopsgården utan en annan del av stan. Och det var folk ute som rörde sig, barn som ska till fotbollsträning och så vidare. Och i den här bilen så hittas de två ihjälskjutna männen som åklagaren menar sköts av den misstänkta norrmannen inne i den här bilen. Och han åtalas nu för de två morden, grovt vapenbrott, men också för grovt hot mot en norsk polisman i samband med att han greps i Norge.
1: Ja, och du har ju även pratat med åklagaren då, vad jag förstår. Vad sägs ifrån det hållet mer liksom ordentligt om misstankarna mot den här 35-åringen, Kristin?
2: Ja, det sägs ju att han är här på platsen för att helt enkelt mörda de här två personerna. Och vi kan lyssna till chefsåklagare Karin Lindell.
3: Jag menar att det här är det ingår i en pågående gängkonflikt. Att han är en torped som har kommit till Sverige för att döda målsägandena. Han själv menar att han har en nödvärnsinvändning. Han menar att han är på platsen för att han ska köpa narkotika. Han förnekar brott.
2: Enligt chefsåklagare Karin Lindell då, så har man i den här utredningen inte kunnat klargöra ifall det finns något motiv direkt, mer än att det är just kopplat till den här mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården som nu skördat nästan 30 människoliv.
1: Och du har rapporterat väldigt mycket om just den här gängkonflikten och var flera rättegångar. Men om vi koncentrerar oss på den här rättegången då, Kristin, när drar den igång?
2: Den drar igång den 9 juni här i Göteborgs tingsrätt där jag befinner mig nu.
1: Får säkert lov att återkomma till dig då, Kristin, angående det här åtalet om dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg. Tack så mycket, Kristin Holmberg, med oss där. Vi fortsätter inrikes, för i år så väntar en ekonomisk återhämtning för Sveriges kommuner. Men samtidigt så står kommunsektorn inför stora utmaningar framöver. Inte då minst med färre barn och en åldrande befolkning. Det är budskapet i en ny ekonomisk rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Och Emily Värja, hon är chefsekonom på just SKR, och hon säger så här.
4: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
5: Sveriges kommuner och regioner har lämnat två relativt tuffa år med negativa resultat bakom sig, säger Emily Värja. Och nu väntar en ekonomisk återhämtning enligt SKRs prognos. Lägre pensionskostnader och lägre inflation gör att skatteunderlaget förväntas växa med 4%.
4: Vi ser 2026 börjar arbetade timmar att öka igen, och framförallt så tar det fart under 2027 baserat på den prognos vi har nu.
5: Samtidigt riskerar osäkerheten i omvärlden att dämpa den här återhämtningen. Framöver är den demografiska utvecklingen med färre barn som föds och en åldrande befolkning en stor utmaning för landets kommuner och regioner. I många kommuner minskar befolkningen och intäkterna med det.
4: Den här demografiska utvecklingen som

0: både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning, men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
1: Och det säger SKRs chefsekonom Emily Värja. Det var Filip Romqvist som var reporter här. De fyra oppositionspartierna kräver ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett sånt här lagförslag. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
2: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor. Där förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet. Och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige. Och det är en typ av förtryck som behöver synliggöras.
3: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen. Men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Oppositionen vill att regeringen ska ta fram ett förslag på ett särskilt omvändelsebrott. Det är viktigt, anser Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Ulrika Westerlund.
4: Då skickar man en mycket tydligare signal om att det här inte är acceptabelt, för att man just utsätter hbtq-personer för risk för svår psykisk ohälsa till exempel.
3: Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
5: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer, och det var Loa Olsson som var reporter här. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har idag drabbats av en omfattande IT-störning och använder därför sina reservrutiner, där rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är alltså omfattande och berör hela verksamheten. Det är ännu oklart hur patienter som söker vård på Södra Älvsborgs sjukhus eller ska besöka sjukhuset idag kommer att påverkas av det här. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion, Johan Westerberg.
6: Tack Johan, här i studion också jag som heter Gustav. Johanna som gör lokala nyheter. Fredrik hos en odlare. Fredrik har pratat sommarjobb, men han ska också få ställa frågan till Hanna som odlar jordgubbar. Hur blir de jordgubbarna till midsommar? Det svaret får de en liten stund, innan dess också koll på lokala nyhetsflödet. Allra först, 18s med Iconic.

0: Hej Tinsa, Iconic i P4, Kristianstad, väderläget här för dagen. Mycket moln och lätt regn. Temperatur 13-17 grader, vind omkring syd. Blickar vi in i kvällen så är det också mycket moln då. Tidvis regn fram mot natten, sen då är det mest uppehåll som gäller. Vi ska ta oss in i lokala nyhetsflödet också tillsammans med dig, Johanna. Du håller koll på dig. Berätta om en man i 30-årsåldern. Kallade en tjänsteman vid arbetsmarknadsförvaltningen i Hässleholm för bland annat lilla efterblivna äckel och efterblivet gristryne, och skickade meddelande att han skulle kasta syra i tjänstemannens ansikte.
1: Nu åtalas han för 3 fall av förolämpning mot tjänsteman och 1 fall av hot mot tjänsteman. Mannen hade ansökt om ekonomiskt bistånd som han fick avslag på i december förra året, och det är då de misstänkta brotten ska ha skett. Mannen förnekar brott.
0: Har du något favoritfotbollslag eller hur är det?
1: Nej, det har jag nog inte. Alltså om jag blir påtvingad ett fotbollslag hemma så är det ju Arsenal. Så att det var ju glädje i mitt hushåll igår, och idag skickades ett barn till skolan med Arsenal-keps. Stolt, och en make som dammade av en gammal Ljungberg. Tröja.
0: Vad härligt, det var ju 22 år sedan Arsenal vann Premier League i England senast. Det blev klart igår kväll, fast att de inte ens spelade, att de gör det igen. Det är ju fler som blev glada över det här.
1: Ja, till exempel supportern Dennis Söderström i Gärsnäs. Han har varit med klubben i många år och fick äntligen vara med och fira.
0: Det kom lite spännande musiknyheter här tidigare också. Det är musikindustrin som rapporterar, och det låter så här. Vi ska tillbaka till Melodifestivalen. Det var ju Eurovision här i helgen, men Melodifestivalen. Och då berättar de att 2 av årets låtar i Melodifestivalen skapades delvis av artificiell intelligens, alltså det som kallas för AI. Har ni några gissningar, Johanna och Fredrik?
2: Ja, vinnarlåten skulle jag gissa.
0: Inte vinnarlåten. Det är låtskrivaren Anders Wrethov som berättar för tidningen att han använde AI-plattformen Suno som är någon sorts produktionsverktyg för låten Rakt in i elden. Det var alltså Brandsta City Släckers, heter de inte Brandsta, och Mera Omars låt Dosette Daram. Däremot så har både melodi och text skrivet då med mänsklig hand, ska jag vara tydlig med när jag berättar det här också. Det är också så att Melodifestivalens projektledare tidigare har berättat för TT att AI-bedrag är inte förbjudna. Så det kanske vi får vänja oss vid idag, låter det som, eller?
1: Oj, då är det ju bara att köra.
2: Ja, precis. Det är bara att skriva in någonting och sen så blir det klart. Vi gjorde ju en. Visst gjorde vi det? Om någon brevbärare i Simrishamn.
1: Just det, och det var ukulele med. Jag hävdar ju att ukulele och ståbas är det som ta saker och ting till vinst.
2: Ja, alltså den som även blev förbluffande bra.
0: Ja, jag skulle säga det också. Den blev ju faktiskt oväntat bra, för så mycket tid la ni ju inte på den låten.
2: Nej, det var inte mycket skapande från vår sida. Vi skrev nog bara in. Men den här Brandsta City Släckers låten, är inte den som är inofficiell VM-låt nu också?
0: Jo, men där är det väl...
2: Med ny text.
0: Ja, exakt. Det framgår inte här i den här nyheten om AI har varit inblandad där på något sätt också. Man måste väl alltid ha med sig också, tänker jag, det här med AI. Alltså man kan ju använda det på hur många sätt som helst. Alltså när blir det en AI-låt? Om jag vill ha lite hjälp med synonymer och så vidare... Genom att ta hjälp av AI, är det helt plötsligt en AI-låt då? Jag vet inte riktigt var gränsen går.
2: Nej, det har ju alltid funnits. Det finns en sån här rhyme dictionary på nätet där du kan skriva in ett ord och sen så får du massa rim på det, om det ska vara en vokal i eller 3 vokaler i. Så att det är liksom, det är svårt att dra gränsen. Sen så finns det ju även att om du gör en låt men sen så det låter inte riktigt bra, så kör du igenom ett AI-program och sen fixar den till frekvenser och alltihopa. Så att det är svårdraget, skulle jag vilja säga.
0: Något som det nu kommer att pratas mycket mer om också kommande år. Här har vi definitivt inte AI.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Vi har spenderat delar av förmiddagsprogrammet i Tollarps odlaren Hanna Mellbom. Det är reporter Fredrik som har varit där. Då har vi pratat om sommarjobb på alla omöjliga och möjliga vis. Men Fredrik, hon odlar ju bland annat jordgubbar och vi börjar närma oss midsommar. Vi pratar väldigt mycket om det torra vädret. Vi behöver väl också ställa frågan, blir det några jordgubbar till midsommar?
1: Ja, det hade väl nästan varit tjänstefel om man inte tar upp den grejen när man ändå är här. Hanna, jordgubbar till midsommar, vad säger du om läget?
2: Det ser bra ut. Ja. Men det får inte bli för varmt, för då kommer alla blommor bli jordgubbar innan midsommar. Och då kan det ju vara lite sådär.
1: För vi var ute bland fälten och det blommar, ser jag i alla fall.
2: Ja, det blommar. Det ser bra ut. Det har ju varit frost och då får man ju täcka dem eller bevattna alla blommorna på natten.
1: Om jag förstod det hela rätt så tar det en månad från det att de blommar till det blir jordgubbar.
2: Ja.
1: Och en månad från nu är?
2: Ja, midsommar.
1: Precis. Så att då ligger ni bra på det. Hur är det, alltså du sa om det blir för varmt, hur är det med liksom torka och brist på vatten och hela den biten?
2: Ja, de behöver ju vatten. Plantor behöver vatten. Det behöver också, när plantor växer så växer också ogräset. Så måste man plocka av det också. Rensa upp det. Så att det behöver vatten. Men vi har ju vatten. Så att det är inte vårt bekymmer här.
1: Ja, för ni har egna brunnar.
2: Ja.
1: Skönt i sånt här läge.
2: Ja, det är det verkligen. Men det är som att vi har ju bevattning på olika sätt. Droppbevattning har vi i krukorna där borta. Men sen här borta har vi stora kanoner. Så då får vi dra ut det. Eller sådana här sprinklers. Oftast, det är sprinklers såna här då, som vi kör till jordgubbarna. Och det får man ju göra. Man kör ner fingret till näven. Så när har ni ett jordgubbar hemma, dags att vattna. Kör ner fingret till jorden, känn om det är fuktigt. Är det fuktigt, vattna inte. Är det torrt, så vattna. För det är, jordgubbarna vill ha vatten och det är det man känner när man äter jordgubbar. Om den är jättefast och nästan smakar inte så mycket, då är det ju för att den inte har så mycket vatten.
1: Mm. Fick upp ett tips där också. Det ska bli varmt nu i helgen har jag sett, och sol och fint och sådär. Alltså, hur mycket kollar man på väderappar och grejer?
2: Hela tiden. Det är jag och Rickard, min man, gör på kvällarna innan vi ska sova. Undrar vad det är för, om det ska regna eller hur kallt det ska vara. Så planerar man morgondagen efter om det ska regna eller inte.
1: Hur skulle optimalt väder fram till midsommar vara?
2: Ja, lagom 15-16 grader kanske. Jag är ju inte jordgubbssolaren, va? Det är min bonde. Jaha. Men ja, inte för varmt. 25 grader fram till midsommar, nej. Då finns inga jordgubbar. Men lagom vårväder skulle jag säga.
1: Då får vi lägga in en sån beställning när vi snackar med SMHI så småningom. Alltså Hanna Mellbom här på Skogslidens gårdsbutik. Ja, men det ser bra ut för jordgubbarna till midsommar, det kan vi i alla fall säga.
0: Ja, det var ett positivt besked. Reporter Fredrik var det som träffade Hanna där i Tollarp.

0: Fleetwood Mac. Little Lies. Vi börjar närma oss lokala nyheter med Johanna.
1: Tjena, det är jag som är Viktor.
2: Det är jag som är Lukas.
1: Tillsammans heter vi NIMT.
2: I fjol vann vi P4 Nästa Stjärna.
1: I år kan du vinna.
3: Tävlingen är igång. Din musik som når en miljon publik, P4 Nästa Stjärnas inskickningsperiod har startat. All information om hur du tävlar finns på sverigesradio.se. Klicka dig fram till P4 Nästa Stjärna och skicka in ditt bidrag nu.
1: Skriv en grym låt, skicka in den, så vinner ni. Jag lovar.
2: Bra, Viktor.
1: Lycka till!

0: Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Klockan är 12:30. Jag hoppas att läget är bra med dig. Härligt att du hänger med oss i P4 Kristianstad. Vi ska prata mer musik här om en liten stund. Fredrik Silverberg som jag har vunnit P4 Nästa, eller P4 Nästa Stjärna som vår lokala musiktävling heter, för något år sedan. Han gästade i morse för att ge lite tips inför årets tävling. De tipsen får de en stund. Men först lokala nyheter med Johanna Sackau.
1: En man i 30-årsåldern kallade en tjänsteman vid arbetsmarknadsförvaltningen i Hässleholm för bland annat lilla efterblivna äckel och efterblivna gristrynet och skickade meddelande att han skulle kasta syra i tjänstemannens ansikte. Nu åtalas han för 3 fall av förolämpning mot tjänsteman och 1 fall av hot mot tjänsteman. Mannen hade ansökt om ekonomiskt bistånd som han fick avslag på i december förra året, och det är då de misstänkta brotten ska ha skett. Mannen förnekar brott. Och det tog 22 långa år för Londonlaget Arsenal att vinna fotbollens Premier League igen, men nu är det klart. Och supportern Dennis Söderström i Gärsnäs har varit med klubben i många år.
2: Man har ju liksom aldrig gett upp, och då när man inte ger upp i motgångarna så blir man växer väl i laget liksom.
3: Tyvärr så lär båda mina döttrar och sova, annars hade vi nog haft fest igår kväll.
4: För du har fått in dem också på Arsenal-delen eller?
2: Ja, men de var inte många dagar gamla när de fick sin första Arsenal-dress på sig.
4: Nej.
2: Ja, men man måste vagga dem rätt liksom, så man hamnar rätt i livet.
4: Det låter som det går i dur idag, Dennis. Kommer du ta med dig den här vinsten då under hela dagen, eller?
2: Ja, men det känns som världen är en bättre plats idag.
1: Arsenal-supportern Dennis Söderström sa det, intervjuad av Anders Liljekvist. En 28-årig man döms till fängelse i 1 år och 3 månader för försök till rån mot en mindre livsmedelsbutik i centrala Klippan. Det var i början på förra året som 28-åringen, maskerad och beväpnad med en stor kniv, gick in i livsmedelsbutiken, kastade en plastpåse mot butiksinnehavaren samtidigt som han tog tag i honom med uppmaningen att lägga pengar i påsen. Under rånförsöket så uppstod tumult när 28-åringen försökte att ta sig in bakom disken. Butiksägaren kastade då en pall på rånaren som lämnade butiken.
0: Johanna med 12:30 nyheter. Går du och väntar på regn så säger prognosen att det skulle kunna komma lite lättare här under dagen. 13-17 grader, vind omkring syd, och sen ikväll också moln med tidvis regn. Så det finns chanser här under dagen.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Hot Chocolate med You Sexy Thing. P4 Nästa Stjärna, det är ju tävlingen där din musik kan nå en miljon publik. Inskickningsperioden, ja men den är igång, och i morse så träffade vi Fredrik Silverberg, låtskrivare och artist som tidigare vunnit vår lokala tävling, och han tipsade om hur man får till en riktigt bra låt.
1: Alltså försöka vara så ärlig man kan, tror jag, och ta någonting som ligger nära en. Så har det i alla fall funkat för mig. Om vi har något personligt, alltså man kan ju vara en personlig text fast ändå inte, man behöver inte outa massa människor om inte man vill. Men för mig har det varit enklast att ha en historia eller någonting som känns, som ligger i närtid, som man har upplevt eller vad det nu kan vara.
2: Så du behöver en känsla, en historia som du vill berätta?
1: Ja, alltså en låt kan ju komma till på så många olika sätt. För mig har det varit när jag står och diskar eller står i duschen, för då strillar vattnet över huvudet och då poppar det upp grejer i skallen på en liksom. Ja. Det kan ju börja med en refräng till exempel.
2: Hur spar du den så du kommer ihåg den?
1: Ja, så telefonen, den har man ju med sig överallt.
2: Ja,
1: och röstmemo där, eller jag brukar filma mig själv. Ibland så sitter man ju bara och spelar något riff på gitarren. Och upp med telefonen, det finns jättemånga sådana. Så att det blir någonting. Men det finns embryon till allt möjligt och sen så kan det växa ut till något annat.
2: För det där är många som säger, spela in den för du kommer inte komma ihåg.
1: Nej, precis.
2: Den. Men sen är jag nyfiken på steg två, där pratar man inte så ofta om, när sätter du dig ner och lyssnar igenom de här ljudfilerna eller filmklippen och tänker, hade vi någonting här eller?
1: Ja, men när jag har tid, verkligen så här, nu, vad var det nu jag kom på här? Det var ju typ i förra veckan, jag måste kolla det.
2: Mm.
1: Och då kanske om den här goda idén man tyckte man hade förra veckan växer till något större, så kan man jobba vidare på det. Och en riktigt bra idé, den låter sig inte vänta, utan den gör man direkt. För en bra låt ska inte ta mer än 30 minuter att göra klar.
0: Tankar och tips där från Fredrik Silverberg, låtskrivare och artist som var med i morgonprogrammet i morse. Och all information om hur du tävlar i P4 Nästa Stjärna, ja men det hittar du på sverigesradio.se, och sen så klickar du dig fram till tävlingen P4 Nästa Stjärna. Och du minns väl hur låten som Fredrik Silverberg vann den lokala finalen med låter, va? En riktig traktor.
3: Ska den inte vara grön?
4: Nej.
3: Men blå då?
4: Nej, nu får du lyssna på mig.

0: hör du på. En riktig traktor ska vara röd.
1: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
2: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
3: Kanske ska ta en sabbatsår.
4: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Mm.

0: Ted Swims, Mr. Know It All. Vi kan konstatera att gråsuggan har utsett till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Vad tänker du om gråsuggan som koncept, Johanna?
1: Alltså, jag tycker väl att det är jättekul att gråsuggan äntligen får ta emot ett pris för att något är bra.
0: Ja, alltså bara namnet är ju lite småkränkande. Vem kom på det? Alltså, ja, i och för sig, den är ju grå, men gråsugga känns ju också som det skulle kunna användas som ett väldigt nedsättande namn åt någon.
1: Men säkert så här glittersuggan som kom på det, bara du ska få äta något tråkigare, du ska få vara gråsuggan.
0: Hur gick det för glittersuggan, den utdöende,
1: alltså,
0: i så fall?
1: Toppen, jag sitter ju här.
0: Du vet, vet du vem glittersuggan skulle kunna vara?
1: Nej.
0: Nyckelpigan.
1: Ja.
0: Den har ju lite liksom aran med sin sköld och sådär, men färgerna. Kan det vara de svinen som kom på de där gråa gråsuggor?
1: Det kan det ha varit. För att nyckelpigan skulle också kunna heta nyckelsugga.
0: Ja.
1: Då hade den inte varit lika charmig.
0: Exakt.
1: Jag tycker nyckelpigor är lite... Alltså, de är jättefina att titta på. De har otroligt vackra färger. Men det är alltid så äckligt när man har dem i handen, så luktar de så himla illa sen.
0: Ja, jag har inte dem i näsan så ofta.
1: Nej, i handen sa jag.
0: Ja, men vad gör... Ja.
1: Nej, men om man till exempel ser en nyckelpiga, här ska du inte sitta, tänker man.
0: Mm.
1: Och plupp, plockar bort den. Och sen luktar det sådär superäckligt från nyckelsugga.
0: Okej, det har jag faktiskt aldrig noterat. Jag får väl testa det i sommar, för det blir lite nyfiken på hur de luktar. Kan väl bara berätta den här lilla informationen om att gråsuggan då, det är ett litet kräftdjur som hjälper till att bryta ner döda växter och skapa näringsrik jord. Så enligt Rikare trädgård, då, den här organisationen, så ju fler gråsuggor du har i din trädgård, desto bättre jord. Det kan man tänka på.
1: Det är bra. Vadå, kan den simma?
0: Nej, du tänkte på kräftdjur.
1: Ja.
0: Det vet jag inte. Det får du kontakta.
1: På kräftskivan i år, här har vi kräft och här har vi gråsugga.
0: Jag har plockat dem i min alldeles egna lilla trädgård. Det bara lyfte på en sten.
1: Där var de.
0: Och vet ni, de var många, så att jag har näringsrik jord.
1: Ja, vad kul. Men jag är jätteglad för gråsuggans skull. Den förtjänar att få skina lite.
0: Då säger vi stort grattis.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Marvin Gaye med What's Going On. Klockan börjar närma sig ett. Du kommer att få P4 Extra precis som vanligt därefter. Klockan ett också nyheter från Ekot. Inga konstigheter alls. Och allra först så får du nyheter från Sveriges Radio Finska tillsammans med Larry Honkanen idag.
1: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.
2: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
3: Västeråsbon Oili Tuomenoja förlorade både sin man och son i självmord.
2: Det är egen son. Det var ju mitt barn. Och vi hade väldigt nära relationer, son Matti och jag. Så att det var ännu värre att mista honom som hade livet framför sig och hade så mycket tankar om allting. Och
3: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Och statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
4: Det finns ju fortfarande beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
3: I den andra generationen med finländsk bakgrund är skillnaden som störst. Där begår 21 av 100 000 personer självmord årligen i genomsnitt. Motsvarande antal i befolkningen i stort är 15 personer.
4: Det kan vara just att integrationen har inte varit så bra, att fast de är födda i Sverige så de är fortfarande mellan två kulturer och att anpassa sig till svenska förhållanden. Fast de kan ju svenska och de vet systemet, så det är därför det är ganska överraskande.
3: Enligt Mika Gisler behöver vården bli bättre på att fånga upp Sverige-finländare med självmordsrisk.
4: Att de kommer in på vården och får terapi och läkemedel och så vidare enligt deras behov.
5: Reporter Jorma Ikäheimo, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Sverige-finska artisten Markus Krunegård ger ut en ny skiva på finska. Och ett första smakprov på albumet kommer i juni med låten Tilo Lilo Lauluja. Parallellt spelar han in två låtar med finska popduon Maustetytöt. Krunegård skriver till Sveriges Radio Finska att det var duon som fick honom att börja göra musik på finska och att samarbetet därför var meant to be. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
6: Hallå, Anders här från morgonen. I morse fick vi tips om hur vi skriver ny musik till vår musiktävling P4 Nästa tillsammans med den tidigare vinnaren Fredrik Silverberg.
7: Alltså försöka vara så ärlig man kan, tror jag, och ta någonting som ligger nära en. Så har det i alla fall funkat för mig. En historia eller någonting som känns som ligger i närtid som man har upplevt eller vad det nu kan vara.
6: Imorgon bitti är vi tillbaka igen. På med radion direkt när du vaknar så ger vi dig senaste nytt här i P4.
8: Strax får du Ekot och sporten här i P4 och efter det P4 Extra. En amerikansk läkare som smittats av Ebola har flugits till Tyskland och vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person så här? Sen ska vi gratulera årets trädgårdskryp som har korats och Oskar Lindros som hellre ringer än smsar är aktuell med en ny platta. Han är också här efter 13:30.
9: Det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda är ett hot regionalt men inte i resten av världen, där uppger Världshälsoorganisationen idag. För säkerhets skull har Folkhälsomyndigheten nu beslutat om informationsskyltar på svenska flygplatser. Vi hör socialminister Jakob Forssmed.
10: Vi har ett utbrott som är allvarligt, framförallt då för de drabbade områdena, och risken för smittspridning här bedömer ju myndigheterna som mycket låg. Även WHOs bedömning är att det är mycket lågt, men det går ju aldrig att helt utesluta enstaka importfall. Så därför har ju myndigheten nu fattat beslut om att också informera resenärer på ett tydligare sätt som kommer från de här områdena på flygplatserna. Det handlar om att man vid minsta symptom, om man reser in från de här länderna, ska kontakta hälso- och sjukvården. Och Sverige har ju god kapacitet när det gäller möjligheterna här.
9: Reporter Mattias Plejel. 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 kommer inte att få skadestånd av den danska sjöfartsstyrelsen. Det har rätten i Næstved beslutat idag. De 47 stämde sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av fartyget. Men enligt rätten så hade myndigheten ingen sån plikt vid det här tillfället. I Ukraina har minst 8 personer dödats och 52 skadats i omfattande ryska anfall mot civila mål i natt, rapporterade Kiev Independent. Ukraina angrep samtidigt ett raffinaderi och en kemisk anläggning i Ryssland i natt. Den första utbetalningen av EUs nya lån till Ukraina kommer att göras i juni enligt kommissionen. EU-länderna enades om jättelånet på totalt motsvarande 980 miljarder kronor i december. Ekot Sara Öberg.
11: Sporten börjar med senaste nytt från ishockey-VM där stortalangen Anton Frondell nu är inskriven i den svenska truppen. Vi hör expert till.

0: naturligt att använda in Anton.
1: Reporter Martin Hedberg och Johan Bengts följ kvällens match mot Slovenien här i P4. Nu fotboll och den stora skandalen i England.
2: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
3: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
2: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan hur de skulle kunna bestraffas.
3: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
2: Det har varit ovissa dagar men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
1: Expert Jon Persson tycker däremot att beslutet är felaktigt, hör hans kritik i appen Sveriges radioreporter Jonas Enarsson. Du avslutar sporten i studion Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra.
4: Visst är det så. Här sitter jag, väldigt beredd. Titti Schultz heter jag och är ditt sällskap den här eftermiddagen. Det ska handla om en amerikansk läkare som smittats av Ebola och som flugits till Tyskland och nu vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person på det här viset? Och vi gratulerar årets trädgårdskryp som nu har korats. En riktig fuling som tydligen gör toppen grejer i trädgårdar och parker. Och dina pengar och hur mycket eller lite du tjänar eller har påverkar hur länge du lever. Oskar Lindros ringer hellre än smsar. Hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Och nu kommer plattan som vi fått vänta lite på efter att Oskar mest varit pappa de senaste åren. Oskar Lindros hör du efter 13:30. Kul att jag får vara ditt sällskap och tack för att du hänger med. Det här är Jack Johnson, Upside Down.

P4 Extra i din radio. Antalet döda i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda ökar snabbt. Minst 136 personer har avlidit, omkring 600 har smittats av viruset. Det är de bekräftade uppgifterna. I helgen utlyste Världshälsoorganisationen WHO ett globalt nödläge och igår hölls krismöte. Och tidigare

0: Idag så höll WHO också en pressträff. Den bevakade du, Tryggve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Vad sa de i pressträffen?
1: De försöker egentligen hålla två tankar i huvudet samtidigt, WHO. Man säger att det är stor fara för att det här kommer spridas, men att den faran framförallt är regional, att det ska sprida sig från Kongo-Kinshasa och Uganda till länderna i regionen. Men man trycker också på att det ännu inte är någon vidare internationell fara. Det här är ingen pandemi, sa doktor Tedros Ghebreyesus, alltså generaldirektören för WHO. Så man försöker ändå varna för att det är stor risk för att det kommer fortsätta sprida sig smitta i regionen, samtidigt som man inte vill ha ett för högt larm för att det här ska sprida sig internationellt.
0: Men alltså, varför tog det så lång tid innan man upptäckte det här utbrottet? Alltså, nu tror man ju faktiskt att viruset har spritts i flera veckor innan det första fallet upptäcktes den 24 april.
1: Ja, man ska ha med sig här att det här tror man började i nordöstra Kongo-Kinshasa i Turi-provinsen. Alltså, det är en provins som präglats av väpnade konflikter i lång tid. Bara i år så har 100 000 människor drivits från sina hem. Så dels att testing och sjukvården är hårt pressad i det här området. Och sen säger man också från WHOs sida att det här handlar om en sällsynt sorts Ebola-virus, Bundibugyo-viruset, efter den region där det först upptäcktes. Det är en variant, säger man, som är svårare att testa efter. Och man trycker på att det är ett område där det finns en hel del andra sjukdomar, så att misstanken om att det här rörde sig om Ebola var inte med från början. Vi hörde WHO idag säga att man tror att en patient som har dött 20 april kan ha varit en av de första dödsfallen kopplat till det här utbrottet. Och att man då egentligen inte fick tillbaks testsvaren som kunde bekräfta att det här rörde sig om Ebola först någon gång mellan 5 och 8 maj. Alltså att det då gick flera veckor innan man fick en bekräftelse. Och att man då såklart med smittspåringen ligger flera veckor efter. Sen är det flera faktorer som gör det här svårt för hälsomyndigheterna i Kongo-Kinshasa och för WHO. Det är också en region där det ligger många gruvor. Det är alltså migrantarbetare som kommer, arbetar några veckor och sen reser hem till sina hemorter och städer. Vilket också ur ett smittspårningsperspektiv såklart är supersvårt att hantera.
0: Mm. Tack så mycket, Tryggve Ulriksen Skogseth, som alltså är utrikesreporter på Ekot här på Sveriges Radio, för att du kom och gjorde mig i sällskap. Nu ska jag också prata med Anneli Eriksson, forskningsspecialist på Karolinska institutet, som har arbetat som sjuksköterska under flera Ebola-utbrott i centrala Afrika. Välkommen, Anneli.
2: Tack.
0: Hur väl rustat är länderna i den här regionen för att hantera det här utbrottet, skulle du säga?
2: Både väl och inte väl, får man väl säga. Kongo-Kinshasa, där utbrottet pågår, är ju det land som har haft flest Ebola-utbrott av alla länder i världen. Och det är klart att det finns en expertis, hälsoministeriet vet vad man gör, vad som behövs göra. Det finns hälso- och sjukvårdspersonal och annan personal som har arbetat i det här, och det finns strategier. Men samtidigt så är det ju ett land med ett hälso- och sjukvårdssystem som går på knäna, och med där väldigt mycket resurser saknas. Och det ser man ju då bland annat på hur mässling, hur kolera härjar och liksom hur barnadödligheten är väldigt hög. Så att det är liksom, det drabbar ett land med bristande resurser, men med kunskap, kan man väl säga då. Uganda, å andra sidan, där vi har två fall, har ju också liksom varit bra på att bekämpa flera Ebola-utbrott och har ju en struktur för att ta sig an det här. Och förhoppningsvis så kommer man att klara det bra med resurser och internationella organisationer. Men allting återstår fortfarande att se.
0: Grannlandet Rwanda har stängt sina gränser mot Kongo-Kinshasa. Det här strider mot vad WHO rekommenderar att man ska göra. De rekommenderar ju att man ska hålla gränserna öppna. Varför gör man det?
2: Det där bygger på erfarenhet. Det låter ju kanske naturligt att vi stänger gränserna så kommer ingenting in eller ut. Men av erfarenhet så vet vi ju att det fungerar ju inte så, utan människor kommer att fortsätta att ta sig över gränser, och oavsett om det handlar om en stadsdel i Monrovia, som var fallet när jag arbetade där 2014, eller om det är en landsgräns. Men då följden av det blir ju istället att resandet blir så att säga inofficiellt och länderna har ingen koll på och kan inte följa upp. Utan det som WHO rekommenderar är ju att man istället inför kontroller vid gränser, att man följer upp, att man har så att säga bra screening och bra uppföljning av alla som reser, så att man snabbt kan identifiera och isolera om någon skulle bli sjuk. Så det är liksom hellre öppet och man följer än att man stänger gränser. Och anledningen till att man vill hålla det öppet är ju att stängda gränser drabbar ju så många negativt vad gäller arbetsmöjligheter, resor, ekonomi. Liksom att det blir så stora skadeverkningar om man bara stänger ner. Och när vi dessutom då inte ser någon nytta av det vad gäller smittspridning och så föreslår man att man inte ska göra det.
0: Nu har vi också fått den här nyheten om att en amerikansk läkare som smittats av Ebola har flugits till Tyskland och får vårdas nu på ett sjukhus i Berlin. Finns det några risker med att förflytta en smittad patient på det här viset?
2: Ja, absolut, för patienten. Det är ju en lång resa och under en flygresa, även om man reser med sjukvårdspersonal, så har man ju begränsade möjligheter att vårda patienten om hen är svårt sjuk. Men jag antar att du inte tänker på patienten utan på Tyskland eller
0: ja,
2: så.
0: Ja, precis. Där, och jag tänker, ja. Förlåt att jag... personen i fråga flögs väl under väldigt kontrollerade förhållanden, satt ju liksom inte i kabinen som vilken passagerare som helst. Men jag tänker också, hur arbetar man nu i Tyskland, precis som vi var på väg till?
2: Ja, precis. Det finns ju en överenskommelse, det finns särskilda flyg och en struktur för evakuering av sjuka patienter med hög risk sjukdomar som inom EU eller Europa. När man väl är på plats i ett land så vårdas man ju på en hög isoleringsenhet med personal och struktur, alltså personal som är tränare för det här och som så att säga är... Ja, de är beredda på och vet precis hur man tar hand om någon med en sån här sjukdom utan att utsätta sig själva eller andra för några risker. Sverige har ju två sådana enheter som är beredda om det skulle komma en patient. Nu har ju vi i Sverige aldrig haft ett Ebola-fall, men det finns liksom strukturerna för det. Och det gör ju, om man tittar tillbaka i tiden på de större utbrott som har funnits där... någon har behövt evakueras för att få vård eller där någon har kommit så att säga tillbaka eller hem och här blivit sjuk, så har vi ju inte haft någon vidare spridning utan i något enstaka fall har någon mer smittat, men i princip så klarar man av att hålla isoleringen och ta hand om någon som är svårsjuk utan problem. Vi har de resurserna.
0: Du har ju jobbat i Ebola-drabbade områden flera gånger och jag tror att det är en bra idé att påminna igen och igen om hur detta smittar. Särskilt nu när många får in i huvudet att det finns en Ebola-patient i Europa. Hur smittar Ebola?
2: Man blir smittad genom kontakt med någon som är svårt sjuk och genom att komma i kontakt med personens kroppsvätskor eller möjligen liksom fuktiga lakan eller annat där smittan finns. Det smittar inte via luften eller på något vis utan att det är verkligen en kontaktsmitta. Men det här gör ju då att de som faktiskt löper risk för att smittas, det är ju ofta nära familjemedlemmar som har tagit hand om någon som är svårt sjuk eller hälso- och sjukvårdspersonal. Om du vårdar en patient med Ebola och du inte har skyddsutrustning eller ens vet att den här personen är sjuk i Ebola, också när det visar sig vara det, så kanske det är för sent och du redan är smittad själv. Mm. Och det är ju det som just risken för gemene man överallt är ju i princip inte där, utan det är ju just de här nära kontakterna då som gör att man blir smittad.
0: Viktigt att vara tydlig där, och det var du. Stort tack Anneli Eriksson, forskningsspecialist på Karolinska institutet, för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Här ska vi nu lyssna på Eurovision-vinnaren. Så här ville Europa ha det. Bulgariens bidrag med Dara vinner. Det här är Bangaranga.

0: Väntar ni över, mina damer och herrar. Årets trädgårdskryp är alltså korat och i år var det dags för naturens egen lilla trädgårdsmästare. Jag ger er gråsuggan. Med mig över telefon har jag Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Välkommen till P4 Extra, säger jag till dig, Erik.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Varför är det gråsuggans år i år?
1: Ja, alltså vi tyckte ju att det verkligen var dags för det, därför att de har ju liksom levt, eller lever sitt liv i lite sådär skymundan och gärna under liksom stenar och stockar och sådär, och kanske det är ganska många som inte riktigt har tänkt på dem och kanske har de sett dem men kanske inte riktigt tänkt på vad de har för liksom uppgift eller vad man ska säga i trädgården, och den är ju väldigt viktig. De är ju precis som dagmaskarna, nedbrytare då som man kallar det för, så de ser till att mycket av den löv och döda växter och sånt där omvandlas till jord och skapar näring i marken då. Så de är ju superviktiga för trädgården faktiskt.
0: Men varför envisas de med att bo under mina blomkrukor? Varenda gång jag lyfter en kruka så väljer det fram ett par stycken.
1: Ja, nej, men det är just att det är lite sådär mörkt och fuktigt där under. Så det är det bästa stället de vill ha. Men du ska ju vara superglad för det, för de hjälper ju till så mycket i trädgården. Så att ju fler sådana ställen du skapar, desto mer hjälp får du också. Så det
0: men,
1: är toppen.
0: Det är inte det att de äter upp min trall som de här krukorna står på? För då har jag ett och annat att säga.
1: Nej, det gör de inte.
0: Nej, vad bra.
1: Döda växter och löv och sånt där. Och lite svampar och sånt där som de klarar av att tugga på.
0: Bra. Men du, en trädgård utan gråsuggor. Kan du liksom med blotta ögat se att här är det väldigt lite gråsuggor om du går förbi ett villakvarter till exempel?
1: Alltså man kan ju se det så tillvida att de inte trivs på platser där det liksom är väldigt torrt och där det inte finns så mycket liksom, ja men då, alltså löv och sådär. Så är det någon som enbart har en trall och sen en hårt klippt gräsmatta, då kommer man kanske inte hitta så mycket gråsuggor där. Men om man ser att det är en trädgård där det finns, då kanske framförallt om man använder sig av den här metoden med täckodlingar, så att man lägger då löv och gräsklipp och sådär runt sina plantor och sina grönsaker och sådär. Och sen man också låter det ligga lite grenar och kvistar och sådär lite här var, kanske där liksom man inte, det inte gör så mycket att det ser lite stökigt ut. I en sån trädgård kommer det garanterat finnas mycket gråsuggor som kommer att hjälpa dig att omvandla din jord eller dina löv och sådär till jord och kanske din kompost till jord och så.
0: Sen har jag förstått att de här gråsuggorna, dessa små kryp, gynnar svamptillväxten. Och varför är det så bra?
1: Ja, precis. Det där är ju, nu går vi in på lite detaljer här, men det som de gör då är att de gynnar svamptillväxten, och svampar är också jätteviktiga nedbrytare. Så man kan säga att de både liksom direkt är bra nedbrytare, men också indirekt för att de gynnar andra nedbrytare. Så att därför så är de liksom, har de som en dubbel funktion kan man säga. Mm. Så att det är på så sätt som de gynnar nedbrytningen.
0: Hur skulle du beskriva att de ser ut? Nästan lite som ett bältdjur, eller vad säger du?
1: Ja, nej, men det är faktiskt en jättebra liknelse, och det som är lite häftigt också är att det finns ungefär 30 arter som har setts i Sverige, och några av dem tillhör gruppen klotgråsuggor, och de kan faktiskt rulla ihop sig till en nästan perfekt boll, ungefär som då igelkottar eller bältdårar och så att de är riktigt häftiga faktiskt, och då är de liksom så runda som ett men verkligen som ett klot, så att om man tar upp dem i handen så liksom rullar de runt som en liten boll, så att det finns en hel del häftiga olika arter faktiskt.
0: De är ganska snabba också tycker jag. När man lyfter på den där krukan så säger det bara frutt, så är de borta. För att vara så liten och ha så korta ben i alla fall.
1: Ja, men de har ju många ben. Alltså.
0: Ja, exakt. Och vet hur de ska använda dem. Nu är det ju sjätte gången som ni utser årets trädgårdskryp. Är det hård konkurrens fortfarande om utnämningarna, eller börjar det liksom bli att toppskiktet av insekter de är klara? De här krypen är utsedda.
1: Ja, precis. Nej, det så skulle jag verkligen inte säga. Jag tycker att när jag har suttit oss ner och funderat på liksom vilka arter man skulle kunna tänkas välja, så finns det fortfarande en ganska lång lista. För det finns ju, man är i en trädgård där vi skapar då biologisk mångfald och ser till att det finns lite variation och en hel del olika växter och sånt där, så finns det också väldigt mycket småkryp. Och många av dem är väldigt fascinerande om man sätter sig in i dem. Så att jag tyckte gråsuggor var spännande innan den här utmärkelsen, men nu när jag har läst massa forskningsartiklar så tycker jag att de är ännu häftigare. Och så är det med väldigt många småkryp. Ju mer man vet om dem, desto häftigare och mer spännande är de.
0: Jag kan just tänka mig det. Men du, om du får välja ett favoritkryp nu som du liksom har som en personlig favorit, och det får inte vara gråsuggan eller någon av de tidigare utnämnda insekterna och krypen, vad tar du då, Erik?
1: Oh, det var den svåraste frågan jag har fått kring detta, måste jag säga. Men alltså, ja, jag kan inte lova att jag kommer att ha samma favorit imorgon eller nästa vecka. Men just nu så ser jag verkligen fram emot när det börjar dyka upp trollsländor i trädgården. De är otroligt häftiga att titta på när de jagar runt efter myggor och annat. Så vem vet, det kanske kan bli en framtida vinnare.
0: Ja, de är verkligen fantastiska och känns lite sagolika sådär. Man kan säga rent utseendemässigt så skulle kanske folk kora själva sländan till vinnare om man jämför med gråsuggan. Men så ytliga är vi inte här, så det släpper vi direkt.
1: Bra, helt rätt.
0: Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Vad kul att prata med dig. Tack för att du var med i programmet.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Hej då.
0: Och bara för att kröna denna roliga nyhet om gråsuggor, tänk vad man lär sig, så toppar vi med mina favoriter. Just det, Pet Shop Boys, Domino Dancing.

0: P4 Extra blir det mer av efter dina lokala nyheter som kommer nu 13:30. Och då träffar både du och jag Oskar Lindros som hellre ringer än smsar. Och hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Kan vara så att han är aktuell med en ny platta också.
1: Och kanalen du lyssnar på är P4 Kristianstad, Sveriges Radio, där det ska börja handla om en 30-årig man, eller en man i 30-årsåldern, som hotade att kasta syra i ansiktet på en tjänsteman i en skånsk kommun. Han ska också ropa ett nedsättande saker till tjänstemannen. Nu åtalas mannen för 3 fall av förolämpning mot tjänsteman och 1 fall med hot mot tjänsteman. Mannen hade ansökt om ekonomiskt bistånd som han fick avslag på i december förra året, och det var då de misstänkta brotten ska ha skett. Mannen själv förnekar brott. Jordgubbsodlare vittnar om att de inte längre har några svenska ungdomar på fälten. Att det helt enkelt inte fungerar. En av dem är odlaren Hanna Mellblom som driver Skoglidens gårdsbutik i Tollarp. Då har vi lite problem med ljudet, men det handlar alltså om problem för jordgubbsodlare, eller snarare så att jordgubbsodlarna inte längre har några svenska ungdomar som är och plockar jordgubbar på fälten. Och vi ska alldeles strax försöka höra lite här av odlaren Hanna Mellbom, som alltså nu själv inte längre har några ungdomar som är svenskar som jobbar.
2: Förr, alltså min man hållit på med, hans morfar har hållit på med jordgubbar sedan 1984. Förr var det mycket mer svenska ungdomar som gjorde. Vi kunde komma hit och säga att vi har plockat jordgubbar här och det var så bra sommarjobb och så. Men idag har vi inte det. Idag söker inte svenska ungdomar. Och när de väl har gjort det så orkar de inte. Det är tufft att liksom härda ut att plocka jordgubbar i 5-6 timmar tills pallarna är färdigt och de ska levereras till en grossist. Man går upp tidigt, man plockar även om det duggregnar lite grann, det är kallare på morgnarna. Man får ont i ryggen, det är jobbigt att röra sig. Fysiskt ansträngande, det är ju det. Dels, ja, det är det de är. Det är det som är med det jobbet som gör att de inte orkar härda ut. Vi har provat, i och med att de inte härdar ut och gör jobbet färdigt, sommarjobbet färdigt ett par veckor. Det gör ju också att de andra som vi har plockar, de blir osams. Lite så här, de tycker att det är orättvist. Varför ska de sluta nu när vi har en massa hela fältet kvar? För de får ju varsin rad de plockar. Och då hinner inte den raden plockas färdigt. Och då blir det ju osynkat i fältet helt enkelt.
1: Och när det gäller vädret så är det molnigt och lätt regn som gäller under eftermiddagen och också in över kvällen.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Han är här nu. Oskar Lindros, välkommen hit.
4: Tack så hemskt mycket.
0: Beskriv dagsformen.
4: Idag är den stark. Solen skiner. Jag hade någon... en uppspelning igår för massa lyssnare. Mm. En fest. Så jag vaknade glad.
0: Okej, okay, så du spelade upp den nya plattan för, jag tänker, nära, kära, kanske lite fans?
4: Nej, bara för, jag kallar det kanske inte för fans, men för lyssnare.
0: Aha.
4: Så man kunde, vi hade liksom ett event där de får komma och sätta sig i sköna fåtöljer och lyssna, 100 stycken.
0: Och om du vaknade glad, då tänker jag, ja, att det var en bra respons. Hur såg det ut när du tittade på dem?
4: Jag vågade inte titta på dem faktiskt. Men däremot så pratade jag med väldigt många efteråt. Och de hade en riktigt bra kväll. Så jag, de var lyckliga och jag är lycklig.
0: Ja, men fasen var kul. Mm. Sen är du ju också på turné. Du började i april, det var start i Linköping. Sen ska du liksom ha en grand finale i Globen i september. Som jag har förstått att det är den största konsert som du liksom någonsin har tagit på dig att genomföra.
4: Verkligen.
0: Men det kanske vi återkommer till. Mm. Jag vill dock säga att när vi pratat tidigare, du har sagt att du skulle gå på en väldig massa konserter själv innan du drog igång din egen turné. Hur gick det med det? Vad såg du för något?
4: Jag vill inte svära i det här trevliga radioprogrammet. Åt H, kan man säga. Jag har inte sett någon konsert. Jag åkte i december kanske var, eller januari, jag kommer inte ihåg. Så åkte jag till Köpenhamn för att se Radiohead.
0: Mm.
4: Och när vi var framme så annonserades de att sångaren var sjuk. Så det gick inte
0: försök
4: så bra. Och sen har jag faktiskt jobbat varenda dag det här året. Så jag har inte hunnit gå på nästan några konserter.
0: Nej. Ja, ja. Men desto roligare att du ut och ger dem då.
4: Exakt.
0: Turnén rullar på och nu kommer ditt nya album, närmare bestämt på fredag.
4: Ja,
0: det högsta ljud jag hört heter den här plattan. Vi ska fortsätta prata. En av de senaste låtarna som du har liksom låtit sippra ut, det är Pappa kommer inte hem. Ska vi ta den?
4: Vi kör.
0: Då kommer den här, Oskar Lindros, och det här är jättenyttig musik.

0: väldigt ny musik från Oskar Lindros som också sitter mitt emot mig. Låten heter Pappa kommer inte hem. Du, alltså det här är, alltså, aj, berätta, vad är detta?
1: Vad är det här för någonting? Det är någon form av bikt till orgel. Ja. Jag tänker på det som...
0: Det känns på något sätt med orgel.
1: Ja, nej. Det, precis. Jag tror att det är tragedi och komedi samtidigt. Det är lite så jag tänker på det.
0: Mm.
1: Och ganska hudlös låt överhuvudtaget.
0: Men vad har pappa gjort?
1: Pappa har varit ute och festat.
0: Mm.
1: Nu har pappa varit ute och festat igen. Och jag kände att min ingång till att göra musik överhuvudtaget är att utforska nya textteman.
0: Mm.
1: Lite så. Vad hör jag inte folk skriva om? Och då vill jag skriva om det, att vara tvåbarns pappa och vara ute och göra bort sig. Jag tyckte det var kul.
0: För det här har det ju varit fokus på, att vara pappa och vara hemma. Och sen förstår jag att du har jobbat en del, men inte något som vi kanske har fått ta del av på det vis som vi kanske har varit lite bortskämda med. Men du beskrev det som att i slut blev den högljudd tystnad.
1: Mm.
0: Det tycker jag är ändå en väldigt fin beskrivning, för ibland är det så tyst att det hörs.
1: Mm. Och liksom när jag skulle bestämma mig för det här så, för en albumtitel, så kände jag att det sammanfattade dels liksom mitt hemliv, men sen också vad det är att när man är en liksom extrovert person som tycker om att prata mycket, när man liksom hamnar i en situation där man lyssnar och hjälper på något sätt, det kan bli det liksom mest högljudda, fast det egentligen är ganska tyst omkring en. Så det är det jag har skrivit låtar om.
0: Men just det här lyssnandet eller, och hjälpandet och att det var en annan vardag. Alltså, handlade det bara om barnen eller hände det andra saker i tillvaron också?
1: Det har hänt mycket och jag kan liksom inte gå in på allt. Men det har varit absolut ganska kämpiga år. Liksom. Och det är jag inte ensam om. Det var en pandemi och jag fick två barn i princip runt den.
0: Andra skaffade hund, du skaffade två barn.
1: Exakt. Ja. Mm. Men jag skulle inte... Jag klarar mig bra genom den, så det är ingen synd om mig så. Men det har hänt, det har varit mycket stretande kan jag säga, och en ganska utmanande familjesituation ibland. Så jag känner att jag har vuxit jättemycket av det. Och sen parallellt med det så har jag jobbat så mycket med liksom, nya artister.
0: Mm.
1: Och gett mitt absolut allt till dem. Kanske gjort det 50 timmar per vecka. Och det är också ett ansvar liksom, där det inte handlar om mig själv, utan det handlar om hur kan jag ta det här ansvaret nu?
0: Mm.
1: Och det har gjort mig gott. Och det har också gjort mig jävligt sugen på att få uttrycka mig själv och bryta tystnaden.
0: Men du, jag förstår att det här med att det har varit utmanande familjesituationer och så, du uppskattar om jag inte frågar vidare om det kanske?
1: Lite så.
0: Men samtidigt så har du skrivit dina mest självutlämnande texter någonsin, och du har beskrivit för mig att du sa att du var nöjd med den här plattan. Ljuvlig känsla, tänker jag, att kunna vila i det. Hur sitter det ihop, att du är så självutlämnande och ändå är det ju tydligt att du har gränser? All respekt för det.
1: Ja. För att jag känner att jag vet vad syftet är. Jag känner det överhuvudtaget när jag pratar med vänner om deras liv och karriärer. Jag tror att jag har sökt efter ett tydligt syfte faktiskt. Jag har gjort musik för att det är väldigt kul med ackord och, jag vet inte, rytm. Men nu känns det väldigt mycket mer syftesdrivet. Och då är jag liksom tacksam för att jag får hålla på med det här, att det finns någon som lyssnar på det, faktiskt. Då har jag uppfyllt mitt syfte liksom, och då är jag nöjd.
0: Men jag tänker dina nära och kära, omgivningen, de här vännerna, dina absolut närmsta, din fru och så vidare, är de helt tillfreds med att du så att säga ventilerar i dina texter?
1: Det är de, och det är faktiskt, det är inte min fru, men det är min flickvän, sambo, mamman till mina barn.
0: Rätt ska vara rätt.
1: Ja, nej, men vi borde gifta oss, men vi har levt ihop i 14 år.
0: Är det något du vill säga?
1: Nina, vill du? Nej, ja, vi är förlovade.
0: Ja,
1: nej, men vi har levt ihop i 14 år.
0: Mm.
1: Och i år har vi faktiskt börjat jobba med varandra. Så jag kan säga att hon och jag har gjort mycket av vad det här albumet är. Hon jobbar ju inte i studion så. Hon hjälper mig med allt annat.
0: Mm.
1: Men det är också en otrolig känsla. Hon satt bredvid mig igår när jag spelade upp albumet för massa lyssnare. Och så känner jag att vi gör det här tillsammans. Och det är också en väldigt en ny trygghet som jag har.
0: Vad härligt. Mm. Och jag tänker så här, om ni
1: så jag ville bara säga också, förlåt att jag avbröt dig.
0: Det går bra.
1: Så vi känner varandra efter 14 år. Hon vet att jag behöver skriva mina konstiga låtar och hon uppmuntrar det.
0: Ja, vad härligt. Och jag tänker, om ni nu åker grejer och jobbar ihop, då kanske det är en gift man jag träffar nästa gång du är här.
1: Ja, men det är, så fort tiden finns på det, vi kanske gör det.
0: Vad kul! Strålande nyheter. Upplever jag i alla fall. Du, Oskar, vi ska lyssna på mer musik från den här plattan. Mm. För i mars, tror jag det var, kom Bara mellan oss.
1: Mm.
0: Ja, och den finns ju på plattan. Och nu ska vi höra den också innan vi pratar mer. Okej? Okay?
1: Kul.
0: Då är vi överens. Oskar Lindros, mer ny musik. Vi säger så fortfarande. Bara mellan oss i P4 Extra.

0: Mm, det var Oskar Lindros ny musik i P4 Extra. Oskar Lindros sitter mitt emot. Varför har du två klockor utan visare? Ja, där är en.
1: Där är en, men jag vet, den ser du i alla fall.
0: Ja. Det ser ju, det, alltså det är ju ingenting i den
1: nej,
0: här.
1: Nej, jag vet. Det är inga liksom, visare.
0: Det, men, nej, men är det ens en urtavla?
1: Nej, ja, men typ.
0: Den lite, har fått några törnar, den där.
1: Ja, den har det. Nej, för att jag kände att ska man inte köpa sig en klocka? Det gör ju en man i 40-årsåldern, köper en klocka.
0: Mm.
1: Men jag är liksom lite så att jag övertänker saker. Så då kände jag, men vill jag titta på vad klockan är? Jag vill inte göra det, jag vill tänka att jag gör saker när jag känner för det.
0: Mm.
1: För det är så jag vill liksom leva mitt liv och ha min karriär. Jag vill inte bli styrd av normer, tror jag. Lite så. Mm. Jag tycker om att komma i tid, till exempel P4 Extra,
0: ja,
1: så att jag inte kommer för sent. Det är inte det. Men
0: finns de som jobbar annorlunda, kan jag säga?
1: Ja, jag kan tänka mig det. Men däremot, till exempel, att välja och liksom försvinna väldigt många år i taget, som jag gör,
0: ja,
1: det mår jag väldigt bra av. Och då vill jag påminna mig själv om det genom att ha en klocka utan visare.
0: Så klockan är liksom symbolen för revolten mot normer?
1: Ja.
0: Underbart ändå.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Men sen har du väl som alla andra en mobiltelefon där du hela tiden kollar klockan och så.
1: Tyvärr har jag ju det. Jag önskar att jag inte hade det. Faktiskt.
0: Men du håller inte på med sms. Det här tycker jag är intressant. Det finns inget som stressar mig mer än när man ser den här röda bubblan och så står det ett antal olästa någonting.
1: Ja.
0: Klarar inte det, ja. Hur många har du? Ja, ta fram och visa.
1: Jag betade av några nu. Men nu hade jag 28. Jag hade 35. Nyss.
0: Det där skulle aldrig hända mig.
1: Inte.
0: Jag förstår inte hur du överlever det där.
1: Men jag gör inte det.
0: Nej, nej.
1: Det är ett problem.
0: Berätta för mig, Oskar.
1: Grejen att i jobb funkar det. Mm. För att om någon säger så här, ställer en rak fråga, då svarar jag på det.
0: Mm.
1: Men till exempel om en vän hör av sig med något som inte är akut, då svarar jag inte på det överhuvudtaget. Och så försöker jag ta kanske en gång varannan vecka och göra det.
0: Ja.
1: Och det har inte att göra med att jag tycker att min tid är så himla viktig. Det har att göra med att jag har väldigt svårt att lära mig det sättet att kommunicera.
0: Mm.
1: Jag tycker om att ringa.
0: Är det någonsin någon som svarar? För det tycker jag är den moderna tidens problem.
1: Nu ska jag säga så här. Jag jobbar med, kan det vara 40 olika människor ganska nära.
0: Mm.
1: Och då har de lärt sig att jag kommer ringa. Och de flesta tycker det är helt fruktansvärt och jobbigt. Men det är mitt sätt att sköta mitt jobb på, verkligen. För jag tycker inte man behöver skicka 15 sms. Man kan bara ringa sig 2 minuter.
0: Mm.
1: Sån är jag. Och jag förstår att det är fruktansvärt jobbigt för många. Men för mig behöver det vara så.
0: Jag tänker att det finns något mycket hälsosammare i ett telefonsamtal än sms. Och värst är de som skickar en mening per sms. Istället för att skriva klart ett sms i sin helhet, så skickar de olika, bara blips och blips.
1: Men titta, det är ju coolt. Det är det alla unga människor gör.
0: Mm, jag älskar att vara ocool.
1: Nej, men precis. Att det töntigaste man kan göra är att skriva allting i samma sms. Och det gör såklart jag.
0: Du, hur ser du på åldrandet?
1: Jag tycker det har varit mycket roligare de sista åren. Jag tycker, nu är jag 42. Jag tycker jag har mått som bäst sedan jag fyllde 40, faktiskt. Mellan 30 och 40, det var konstigt. Så att jag tycker det här bara blir bättre och bättre. Jag börjar liksom landa mer.
0: Vad härligt, det är så det ska vara. Jag har också alltid tyckt att det bara blir bättre.
1: Ja.
0: Du ska bli väggmålning. Vi lyssnar på det här.

0: Alltså det där är ju en dänga. Den sitter. Och Sundbyberg är din plats i hjärtat. Du bor inte där längre. Men man tar inte Sundbyberg ur dig hur lätt som helst.
1: Nej, aldrig.
0: Men hur har vi det med den här väggmålningen? För du bidrar egentligen med orden. Vilka ord är det som ska upp på väggen?
1: Gud, vilken bra fråga. Vad är det för ord? Nu blir jag ställd mot väggen.
0: Mot väggmålningen.
1: Ja, precis. Jag skulle vilja säga att det är någonting från versen. Kan det vara Axelberg? Jag var din soldat. Någonting sånt. Så att min text utgör grunden för verket. Och sen är en jätteduktig konstnär som har tolkat det i bild. Och det är liksom... Den uppförs nu... Jag tror att de ska börja uppföra den snart. Liksom. Och sen, jag tror att det kan, jag vill inte säga fel nu, men den finns inte än, men den finns om några månader.
0: Livets selfieplats för alla Oskar Lindros-fans.
1: Faktiskt, de är för mig själv också.
0: Men du, den frågan kom, tänker jag. Hej, får vi använda lite av din låttext? Eller vad är egentligen din inverkan och medverkan?
1: Ja, alltså det finns ju något som heter upphovsrätt. Så jag äger ju tydligen den här texten. Så fjantigt är det. Och då behöver man be om tillstånd. Mm. Och egentligen hade de inte behövt be om mitt tillstånd. För att det är ju, skulle jag säga, den största ära jag har varit med om hittills i karriären. Men det tog ett ganska lång tid att få igenom det. Moderaterna ville inte ha den. Och det var lite drama.
0: Jag hörde att det, från Moderaternas håll sa man att hela verket är för blått. Mm. Alltså färgmässigt. Det tyckte jag ändå borde ha tilltalat.
1: Det tycker jag också, men jag tror att de ville ha lite mer brunt kanske i det, om jag får gissa.
0: Ja. Okej, okay. det var din gissning helt enkelt. Men nu kommer den upp, och den kommer att vara där i minst 10 år har jag förstått.
1: Vad kul.
0: Åtminstone är det mitt intryck, nu sa jag det kanske lite för snabbt, men när jag läste på lite så fastnade det någonstans. Så
1: att det
0: kommer att hinna bytas politiker också, för det är ju så det funkar.
1: Ja, men det ska bli otroligt att få se den där.
0: Ja. Stämmer det att du skriver en låt om dagen?
1: Inte en hel låt, men jag gör en skiss om dagen i snitt, skulle jag säga, alltid.
0: Alltså, det är som jag säger ibland när jag sitter med artister och musiker och människor som jobbar med musik, att det är helt obegripligt hur det ens är möjligt.
1: Fast du gör ju ett radio, eller liksom, det är inte så konstigt, det är ju mitt sätt att leva, och det är också mitt yrke, liksom, och min hobby, så att för mig tar det aldrig riktigt slut. Bara.
0: Men hur väljer du bort vad som inte ska vara? Nej, men det där var ingenting.
1: Men
0: det där ska jag inte jobba vidare med.
1: Där har jag turen att det mesta jag gör är dåligt. Så den processen blir inte så svår som man kan tänka sig. Nej, men för att vara lite mer allvarlig, så skulle jag säga att det är texterna som är centrum. Och det dyker inte upp en textidé om dagen. Och då ser jag det här skapandet som sker varje dag som ett sätt att få välja, ha ett stort urval. Vad ska jag lägga den här texten över för musik?
0: Hur ska du fira releasen på fredag? Pappa kommer inte hem.
1: Precis, det verkade länge som att jag skulle fira den genom att ta min dotter på ett kalas på Leos Lekland.
0: Och tillhörande maginfluensa.
1: Exakt, nej precis. Men det blev inte Leos Lekland, utan det blev att jag skulle medverka i ett tv-program. Så jag tänkte försöka skaffa barnvakt. Mamma eller pappa,
0: shout out här
1: lyssna på det här nu. Jag behöver barnvakt. Och sen ta ett glas vin med min tjej. Och sen åka hem till barnen.
0: Då kommer ju pappa hem. Det hör jag.
1: Han kommer hem.
0: Sen måste jag också stämma av. Hur har du med skinnjackorna?
1: Jag har inte plats med dem. Det är liksom,
0: vad är det här för drag?
1: Det är någon konstig fetisch. Jag vet inte vad det är.
0: Hur många pratar vi om?
1: Det är väl mer att de börjar bli dyra, för jag är snål, jag är inte någon som köper massa fina grejer. Jag har
0: trasiga
1: klockor. Men nu har jag väl kanske 30 liksom skinnjackor. Mina barn få ärva, tänkte jag.
0: Flott, och det tycker jag att de ska vara glada för jag hörde att den senaste kostar 22 000.
1: Det var precis, det gjorde den tyvärr.
0: Man vet ju aldrig hur värdet går. Jag tänker en Bruno Liljefors är ju inte vad den en gång var i dagens.
1: Nej, men jag tänker ändå att jag fick ärva, min mamma lever och sådär, men jag fick ärva skinnjackor av henne.
0: Ja.
1: Och jag tror att det gjorde stort intryck på mig, att jag tänkte att det här är något man kan spara.
0: Verkligen.
1: En kartong.
0: Och om inte annat ska man bara använda dem forever and ever.
1: Eller hur?
0: Och ska det alltid ett sant nöje?
1: Det är mitt nöje.
0: Och för att det ska bli någon balans och ordning så kommer jag nu inte att spela dig utan Taylor Swift.
1: Det gör du rätt i.
0: Är du en Swiftie?
1: Nej, absolut inte. Men okay. Jag har respekt för den.
0: Ja.
1: Mm, men jag lyssnar inte så mycket.
0: Det är okej, okay, tycker jag. Men om jag hade haft det så skulle du ha fått mitt friendship-armband okay, nu.
1: Okej, okay, vad mysigt.
0: Välkommen tillbaka och lycka till med platta och fortsatt turné.
1: Stort tack, Titti.
0: Här är hon då, Taylor Swift med Opalite i P4 Extra.

0: Johan Westerberg är redo att ge dig ekonyheter om bara några sekunder. Efter det så blir det mer P4 Extra och då ska det handla om dina pengar. Hur mycket eller lite du har påverkar hur länge du får leva.
1: Sen 2018 så har orosanmälningarna till socialtjänsten ökat med 55%. Det här visar en kartläggning från Socialstyrelsen. Orosanmälningar görs då ett barn eller ungdom misstänks vara illa. Och Björn Eriksson, generaldirektör på Socialstyrelsen, säger att det ökade antalet anmälningar måste tas på allvar.
2: Från de här siffrorna kan man utgå ifrån att barn i Sverige behöver uppmärksammas och de behöver uppmärksammas ännu mer. Och det är viktigt att vi kommer in tidigt i barnens liv för att stödja familjen och för att stödja barnet att kunna utvecklas innan problemen blir mycket värre.
3: Var tionde barn orosanmäldes till socialtjänsten under 2024 enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. 60% av orosanmälningarna gjordes av polis, skola och sjukvård. Bakom var tionde anmälan stod istället privatpersoner, såväl namngivna som anonyma. I över 40% av fallen handlade oron om vårdnadshavarnas beteende. Och i kartläggningen är barn mellan 13 och 17 år överrepresenterade i förhållande till sin andel av befolkningen. De allra yngsta barnen, mellan 0 och 6 år, är istället underrepresenterade i rapporten. Björn Eriksson på Socialstyrelsen igen.
2: Vi behöver vara uppmärksamma på att barn tidigt och familjer tidigt kan behöva hjälp och stöd.
3: Från och med i år är också fler myndigheter, som bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket, anmälningsskyldiga. Men den utökade anmälningsplikten kommer troligtvis även att öka belastningen på socialtjänsten och på Socialstyrelsen. Sen arbetar man nu för att stödja kommunerna.
1: Reporter här, det var Anna Grönberg. Spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa visar att utbrottet sannolikt startade för några månader sedan, där enligt Världshälsoorganisationen. Och WHO lyfter att risken för Ebola-smittan är hög regionalt men låg globalt. Högsta prioritet är att spåra smittan, bryta smittkedjan och att isolera alla misstänkta och bekräftade fall, här uppgav organisationen på en pressträff idag. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990. Där har rätten i danska Næstved beslutat idag. De här 47 stämde den danska sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Men enligt den danska rätten så hade myndigheten ingen sådan plikt vid det här tillfället. Storbritannien lättar tillfälligt på sina sanktioner mot rysk olja.

räddade hans liv. Och Arsenal gick och vann Premier League. Man har hållit på och kämpat i 22 år och nu händer det. Och ett jättefan, det är Anders Jansson. Han valde att gå på bio istället för att se matchen. Jag ska prata med honom senare. Här är Sara Klang.

0: I'll find my way home heter den med Sara Klang. P4 Extra i din radio. Hur länge du lever bestäms till stor grad av hur mycket pengar du har. Det här enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport som visar hur ojämlikheten i hälsa och medellivslängd mellan de rikaste och fattigaste i Sverige ökar. Jag ska prata med Karin Engström om det här, utredare på Folkhälsomyndigheten och också en av personerna bakom den här rapporten. Välkommen till Studio 8 i Radiohuset, Karin.
1: Tack så mycket.
0: Alltså, varför lever inte socioekonomiskt utsatta grupper lika länge som de som har det betydligt bättre ekonomiskt?
1: Ja, exakt varför är ju väldigt svårt att svara på. Men man kan ju säga att det finns ju systematiska skillnader i inte bara medellivslängd utan i nästan alla sorters hälsa och i även förutsättningarna för hälsa. En av förklaringarna till det här ligger just i förutsättningarna för hälsa, där det är samma grupper i samhället ofta som har sämre förutsättningar men också har mindre hälsosamma levnadsvanor och därmed också sämre hälsa. De förutsättningarna som finns, som till exempel en hög utbildningsnivå eller goda försörjningsmöjligheter, ett bra jobb, bra boende och så vidare, påverkar även det handlingsutrymme som man har när det gäller val av

0: till exempel levnadsvanor. Och,
1: Men kan det då handla allt ifrån vad man äter till alltså om man känner att man har tid och möjlighet att idrotta, motionera på något sätt? Alltså, alla de här sakerna som är bra för oss, kan det handla om sådana saker, alltså att man skillnad i sådana möjligheter?
0: Ja, men precis. Alltså, om man har en bättre ekonomi så ger ju det en... Det är förknippat med många andra goda förutsättningar som de vi har pratat om, med bra jobb, med bra arbetsvillkor och bättre boende och så vidare. Och det påverkar förstås möjligheten till att göra de här hälsosamma valen. Men också till exempel påverkar det ju möjligheten att ha sina barn i olika fritidsaktiviteter och
1: just det.
0: Delta själv i olika sociala sammanhang. Och det är mycket som påverkar. Så att även om det kan... Det är ju förstås så att det finns väldigt många val som vi gör som individer. Men de valen är också begränsade av de förutsättningar vi har.
1: Och så vitt jag förstår så är det ju alltså nästan 10 år i skillnad i medellivslängd mellan de rikaste och fattigaste männen i Sverige. Mm. Något mindre när det gäller, om man jämför kvinnor i de här olika grupperna. Men har det alltid sett så här ojämlikt ut? Jag tänker på 1700-1800-talet, tidigt 1900, då levde ju människor i misär, inte allt för ovanligt. Men alltså, om vi tittar nu i modern tid ändå...
0: Ja, men man kan väl säga att det är ju i princip alltid de som har de bästa villkoren som också lever längst, mår bäst, lever längst och så vidare. Men så det är ju ett svar på frågan. Men samtidigt ska vi komma ihåg här att de senaste 15 åren, som är det vi följer i just den här rapporten, så har ju de här skillnaderna ökat. Mm. Och det beror mycket på att de som har kortast, de grupper som har kortast medellivslängd har ökat mycket mindre i medellivslängd än de grupper som har längre medellivslängd redan från början.
1: Mm. Karin, du sitter kvar. Jag ska också prata med Amanda Gralén, student vid hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad. Hallå Amanda.
2: Hallå.
1: Studenter är ju en av de grupper som kanske har lite svårare på ekonomifronten. Jag har starka minnen av det. Hur upplever du att det är att tänka på din hälsa som student?
2: Alltså jag skulle säga att det ändå finns liksom goda förutsättningar för att vara hälsosam. Såklart att man kanske inte vill lägga hur mycket pengar som helst på träningsutrustning och allt sånt där. Men för de allra flesta skulle jag säga så finns det ändå möjlighet att ha ett gymkort, och man behöver ju inte heller ha ett gymkort för att träna. Det kan ju räcka gott och väl med promenader och allt sånt här. Mm. Och just när man har så mycket frihet som man har som student så finns det ju verkligen möjlighet för det.
1: Men du, din inställning till hälsa, har den förändrats på något sätt över tid?
2: Alltså jag skulle väl alltid säga att jag har haft ganska så liksom, ja men, stor syn på hälsa, kan man säga så. Alltså inte så himla definierat på en specifik sak, utan det kan ju vara som socialt och fysiskt och allt sånt här. Och det har ju blivit absolut mer och mer att jag ser det som en mer komplex grej när jag har pluggat. Att det finns så många aspekter att ta in och tänka på. Lite som de sa innan, det finns sällan ett rakt svar på varför någonting är på ett visst sätt.
1: Mm. Har ditt eget mående, om jag får fråga det och du svarar bara om du vill, men har ditt eget mående förändrats över tid?
2: Alltså med mitt psykiska mående, tänker du?
1: Ja, men till exempel, för att jag tror att du har berättat om det, att det har ibland varit utmaningar kring det.
2: Ja, men precis. Jag har ju haft både ångest och panikångest under stora delar av mina tonår. Men nu så mår jag jättemycket bättre och verkligen inte hindrad av det längre. Men det är ju någonting som kan påverka möjligheten att vara fysiskt aktiv, just för att man ska, alltså om man höjer pulsen så förknippas det ju lätt med ångest.
1: Mm. Just det. Men nu, alltså jag blir jätteglad att höra att du mår mycket, mycket bättre idag. Och hur ser liksom, hur balanserar du, jag tänker, äta vettigt, träna vettigt och sådär. Hur får du ihop det nu?
2: Ja, alltså jag skulle säga att jag är långt ifrån perfekt. Men jag försöker, jag har haft en längre paus från träningen faktiskt. Även fast jag nu pluggat inom hälsa och allting. Så har jag väl inte hittat motivationen. Men nu så har jag faktiskt hittat tillbaka till den. Och har börjat träna. Jag fortsätter med mina promenader som jag typ alltid har gjort. Men gymmar också. Och sen så försöker jag ju äta varierat. Och tänka på kosten, men inte liksom något strikt alls. Utan jag äter det jag känner för.
1: Det låter ju hälsosamt, men det du beskriver, måste jag säga.
2: Jag hoppas att det är det.
1: Ja. Och du studerar ju vid hälsopedagogiska programmet. Hur pratar ni om hälsa i skolan?
2: Ja, alltså jag skulle säga att vi har en väldigt sund syn på hälsa, men nu är jag ju lite partisk så. Men det är, alltså som jag sagt tidigare, vi pratar om det ur väldigt många aspekter. Och det har vi alla sagt, att man märker verkligen nu hur komplext det är, och att det liksom inte bara är så enkelt att den personen tränar bara inte för att den är lat, utan det är så mycket mer som ligger bakom också.
1: Mm. Karin, jag kommer tillbaka till dig. När du hör Amanda berätta här, är hon ett bra exempel på hur man ska tänka?
0: Ja, men det låter ju väldigt sunt, tycker jag. Men återkommer till att de villkor man lever under, nu säger ju Amanda att hon studerar, och då har man ju lite mer frihet och sånt. Mm. Om man till exempel jobbar med ett arbete där det är väldigt fysiskt påfrestande, så har man ju kanske inte samma lust att röra sig när man kommer hem. Och då är den rörelsen man utför på ett arbete med tunga lyft eller sånt ofta mycket sämre form av fysisk aktivitet än det man gör som rekreation, så att säga.
1: Just det. Men vad krävs för att förändra den här situationen som vi har varit inne på nu, Karin? Att det finns en sån ojämlikhet i hälsa. Vad krävs för att liksom få balans?
0: Ja, det är en jättesvår fråga. Och det ena är väl att man just ska komma ihåg de här strukturella orsakerna och förutsättningarna. Alltså att ens individuella val påverkas av livsvillkor och annat runt omkring en. De flesta vet ju förstås vad som är hälsosamt och vad man bör göra. Mm. Men alla har inte samma möjligheter att välja det hälsosamma, så att säga. Och då kan man väl säga att man behöver ju förbättra hälsan och då även förutsättningarna för en god hälsa i de grupper som har sämre förutsättningar. Och det är viktigt både för individerna som med sämre hälsa, men det är också viktigt för samhället. För i samhället i stort det påverkar ju även samhället i stort att vi har ojämlikhet i hälsa.
1: För jag tänker också att tid och trötthet, beroende på hur man jobbar och tillbringar sina dagar, gör ju det utmanande för att bara, ja, nu ska jag träna också. Men att komma ihåg, kanske precis som Amanda var inne på, att träning kan vara helt gratis. Det kan vara en promenad, det kan vara lite armhävningar mot en bänk.
0: Och det är bra att tänka att lite är bättre än inget.
1: Karin Engström, utredare på Folkhälsomyndigheten och en av personerna bakom den här rapporten. Stort tack för att du var med på Extra idag.
0: Tack.
1: Och så säger jag varmt tack till dig också, Amanda Gralén, vid hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad där du studerar. Tack för att du ville vara med och berätta.
2: Tack så mycket.
1: Ha det fint båda. Hej då.
0: Hej.
2: Hej då.
1: Nu tar vi New Kid. Det här är Hurricane.

0: Det som skulle bli en alldeles vanlig resa hem slutar med att Mattias Alebrand blir medvetslös. Men precis i närheten så finns det människor som väljer att ingripa och man reagerar snabbt och hjälper honom. Nu vill Mattias hitta de som hjälpte honom. Det här var ju onsdags förra veckan i Göteborg. Välkommen till P4 Extra, Mattias.
1: Hallå, hallå.
0: Mår du bra nu?
1: Nu mår jag bra. Jag har varit hemma en vecka från jobbet, men det var ju inte bra under den tiden jag var där liksom.
0: Nej, och vi kan väl konstatera att det som hände är kopplat till din diabetes, eller hur?
1: Yes.
0: Mm. Men du, vad är det sista du minns innan allting blir helt svart?
1: Att jag går på en buss.
0: Ja, okej.
1: Okay. Sen blir det bara helt svart och sen vaknar jag upp vid SDC.
0: På ett gym eller någonting sånt? Ja, okej. Okay. Och du har ingen aning om hur du hamnade där?
1: Nej.
0: Och jag nämnde ju din diabetes. Vad var anledningen till att det blev så här illa? Vet du nu vad det var som påverkade dig?
1: Det var ju att jag hade fått i mig dubbeldos med insulin. Och det var så att jag låg lite högt i blodsocker på 8,5 eller 8,6 eller något sånt.
0: Vad är ett normalt värde så att säga för alla oss som inte kan detta?
1: Det är runt 5.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Så jag låg lite över det. Så jag tog 3 enheter insulin. Men innan det så hade jag fått i mig en bolus på 5 insulin.
0: Okej, vad betyder det nu då?
1: En bolus är liksom en insulindos.
0: Okej.
1: Som man har när man har en insulinpump.
0: Okej, och då kan det bli, det kan liksom bli en väldig skjuts. I kombinationen här så blev det alldeles för mycket insulin i alla fall.
1: Yes.
0: Okej.
1: Och jag rasar i blodsocker. Och jag vaknar upp, som sagt, vid gymmet. Med 3 personer som jag aldrig har sett.
0: Runt omkring dig?
1: Yes. Och ena personen ger mig godis och har gett mig en cola. Och jag minns inte att jag har druckit kolan. Jag minns inte att jag ens har ätit godis överhuvudtaget. Jag minns ingenting.
0: Men hur fattade de vad de skulle göra då?
1: Det var en afrikansk kille. Jag vet inte riktigt vilket ursprung från Afrika han var från. Men han var väldigt mörk och väldigt tillmötesgående mot mig. Han hade en syster som hade diabetes. Eller någon släkting.
0: Okej.
1: Så han såg min pump. Och då förstod han att han har diabetes, den här killen.
0: Så han drog iväg och köpte saker fullsmetade med socker till dig?
1: Yes.
0: Mm.
1: Och sen så vaknade jag till efter runt 35 minuter.
0: Alltså vilken lång tid, tänker jag. För de som stod runt dig också.
1: Jo, de stod ju där i en timme och väntade på ambulans.
0: Ja, det dröjde också då.
1: Den kom aldrig.
0: Hur kom du till sjukhuset då?
1: Jag fick åka dit själv efter jag hade åkt hem. Så först så pratade jag med 112. Så frågade de mig hur jag mådde och hur jag hade det. Och jag sa till dem att liksom, jag har lite ont i huvudet. Men det är inga skallskador. Det kändes som att jag hade inga blödningar i huvudet. Jag hade ingenting sånt.
0: Mm.
1: Så jag sätter mig på spårvagnen hem till min tjej. Och när jag sätter mig på spårvagnen så får jag det chocktillståndet som kommer. Så jag börjar bara gråta. Jag kunde inte sluta gråta.
0: Mm.
1: Och för jag vet att där kunde jag dött i det här läget. Diabetes är en dödlig sjukdom. Om man inte får hjälp, om man inte får i sig rätt mängd och har rätt blodsocker.
0: Mm. Ja, alltså vilken lycka att människor vågar ingripa. Man förstår ju verkligen hur viktigt det är att aldrig någonsin titta bort alltså. Och på sjukhuset då, när du väl åker in dit då för egen maskin, vad säger de till dig?
1: De säger först att jag bara ska liksom, de frågar först vad det är som händer, liksom vad det är som har hänt.
0: Mm.
1: Och då säger jag det som folket hade sagt till mig, för jag har ingen aning vad det var som hade hänt liksom. Jag kommer inte ihåg någonting. Och då hade ju de sagt att jag hade slagit i huvudet 3 gånger för att jag hade ramlat. Och lite sådana grejer. Och jag hade lite ont i bakhuvudet. Så jag antar att jag hade ramlat på bakhuvudet liksom. Mm. Så jag får åka in i en röntgen. Och jag hade inga skallskador, jag hade ingenting sånt. Men jag hade en kraftig hjärnskakning. Så jag har haft, låt man säga, riktig änglavakt.
0: Ja, alltså jag är så glad att jag kan sitta här och prata med dig. Det är verkligen helt fantastiskt. Och du har kontakt med en av personerna som hjälpte dig. Men så är du lite nyfiken på vilka de andra var. Har du några som helst signalement? Det var en kille med afrikanskt ursprung.
1: Och sen är det en tjej. Som jag inte, det är en ganska medelålders tjej.
0: Okej.
1: Okay. Och hon kommer från något annat land. Jag vet inte vilket land hon kommer från. Men hon var inte svensk.
0: Nej. Okej.
1: Okay. Men,
0: ja, förlåt.
1: Sen var det en annan tjej som inte har en aning om vem det var. Så hon hade gått därifrån.
0: Så vad vi efterlyser är två tjejer och en kille.
1: Ja. Yeah.
0: Och har jag, alltså någonstans, en kollega till mig som har pratat med dig inför vårt samtal sa att du visste var den här killen jobbade någonstans.
1: Ja, han jobbar som hårfrisör vid Visselgren.
0: Okej,
1: hårsalong där.
0: En plats i Göteborg. Ja. Okej, okay. Men det tänker jag, här kan vi börja ringa in. I värsta fall får vi åka dit du och jag tillsammans.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Och se om vi hittar honom där. Men du, det här är riktiga hjältar. Och de räddade, precis som du säger, verkligen ditt liv. Det är otroligt berörande, måste jag säga. Men om någon av dessa, eller kanske alla tre, har den goda smaken och lyssnar precis just nu på P4 Extra, vad skulle du vilja säga till dem?
1: Jag skulle bara vilja tacka dem liksom, för att... Utan dem hade jag inte suttit där idag, för att när man har det här beteendet som jag hade med diabetes så kan man tro att man är alkoholist eller drogpåverkad. För att man går runt och vimlar. Och man, jag sa ju att jag var i Angered när jag var i Hisingen, bland annat.
0: Mm. Ja, man blir förvirrad och kroppen och hjärnan fungerar inte riktigt som den ska göra. Så att det är lätt att bli avfärdad då, eller?
1: Ja, man får ju ett annat beteende än det som är normen liksom, eller det normala.
0: Men du, då tänker jag så här, att om någon som kanske, alltså någon av de här tre själva lyssnar, eller kanske en god vän eller släkting till dem som de har berättat om den här händelsen för det gör man, jag tänker det måste ju ha varit väldigt omtumlande även för dem, då får man jättegärna kontakta oss här på P4 Extra, och då har vi en mail som är p4extra@sr.se, jättelätt, p4extra@sr.se, så ska vi se till att ni får kontakt med varandra. Och sen tänker jag att söker man på Mattias Arlebrand, då kanske man hittar honom också. Men framförallt Mattias, stort tack för att du berättade och påminde oss alla om att vi ska hjälpa varann helt enkelt.
1: Jo, jag tycker det är jätteviktigt, för världen ser ut som den gör idag, så det är inte ofta sånt här händer.
0: Vad härligt att du är här, Mattias. Det gläds
1: jo,
0: vi alla åt. Tack snälla för att du var med på P4 Extra idag, och var rädd om dig nu. Fortsätt krya på dig.
1: Detsamma.
0: Tack snälla du. Tack. Såna här inslag, jag är så lycklig när vi får med dem. Det är mycket saker vi berättar i program av den här sorten som är elände. Det här var något helt annat.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet. Ja, det är som jag brukar säga, en lyx vi har här på P4. Efter det så ska det faktiskt handla en del om fotboll, för det gick väldigt bra för Arsenal igår. För första gången på 22 år vann de Premier League.
1: Och dina lyxiga lokala nyheter får du här i P4 Kristianstad. Inskickningsperioden till vår musiktävling P4 Nästa Stjärna är igång. Den tidigare deltagaren och vinnaren av vår lokala final, Fredrik Silverberg, tipsar om hur man får till låtskrivandet.
2: Alltså en låt kan ju komma till på så många olika sätt. För mig har det varit när jag står och diskar eller står i duschen, för då strillar vattnet över huvudet och då poppar det upp grejer i skallen på en liksom. Det kan ju börja med en refräng till exempel.
3: Hur spar du den så du kommer ihåg den?
2: Så telefonen, den har man ju med sig överallt.
3: Jajaja.
2: Och röstmemo där, eller jag brukar filma mig själv. Ibland så sitter man ju bara och spelar något riff på gitarren och upp med telefonen. Det finns jättemånga sådana. Så att det blir någonting. Men det finns embryon till allt möjligt och sen så kan det växa ut till något annat.
3: För det där är många som säger, spela in den för du kommer inte komma ihåg.
2: Nej, precis.
3: Den.
2: Och en riktigt bra idé, den låter sig inte vänta, utan den gör man direkt. För en bra låt ska inte ta mer än 30 minuter att göra klar.
3: Någon har ju sagt också 80% ska du vara nöjd och sen skicka in det så blir det saker och ting gjorda. Du kan aldrig vara 100% nöjd.
2: Jag tror det är med all konstyttring, så blir vi blir aldrig riktigt nöjda. Och det är kanske det som är också vår styrka. Vi vill vrida saker och ting tills vi känner att men nu, sen måste man sätta en stopp och en gräns.
3: Mm.
2: Okej, nu har jag dratt det här så här långt. Nu får du räcka.
1: Det säger musikern Fredrik Silverberg, intervjuad av Anders Liljekvist. Sista dag att skicka in ditt bidrag till P4 Nästa Stjärna, det är på måndag den 25 maj. Och USAs utrikesminister Marco Rubio kommer på fredag till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg. Det bekräftar det amerikanska utrikesdepartementet enligt TT. Marco Rubio kommer bland annat träffa statsminister Ulf Kristersson. Och om vi tittar till eftermiddagen här i P4 Kristianstad, vad händer då, Janet?
4: Ja, men... Hej. Jo, men så är det. Utrikesministern, Ukrainas utrikesminister, kommer och hälsar på i Kristianstad. Alltså i Skåne träffar bland annat Maria Malmö Stenergard, som är vår utrikesminister. På hemmaplan, de ska prata bland annat om en historisk koppling mellan just Kristianstad och Ukraina. Men vi passar också på att prata med ukrainare i stan om frågor som de hade velat skicka med till sin utrikesminister. Reporter Andrea gör detta. Och vi har mer om det om en dryg halvtimme ungefär i P4.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Hon gjorde formidabel succé för några kvällar sedan i Stockholm. Olivia Dean, So Easy.

0: Igår blev det klart att Arsenal tog hem Premier League för första gången på 22 år. Och jag hade ingen aning om att det här var en så stor sak i min närmsta omgivning. Alla människor som jag känner verkar hålla på Arsenal, för det var den ena familjebilden efter den andra. Alla åldrar har de här tröjorna på sig. Folk är helt vilda och lyckliga. Och en annan som är väldigt lycklig, det är komikern och skådespelaren Anders Jansson. Hallå där!
1: Hej! Vad härligt att prata så vidare en sån här lycklig dag.
0: Har du din Arsenal-tröja på?
1: Nej, inte just precis nu. Men jag har plockat fram lite av det jag har. Så jag går runt på stan, jag går och handlar. Då är jag på med Arsenal-grejer hela tiden. Då brukar man alltid få ett glatt leende från någon fellow gunner som uppskattar tröjan eller jackan. Eller vad man har på sig. Så att, ja, men det är helt underbart. Det är ju en... Vi har ju väntat ganska länge på detta. Vi vann ju senast 2004 då när Fredrik Ljungberg var med i Invincible, som ju gick en hel säsong obesegrade. Och då trodde man ju kanske att ja, men nu vinner de lite till. Nu vinner de, för de är ju ett sånt bra lag. Men det gjorde vi inte. Och vi har vunnit andra saker. Vi har vunnit FA-cupen och lite andra grejer. Sådär. Men Premier League har ju jäckat oss nu de här åren sedan Invincibles. Och nu äntligen. Mm. Vi har ju kommit tvåa 3 år i rad, vilket ju är ganska frustrerande. Och det var länge sedan jag såg en match utan att ha ren ångest under hela matchen. Och nu på söndag när vi ska möta Crystal Palace borta, då är vi mästare. Och då, det är liksom första matchen på många år som jag ser med ren glädje på något sätt.
0: Vilken höjdpunkt. Men du, matchen igår, den valde du att inte titta på. Det låter ju helt förryckt faktiskt.
1: Nej, jag vet. Det var ju Bournemouth som mötte Manchester City. Och City har ju varit liksom det laget som man ska slå för att vinna ligan. Och det finns massa olika grejer med City. Och de har massa anklagelser på sig. Och det finns, de ägs av någon stat, Qatar eller något annat skit. Så att det kan man tycka vad man vill. Men de har också varit ett väldigt bra fotbollslag. Och det är de man vill slå. De har liksom flåsat oss i nacken med Erling Haaland som ett monster striker längst fram. Så var man är orolig hela tiden. Så jag orkar inte se sådana matcher när man hejar att Bournemouth ska ta ett poäng eller vinna matchen. Men jag gick på bio istället, och som vi har film på, jag och Edvard Avselén, så jag var tvungen att gå på bio, och då passade jag på. Och så kände jag liksom fantomsmärtor i att titta i mobilen, men det får man inte göra när man sitter i en biosalon. Så att precis efter bion så tittar jag i fotbollsappen, och då står det 1-0 till Bournemouth typ i, när man nu var 70-75 minuter när jag kom ut. Mm. Och då känner man ju hoppet. Jag började liksom skaka på något vis. Det var helt otroligt. Och då känner man, kan det här, skulle detta gå vägen? Det här är helt otroligt. Och sen så uppdaterar man, så som det var på den gamla goda tiden när man tittar på text-tv och så. Så jag uppdaterar, för jag orkar inte titta. Jag vågar inte titta på de här matcherna, för att det är för mycket nervositet. Så att
0: men jag tänker
1: jag tittar också... på Arsenals matcher, men de här matcherna som gäller så mycket. Men det blev 1-1. Haaland gjorde mål mycket riktigt i 90-50 minuten. Just. Men sen lyckades Bournemouth hålla, och då innebär det att Arsenal vann ligan.
0: Så jag tänkte bara att eftersom det är många som inte är jättekunniga i fotboll, det finns ju en del där ute ändå som gör annat. Och så tänkte jag bara att för den här matchen då, att vi pratar om Bournemouth och Manchester City, det handlar ju om att det var en poängsituation där. Så Arsenal vann i kavaj, som man brukar säga. De behövde inte gå ut på planen, utan det handlade om vad andra lag skulle prestera och göra för att ta hem segern. Bara så att det är glad. Klart.
1: Du, ja, men exakt.
0: Matchen tar slut. Det står alltså klart att Arsenal tar hem ligatiteln. Berätta, hur reagerade du, Anders Jansson?
1: Jag började gråta.
0: Fint.
1: Alltså jag började gråta igen. Jag är så jävla blödig som människa. Jag
0: underbart.
1: Gråter till reklamfilmer för shampoo och sånt, kan jag börja gråta till. Eller om det är djur inblandat på något vis. Men det kom ju tårar, och man blir så rörd. Att det här är någonting som påverkar så otroligt många människor. Jag har ju liksom, min son är Arsenal-supporter. Jag känner ju massa, så precis som du berättade. Det är väldigt många som håller på den här klubben. Och det är en global klubb. Folk som bor i Asien, går upp 4 mitt i natten för att titta på någon match en söndag eller lördag. liksom det är en match eller ett lag som har så otroligt många fans. Och de fansen har fått vara nervösa och vänta och inte riktigt nått fram. Men så äntligen så får vi liksom bli lyckliga. Men framförallt så känner jag ju glädjen för spelarna. Alltså Bukayo Saka och Declan Rice och Martin Ødegaard och våra fantastiska backar och målvakter. Liksom det är ett lag som, det är en sån harmoni i laget och det är sån glädje och empati och värme. Och liksom, så man, och jag menar, jag är ju den åldern, alla de här kan ju vara mina söner i princip. Så att jag ser ju dem som mina barn nästan på något konstigt sätt, att även om det är 27-åringar som har spelat i landslaget. Och, du vet, det är någonting, det är så många människor som har jobbat så hårt för detta, för att det ska hända, och så händer det. Och den förlösningen, det är liksom, oavsett vad som händer framöver så kommer hela förlaget veta, vi var champions liksom denna våren som blev vi champions. Så det är helt... Det är ofattbart. Det är så mycket känslor som dyker upp.
0: Så jag tycker det är så fint när liksom fotboll får vara någonting som liksom känns i själ och hjärta på det viset och att du blir så berörd. Jag blir jätteglad för din skull, känner jag nu, att Arsenal gick och vann Premier League. Och jag säger så här, Anders Jansson, komiker, skådespelare och Arsenal-supporter. Eller jag borde väl säga så här, Anders Jansson, Arsenal-supporter.
1: Arsenal-supporter.
0: Punkt.
1: Komiker, precis.
0: Fast just idag nu, är det inom parentes.
1: Du min vän, om en och en halv vecka så spelar vi final i Champions League också, så att det är fortfarande en trofé kvar där ute. Men jag har vunnit Premier League och det var det viktigaste. Om vi vinner Champions League så är det bara en ren bonus. Men det är stor glädje just nu i alla hörn och kanter.
0: Fantastiskt. Jag vill att du fortsätter njuta av det, Anders. Tack snälla för att jag fick prata med dig.
1: Tack Titti, och hälsning till alla underbara Arsenal-fans där ute som lyssnar.
0: Jag tyckte jag hörde ett stort jubel tillbaka, för de är då överallt, kan jag konstatera, om jag bara ser mig omkring. Ha det fint, Anders.
1: Hej, hej.
0: Vargas och Lagola, det här är Rhodes.

0: Och vad är det som händer? Vi ska prata lite mer om fotboll. Jag får nästan nypa mig själv. Vad är det som händer? Nu ska det handla lite grann om VM som drar igång. Det är 3 veckor, ganska precis, om jag räknar rätt. Och Anna Brolin, du ska ju leda TV4s fotbollssändningar. Jag har en praktisk fråga. Kryssar du av nu varje dag i din stora väggalmanacka som jag vet att du har?
1: 22 dagar kvar, exakt, Titti, till premiären. Mm.
0: 3 veckor och en dag alltså.
1: Exakt.
0: Du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
1: Ja, gud, han är otrolig.
0: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio, men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
1: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom, så att vi kommer ju varva experter och sådär, och kommentatorer och lite beroende på, för det är ju ganska många matcher. TV4 sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104, jag kan ha fel på 2 här nu. Men
0: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
1: Precis. Men du, jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104-106.
0: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt. Ja. Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker, det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
1: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom hemligheten, att få gå in i den här bubblan och bara tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Mm. Jag jämför med när jag, alltså 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4, då hade jag ju inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
0: Sport i sporten.
1: Precis. Och nu så är det ju, alltså det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sen ett tag tillbaks.
0: Det kan jag tro. Men du, alltså förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
1: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, alltså, så här, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskap eftersom det sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Alltså, så det är ju liksom tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare, så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären. Och sen det är ju mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
0: Här roligt. Men du,
1: det problem. Ja.
0: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
1: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien, tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att vi kan ha ett Spanien-Frankrike eventuellt.
0: Oj, men vad gör du av Sverige?
1: Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen, men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken, farligt på nytt faktiskt. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen. Men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
0: Okej,
1: ja. Det är mitt tips.
0: Kom ihåg vad ni hörde det först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande, jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting
1: är över. Så lägger in jätte jättemycket pengar på det.
0: Ja, och sen, jag vet var du bor, om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
1: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
0: Ja, så du fick välja helt enkelt.
1: Så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra. Det går inte att göra fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt. För det pågår precis exakt samtidigt. Mm. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.
0: Du, vad roligt ändå att du kommer att ta plats i våra tv-apparater i alla fall. Jag gillar dig även utan gummistövlar, så det kommer att gå toppen, det är jag säker på. Alltså, när du gör sport, Anna, då är det kul att kolla. Det vill jag ändå säga till dig.
1: Men vad glad jag blir av att höra.
0: Och,
1: jag är i alla fall peppad.
0: Mm. Ja, det hör jag. Och så får du fortsätta plugga efternamn och sådär. För det har jag... Nej, visst, det slipper du. Du behöver inte sitta och kommentera så.
1: Nej, fast man ska kunna dem ändå. Men det, alltså så här, då, jag tittar ju på, följer ju liksom ligor och matcher, så man har ju koll på de största. Sen är det ju några nationer som jag inte har doktorerat i, som till exempel Haiti och Cape Verde.
0: Nej, de kollar man lite för sällan på. Anna Brolin, jag önskar lycka till med precis allting. Stort tack för att du var med här i P4 Extra, och så har du 3 veckor på dig att vända dygnet då.
1: Ja, absolut.
0: Härligt.
1: Inga problem.
0: Stort tack för att du var med hos mig.
1: Tack själv.
0: Ha det fint. Ha det bra. Hej, hej. Fotbolls-VM alltså. USA, Mexiko och Kanada kommer vi att få rikta blickarna mot. Och hela tiden en Anna Brolin eller en Per Lernström som fångar upp oss. Nu fångar jag upp Eagle Eye Cherry här och nu med en klassiker. Save tonight.

0: Nilsson, du är redo vet jag. Nu ska det handla om en amerikansk stjärnas möte med en älg.
1: Ja, vad allt kan inte hända på turné genom Sverige.
0: Det är tydligt det. Imorgon i P4 Extra så djupdyker vi i fakta kring integration och migration. Är de vi tror verkligen... Nu har jag fått hjälp att skriva en mening här och den blev jättekonstigt. Vi går ju runt och tror en massa saker, men är det verkligen korrekt de uppfattningar vi har som vi är helt övertygade om? Det ska det handla om. Jag får sällskap av Ola Rosling. Tekniker idag, Albin Melander, och producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Nu är det du, Ylva.
1: Om att flera studieförbund kan få ett ekonomiskt tillskott i och med en dom mot Skatteverket.
2: Det är ju hela idrottsrörelsen, alla våra kultur- och ungdomsorganisationer.
3: Linus Olofsson är förbundschef på studieförbundet Vuxenskolan som nu kan få tillbaka cirka 15 miljoner kronor som förbundet betalat till Skatteverket sedan 2022.
2: När vi nationellt samordnar HR och IT-system och ekonomihantering och låter våra avdelningar i våra länsavdelningar dra nytta av den då. Och där i den transaktionen som sker mellan riksorganisationen så har vi fått betala moms, och det är därför den kallas då intern moms.
3: Som Alltinget var först med att rapportera ger nu Högsta förvaltningsdomstolen Studieförbundet Vuxenskolan rätt i att de inte ska betala moms för delade tjänster. För Vuxenskolan handlar det om cirka 4 miljoner per år och ungefär pengar till 800 studiecirklar och 6500 deltagare, enligt Linus Olofsson, som säger att den här domen påverkar ekonomin för många organisationer.
2: En bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson. Ja, den amerikanska sångerskan Tori Amos skadades i ett viltmöte på vägen mellan Köpenhamn och Stockholm. I sociala medier så skriver hon själv om ett oväntat möte med stor älg på vägen. Chauffören för turnébussen lyckades veja för älgen, men Amos själv slog ansiktet när bussen krängde, och hon uppträder på onsdagskvällen i Stockholm och förklarar för fansen att hon inte fått skadorna från ett möte med den amerikanska MMA-fightern Ronda Rousey utan bara med en svensk älg. Ja, två av årets låtar i Melodifestivalen skapades delvis med AI, rapporterar musikindustrin. Låtskrivaren Anders Wrethov berättar för tidningen att han använt AI-plattformen Suno som produktionsverktyg för Rakt in i älgen med Brandsta City Släckers och Meira Omars Doset Daram. Däremot har både melodi och text skrivit av mänsklig hand. Melodifestivalens projektledare har tidigare uppgett för TT att AI-bidrag inte är förbjudna.
4: Det hör om i Kulturnytt. Det här är eftermiddag i P4 Kristianstad. Idag så har utrikesminister Maria Malmö Stenergard bjudit in Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha till sin hemstad Kristianstad. Vi är på plats inför en pressträff som sker då på plats här i Skåne. Mer om det, lokala nyheter, koll på trafiken precis som vanligt får du strax. Men i Ekot nu också. Senaste nytt. Klockan är 3.
5: Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat idag.
6: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Fredrikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Här hemma så vill Socialdemokraterna samarbeta över blockgränsen i flera frågor efter valet, även om partiet skulle samla en majoritet. Det här sa partiledaren Magdalena Andersson på en pressträff idag. Och Andersson ser framför sig en energiöverenskommelse, en överenskommelse om stora infrastrukturprojekt, en skatteöversyn, en överenskommelse om ett fritt och oberoende public service samt samarbete inom kriminalpolitiken. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar och varnar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det här har Folkhälsomyndigheten beslutat. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall. Det här säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Väder så, ikväll så blir det med början i Götalands västra delar. Mycket moln och tidvis regn eller skurar som under natten sprider sig över stora delar av Götaland samt västra Svealand. I övrigt blir det mest uppehåll och klart till halvklart i vårt land ikväll och i natt. Det var Ekot klockan 3 med Johan Westerberg.
4: 3:03, det här är eftermiddag. Mitt namn är Janet Alekseevic och idag så sker ett möte mellan Sverige och Ukraina. Ukrainas utrikesminister är på plats i Kristianstad faktiskt och vi ska koppla upp mot reporter Andrea om en liten stund. Inför den stundande presskonferensen där vid rådhuset i Kristianstad. Men massa annat också, lokala nyheter, koll på trafikläget, musik, bland annat med

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera i P4 Kristianstad. Vi har med oss Elin Hilling på Trafikredaktionen. Hur ser trafikläget ut den här onsdags eftermiddagen när vi startar den tillsammans?
1: Ja, det såg väldigt lugnt ut, men jag fick precis här nu in att vi har en stillastående lastbil på E6 mellan Helsingborg och Ängelholm. Och den ska då stå mellan trafikplats Flinge 31 och Störvelstorp 32 riktning mot Ängelholm. Och där är då lite risk för köbildning och det kan vara trångt att passera. På E6 alltså mellan Flinge och Störvelstorp i riktning mot Ängelholm. Sen kan jag påminna igen om det här vägarbetet på E4 mellan trafikplats Eket 70 och Skånes Fagerhult 73. Där är ju vägen avstängd i båda riktningar vardagar fram till klockan 5 måndag till torsdag om man får följa vitblå omledningsskyltar. Och det kan vara lite längre köer och ta längre tid på omledningsvägen. Men utöver det så är det som sagt ganska lugnt, men dyker upp någonting så uppskattas tips och du kan ringa oss på 020 999 444.
0: Fler händelser lokalt får vi med Johanna. En 19-årig man döms till 3 års fängelse för våldtäkt, kränkande fotografering och barnpornografibrott.
2: Det var på en fest i Osby förra året som mannen döms för att ha våldtagit en berusad och sovande kvinna. Han har också tagit kränkande bilder på henne utan att hon har varit medveten om det. Mannen skrev även ett brev i häktet till en bekant. Du måste säga att du såg när jag och målsägande hade sex och att hon var vaken och att hon inte sov. Snälla säg det, annars kan jag få fängelse. Något som tingsrätten tolkar som att 19-åringen ber sin vän att ljuga.
0: Och så händer det ju saker idag, möte mellan 2 länder, Johanna.
2: Precis, utrikesminister Maria Malmer Stengard har bjudit in Ukrainas utrikesminister Andrei Sybiha.
0: Och det är då till sin hemstad Kristianstad, detta för att möta länderna emellan, även om det finns en särskild koppling mellan Kristianstad och Ukraina även från förr då. Reporter Andrea Pettersson, du är i rådhuset i Kristianstad. Vad händer på plats?
3: Ja, men jag har precis varit här på en flaggspikning och man har alltså Maria Malmö Stenegard tillsammans med Ukrainas utrikesminister Andrei Sybiha har spikat upp en replika.

0: av en ukrainsk flagga, fana, som erövrades av svenskarna från polackerna. Det här var på 1600-talet och det var tydligen ett löfte som Maria Malmö Stenergard hade gjort till Ukrainas utrikesminister sist de träffades, att hon skulle skaffa en replika. Och den har man då spikat upp här i gårdhuset på traditionellt maner, och flera ukrainare från civilsamhället här i Kristianstad har också varit med på den här uppspikningen. Och utöver det så märker man inte, jag märkte inte på stan att det var ministerbesök här, förutom att det var lite glansiga bilar utanför rådhuset.
1: Okej, men Maria Malmö Stenergard, hon är ju från Kristianstad. Varför tror du att hon har valt att lägga ett möte med Ukrainas utrikesminister just här?
0: Ja, men man får ju anta att anledningen är att de är i Skåne överhuvudtaget. Det är NATO-mötet i Helsingborg som drar igång imorgon. Men stödet till Ukraina är ju enligt Maria Malmö Stenergard fortfarande Sveriges främsta utrikespolitiska prioritering. Så det är väl att man vill visa det. Kristianstad har också en historisk koppling till Ukraina. Hetmannen, som är en militär term, Filip Olik, var en ukrainsk statschef som på 1700-talet levde i exil i Kristianstad tillsammans med sin familj. Han ägnade hela sitt liv åt befrielsekampen mot Ryssland och bodde här i Kristianstad vid Lilla Torg mellan åren 1716 och 19. Och sen 2011 finns ett minnesmonument i centrala Kristianstad som Ukraina har skänkt till honom, ligger på Östra Storgatan. Och innan den här flaggspikningsceremonin började så tog man faktiskt en promenad dit, utrikesminister och deras entourage.
1: Just det, vi kände faktiskt flera igen just det här minnesmomentet också. Ja, just det är det som står där, sa flera på redaktionen när du nämnde det här innan. Men utrikesministern nämnde ju den här kopplingen då redan häromdagen på en pressbriefing inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Varför tror du hon trycker så mycket på den här kopplingen?
0: Ja, men hon tar ju gärna tillfället i akt och synas och höras när hon är på besök i Kristianstad. Hon kommer hit ganska ofta. Men jag tror också att det handlar om symbolpolitik. I pressbriefingen häromdagen la hon verkligen en fas på det faktum att Filip Olik kom till Kristianstad då efter att Sverige och Ukraina stridit sida vid sida mot Ryssland. Och jag tror det här är ett sätt för henne att visa att Sverige kommer fortsätta stå starkt vid Ukrainas sida, och det sa de också på den här fanspikningen.
1: Det låter som att det händer lite hos dig. Ska pressträffen snart dra igång?
0: Ja, men man har börjat rulla ihop fanan här och mycket press på plats faktiskt, och så hoppas vi att presskonferensen drar igång strax så att vi får veta lite mer vad Ukrainas utrikesminister André Sybia har att säga.
1: Det säger alltså Andrea Pettersson, reporter på plats där vid rådhuset i Kristianstad här under den här eftermiddagen.

0: L King med X's and O's. Här är Peter Kvansta. Inför veckans stora NATO-möte i Helsingborg så tar Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard emot Ukrainas utrikesminister i hennes hemstad då, Kristianstad. Alltså Maria Malmö Stenergards hemstad. Reporter Andrea Pettersson har träffat några ukrainare som nu bor i Skåne och som är överraskade över besöket.
1: Det är jätteviktigt situation, ja, för Ukraina och för Sverige också, jag tror. Ja.
2: Ni har varit i Sverige i 4 år nu, säger du. Vad behöver Ukrainas regering göra för att ni ska kunna komma hem?
1: De måste bygga jättemånga jobb för olika människor som är på olika länder nu. Och jättemånga psykologisk hjälp för människor som var på kriget eller som stannar i Ukraina eller som är på olika länder också.
2: Vad tycker du att Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard ska göra för ukrainare som dig som lever i exil?
1: De måste mer pressa Ryssland. Ja. Jag tror.
2: Flera länder i Europa har ju sagt att man vill börja prata direkt med Ryssland. Bland annat Finland har sagt det. Vad tycker du om det?
1: Alla europeiska länder och USA måste kämpa mot Ryssland.
2: Ja. Tycker du att man ska börja prata med Ryssland?
1: Nej.
0: Det var reporter Andrea som träffat Ilona, Victoria och Vitali som tvingades fly kriget Ukraina och nu alltså bor här i Skåne, har kommit till rådhuset i Kristianstad där då Sveriges utrikesminister tar emot Ukrainas utrikesminister här i då Kristianstad. Vi har mer därifrån lite senare. Den här presskonferensen verkar vara igång nu.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Ikväll så är det dags för den första SM-finalen i handboll mellan IFK Kristianstad och HK Malmö. Det går väl rykten om att den där uteserveringen som jag tror att du står i närheten av, Fredrik, ska öppna upp här efter klockan 4.
1: Ja, men det är väl tanken. Just nu så är det väldigt lugnt här, skulle jag vilja säga. Men det är plats i ett helt gäng människor, så att det kan ju bli livat värre här så småningom.
0: Men jag säger den första SM-finalen i handboll alltså. För att sportreporter Malin Rimfors, det finns liksom flera finaler.
2: Ja, eller det finns ju bara en, men den spelas i bäst av 5 matcher.
0: Okej, just det. Ja, men det, alltså, det är klart att man vet att det är så. Men varför är det så egentligen?
2: Ja, det kan ju faktiskt tyckas lite konstigt. Särskilt eftersom de ju egentligen också har spelat en lång, lång grundserie. Det är ju faktiskt ett lag liksom vann grundserien, IFK Kristianstad i det här fallet.
0: Just det.
2: Och att man inte bara nöjer sig redan där skulle man ju kunna tycka. Alltså att det tog slut där. De var bäst. Alla har mötts. Men nej, man vill ju suga på den karamellen och göra ett slutspel. Och det var under en lång period så att man bara hade en enda finalmatch. Mellan åren senast nu, 2005 och 2018, så var det så. Ett problem med det är att den finalmatchen måste spelas på neutral mark. Ingen ska liksom ha fördel av hemmaplan. Och det där gör att det kan vara lite kämpigt att fylla den arenan med publik. Till exempel så testade man ju då att ha finalen i Skandinavium, men är det då 2 skånska lag så kanske man inte riktigt lyckas fylla den. Och sådär. Så det var dåliga publiksiffror, och det betyder dåliga pengar, för då får man liksom inga inkomster. Och så kom man på att då är det mycket bättre att göra det då bäst av 5. Och så tycker man ju också att då blir det också lite mer sportsligt rättvist. Alltså, det är inte bara så här slumpartat, en enda match, vem har bäst form den dagen, utan man får 5 chanser och det är det bästa laget på riktigt som vinner.
0: Ja, och så långt är man ju med och kanske köper resonemanget. Men vadå, det är väl ändå så att i andra sporter så är det liksom en match, det är det som gäller, vinna eller försvinna där och då.
2: Ja, i vissa sporter så har man liksom en match, till exempel så här innebandy och bandy. Ja, fotboll är ju så. Det är liksom, där är det till och med bara en grundserie och sen är det klart. Men om vi tar så här innebandy och bandy, då spelar man bäst av 5 matcher i typ så här kvartsfinal och semifinal. Men när man väl kommer fram till finalen, då har man bara en enda skjuta ballong SM-finalmatch. Mm. Så gör man det, den sporten. Men det här liksom bäst av 5, du vet, det finns ju på massa håll. Det är liksom, det är 5 set i tennis, i bordtennis, i volleyboll. Det är också bäst av 5 matcher i liksom volleybollslutspelet, i dambasketens slutspel. Så att den här liksom bäst av 5-tanken, den är ändå liksom ganska så här vanligt förekommande inom idrotten.
1: Men är det inte också? Ja, förlåt. Nej, men är det inte också så, du var inne på det här med ekonomin och sånt där, är det inte också en ekonomisk grej att 5 matcher, eller om det bara blir 3, drar in mer publikintäkter än bara 1?
2: Ja, absolut. Och definitivt också 5 matcher som man får arrangera på hemmaplan, eller alltså 3 får ju det ena laget och 2 får andra laget, men det ger ju otroliga inkomster, eller möjligheter till inkomster i alla fall för de här klubbarna. Nu vet jag att det verkade väl inte riktigt bli fullt här, ryktas de, till kvällens match, så att frågan är ju bara om man vet att det ska bli, ja, men minst 3 matcher vet man ju då. Ett lag kan ju vinna med 3-0. Vill man ens gå på den första då? Alltså, devalverar man inte värdet av den första matchen?
0: Vi håller såklart på IFK Kristianstad. Ikväll klockan 19 så är det dags. Jag tänker att vi ska höra lite uppladdning också av supportrar senare i radio. Men alltså, det får ju mig att tänka, Malin och Fredrik, på andra saker man hade velat skulle vara bäst av 5.
1: Ja, just det.
0: För att liksom ändå bra koncept. Bara, vi förlorar den här gången, men vi tar igen det nästa. Det vill ju jag göra med till exempel anställningsintervjuer.
2: Ja.
1: Ja. Det är en bra grej.
2: Jag har en annat ställe där det alltid känns som att man kan ha lite tur eller otur, där man köper kulglass. Alltså att man kan få en jäkligt liten, om man har otur, att få någon liten svag sillarmad stackare som står där och skopar upp kulorna. Där hade jag velat få köpa liksom 5 och välja den bästa glassen.
1: Ja, det är bara uppkörning, tänkte jag, att körkortet också kan vara bra, bäst av 5.
0: Rimligt. Man får köra upp och så tar man bara den som är bäst liksom.
1: Det blir alltså, oj då, ja, vi tar en till.
0: Ja, jag känner också att den här är ju given, som ni förstår. Första dejten, bäst av 5.
2: Ja,
1: ja, just det.
0: Liksom, för jag var inte i form idag.
1: Blir första katastrof, vill man verkligen ha... Ja.
2: Ja, nej, jag kände också att det är liksom 2 sidor av
1: den myntet. Om man har 3, räcker inte det. Bäst av 3 kanske.
0: Kanske bäst av 3 då i det fallet.
2: Bilbesiktning är ju en given. Där har man också alltid en känsla av att man kan haft lite otur och fått en nitisk kontrollant. Där hade man velat få göra 5 försök och få igenom sin bil.
0: Ja, på det tredje försöket var det inte så rostigt trots allt.
2: Trots allt. Det var ingenting som behövde bytas ut.
0: Något annat du vill ha bäst av 5, Fredrik? Nu kör vi.
1: Vad skulle mer vara för någonting? Nej, jag kom inte på någonting sådär på rak arm.
0: Nej, det är okej. Jag kommer på en grej till, och det är, jag hade velat ha bästa av fem försök att sminka sig inför något viktigt. För att alltid när man ska fixa sig, alltså man sminkar sig 1000 gånger, det blir jättebra. Den gången när det gäller blir det inte bra. Då vill jag ha bästa av fem.
2: Just det, ja. Rimligt faktiskt. Dra den där eyelinen med en stadig hand den femte gången.
0: Exakt. Mm-hmm. Ja, vi håller tummarna också för IFK Kristianstad såklart, som spelar bästa av fem mot HK Malmö.
3: Förmiddag onsdag, då var vi hos odlaren Hanna i Tollarp. Hon odlar bland annat jordgubbar, och med en månad kvar till midsommar och det torra vädret så var vi ju tvungna att ställa frågan, hur blir det med jordgubbar till midsommar?
4: Det ser bra ut, men det får inte bli för varmt, för då kommer alla blommor bli jordgubbar innan midsommar. Och då kan det ju vara lite sådär.
3: Förmiddag torsdag, då går valpatrullen i mål. Hela sändningen hör du från högskolan i Kristianstad tillsammans med Janet och Malin. Förstås här i P4 Kristianstad.
5: Det här är P4 Kristianstad.
6: Sveriges Radio.

0: Darin, allt jag har. Dags för lokala nyheter i P4 Kristianstad. Klockan är 3:30. Här är Johanna Sackau.
1: Inför veckans stora NATO-möte i Helsingborg tar Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stengard emot Ukrainas utrikesminister här i Kristianstad. Ilona, Victoria och Vitali flydde kriget och bor i Skåne.
2: Det är jätteviktigt. Situation, ja, för Ukraina och för Sverige också, jag tror. Ja.
3: Ni har varit i Sverige i 4 år nu, säger du. Vad behöver Ukrainas regering göra för att ni ska kunna komma hem?
2: De måste bygga jättemånga jobb för olika människor som är på olika länder nu. Och jättemånga psykologisk hjälp för människor som var på kriget eller som stannar i Ukraina eller som är på olika länder också.
3: Vad tycker du att Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard ska göra för ukrainare som dig som lever i exil?
2: De måste mer pressa Ryssland.
1: Reporter här, det var Andrea Pettersson som alltså träffade Ilona, Victoria och Vitali. Och en 19-årig man döms till 3 års fängelse för våldtäkt, kränkande fotografering och barnpornografibrott. Det var på en fest i Osby förra året som mannen döms för att ha våldtagit en berusad och sovande kvinna. Han har också tagit kränkande bilder på henne utan att hon har varit medveten om det. Mannen skrev även ett brev i häktet till en bekant. Du måste säga att du såg när jag och ex hade sex och att hon var vaken och att hon inte sov. Snälla säg det, annars kan jag få fängelse. Slut på citat. Det här är något som tingsrätten tolkar som att 19-åringen ber sin vän att ljuga. 19-åringen ska också betala skadestånd till målsägande och han förnekade våldtäkt men erkände kränkande fotografering och barnpornografibrott.
0: Johanna Sackau säger det med koll på lokala nyheter. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Det här är eftermiddagsprogrammet. Om vi tar och kollar in väderprognosen så är det molnigt ikväll. Tidvis regn också, men senare i natt så blir det mest uppehållsväder. Vi har växlande molnighet imorgon och främst på eftermiddagen där imorgon skyrar i Skåne. 14-18 plusgrader blir det då och en sydvästlig eller västlig vind. Det väntar alltså under morgondagen.

0: River och Maria Jane Smith, 27,000. Nu över till radiosporten med Pontus Lind. Ishockey-VM handlar om då.
1: Stortalangen Anton Frondell är nu inskriven i den svenska VM-truppen. Vi hör radiosportens ishockey-expert Johan Garpenlöv.
2: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
3: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
4: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszoner runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
1: Reporter Martin Hedberg följer kvällens match mot Slovenien här i P4 med start 20:08 ikväll. Näst på tur friidrott.
5: Ytterligare en svensk höjdhoppare berättar om ätstörningar. Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
6: Det har jag faktiskt haft. Under 2017-2018, så det är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
5: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
6: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har ju stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om.
1: Tidigare har fjolårets inomhus-EM-medaljör Engla Nilsson också pratat om den tuffa perioden hon har bakom sig. Mer på ämnet, det hör du i appen Sveriges Radio. Reporter var Alexander Lundholm som också har mer på temat friidrott.
5: Fred Curley kommer att springa snabbare än Usain Bolts världsrekordtid på 100 meter. Det tror den svenska VM-löparen Oskar Edlund inför den dopade tävlingen Enhanced Games.
7: Ja, jag tror det.
8: Ja, jag tror det.
5: Enhanced Games kallas för dopnings-OS eftersom det är tillåtet att använda annars förbjudna preparat. I Las Vegas i helgen äger den första upplagan rum och på 100 meter startar den tidigare världsmästaren Fred Curley från USA.
7: Jag vet inte hur länge den här dopingsatsningen kommer hålla på för honom, men jag tror att innan han är klar med den kommer han ha sprungit snabbare.
5: Men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist tippar att Enhanced Games blir ett fiasko.
9: Jag tror att det kommer bli tidernas flopp. Totalt värdelöst som idé.
1: Fotboll, för igår vann Arsenal titeln i Premier League. Men de stora rubrikerna från England handlar om någonting annat.
10: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
11: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
10: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan hur de skulle kunna bestraffas.
11: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
10: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
1: Reporter Jonas Senarsson. Den svenska längdskidåkaren Kalle Halvarsson berättar nu för Expressen att han kommer att göra en ny satsning inför vinterns VM i Falun. Han kommer att ingå i ett norskt träningsteam. Lyssna ikväll på Sportextra här i P4. Det blir fotboll, handboll och så intressant VM i soccer.
0: Det säger Pontus Lind med nyheter från Radiosporten. Där allt.

0: Ed Sheeran och Justin Bieber med I Don't Care. Ukrainas utrikesminister Andrii Sybiha och den svenska utrikesministern Maria Malmer Stenergard har precis avslutat en presskonferens på rådhuset i Kristianstad. Reporter Andrea Pettersson, du är på plats. Vad har det handlat om?
1: Ja, men främst har ministerna uttryckt tacksamhet för varandra och Ukrainas utrikesminister har främst uttryckt stort stöd både till den svenska regeringen och till det svenska folket för stödet till Ukraina. Han sa också att han kände sig som hemma här i Kristianstad, framför allt för att det finns så mycket kastanjeträd som det även finns i Kiev. Man pratade också om att ett framtida NATO-medlemskap skulle betyda mycket för Ukraina. Och han nämnde också att han var tacksam för svenska vapen. Och med mig här har jag nu utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Vad är känslan efter mötet nu?
2: Jag tycker det var så fint att få ta emot min kollega här i Kristianstad som är min födort där jag växt upp. Och när vi sågs i västra Ukraina i höstas så gjorde vi en liten deal, jag och Andrii som han heter då. Och då sa han ville så hemskt gärna ha en kopia av en gammal fana som vi har och förvarar på Armémuseum i Stockholm. Och då sa jag ska göra allt jag kan för att vi ska fixa den här kopian. Men om jag gör det kan inte du komma och hälsa på mig i min hemstad. Och då skakar vi hand på det och idag är han här och det känns fantastiskt.
1: Löftet infredes alltså. Flera europeiska länder, däribland Finlands president Stubb, har lyft idén om att EU ska leda direkta samtal för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina. Vad är Sveriges hållning här?
2: Förr eller senare kommer vi säkert till ett läge där vi behöver prata med Ryssland. Men just nu så visar Ryssland inga som helst tecken på att man är intresserad av en seriös fredsförhandling. Och då drar jag slutsatsen att det Europa ska fokusera på nu, det är att tvinga Ryssland till förhandlingsbordet. Och det gör vi genom ökad press på Ryssland och ökat stöd till Ukraina.
1: Kriget har ju pågått i mer än 4 år och fortsätter skörda människoliv. Om man inte för direkta samtal med Ryssland, hur ska man då få ett slut på kriget och dödandet av civila?
2: Nej, det är helt fruktansvärt. Och Ryssland trodde ju att det här kriget skulle vara över på några dagar. Men ukrainarna har ju visat en otrolig motståndskraft och ett otroligt mod. Och det är precis som jag sa innan. Det vi måste göra är att öka stödet till Ukraina ytterligare. Fler länder kan göra betydligt mer här. Och att öka pressen på Ryssland. Fler sanktioner, slå mot skuggflottan. Och det leder verkligen Sverige arbetet för.
1: Jag pratade med unga ukrainare här från Kristianstad precis innan och de ville också att Sverige skulle sätta mer press på Ryssland. Rent konkret, hur ska det gå till?
2: Vi jobbar ju hela tiden med nya sanktionspaket på EU-nivå. Sverige bidrar väldigt mycket där med information för att kunna lista bland annat de här fartygen som då transporterar rysk energi. Och det är Rysslands främsta intäktskälla för sin krigsföring. Så kan vi slå mot energin, vilket vi har lyckats göra också, så skadar det Rysslands ekonomi. Då blir det svårare för dem att driva krig. Nu har vi ju också visat att vi har väldigt kraftfulla myndigheter som är beredda att borda och beslagta ryska fartyg och vi argumenterar naturligtvis för att fler ska göra mer.
1: Flera av de ukrainska ungdomarna sa att det var dags att börja föra samtal med Ryssland. Vad ska till för Sveriges del för att det ska hända? Vad behöver ändras?
2: Nej, men som sagt så tror jag att vi förr eller senare hamnar där. Men om Ryssland inte är intresserad av att sluta sin fruktansvärda krigsföring, då är det lite svårt att se poängen. Och därför ser jag framförallt att Sverige har en roll i att just öka pressen på Ryssland för att tvinga dem till förhandlingsbordet.
1: Och vad sker härnäst i Kristianstad?
2: Nu ska jag strax sätta mig och åka mot Helsingborg där jag då står värd för vårt första ministermöte i NATO, vilket jag är väldigt glad för. Så imorgon ska jag få välkomna mina kollegor från runt om i världen till Helsingborg.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Vi hörde alltså Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard och är intervjuad av Andrea Pettersson, reporter. Yeah!

0: Robin med Show Me Love. Johanna med mig i radiostudion i Kristianstad och vi går i nyhetsläge, men då ska vi faktiskt börja utanför Skånes läns gräns. Vi börjar i Olofström.
1: Det gör vi. En visselblåsning ska skydda den som slår larm. Men för Jerzy Jarmolowski på Volvo i Olofström så blev det tvärtom. Hans anmälan som skulle vara helt anonym röjdes.
0: Och så ska vi prata om en rubricering som jag inte ser så ofta. Grov oredlighet mot borgenärer.
1: Ja, en man ska ha fört över en fastighetsandel till sin son samtidigt som han riskerade ekonomisk kris. Och nu är han åtalad då för grov oredlighet mot borgenär i Hässleholms kommun. Enligt åtalet så lämnade han ifrån sig sin del av en fastighet värd 3,4 miljoner kronor. Och åklagaren menar att det här kan göra att långivaren riskerar att inte få tillbaka sina pengar. Mannen nekar till brott.
0: Vi hörde ju utrikesminister Maria Malmö Stenergard här från en stund sedan nämna det här mötet. Från och med imorgon så kommer det nämligen vara högt tryck i den skånska trafiken eftersom NATOs stormöte börjar i Helsingborg.
1: Ja, och samtidigt så ska Försvarsmaktens övning Aurora 26 avslutats och under mötets sista dag så drar Lundakarnevalen igång i Lund. Så det är mycket som händer.
0: When it rains it pours, eller vad det brukar heta.
1: Precis.
0: Du, sommarjobb Johanna.
1: Ja.
0: Det har vi snackat om idag.
1: Det har vi gjort.
0: För odlare vittnar om att svenska ungdomar inte sommarjobbar på jordgubbsfälten längre. Att det är svårt att få tag i personal helt enkelt. Fredrik träffade Alvin i Kristianstad innan och frågade då.
2: Sommarjobb? Är det någonting ni sysslar med?
3: Nej, jag har inget sommarjobb tyvärr.
2: Du har inget?
3: Fast det kan bli av.
2: Okej, vad har du på gång för någonting?
3: Ja, det är en släkting som har en gård som jag kanske jobbar på. Men det är inte helt klart än.
2: Därför att jag var ute och snackade med en odlare innan som bland annat odlar jordgubbar. Och hon sa det att jordgubbsplockare är omöjligt att få tag på. Därför att ungdomarna vill inte ha fysiska jobb. Men jobba på gård låter rätt fysiskt.
3: Ja, jo. Ungdomar idag är rätt låta.
2: Men inte du? Så.
3: Ja, jo, ibland är man väl det. Men för pengar som man gör och sånt.
2: Ja, för inte det grejen också att man vill göra någonting så att man får lite pengar?
3: Jo, precis. Det är det som är syftet. Ja.
2: Ja.
3: Så ja, man får byta ihop så får man pengar. Det är bara ett slut. Ja.
2: Men håller du med om det att ungdomarna nu för tiden är att man gör inte vad som helst för att tjäna pengar?
3: Ja, jo, man är lite mer bekväm idag och ska gärna ställa lite för mycket krav och sådär. Mm. Vilket blir att man kan inte alltid få sommarjobb heller då, såklart.
2: Har du haft ett sommarjobb innan?
3: Ja, förut hade jag på den samma gård.
2: Ja, okej, vad gjorde du för någonting då?
3: Ja, det var allt möjligt. Jag körde maskiner och jag plockade jordgubbar och jag rensade och det var lite allt möjligt.
2: Men känns inte det rätt gött sen när man kommer hem och vet att man får in pengar på kontot?
3: Jo, speciellt när det var över. Då fick man ju pengarna.
2: Ja.
3: Ja, precis.
2: Ja. Hur länge på sommaren jobbar du?
3: Jo, det var väl, jag minns inte exakt, det var väl några veckor.
2: Ja.
3: Det kan vara 4-5 veckor.
2: Ja, då har halva sommarlevet kvar i alla fall.
3: Ja, ungefär.
2: Strålande. Vad heter du?
3: Alvin.
2: Tack så mycket, Alvin.
3: Tack.
0: Ja, så lät alltså när Alvin träffade reporter Fredrik innan här i Kristianstad. Vi ska få koll på nyheter från Ekot när klockan blir 4. Innan dess lite Maroon 5 i din radio här i eftermiddagsprogrammet. Med Janet, Fredrik och Johanna bland annat.

0: Maroon 5, This Love. I Ekot nu, Johan Westerberg, klockan är 4.
1: I Estland så greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det här framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst, Capo.
2: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
3: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
2: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
3: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
2: Felicia Hassan, Tallinn.
1: Italien kallar upp Israels ambassadör efter en video där säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar knäböjande aktivister från Gaza-konvojen Global Summoned Flotilla som förs till Israel efter att deras båtar stoppats ute till havs. Omkring 50 båtar i den här konvojen startade från Turkiet förra veckan i aktivisternas senaste försök att bryta Israels blockad av Gaza. Båtarna stoppades i måndags och idag så fördes 430 av aktivisterna till Israel. Två personer i 40-årsåldern döms för att ha haft sex i åktraktionen Kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på det här paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare så fortsatte akten, där rapporterar P4 Stockholm. Och paret som erkänt och sagt att de var berusade döms bland annat till böter. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
0: Det var senaste nytta 4:02 i Ekot, en del av eftermiddagsprogrammet med Janet, Fredrik och Johanna som är med dig här. Hoppas att dagen har rullat på fint för dig denna onsdag. Vi har 20 maj idag ju. Vi hade koll på senaste nytt vad gäller de lokala nyheterna och läget i trafiken i Skåne den här eftermiddagen. Om en liten stund.

0: Tracy Ullman, They Don't Know. Läget i trafiken den här onsdags eftermiddagen, Elin, det har du koll på?
1: Jajamän, och vi börjar på E6 mellan Båstad och Ängelholm. Där har vi en stillastående personbil mellan trafikplats Hallandsås 38 och Järnarp 37 i riktning mot Malmö. Här kan det bli trångt att passera och det kan även bli lite köbildning. Vi har alltså en stillastående personbil på E6 mellan Hallandsås 38 och Järnarp 37 i södergående riktning mot Malmö. Sen har vi två vägarbeten. Det första här har ju varit nu några dagar på E4 mellan trafikplats Eket 70 och Skånes Fagerhult 73. Vägen där är avstängd i båda riktningar fram till klockan 5 idag och sen öppnar den upp igen. Men tills vidare så får man följa vitblå omledning. Och sen har vi ytterligare ett vägarbete som skapar kö i båda riktningar på riksväg 24 i höjd med Hörja. Där leds trafiken med trafikljus och det är som sagt kö i båda riktningar. Men utöver det så ser det faktiskt väldigt bra ut, men dyker upp någonting så får du alltid ringa och tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, det säger Elin Hilling alltså på trafikredaktionen. Johanna har koll på lokala nyheter och då hör vi om en man i 30-årsåldern som kallade en tjänsteman vid arbetsmarknadsförvaltningen i Hässleholm för bland annat lilla efterblivna äckel och efterblivna gristrynet och skickade meddelande att han skulle kasta syra i tjänstemannens ansikte.
2: Nu åtalas mannen för 3 fall av förolämpning mot tjänsteman och 1 fall av hot mot tjänsteman. Mannen hade ansökt om ekonomiskt bistånd som han fick avslag på i december förra året. Och det är då de misstänkta brotten ska ha skett. Mannen förnekar brott.
0: Och från och med imorgon då kommer det vara högt tryck i den skånska trafiken eftersom NATOs stormöte ju drar igång då i Helsingborg.
2: Ja, och samtidigt så ska Försvarsmaktens övning Aurora 26 avslutas och under mötets sista dag så drar Lundakarnevalen igång i Lund. Så det är mycket som händer på en gång.
0: Mm, det är det verkligen. Vi pratade ju faktiskt innan här med utrikesminister Maria Malmer Stenergård också, för reporter Andrea Pettersson träffade henne. Hon träffade också unga ukrainare som hade frågor apropå då att utrikesministern bjudit in Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha till sin hemstad Kristianstad. Det var alltså presskonferens och sådär om detta som vi hade tidigare här i radion. Fredrik, du är också ute på stan. Hur är vädret och läget i Kristianstad?
3: Vädret, läget är som sådant att jag har skyndat mig in under trädet för att det regnar faktiskt just nu.
0: Nej.
3: Här i Kristianstad, vilket gör att det blir rätt tomt på folk lite överallt ganska snabbt. Så är väl läget just nu i alla fall.
0: Du står och gömmer dig, men det borde ju inte gått för gänget som har tänkt kanske sitta på uteservering och ladda upp inför IFKs match klockan 7.
3: Nej, jag får gå bort där sen igen och kolla om det är något folk där, eller de väljer att ladda inomhus eller hur de gör. Ladda gör de säkert någonstans, frågan är bara vart.
0: Ja, precis. Man kan väl inte stoppa peppen. Men alltså, Johanna och Fredrik, jag måste också kolla en annan grej med er här. Ni kanske hörde ekot om det här paret i 40-årsåldern som hade sex i kärlekstunneln på Gröna Lund i somras.
3: Ja.
0: Det var ju då så att de nu döms för förargelseväckande beteende. Alltså Ekot nämnde det här. Jag hade ju inte heller förstått att det alltså satt folk bakom dem.
2: Nej.
0: Alltså i, på
3: ja,
0: den
3: så
0: här.
3: I, nej, det missade jag också.
0: Nej, för det sades nog inte Ekot, men nu läser jag liksom lite mer om det här då. Och då ser jag att en anställd då på Nöjesparken, som ju också såg det hela via kameror, ska sägas, säger då att i båten bakom paret sitter till exempel ett litet barn och
2: nej.
0: Ser på.
2: Alltså.
3: Ja, det är ju inte trevligt alls.
0: Nej. Det är mycket man undrar. Jag tänker också på det här med att alltså paret har ju erkänt och de har sagt att de är berusade, de får böter och sådär. Så att det är ju ingen tvekan om att det har hänt. Liksom. Men jag bara tänker på det här också att man ropar genom högtalen åt dem att sluta.
3: Ja, och då bara, ah, men det är nog inte till oss, det är till någon annan. Vi kör på.
0: Ja, och att man då inte slutar. Det är
3: nej.
0: Ett speciellt
3: nej,
0: minne.
3: Mycket frågor där.
0: Måste vara jättespeciellt för den här som jobbade en annorlunda dag på jobbet.
2: Ja, verkligen.
0: Men hon sa också det i tydligen efteråt att hon hade fått en panikattack faktiskt i samband med det här för att hon liksom försökte stoppa det och tyckte att, ja, att det blev för mycket. Men så är det alltså, de döms då för förargelseväckande beteende där.

0: Stumbling In med Cyril.
1: Hallå, Anders här från morgonen. I morse fick vi tips om hur vi skriver ny musik till vår musiktävling P4 Nästa tillsammans med den tidigare vinnaren Fredrik Silverberg.
2: Alltså försöka vara så ärlig man kan, tror jag, och ta någonting som ligger nära en. Så har det i alla fall funkat för mig. En historia eller någonting som känns som ligger i närtid, som man har upplevt eller vad det nu kan vara.
1: Imorgon bitti är vi tillbaka igen. På med radion direkt när du vaknar så ger vi dig senaste nytt här i P4.
0: Just det, och kom ihåg då att du har fram till måndag på dig alltså att skicka in din nyskrivna svenska musik om du vill vara med och tävla i P4 Nästa Stjärna här i P4 Kristianstad och få chansen att bli spelad med din musik i P4. Tills på måndag alltså klockan 3 har du på dig.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Johanna, du har koll på lokala nyheter och vi har precis hört om ett larm.
1: Ja, det har kommit ett larm om en påkörd person i Vittsjö i Hässleholms kommun, och jag ringde till räddningstjänsten precis, men de hade kommit fram till platsen och kunde inte säga så mycket mer just nu, men vi uppdaterar såklart på det här.
0: Det är det vi vet i nuläget.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Reporter Fredrik med oss också från centrala Kristianstad. Jag läser om ett pressmeddelande som handlar om att 42% av tonårstjejer hade önskat att de kunde förändra sitt utseende. För det handlar då om att 2 av 5 tjejer i den här åldern 15-18 inte liksom tycker att de ser ut så som de skulle vilja. Det känns ju som att det här är någonting man hör om liksom då och då ändå.
4: Ja, men det är det ju definitivt. Det känns lite grann som att ja, men så kanske det alltid lite har varit när man var tonåring och ville se ut på något annat sätt.
0: Ja, alltså, för att det är klart. Nu har de frågat om bland annat om man hade kunnat tänka sig injektionsbehandling såsom botox och fillers. Och då är det så att var tionde tjej skulle kunna tänka sig det under de kommande 10 åren, har de svarat då i den här undersökningen som apoteket har gjort. Men man kan väl förändra sitt utseende på en massa olika sätt. Alltså jag minns till exempel då när jag var ung att det var väldigt inne att man skulle sola solarium.
4: Ja, just det. Ja, det var ju jättestort på 80-talet också. Då skulle ju alla vara jättebruna hela tiden. Och det är väl också ett sätt att förändra utseendet. Sminka sig är väl egentligen också ett sätt.
0: Ja, och kanske inom de, alltså så här, inom väldigt så jag vet inte, hade du liksom något sånt att du kände, så här vill jag förändra mitt utseende när du var tonåring?
4: Nej, alltså jag gjorde väl det ändå. Jag var ju en sån här syntare, så att jag förändrade ju håret framförallt. Det var ju svart och det var vitt, och det var svart och vitt, och det stod rätt upp och sådär. Så att det räknas väl kanske också dit.
0: Ja, det är väl en förändring från hur man ser ut naturligt, I guess.
4: Ja, min mamma tyckte det i alla fall.
0: Ja, så vad brukar hon säga då?
4: Nej, det var hon sa faktiskt aldrig någonting om det. Så länge man skötte sig så var det bra.
0: Just det, men det gjorde du ju inte heller, så det var ju osis.
4: Ja, men det visste inte hon då.
0: Ja, nej, det här är stor fråga, komplicerad fråga också. Alltså, det är också lite sorgligt alltså, när man läser den här just undersökningen då, bland tonårstjejer och utseendepressen som de ändå upplever. Alltså, till exempel så säger 7 av 10 tonårstjejer att de tror att det är lättare att få en partner om man ser bra ut. Men också att det är lättare att få kompisar. Och var tredje tror också att det är lättare att få jobb också.
4: Ja, ja, det är ju sorgligt. Faktiskt, jag tror inte det stämmer heller för den delen. Jag tror att alltså, också där man skaffar en partner om man ser bra ut. Ja, enligt vem då? Är det enligt dig själv då? Eller enligt en blivande partner? Eller vem är det som ska tycka att du ser bra ut?
0: Ja, precis. Det blir knepigt. Ibland är det ju så också att man ibland ser sig själv genom andras ögon. Va? Så man kanske inte känner sig fin för någon annan tycker att man är fin. Alltså så. Nej. När man är så ung och lite osäker.
4: Men sen är det också, har jag också tänkt på, att när man ser sig själv i spegeln så ser man ut på ett sätt. När sen någon tar ett foto på en, då ser man inte alls ut så.
0: Ja, då ser man ut som...
4: Eller är det bara jag?
0: Nej, då ser man ut som ett spöke och en demon.
4: Dålig fotograf.
0: Alltså, snälla, min mormor varje dag när hon lägger ut bilder på mig i alla möjliga konstiga hukade liksom Gollum-positioner.
4: Jag tror hon bara jävlas faktiskt.
0: Jag tror också, det börjar faktiskt verka så, ärligt talat. Ja, Fredrik på stan, så småningom så laddar vi upp också inför första SM-finalmatchen ju med IFK Kristianstad och HK Malmö som spelas i Kristianstad ikväll.

0: plastic population, the only way is up. Idag så har vi uppmärksammat att Ukrainas utrikesminister Andrii Sybiha är på besök i Kristianstad tillsammans med Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard, hälsar på i hennes hemstad ju, och de hade gemensam presskonferens också här innan. Han svarade bland annat så här, Ukrainas utrikesminister Andrii Sybiha, på vad Ukraina har för ansvar för dem som har kommit till Sverige.
1: First of all, I would like to express gratitude to the Swedish society, to you personally, for such a warm support of our people here. You opened your hearts and your houses to our people in the most hardest period. But of course you want our people to return back. Mm. That's true.
0: Ja, han sa alltså att han är väldigt tacksam för stödet som Sverige har visat, och när man också har öppnat dörrarna då för det ukrainska folket under en väldigt, väldigt tuff period. Men att de vill, och målet är att deras medborgare helt enkelt ska få komma hem, sa Andrii Sybiha, alltså Ukrainas utrikesminister, på den här presskonferensen i Kristianstad innan idag.

0: The Rolling Stones med In The Stars, ny musik där, ny lokala nyheter. Med Johanna Sackau när klockan blir 16:30.
1: Och nu under eftermiddagen så blir en cyklist påkörd av en personbil i centrala Vittsjö i Hässleholms kommun. Ambulans och räddningstjänst är på plats och cyklisten ska vara vaken och talbar och vägen ska återigen vara framkomlig. Inför veckans stora NATO-möte i Helsingborg så tar Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stengard emot Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Ilona, Victoria och Vitali flydde kriget i Ukraina och bor här i Skåne och var också på plats i Kristianstad.
2: Det är en jätteviktig situation, ja, för Ukraina och för Sverige också, jag tror. Ja.
3: Ni har varit i Sverige i 4 år nu, säger du. Vad behöver Ukrainas regering göra för att ni ska kunna komma hem?
2: De måste bygga jättemånga jobb för olika människor som är på olika länder nu. Och jättemånga psykologisk hjälp för människor som var på kriget eller som stannar i Ukraina eller som är på olika länder också.
3: Vad tycker du att Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard ska göra för ukrainare som dig som lever i exil?
2: De måste mer pressa Ryssland.
1: Och faktiskt så här sa utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
4: Just nu så visar Ryssland inga som helst tecken på att man är intresserad av en seriös fredsförhandling. Och då drar jag slutsatsen att det Europa ska fokusera på nu, det är att tvinga Ryssland till förhandlingsbordet. Och det gör vi genom ökad press på Ryssland och ökat stöd till Ukraina.
1: Reporter här, det var Andrea Pettersson. En 19-årig man döms till 3 års fängelse för våldtäkt, kränkande fotografering och barnpornografibrott. Det var på en fest i Osby förra året som mannen döms för att ha våldtagit en berusad och sovande kvinna. Han har också tagit kränkande bilder på henne utan att hon har varit medveten om det. Mannen skrev också ett brev i häktet till en bekant. Du måste säga att du såg när jag och ex hade sex och att hon var vaken och att hon inte sov. Snälla, säg det, annars kan jag få fängelse. Slut på citat. Det här är då något som tingsrätten tolkar som att 19-åringen ber sin vän att ljuga. 19-åringen ska också betala skadestånd. Och Region Skåne ska ha de högsta språkkraven på vårdanställda i landet. Det går Moderaterna till val på.
5: Kom en dam fram till mig och pratade om den skånska sjukvården och hon hade fått jättefin hjälp av en ögonspecialist. Men hon sa, men Linda, jag kunde ju inte förstå vad han sa till mig.
6: Vittnesmål från patienter men även personal gör att Moderaterna i Region Skåne nu vill skärpa kraven i svenska på vårdpersonalen, säger personalnämndens ordförande Linda Allansson Wester.
5: Dels vid nyanställning att vi är tydliga med att i Region Skåne så vill vi ha en utifrån ditt yrke och din roll en bra nivå på svenska. Men vi vill också ge ett stöd till alla de som redan jobbar hos oss.
6: Men kan det innebära ett regelrätt språktest?
5: Det skulle kunna innebära ett språktest, men vi kommer inte här med ett färdigt prov i fickan, utan vi kommer här med en tydlig liksom, målsättning.
6: Socialdemokraternas Henrik Fritsson säger att vallöftet förvånar honom eftersom styret i höstas valde att inte gå vidare med ett förslag från S om ökade språkinsatser. Linda Allansson Westers förklaring är att det arbete som då föreslogs redan var igång. Vallöftet nu går längre. Idag är var femte vårdanställd utrikesfödd och bland specialistläkare över 40%. Att språkkrav skulle kunna förvärra kompetensbristen tror inte Linda Allansson Wester.
5: Jag tycker att man ska inte känna att man inte är välkommen utan man ska känna att vi ställer krav. Och det tror jag att man kan ha full förståelse för.
1: Reporter här, det var Petra Haupt.
0: Lokala nyheter klockan 16:30 fick vi med Johanna. Det blir så molnigt väder ikväll och tidvis regn. Senare i natt så blir det mest uppehåll. Om en liten stund så hör vi en mer exakt prognos från SMHI och vad de har att säga om det. Ni däremot, lite festlig stämning här i eftermiddagsprogrammet. Det passar väl bra när vi också laddar upp ju inför den första SM-finalen i handboll mellan IFK Kristianstad och HK Malmö. Den spelas på Kristianstad Arena ikväll klockan 19. Reporter Fredrik tittar förbi innan dess.

Då gäller det länsväg 117 i Vittsjö. Där har det inträffat en trafikolycka. Räddningstjänst är på plats, men det påverkar trafiken i båda riktningar och det är just nu väldigt långa köer. Det är alltså länsväg 117 i Vittsjö. Väldigt långa köer på grund av en trafikolycka, men man ska kunna passera på platsen.

0: Adios Lepido med Juanes i P4 Kristianstad. Vi ska kolla läget med kvällspasset nu.
1: Jag såg att katten Lennart i Mariefred verkar ha blivit en riktig lokalkändis. Han går på restaurang, folk ropar på honom och han kan tydligen öppna dörrar själv. Och det finns ju massa underbara historier när det kommer till just katter. Kvällspassets stora kattspecial är tillbaka. Galen, imponerande, märklig eller rolig. Alla historier när det kommer till katter är varmt välkomna ikväll. Jag tänker på Jasmin som råkade renovera in katten i väggen. Eller Torbjörn som berättade här i kvällspasset om katten som han bastade ihop med. Eller Gulli som fascinerades av katten Tiger som gick på vanlig toa, spolade efter sig och tvättade tassarna i handfatet. Hade varit kul att höra din katthistoria. 020 22 10 20 020 22 10 20 så hörs vi i kvällspasset ikväll.
0: Jag tänker på när jag i vintras försökte bli vän med en vild katt, Johanna. Det gick inte så bra för mig.
2: Berätta.
0: Nej, men jag bodde då i en stuga på Öland och så fick jag liksom för mig att så här går ju runt en katt. Alltså du vet, det är på ett ställe där det inte finns så många huskatter så. Yeah. Så jag bara, det är ju en vild katt. Alltså för den hade fått ungar och den kändes vild.
2: Så har du fått unga?
0: Ja, så att jag var så här, jag måste försöka bli kompis med den.
2: Och rädda den.
0: Ja, exakt. Ge den mat, ge den vatten. Alltså jag försökte verkligen, men den var liksom inte sugen på det. Jag tror att jag skrämde iväg den varje gång, den var på sin vakt. Och den, ja du vet, det var också så här helt bäckmörkt. Jag var liksom ute där i mörkret och prasslade och bara x.
2: Ja, det är klart att de blir rädd för dig.
0: Ja, men det är väl klart. Vi har med oss Fanny Sarala också från SMHI. Meteorolog, har du någon kattstory?
3: Nej, eller jag hade en katt när jag var liten som hette Fritjof.
0: Det var ändå ett kul namn.
3: Ja, men annars har jag inte jättemycket erfarenhet av katter faktiskt, måste jag erkänna.
0: Då kanske varken du eller jag ska ringa in till kvällspasset just ikväll.
3: Nej.
0: Men däremot vädret, det kan vi snacka om. Hur blir resten av den här dagen?
3: Ja, nu är det ganska mycket moln och det har dragit upp en del skurar över både östra och västra Skåne. De här ska väl dra vidare, tänker jag, här under kvällen. Någon lättare skur av och till kan det bli. Men under natten mest uppehåll och det är så morgondagen inleds i alla fall.
0: Mm, vad händer sen då? Lät som att du skulle komma med.
3: Ja, det gör det. Nej, men på eftermiddagen så... på förmiddagen har vi lite mer moln. På eftermiddagen luckras det här molntäcket upp. Men samtidigt så drar det in lite skurar. Så ja, både lite sol och lite skurar där på eftermiddagen.
0: Vad har vi för temperaturer imorgon?
3: Ja, då landar vi någonstans mellan 14 och 18 grader. Så ja, kanske inte att vi är där uppe och nosar på 20 grader som det kanske blir senare under veckan.
0: Mm, just det. Och vind, är det något vi behöver ha koll på imorgon?
3: Nej, den blir inte jättemärkbar. Det är klart att det kan blåsa upp lite i de här skurarna. Men känner man av den så är den från omkring väst.
0: Det, vad gäller vädret här under nästkommande dygn kan man väl säga. Men soligare då att vänta i slutet av den här veckan så småningom?
3: Ja, precis. Molnen kommer vara där och varvas med solen. Men temperaturmässigt tänker jag att vi kommer upp i 20 grader eller dryga där till och med.
0: Just det. Det säger alltså Fanny Sarala som är meteorolog på SMHI. Tusen tack för den prognosen.
3: Tack.

0: Den tog hem hela Eurovision Song Contest 2026, Bulgariens bidrag Dara med Bangaranga. Här i P4 Kristianstad får vi den när vi också ska få senaste nytt med Ekot. Nu är klockan 16:15.
1: Här är Ekot 16:15. Trump-administrationen ökar pressen på Kuba. Rätten avslår krav på skadestånd efter dödsbranden på Scandinavian Star. Och så drar sommarvärmen nu in över stora delar av landet.
2: Jag tycker att liksom hela kroppen växer till liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
1: Det delar av innehållet i sändningen och jag i studion heter Albert Hjalmers. Men först i den här sändningen så ska det handla om att Israels säkerhetsminister Ben Gvir idag fick kritik från sina ministerkollegor. Det här efter att han filmat sig själv när han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. Och det var Israels utrikesminister som fördömde videon.
3: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
4: Välkomna till Israel, här är det vi som är herrar, ropade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir när han rörde sig bland de tillfångatagna aktivisterna som alla tvingats ner på knä med bakbundna händer och pannan i marken. Ben-Gvir bar på en israelisk flagga och i bakgrunden hördes Israels nationalsång efter att aktivisterna från Gaza-flottiljen först ropat befria Palestina. Men denna gång fördömdes högernationalisten Ben Gvir av sin egen kollega, utrikesminister Gideon Saar, som skrev på X: "Det är inte första gången du orsakar Israel skada med ditt skamliga beteende. Nej, du är inte Israels ansikte utåt." Också premiärminister Netanyahu kritiserade Ben Gvirs video. Italiens Giorgia Meloni sa att det är oacceptabelt att dessa demonstranter, inklusive många italienska medborgare, utsätts för denna behandling. De över 400 aktivisterna i Gaza-konvojen tillfångatogs av Israel på internationellt vatten i måndags. Gaza-konvojens uttalade syfte är att bryta Israels blockad mot Gaza. Israel har kallat konvojen ett PR-jippo i Hamas tjänst. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har tidigare vid upprepade tillfällen chockerat omvärlden med rasistiska uttalanden och videoklipp där han hånat bakbundna palestinska fångar. Cecilia Udén, Kairo.
1: Trump-administrationen i USA ökar nu trycket på Kuba. Idag väntas man väcka åtal mot den kubanske tidigare presidenten Raúl Castro. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg, vad vet du om det här åtalet?
5: Ja, det är USAs justitiedepartement som väntas tillkännage det här åtalet mot Kubas tidigare president Raúl Castro. Det har inte bekräftats från amerikanska myndigheter, men flera medier har uppgifter om att det här åtalet ska läggas fram senare idag och att det handlar om en händelse från 1996 när två flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var två amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk grupp. Och det här åtalet ses som en upptrappning från USAs sida. Det är många som drar paralleller till hur Trump agerade mot Venezuela, där det kom åtal och anklagelser mot president Nicolás Maduro innan USA sen gick in i Venezuela och tog Maduro till fånga. Så det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att ytterligare öka trycket på Kubas ledning.
1: Samtidigt så har utrikesminister Marco Rubio skickat ett budskap till det kubanska folket. Vad handlar det om?
5: Ja, han har publicerat det här idag. Det är ett inspelat tal där han riktar sig direkt till kubanska folket. Så här säger Marco Rubio.
6: El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano.
5: Ja, Marco Rubio säger alltså att president Trump erbjuder en ny relation mellan USA och Kuba, men det måste vara direkt med det kubanska folket, inte med ledningen, säger Marco Rubio. Och i det här talet så anklagar han Kubas ledning för att vara korrupt, för att vara skyldig till att det nu är brist på el och på bränsle och livsmedel. Och han säger att nu kan USA istället hjälpa Kuba att bygga en bättre framtid.
1: Ja, vad är egentligen Trumps planer när det gäller Kuba?
5: Ja, han har ju signalerat gång på gång att Kuba står näst i tur, som han har uttryckt det, och att han skulle vilja se regeringen falla. Och han har talat om att USA skulle kunna ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Men spänningen har verkligen ökat de senaste veckorna, dels med uttalanden från Trump, men också genom ekonomiska påtryckningar, sanktioner och en oljeblockad från USA som gör att länder som vill exportera olja till Kuba riskerar amerikanska sanktioner.
1: Tack så mycket, Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent. Något helt annat nu. 3 av 4 Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Vicepartiledare socialminister Jakob Forssmed säger så här.
7: För Kristdemokraternas del, vi har ju inte velat se och vill inte se ett söndagsöppet på Systembolaget.
8: Frågan om söndagsöppet på Systembolaget dök upp igen i debatten när Liberalerna nyligen väckte liv i sitt beslut från landsmötet 2023, där ombuden körde över partiledningen, bland annat när det gällde söndagsöppet. Så här sa Erik Berg, som då var ordförande i ungdomsförbundet LUF.
9: Det här handlar om en fråga om att göra folks livspussel enklare.
8: Men Jakob Forssmed, han betonar att det ska vara en avvägning mellan Systembolagets uppdrag att värna folkhälsan och att erbjuda tillgång till ett bra sortiment av alkohol över hela landet.
7: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer kring alkoholens tillgänglighet.
8: Och Jakob Forssmed pekar på att regeringen ju redan ökar tillgängligheten bland annat genom att kravet ska tas bort på att servera mat vid alkoholförsäljning. Men de andra partierna inom Tidö vill gå längre än så. Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider. Och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik. Just för att värna Systembolagets monopol.
10: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet, men ska vi kunna göra det, då måste vi också öppna upp till exempel söndagar eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
11: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
8: Frågan är då vad EU-domstolen skulle säga om öppettiderna ökade. Argumentet för att Sverige får ha det här monopolet, det är att det anses vara viktigt för folkhälsan. Och enligt bedömare så skulle ökade öppettider sannolikt inte påverka det.
1: Reporter här Katarina Helmersson. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under kvällen den 2 september som 2 män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober, och han nekar till brott. Det här dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat om idag.
12: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Fredrikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Så ska det handla om att antalet smittade i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda kommer att stiga i dagarna framöver. Det här uppger Världshälsoorganisationen. Och enligt WHO så kan det ha gått så mycket som ett par månader sedan utbrottet startade utan att det ens upptäcktes.
13: Den här sjukdomen är mycket farlig och förra gången dog en massa människor. Att den är tillbaka gör alla rädda, särskilt vi som är här ute i kontakt med personer vi inte känner. Det säger gatuförsäljaren Marie Evotu i Kinshasa till nyhetsbyrån Reuters.
14: I declared a public health emergency of international concern.
13: WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge, men på en presskonferens tidigare idag lyfte generaldirektören Tedros Ghebreyesus att faran framförallt är regional, det vill säga att viruset nu sprider sig till grannländerna, men han sa att det är låg risk för vidare internationell spridning.
14: And low at the global level.
13: Det rör sig här om en sorts Ebola-virus där det inte finns några effektiva vaccin eller behandlingsmetoder, säger Ghebreyesus.
14: A species of Ebola virus for which there are no approved vaccines or therapeutics.
13: Enligt WHO är det nu över 600 sjukdomsfall som man tror är kopplade till Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa och Uganda. Över 130 personer har dött. Men WHO säger att den siffran sannolikt kommer stiga i dagarna framöver, givet att det tog tid innan utbrottet uppdagades.
15: Investigation are ongoing.
13: Anis Legand är expert vid WHO. Hon säger att man nu utreder hur och när utbrottet startade. Men givet att så många smittade nu har upptäckts på kort tid så är det sannolikt att utbrottet startade för ett par månader sedan.
15: Given the scale, we are thinking that it has started probably a couple of months ago.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Och vi byter ämne igen, för nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI. Men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, men också i Svealand. Och det här är något som kioskägaren Kemal Usel i Stockholm förbereder sig inför.
16: Jag håller på att fylla på pingglass. Det kommer bli mycket glassförsäljning. Och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
17: Vad tycker du om det då?
16: Jag tycker det är jävligt bra för försäljningen.
17: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm efter årets andra dopp. Och han välkomnar det varma vädret.
2: Jag tycker att liksom hela kroppen växte liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
17: Högst temperaturer väntas under fredagen och söndagen. Och då hoppas han att det blir ett lite varmare bad.
2: Det lär väl bli ett dopp till. Jag misstänker nu att temperaturen bara kommer stiga. Så jag hoppas på att kanske 13 till helgen. Alltså.
17: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Under lördagen sprider sig ett regnområde västerifrån. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
18: Det är en del fronter och regn som passerar, så att vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu, så att vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann den här gången.
17: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson, som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
19: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta en lunch ute i solen.
20: Har du liksom behövt klä av dig för att det har varit så varmt?
19: Ja, verkligen. Det var varmare än jag trodde. Så att det hade varit skönt med shorts också.
1: Reporter här, Thea Regell. Och så lite mer väder. Imorgon så får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i sydväst 12-17 grader och i övrigt 16-22 grader. Ekot-producent Alexander Ceylon Lund och jag i studion heter Albert Hjalmers.
4: Och det här är eftermiddag i P4 Kristianstad tillsammans med Janet, Fredrik och Johanna. Hör bland annat om att ett jordskalv med preliminär magnitud på 3,9 ska ha inträffat i Danmark, det skriver Sydsvenskan. Det ska ha känts av bland annat i Malmö. Enligt Sydsvenskan så har personer hört av sig till tidningen om att de känt skakningar i runt 20 sekunder. Det här skalvet ska då ha inträffat vid 4:15 tiden i Köpenhamn, alltså söder om Köpenhamn. Mer om det här under eftermiddagen där vi ska få koll på lokala nyheter och trafikläge också. Och så laddar inför SM-final i handboll.

0: Britten Harry Styles sjunger om American Girls ny musik med honom. Får det här i eftermiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. Och inför veckans stora NATO-möte i Helsingborg, ja, då tar Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard emot Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Det hörde vi om tidigare här idag ju.
1: Och några andra som också var på plats, det var Ilona, Victoria och Vitali. De flydde kriget i Ukraina och bor nu här i Skåne och passade på att bege sig till den här träffen. Och vi hörde både Maria Malmö Stenergard och då Ilona, Victoria och Vitali.
0: Som tyckte att Sverige skulle sätta mer press på Ryssland. Region Skåne ska ha det högsta språkkravet på vårdanställda i landet.
1: Ja, det här är någonting som Moderaterna nu går till val på.
0: Och så ska vi prata om grov oredlighet mot borgenärer.
1: Ja, och vad handlar då det om? Jo, det handlar om att en man ska ha fört över en fastighetsandel till sin son samtidigt som han då riskerade en ekonomisk kris. Och nu är han alltså åtalad för det här brottet grov oredlighet mot borgenär i Hässleholms kommun. Och enligt här åtalet då så lämnade han ifrån sig sin del av en fastighet värd 3,4 miljoner kronor. Åklagaren

0: Och hur laddad är ni?
1: Hur laddad jag är? Ja, det är 100% laddning som pågår här nu. Nervöst, såklart. Nu är det liksom finalerna som gäller, som man längtar efter en hel säsong efter.
0: Ja, och nu har det ju varit en rätt lång paus sen liksom senaste matchen. Har du hållit igång liksom slutspelkänslan?
1: Absolut. Efter den här semifinalen mot Tävlingsås-finalerna så dunkar hjärtat fortfarande rätt så snabbt faktiskt.
0: Det var kanske skönt med en paus däremellan, vad säger Niklas?
2: Ja, jag kan säga att han går ner lite. Men vi spelar ju 5 matcher och Malmö spelar bara 3. Så att, vet inte hur de reagerar nu, för de har ju haft en lång paus nu.
0: Det har de ju, de har kunnat vila längre, men kanske även tänka framåt semester.
2: Det är inte alltid det bästa. Det är inte alltid det bästa ju, att vila så länge.
0: Men vad tror du om matchen ikväll då?
2: Jag tror att det blir oerhört tätt. Det kommer att bli stenhårt både framåt och bakåt. Det är 2 fysiska lag som kommer att mötas. Jag lovar att det kommer till att smälla ordentligt här inne idag.
0: Malmö och Kristianstad har ju mötts i final en gång tidigare. Om jag såg rätt så var det 2018. Vem vann då?
2: Det gjorde IFK.
0: Det gjorde de?
2: Ja, absolut.
0: Så de har rutin på det innan?
2: Ja, ja, absolut. De slår ju underläge Malmö, alltid.
0: Men vad tror ni om antalet folk och sånt ikväll? Blir det bra uppslutning?
1: Det hoppas jag. Det hoppas jag alltid. Så vi får väl se. Det är ju lite... Vädret är lite mot oss här på utserveringen, men det gäller ju att ladda upp ändå här.
0: Ja, ja, vädret är ju lite mot oss här. Så det regnar lite grann, men det fylls ju ändå på. Absolut. Med folk. Och ja, det är ju inga sura miner, man säger precis.
1: Nej, nej. Det är ju nu som det gäller. Nu är vi egentligen i final här och... Den som inte är här får vi hoppas ha en godtagbar ursäkt.
0: Just det, blir förhör på det efteråt. Vad tror du, hur slutar finalserien?
1: Det hade jag i tidningen häromdagen, så jag säger 3-0 som jag gjorde där.
0: 3-0 och?
2: 3-1. Jag tror Malmö lyckas snå i en match.
0: Inte den sista då?
2: Inte en chans.
0: Nej, jag förstår det. Ja, men så är läget här än så länge, Janet. Det börjar fyllas på med folk och det kommer nu att bli rejält ballons här ikväll.
3: Fredrik på plats där, alltså bland glada supportrar, taggade, nervösa, spända. Idag så spelas den första SM-finalen i handboll mellan IFK Kristianstad och HK Malmö. Det blir alltså Skåne-derby kan man ju säga då.

0: Michael Jackson, Black or White. Vi tittar till trafikläget den här onsdags eftermiddagen. Elin Hilling på Trafiken är med oss.
1: Ja, på riksväg 24 höjd med Hörja, där har vi ett vägarbete som regleras med trafikljus, och det påverkar trafiken i båda riktningar och skapar lite köbildning. Men utöver det så har det faktiskt varit lugnt här eftermiddag. Det har inte dykt upp några större olyckor eller störningar. Men om det dyker upp någonting, oavsett tid på dygnet, så kan du alltid ringa till trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Clean Bandit och Sara Larsson med Symphony. Strax efter klockan 4, alltså för en dryg timme sedan, så uppmättes ett troligt jordskalv med epicentrum söder om Köge, söder om Köpenhamn då, alltså i Danmark. Och Johanna, det verkar som att det här har känts av i Skåne också ju.
1: Ja, jag ser lite rapporter om det.
0: Bland annat Båsta rapporterar Helsingborgs Dagblad om att det ska ha känts till. Och Fredrik, du hade väl också fått sms från en skåning som hade känt av det?
2: Ja, men det hade jag. Jag fick sms från min sambo som sa att det kändes i soffan där hemma i Ystad. Jag tror de skämtar, men nu det är jag lite osäker om, måste jag säga.
0: Ja, enligt danska medier uppmätte jordskalvet 4,2 på Richterskalan. Det är det första jordskalvet också som uppmätts i Danmark sedan 2008, så det var ett tag sedan. Frågan är, det måste ju ha känts i så fall i flera av delar av Skåne. Du som lyssnar, kände du av det och kanske befinner dig då i nordvästra Skåne? Hör gärna av dig. Du kan smsa oss till exempel 044 77 512 50, 044 77 512 50 alltså. Om du kände av det här skalvet, det hade varit intressant att få höra hur det kändes. Vi kände väl ingenting i alla fall här i studion. Jag gjorde inte det.
2: Nej, inte jag här ute heller faktiskt.
0: Nej, så var det. Men du som lyssnar, du kanske gjorde. Du får gärna skriva till oss också på Messenger, P4 Kristianstad, Sveriges Radio heter vi där, om du föredrar att skriva in där.

0: Lionel Richie, All Night Long. En jordbävning skedde här på onsdags eftermiddagen vid Själland, det här vid 4:15. Kände du av den? Det ska ha känts av det här skalvet även i Skåne, trots att då jordbävningen skedde med epicentrum där i Danmark. Hör gärna av dig i så fall, 044 77 512 50 smsar du till i så fall, 044 77 512 50 om du kände av det här skalvet någonstans i Skåne där du befann dig. Man kan också skriva in till oss på Messenger på Facebook, vi heter P4 Kristianstad, Sveriges Radio där.
1: Tjena, det är jag som är Viktor.
2: Det är jag som är Lukas.
1: Tillsammans heter vi NIMT.
2: I fjol vann vi P4 Nästa Stjärna.
1: I år kan du vinna.
3: Tävlingen är igång. Din musik som når en miljon publik, P4 Nästa Stjärnas inskickningsperiod har startat. All information om hur du tävlar finns på sverigesradio.se. Klicka dig fram till P4 Nästa Stjärna och skicka in ditt bidrag nu.
1: Skriv en grym låt, skicka in den, så vinner ni. Jag lovar.
2: Bra, Viktor.
1: Lycka till!

0: Melba Moore, This Is It. Vi ska få ekot på en minut.
1: En man i 60-årsåldern i Umeå har dömts till 8 års fängelse efter vad som beskrivits som ett av de största vapenbeslagen i Sverige. Ett 60-tal vapen och ammunition hittades på adresser kopplade till mannen, rapporterar P4 Västerbotten. Flera andra har dömts i samma ärende. Antalet smittade i Ebola-utbrottet i Centralafrika kommer fortsätta att stiga, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Över 130 dödsfall har hittills konstaterats och det kan ha gått så mycket som ett par månader utan att utbrottet upptäcktes, säger WHO:s Anaïs Legrande.
2: We are thinking that it has started probably a couple of months ago.
1: I Danmark inträffade ett jordskalv i eftermiddags så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar Sydsvenskan. Preliminärt hade skalvet en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har hittills rapporterats. Det var ekot på en minut.
0: Med Ola Janåker Dunkers. Det skedde ju ett jordskalv här 4:15 på onsdags eftermiddagen med epicentrum då söder om Köpenhamn. Men det här kändes faktiskt av till Skåne också, får vi flera rapporter om. Camilla är med oss från Hässleholms kommun, befinner du dig i. Alltså, vad kände du av här under eftermiddagen?
3: Ja, jag kände det skaka och rista i huset. Jag tänkte, åskar, det regnar inte och himlen är ju inte så där jättemörk. Och jag gick ut och då hörde jag liksom ett muller. Och så sen blev det ganska tyst rätt så snabbt.
0: Vad tänkte du då?
3: Ja, jag tänkte faktiskt, det kändes som, ja, nu kan jag inte säga hur många år sedan det har varit lite större någonstans som kändes ganska mycket i Helsingborg för ett 10-tal år sedan. Jag tänkte faktiskt att det känns som ett jordskalv faktiskt.
0: Mm. Har du hunnit prata med någon granne eller någon annan sådär som också kände av det?
3: Nej, det är långt in i skogen så det är inte så många som i närheten.
0: Men när förstod du att så här, jo, men det var faktiskt ett skalv jag var med om?
3: Ja, jag kände liksom, det är, vad ska jag säga, en konstig känsla. Så huset rister ju inte om inte det är riktigt åskväder, alltså blixt och så.
0: Ja, nej. Ovanligt.
3: Ja.
0: Ja. Men tack för att jag fick ringa dig, Camilla, och höra lite om hur det var för dig där i Hässleholm då.
3: Varsågod, Jonathan.
0: Tack. Vi har också fått andra rapporter, bland annat från Tjörnarp som kände av jordskalvet. Linnea har skrivit in till oss och berättat det. Du som lyssnar, om du har känt av det här skalvet då med epicentrum i Köpenhamn eller söder om Köpenhamn i Danmark, så får du gärna smsa oss, du med. 044 77 512 50 skriver du in till då.

0: Mando Diao, Dance with Somebody. Klockan slår 5:30. Det blir lokala nyheter med Johanna Sacka.
1: Inför veckans stora NATO-möte i Helsingborg så tar Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stengard emot Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Ilona, Victoria och Vitali flydde kriget och bor här i Skåne, och de var också på plats när Ukrainas utrikesminister besökte Kristianstad.
2: Det är jätteviktigt situation, ja, för Ukraina och för Sverige också, jag tror. Ja.
3: Ni har varit i Sverige i 4 år nu, säger du. Vad behöver Ukrainas regering göra för att ni ska kunna komma hem?
2: De måste bygga jättemånga jobb för olika människor som är på olika länder nu. Och jättemånga psykologisk hjälp för människor som var på kriget eller som stannar i Ukraina eller som är på olika länder också.
3: Vad tycker du att Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard ska göra för ukrainare som dig som lever i exil?
2: De måste mer pressa Ryssland.
1: Och också på plats, det var ju utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
4: Just nu så visar Ryssland inga som helst tecken på att man är intresserad av en seriös fredsförhandling. Och då drar jag slutsatsen att det Europa ska fokusera på nu, det är att tvinga Ryssland till förhandlingsbordet. Och det gör vi genom ökad press på Ryssland och ökat stöd till Ukraina.
1: Reporter här, Andrea Pettersson. En man ska ha fört över en fastighetsandel till sin son samtidigt som han riskerade ekonomisk kris. Nu är han åtalad för brottet grov oredlighet mot borgenär i Hässleholms kommun. Enligt åtalet så lämnade han ifrån sig sin del av en fastighet värd 3,4 miljoner kronor. Åklagaren menar att det kan göra att långivaren riskerar att inte få tillbaka sina pengar. Mannen nekar till brott.
0: Johanna Sacka och säger det med lokala nyheter. Nu ska vi höra musik från Eva Jomatate från Kristianstad som dessutom sjunger nationalsången ikväll på SM-finalen då mellan IFK Kristianstad och HK Malmö, men här med sin låt Selfish.

Hallå, varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Om du bor i Mariefred så har du säkert stenkoll på katten Lennart. Men för alla oss andra som kanske inte har det så kan jag berätta så här. Han är 7 år gammal, han är lokalkändis, restaurangbesökare, han är kyrkogårdsvandrare, en sociala medieprofil och dessutom en katt som enligt uppgift kan öppna dörrar själv. Jag såg ett inslag om Lennart på SVT Sörmland häromdagen. Katten Lennart tassar omkring flera kilometer varenda dag, dyker upp lite överallt i stan och så är han så välkänd så att folk ropar hans namn när de ser honom ute. Han har tydligen också lyckats sätta igång ett restauranglarm mitt i natten. Det är svårt att inte imponeras av den här ambitionsnivån som den här katten har. Och det finns ju massor utav såna här underbara historier när det kommer till just katter. Så, kvällspassets stora kattspecial är tillbaka. Och imorgon så kommer äntligen vår goa kompis och kattexpert Susanne till oss också. Och hon kommer att svara på dina frågor när det kommer till just katter. Så påminn alla omkring dig som har katt att imorgon då är kattexperten Susanne med oss. Du kan mejla redan nu om du vill. kvällspasset@sverigesradio.se. Men ikväll vill jag höra din katthistoria. Den kanske är galen, imponerande, märklig eller rolig eller udda. Alla historier är varmt välkomna. Och jag sitter här och tänker på Jasmin som var med i kvällspasset för ett tag sedan. Och hon råkade renovera in katten i väggen. Eller Torbjörn som berättade här i programmet om katten som han bastade ihop med. Eller Gulli som var superfascinerad av katten Tiger som gick på vanlig toa, spolade efter sig och tvättade tassarna i handfatet. Det hade varit väldigt roligt att höra om din katthistoria. Du ringer till mig 020 22 10 20. Vilken katt kommer du att tänka på och vad var det som hände egentligen? Kasta dig på telefonen och ring mig och berätta 020 22 10 20. Katter i kvällspasset ikväll.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja det är katter. Och när det handlar om just katter så kan jag inte glömma Lillemor. Lillemor var med mig här i studion under ett helt kattprogram. Det var helt otroligt. Producent Hannas helt fantastiska katt. Elegant så gick hon runt och kollade läget här. Hon hoppade graciöst upp på det här ganska höga studiobordet och så svassade hon runt mellan mikrofoner och hörlurar och papper och annat som finns här, sladdar och grejer. Och ibland så stannade hon till och så tittade hon när jag pratade. Och efter en stund så la hon sig majestätiskt mitt på bordet och så spanade hon ut över kontrollrummet. Det var en fantastisk känsla faktiskt att ha en livslevande katt här i studion med mig under hela programmet. Ämnet ikväll är alltså katter. Har du en katthistoria som du bär på och som du kan dela med dig av så ring mig och berätta 020 22 10 20. Du kanske har lärt katten en massa saker. Du kanske kan prata med katten. Du kanske har varit med om otroliga saker. En katt som har hoppat in i bilen och följt med på en resa som det inte alls var tänkt att ha med sig en katt. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken. Och har du fina bilder på katter så går det jättefint också att dela med sig på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Alltså, det ligger redan nu flera tusen bilder på era otroliga katter. Bara jag scrollar här så ser jag lilla Skuttan, jag ser Frasse, jag ser Elsa Pelsa, jag ser Gösta, jag ser Nisse Gunnarsson, Lilly, Vilma, Zelda, Atlas, Gizmo. Jag kan hålla på hur länge som helst. Tusen tack för alla fina bilder och vi har plats för fler. Och är det så att du som lyssnar är kattsugen och bara vill titta på katter, ja då har du mycket att kolla på där. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag tror Lisbeth är med oss nu. Hallå Lisbeth.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Lisbeth, hur har du det?
1: Jo, bra. Jag sitter här och tittar på grönskan och njuter.
0: Åh, vad fint det låter. Var är du någonstans i landet?
1: Jag är utanför Gävle. En bit.
0: Ja, vad har ni för temperatur och väderlek där hos er?
1: Vi har haft sommartemperatur idag. Nu börjar det bli lite svalare.
0: Ja. Alltså varje år, i alla fall är det så för mig, så blir jag liksom glad och lite förvånad hur underbart det är. Är du med?
1: Ja, man blir liksom... visst är det så. Ja. Det är så fantastiskt med den här första grönskan.
0: Ja, det är otroligt. Du, katter, vad har du kommit att tänka på?
1: Jo, jag kommer att tänka på. Jag har en väldigt god väninna sedan många år tillbaka. Och hon bildade en grupp med kvinnor som skulle träffas en gång i veckan och meditera.
0: Ja.
1: Och hon hade en katt som hon hade döpt till Sulan av någon anledning. Jag vet inte varför. Och första gången vi samlades då, vi var fyra stycken tror jag, så stängde hon in Sulan i sovrummet för att vi skulle få sitta i lugn och ro under meditationen.
0: Ja.
1: Och sen ungefär 10 minuter in, vi hade precis börjat att komma igång och slappna av, så hör vi världens brak. Och ut ur sovrummet kommer Sulan i full fart. Då har hon hoppat upp och hängt sig på handtaget, öppnat dörren och kom och hoppade upp i soffan för hon skulle absolut vara med. Och efter den gången så fick hon alltid vara med. Och några år senare så hände en annan sak som var helt fantastisk. Min väninna, hon brukade ge healing privat till goda vänner. Och jag var där en gång och då kom också Sulan och hoppade upp och skulle absolut vara med.
0: Mm.
1: Och vi hade också en grupp där vi turades om i gruppen och hjälpa varann. Och jag tror vi var 5 stycken eller någonting sånt där.
0: Mm.
1: Och jag var sist som fick healing.
0: Mm.
1: Och sen satte jag mig upp och så började jag tacka alla i tur och ordning. Och när jag hade tackat alla i gruppen, då hoppar Sulan upp och sätter sig uppfordrande mitt framför mig. Ja, men jag då?
0: Ja, Sulan ville också ha ett tack ju.
1: Sulan ville bli tackad, ja.
0: Oh, men så fint.
1: Det är ett fantastiskt fint minne. Tyvärr dog Sulan sen några år senare och har fått en fin grav alldeles utanför min väninnas hus.
0: Ja, men vad fint att vi fick minnas Sulan. lite grann här i
1: Kattkvinnan. Jag tänker på henne lite då och då, fortfarande.
0: Ja. Tänk vad mycket sådana här saker fastnar hos oss ändå.
1: Ja, det gör ju det. Sånt här glömmer man aldrig.
0: Nej, jag fattar det. Sulan, vi skänker en tanke till Sulan.
1: Ja, absolut.
0: Tack
1: för att jag fick berätta.
0: Ja, tack för att du berättade, för det var en jättefin historia och passar perfekt in när det handlar om katter här ikväll.
1: Ja, vad fint.
0: Njut, har du gått? Ja, detsamma. Njut av kvällen nu.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Ha det bra. Hej.
1: Ja, ha det bra. Hej då.
0: Hej. Ämnet ikväll är alltså katter. Har du en katthistoria som du kan dela med dig av, då vill jag jättegärna höra den. 020 22 10 20. Vad har du varit med om när det kommer till katter?

0: Taylor Swift, Anti-Hero. Du hör den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om katter och olika katthistorier. Har du en sån så är det bara ringa 020 22 10 20. Ingmar ska vara med oss nu. Hallå Ingmar.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej! Du, vad har du för en katthistoria?
1: Ja, jag ska försöka dra det rätt så snabbt ändå.
0: Nej, det behöver du inte tänka på. Men ja, jag hänger med dig.
1: Okej. Okay. Ja, men jag har jobbat i många år med taxi och som sista åren var det färdtjänst.
0: Ja.
1: Och jobbade i Nederholm. Och ja, var gång man körde hemifrån så tänkte man, undrar man klarar sig vår katt. Ja, han blev sämre för han var två gånger biten av räven.
0: Oj då.
1: Och sen hade jag, vi kör ju dialyspatienter som åker två, tre gånger i veckan.
0: Ja.
1: Och jag brukar ha samma person. Och helt plötsligt så satt en katt i ett fönster i lägenheten jämte. Och jag brukar vinka på den och tyder och stackaren och sitter. Så tråkigt han har ett liv. Den. En liten katt var det.
0: Ja.
1: Och veckorna gick och vår katt blev sämre. Och jag vinkade på katten och han var inte alltid där. Men emellanåt. Och sen så... Ja, så fick vi ta bort vår katt och vi drabbades ju av panik då. Så jag la ut en annons som var en kvinna, en jättefri kvinna som svarade. Och jag har en katt. Ja, sa jag. Ja, var är den någonstans? Ja, den är i Laholm. Ja, vi bor utav Halmstad så det var rätt konstigt att det var svar från Laholm. Men okej. Okay. Ja, så fick jag adressen och då plingade det till liksom lite i huvudet och tänkte, vad är nu detta? Mm. Så jag körde ner direkt.
0: Mm.
1: Och då var den katten satt i fönstret. Som jag,
0: nej.
1: Som jag hade liksom hälsat på hejat och så.
0: Nej.
1: Så jag tar den direkt. Så. Och katten har det gått nu. Han var lite svår i början för det var ju en innekatt. Och, ja, det var. Men han har fått en liten kompis också.
0: Alltså, vilken...
1: Vad är chansen liksom? Vad är chansen på att det skulle vara just den katten? Liksom?
0: Nej, det är otroligt. Men tänk, alltså, du gick där och vinkade lite på katten. Brukar du vinka på katter så där?
1: Ja, det händer. Jag är ju en katt, men människa, sådär var jag.
0: Ja.
1: Man cyklar till jobbet och så blir jag alltid glad av att se en katt. Så att...
0: Ja. Den katten satt och väntade på dig. Vad heter katten?
1: Ja, inte pass.
0: Du, hälsa honom och kompisen där ifrån oss här på kvällspasset.
1: Han är tårdig. Det ser ut som ett ojstor.
0: Vad sa
1: bara
0: du?
1: Sårdig.
0: Aha, ja. Just det. Ja, vad roligt. Ja, men du, hälsa dem så gott. Är de inne eller ute nu? Eller vad gör de för något?
1: Både och. Jag tror en är nog inne. Och...
0: Ja.
1: Men de har ett härligt liv i alla fall. Så att,
0: vad fint att höra.
1: Absolut.
0: Ja. Du, jag är jätteglad
1: att... Och sen vill jag bara säga att vi har lärt våra katter. Så att min hustru går varje morgon en runda med katterna. På kvällen går vi tillsammans med dem en runda. Så det är som hundar.
0: Ja. Men
1: man kan katter också.
0: Ja. Men i koppel eller utan koppel? Eller hur?
1: Nej, det går jämte. Absolut.
0: Ja. Så då säger ni, nu går vi ut och går en sväng och så går de med liksom?
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Jag är så jätteglad att du ringde in och berättade, Ingmar. Nu händer det något med...
1: Ha det bra.
0: Ta hand om dig. Hej.
1: Ja. Hej. Tack så. Hej då. Hej.
0: Det där var Ingmar. Berättade en otrolig historia om hur han faktiskt fick en, eller köpte sig en katt. Fantastiskt. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Har du en historia apropå katter, då vill jag jättegärna höra den. Det går jättefint också om du vill att skriva på våra sociala medier. Du kan bara söka upp oss där. Kvällspasset i P4 heter vi där. Vi har också en tråd som nu är kilometerlång med alla era fina bilder som ni har lagt upp där. Jättekul att se. Flera tusen är vi uppe i nu. Tack snälla ni alla som har skickat in bilder. Det går fortsättningsvis att göra det också förstås.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Roxette, Spending My Time, du har den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om katter, alla historier som har med katter att göra. En slags uppvärmning kan man säga. För imorgon då är Susanne som är kattexpert med oss hela programmet och du kan ställa din fråga om katter redan nu om du vill. Det är kvällspasset @sverigesradio.se om det dyker upp någon kattfråga. Då kan du skicka iväg den. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström alltså med oss under hela programmet imorgon och svarar på dina frågor och funderingar när det kommer till just katter. Missa alltså inte det imorgon. Men jag vill höra katthistorier ikväll. Har du en historia apropå en katt, då är det den jag vill höra. 020 22 10 20. Nu Radiosporten med Sigge Sanner.
1: Som börjar med ishockey, för Tre Kronor har valt att skriva in den 19-åriga talangen Anton Frondell i truppen till pågående ishockey-VM. Och så här säger Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv om det.
2: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
3: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
4: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt i anfallszoner runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blev klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
1: Reporter där var Martin Hedberg. Kvällens match för Tre Kronor, den är mot Slovenien och den börjar 8:20. Ni hör den naturligtvis i Sportextra där det också blir allsvensk fotboll och finalhandboll.
5: Och först i Ekot att riksdagen nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En man hittades skadad i Hammarkullen i Göteborg tidigare idag. Mannen var skadad med ett vasst föremål och fördes till sjukhus med oklart skadeläge, uppger polisen. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det har Folkhälsomyndigheten beslutat idag. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall, säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Det var Ekot på en minut.
0: Du lyssnar på kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Har du precis slått på radion just nu så lyssnar du på kvällspassets stora kattspecial. En slags uppvärmning till imorgon kanske man kan säga, där du har möjlighet att ställa frågor om just katter. Du kan mejla på kvällspasset@sverigesradio.se. Jag ser att det redan nu börjar trilla in en hel del frågor. Susanne Hellman Holmström kommer vara här hela programmet och svara på dina frågor. Men ikväll så lämnar jag plats för katthistorier. Har du någon katthistoria som du inte kan glömma? Någon katt du inte glömmer och någon historia som har etsat sig fast, då är det precis den som jag vill höra. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Kimberly med Eternity. Du hör den här i kvällspasset i P4. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Rebecca ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hej!
0: Hej, välkommen!
1: Tack!
0: Vad är det för en katthistoria du har?
1: Ja, det är så här att för ungefär ett år sedan så flyttade jag och min sambo och började hyra ett hus på en bondgård. Och i den här gården då så fanns det massa laggårdskatter.
0: Mm.
1: Där jag då förälskade mig i en liten kattfamilj som gick där. Så jag bestämde mig för att jag skulle fånga in en av de här då. För att vi hade två katter sedan innan.
0: Mm.
1: Men så gick ju fler än en i fällan då. Så jag fick ju in alla tre.
0: Alltså, jag kan ju inte. Jag lär ju mig för varje kattprogram vi har. Och jag tycker det är häftigt med katter. Men kattfälla, hur gjorde du?
1: Ja, jag lånade en sån fälla som Katthem använder.

0: ta hand om dem för de hade ohyra och lite sådär. Sen några dagar senare så ringer det på dörren och så är det en vägarbetare som stannar och berättar att det ligger en påkörd katt på vägen. Och ja, han trodde väl att det var våran för att vi hyrde där. Och det var det ju inte. Men i alla fall så började ju då några dagar senare poppa upp kattungar ut runt laggården då där vi hyrde. Som jag fick, ja, jag och min sambo är ungefär lika blödiga så vi plockade ju in och sen hittade vi ännu fler. Så till slut så slutade man med att plocka in 7 katter då.
1: Men gud.
0: Vi, vi skulle ha en.
1: Men den här katten som var påkörd, tog du hand om den också?
0: Den var ju borta.
1: Den var
0: så
1: borta.
0: Den begravdes.
1: Den begravdes. Och sen kom alla kattungarna och då var vi uppe i 7 katter.
0: Ja, och med de 2 jag hade så innan blir det ju 9.
1: Ja.
0: Så hela huset fullt med katter och ja, vi hade en intensiv höst.
1: Och det här var inte planen, det var, det, utan det här blev så. De ville vara hos er helt enkelt, det är väl så man får tolka det.
0: Ja, precis. Jo, sen alltså, det är väldigt svårt att titta åt andra hållet.
1: Ja.
0: Så att det blev ju att vi plockade in en efter en och fick leta efter hem och ta hand om och de små kattungarna var ju alldeles för små för att klara sig själva.
1: Mm.
0: Så vi fick ju köpa sån här kattvälling och specialkost. Och, ja.
1: Alltså det här höll er igång kan man säga den hösten?
0: Ja, det kan man verkligen säga. Vi hade, det var katter överallt och det var mycket kattpyssel.
1: Ja, det förstår jag. Alltså, går det att beskriva hur det var? Var det så att de hängde omkring i gardiner och ni var uppe på nätterna? Eller hur, eller hur var det hemma hos er då?
0: Alltså det var ganska lugnt så, för de stora katterna fick vi ha i ett rum för de hade ju en typ av ohyra.
1: Ja.
0: Och de små katterna fick vi ha i ett annat rum och tills vi hade behandlat det här. Då, så att det mesta buset blev ju ändå begränsat till det rummet som vi hade som kattrum.
1: Ja, jag fattar.
0: Så det var ganska lugnt. Sen har vi fått renovera lite efteråt för ja, kattungar är...
1: Ja.
0: Bilda.
1: Ja, de är ju det. Alltså, jag vågar knappt fråga om det har gått i samma hastighet. Hur många katter har ni nu?
0: Nu har vi faktiskt bara 3. För att vi behöll 2 av de här och sen gick tyvärr en av våra föregående katter bort.
1: Mm.
0: Så alla de andra har jag hittat hem åt och de har fått det bra. Så nu är det lite mer lagom, lite mer normala nivåer.
1: Ja, men vad spännande att få höra den här historien. Det var jättefint att du kunde vara med oss här i kvällspasset ikväll.
0: Ja, tack så mycket. Kul att vara med.
1: Ha det så bra. Ta hand om dig, Rebecka.
0: Ja, detsamma. Hej.
1: Hej. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Det handlar om katter ikväll. Och har du en historia apropå just katter, då är det precis den jag vill höra. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Det här är kvällspasset.

0: under någon i Miriam Bryant tillsammans med Veronica Maggio.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Det är katterna som står i fokus här ikväll. Det är helt underbart att höra era historier när det kommer till just katter. Har du en berättelse om någon katt som du inte kan glömma, så ring 020 22 10 20. Stefan har jag med mig nu. Hallå Stefan.
3: Hejsan, hej hej.
0: Hej, var har vi dig i landet någonstans?
3: I Uppsala har vi mig.
0: Ja. I Uppsala har vi dig. Och du har kommit att tänka på en katthistoria.
3: Ja, katten Astrid. Det var så här att jag träffade min sambo för 3 år sedan. Och så hade hennes dotter en katt. Och så skulle vi vara, dottern skulle åka bort, så vi skulle vara kattvakter. Och då hade vi varit tillsammans ungefär en månad. Och det är en väldigt selig och fin katt. Ja, och så gick vi och lag oss där, och ja, vi gav varandra en godnattkram där. Med sambo och jag, Susanne. Och sen vaknade jag mitt i natten och tänkte, vad sjutton är, vad är det som händer? Det är någon som slickar mig på kinden med en strev tunga. Ja. Och jag tänkte, vad är det för sambo jag har träffat som har så strev tunga? Tänkte jag för mig själv. Ja. Och innan jag förstod vad det var, vet du, mitt i natten, yrvaken och alltihopa.
0: Ja. Var det Astrid då som hade liksom hoppat upp i sängen där med er?
3: Då var det Astrid som hade hoppat upp i sängen och gått där runt oss och runt våra kuddar och så. Sen låg hon sig till rätta precis bredvid mig och så började hon slicka mig på kinden.
0: Lilla Astrid ändå.
3: Lilla Astrid, alltså men innan jag förstod vad det var, då var lite otäckt, men sen var det bara mysigt.
0: Ja, det förstår jag. Vid det här tillfället så var ni sambos redan då?
3: Eller var sambos redan då och hade bott ihop cirka en månad.
0: Ja, ni hade bott ihop en månad.
3: Ja,
0: och då vaknar du upp mitt i natten av det här, den här känslan av, men vänta lite här nu.
3: Ja, vad är det som händer? Vad är det för sambo jag har träffat?
0: Ja. Du, en historia som är jätteglad att du ringde in och berättade, Stefan. Passar perfekt in, tycker jag.
3: Ja, det tycker jag också. Den katten är fantastisk och vi har funnit varandra väldigt bra.
0: Härligt att höra, tycker jag. Du har det jättebra. Hälsa Astrid så gott då.
3: Detsamma. Tack så mycket.
0: Hej.
3: Hej, hej, hej.

0: Magnus Uggla, kung för en dag.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Ja, men gör det, vet jag. Försök att skicka in ditt bidrag så fort det går. Det är bara några få dagar kvar nu. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Ikväll så pratar vi om katter. Och jag vet att det finns jättemånga frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och ni har önskat och vi har lyssnat. Så jag är så himla glad att hon är tillbaka hos oss igen. Vår vän och kattexpert Susanne Hellman Holmström. Hallå Susanne!
3: Tjena mossen på dig, hej!
0: Hej! Du, hur har det? Har du någon katt runt omkring dig precis just nu, eller hur är det?
3: Ja, men vet du, nu har ju katterna sin catnap time. Så ja då, katten ligger och snarkar i soffan och hon tänker inte stiga upp förrän huset kommer hem.
0: Ja, det är då hon kliver upp.
3: Då kliver hon upp, japp.
0: Imorgon är ju du med oss och kan svara på frågor kring just katter. Vad är det för typ av frågor som man skulle kunna ställa till dig?
3: Oh, du kan ställa alla frågor. Jag jobbar ju mest med problembeteenden, men jag kan ju väldigt mycket om katt, så bara shoot. Mm. Och kan jag inte svara så kommer jag säga det. Men kan det vara att varför biter den mig? Varför kissar den i min säng? Varför gillar den inte min nya pojkvän? Vad ska jag göra? Jag ska köpa en hund. Alltså, det kan vara vad som helst.
0: Ja, underbart. Den vanligaste frågan, vilken är den som du brukar få då?
3: Ja, men det är just den här. Du, varför kissar min katt i min nya fina säng? Hjälp mig, det här blir dyrt. Du ska det är den vanligaste.
0: Ja, jag tänker att du ska få svara på den imorgon när vi kör kattspecialen där du kan svara på frågorna ifrån lyssnarna. Du, tidigare idag så bad vi våra lyssnare att posta bilder på sina katter på vår Facebook-sida. Och ja, men det tog bara ett par timmar så var det flera tusen kattbilder som flödade. Och jag blev så nyfiken på när jag scrollade igenom alla de här olika katterna. Finns det någon katt som du bara sett på bild men inte har fått se i verkligheten? Som du tänker, den katten hade jag velat möta någon gång.
3: Oj, alltså jag har ju träffat extremt många katter och jag var ju inne och tjuvkikade på, liksom tänkte, herregud, vem har tryckt gilla på varenda kattbild av er? Herregud, alltså katter berör och det var så många fina katter.
0: Vad känner du när du scrollar igenom ett sånt flöde utav katter?
3: Alltså jag blir så varm i hjärtat därför att katterna berör oss människor och det här är ju deras älsklingar som de visar på sin bild som betyder så mycket för dem.
0: Mm. Du kan fundera tills imorgon om det finns någon katt som du inte har träffat i verkligheten som du gärna skulle vilja liksom klappa lite
3: jag
0: på.
3: Ska... Ja, jo, men jag vet en.
0: Jag vet en
3: som jag skulle vilja träffa. Aha. Och det är Luffarlasse. Han har ju faktiskt inte träffat och klappat på, men jag har pratat väldigt mycket om honom och hans beteende. Men jag har aldrig klappat honom. Det är min dröm.
0: Det är din dröm att få klappa Luffarlasse.
3: Ja, det är det faktiskt. De har kommit från USA och klappat honom. Alltså, jag behöver inte klappa honom för klappandets skull.
0: Nej.
3: Men jag vill bara se han i verkliga livet.
0: Ja, du, vi skickar ut den där önskan här ut i eten. Får vi väl se. Det kanske löser sig på något sätt. Det vet man aldrig.
3: Nej.
0: Susanne, imorgon är du med oss hela programmet. Och den som lyssnar just nu och har en fråga kring just katter så är det bara att mejla. Det kan man göra redan nu. kvällspasset@sverigesradio.se. Och du som lyssnar, meddela gärna folk runt omkring dig som har katt och som kanske har frågor och funderingar. Gå jättefint och mejla till oss. Och du och jag, vi hörs imorgon Susanne då.
3: Ja, men det gör vi. Jättekul.

0: Megan Trainor, Get In Girl. Så heter låten som du hör här i kvällspasset. Vi lyssnar på katthistorier här ikväll. Otroligt trevligt. Jag ska med mig Barbro nu. Hallå!
1: Hej!
0: Hej Barbro! Vad har du för en katthistoria som du har kommit att tänka på?
1: Den är rolig.
0: Ja, få höra.
1: Den är snart 40 år gammal.
0: Ja.
1: Jag sitter och ammar våran ganska nyfödda son.
0: Ja.
1: Lugnt och skönt i en stor härlig fåtölj. Och plötsligt så kommer katten in och bara skriker och hoppar upp mellan benen på mig i fåtöljen och bara skriker och skriker och föder en kattunge.
0: I ditt knä?
1: I mitt knä.
0: Medans du sitter med ditt nyfödda barn?
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Det var ganska omtumlande, får jag säga.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja,
0: hur gick det då?
1: Jo, det gick jättebra. Hon fick ytterligare två kattungar, dock inte i mitt knä. Men ja, så var det.
0: Men?
1: Ja.
0: Men också fint på något sätt att vara på så nära håll, eller?
1: Fantastiskt.
0: Ja.
1: Kattungar brukar ju gå undan och lägga sina ungar på undangömda ställen och så.
0: Ja.
1: Men nej, inte hon. Hon skulle vara med.
0: Vad tror du det var som gjorde att hon hoppade upp där i ditt knä?
1: Tilltro.
0: Mm.
1: Ingenting annat. Alltså hon var så knuten till våran familj och vårat nyfödda barn så att det var hennes trygghet. Hon visste att här får jag hjälp om jag behöver.
0: Ja. Alltså det är en fin bild. Jag ser liksom framför mig nu du sittande i fåtöljen med din nyfödda bebis och så katten med sin nyfödda lilla unge där.
1: Ja, och hon slicka och hon dona och hon greja. Ja, vi satt ju där en bra stund. Så den fåtöljen blev ju ett minne blott.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men det här minnet, det glömmer du aldrig.
1: Aldrig.
0: Nej. Det sitter aldrig fast hos dig.
1: Ja.
0: Jag är så glad att du hörde av dig, Barbro, och berättade.
1: Ja.
0: Ha det jättebra, du. Ta hand om dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Ha det gott.
1: Ta hand om dig.
0: Ja, jag ska göra. Hej. Ha det bra. Hej.
1: Tack. Hej.
0: Jag tror att Gun-Britt också är med oss. Hallå, Gun-Britt.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du, vad är det för en historia du har kommit att tänka på?
2: Nej, det var en katt jag hade för länge, länge sedan. 87 tror jag vi skaffade honom och en annan katt då.
0: Aha.
2: Och han döpte vi till Zebulon efter Zebulon McCann. Men han vill kalla honom för Zeb då.
0: Ja, just det. Zeb McCann, den här
2: precis
0: cowboyen som gick på tv, en serie där för 1000 år sedan. Den kommer jag ihåg. Ja.
2: Och han var ju så himla god, den här katten. Han var lite mer som en hund än en katt. Men sen flyttade jag efter 4-5 år eller något. Så vi bodde ju ett hus då och så flyttade vi till en lägenhet. Och där kunde jag ju inte släppa ut han hur som helst. Så jag släppte ut han på kvällen när han kunde vara lite mer orädd då, när det blev mörkt. Och i november så försvann han.
0: Nej.
2: Och jag var ju ute och letade efter han varje kväll en liten stund efter min lilla dotter på 2 år hade somnat. Så smög jag mig ut och gick och ropa och leta och satte upp lappar. Och jag fick inte tag i han och hade anmält han till polisen. Ju.
0: Mm.
2: Och så efter typ, tror jag, 2,5 månader, detta var ju då mitt i vintern och kallt hade det varit då, så ringer polisen i alla fall och frågar, har du anmält en katt försvunnen? Ja, med ett jack i ena örat. Ja, säger jag och blir alldeles så här. Och då säger han att kom du in till stan och titta för att det har upptäckts en katt där som liknar din till beskrivningen och i sällskap har han en kattunge. Och jag kör dit in och parkerar bilen och går in på gården och ropar på Seb och så kommer han springande där med en liten 3-4 månaders kattunge i sällskap. Och jag blir ju så glad och bara faller ihop där och gråter och... Men saken var den att där jag hittade honom låg liksom hörnet runt till polisen.
0: Ja.
2: Så jag tog ju katten under armen och in på polisstationen för att liksom tacka dem och säga, titta, jag har återfunnit min katt. Ja. Och då står det en kvinnlig polis där inne som brister i gråt. Och så lägger hennes partner eller kompanjon armen om henne och säger, det ser du, sån, du behöver inte vara så ledsen, din katt kanske också kommer tillbaka.
0: Oh.
2: Ja, så det var ju liksom gråt på två håll, men av två olika anledningar, kan man säga.
0: Ja, men du, och den lilla kattungen då, vad hände med den?
2: Det vet jag faktiskt inte. Den var ju inte så liten, den kanske var 3-4 månader. Ah. Men
0: ja,
2: den,
0: ja.
2: Hade, den kanske också var bortsprungen, och så hade de här två katterna funnit varför det var någon anledning.
0: Hur var Seb när han kom hem till dig sen?
2: Ja, han var... Han låg väl bara åt och sov, antar jag.
0: Ja, han var helt slut säkert efter det där.
2: Ja. Men jag, sen flyttade jag igen sen efter det. Så att då fick han ju en trädgård återigen.
0: Ja.
2: Så han fick ut ju jättebra. Men tyvärr så blev han överkörd sen över en väg när han letade råttor eller sorkar. Så han var en riktig jägare. Ja, det var tråkigt. Men den katten glömmer jag aldrig.
0: Du, det förstår jag. Gun-Britt, stort tack för att du hörde av dig och berättade.
2: Ja, men tack själva. Det var ett roligt program.
0: Jaha, det är underbart. Ha det så bra du.
2: Ja, tack detsamma. Hej.

Bruno Mars, Just the Way You Are. Ja, men det är ju onsdag kväll. Är det så att du känner dig lite hängig nu, så har jag ett väldigt bra tips. Du besöker oss på Kvällspasset i P4 på vårt Instagramkonto. Där så är det precis just nu uppladdat en rad superfina bilder på katter. Jag lovar att du blir på gott humör om du kikar på de där bilderna. Vi finns också på vår Facebook-sida. Där ligger just nu över ett par tusen bilder på katter. Och har du en bild på någon katt som du vill ha med dig, så är det bara att fylla på. Det går jättefint. Hela det här programmet ikväll handlar om just katter.

0: Without Hats, The Safety Dance. Du hör den här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka underbara katthistorier vi har fått höra. De kommer jag komma ihåg. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör Hugo Götberg. Järmund Stenhag var den som valde musiken. Ljudtekniker, det var Rolf Hilton. Producent Rika Hedman. Jag heter Sarit Monastyriski. Och P4 fortsätter alldeles strax med Barnradion. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till kvällspasset podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Och imorgon då så hörs vi igen om du vill. Då har jag sällskap av Kat Susan. Du kan ställa dina frågor till oss då. Jag hoppas att du får svar. Nu önskar jag dig en fin kväll. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Per Andersson. Och här är gästen som beställt pranket. Wilhelm, välkommen till Prankligan.
2: Tack.
3: Hallå. Välkommen Wilhelm.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Det är min fritidslagare Kevin.
1: Varför ska vi pranka just Kevin?
2: Han har ju förbjudit Lego, vilket jag blev väldigt sur på. Alltså jag älskar ju att bygga Lego.
3: Varför förbjöd han detta?
2: För att han tyckte det blev bråkigt. Jag tyckte det gick jättebra, men han tyckte det blev bråkigt tydligen.
1: Du vill då helt enkelt att Kevin aldrig någonsin mer ska skapa ett förbud på fritids, eller hur?
2: Ja.
1: Ja.
3: Yes.
1: Nu skriver jag in telefonnumret här och så åker vi.
3: Okej. Okay.
4: Det är Kevin.
3: Är det Kevin?
4: Yes.
3: Ja, vad bra. Hej då. Jag heter Jimmy Högström och jag har blivit kontaktad av föräldrar från på skolan här. Vi har startat en Facebookgrupp och jag undrar att vi kan parkera när vi kommer åkandes, vart vi ska köra fram så att säga.
4: Ja, men vi har en skolparkering.
3: Det är jättebra. Vi är ganska mycket om du kan vara med och bära och sådär.
4: Okej, ja.
3: Vi har lagt ihop i föräldragruppen nu. Jag har runt och hämtat. Jag tror vi har, det är Lego i mängder. Så vi kommer ha en, jag kommer inte vara någon sån nu, 45 kilo.
4: Ja, 45 kilo.
3: Ja, som vi liksom behöver hjälp att bära in i.
4: Aha.
3: Det är första lasset. Va? Och sen kommer ni, alltså under två dagar kommer det komma 3 ton Lego, allt som allt.
4: Jaha,
3: ja.
4: Okej. Men är det här en beställning då som flera avdelningar har gjort?
3: Ja, eller? Detta är på föräldrarnas inrådan alltså.
4: Ja,
3: föräldrarna pratar mycket om det här med förbudet mot Lego. Och då säger det kan inte stämma alls.
4: Nej, det har vi. Vi har ju Lego här på skolan liksom.
3: Ja, ni har det. Och det kommer ni föra in igen. Eller så att säga, det här förbudet, det är upphävt så att säga.
4: Ja, det har jag inte riktigt hört talas om.
3: Ja, så nej, det är inget du känner till?
4: Nej, det gör jag verkligen inte.
3: Nej, men vad bra. För de sa det i Facebookgruppen att det varit Lego. Då har vi samlat in som en motreaktion kan man säga mot detta. Men
4: Ja,
3: vad bra. För, det, för de har gått man och hus här. Så jag tror att det var 12 ton. Som folk har skänkt alltså.
4: Okej.
2: Prankad!
4: Hallå, är det här prank? Alltså, ingenting. Vem är det här? Så ni har gjort mig så förvirrad.
1: Kevin, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio. För att du har skapat något litet Lego-förbud riktas det om.
4: Vet du, jag fattar ingenting. Ingenting av det här.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Oho! Hallå!
7: Oj, vem är det som ropar inifrån badrummet? Det är inte upptaget. Konstigt. Får kolla.
8: Tjena, tjena.
7: Ja, var är du?
8: Ja, välkommen in till mig. Är det kanske dags att lätta på trycket lite?
7: Nej, det är faktiskt lugnt här. Inget som pressar på.
8: Nej.
7: Men vi kan hänga en stund ändå. Vi kan göra ett program om dig om du vill.
8: Va? Ja. Jaha.
7: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig idag har jag den här, ska vi säga spolingen. Du får presentera dig själv.
8: Ja, tjena, tjena. Jag heter Toalett. Men du kan kalla mig för Toa. WC går också bra. Dass, mugg, tjota hejti.
7: Ja, kärt barn har många namn. Men du ser lite extra blek ut idag, toalett.
8: Jo, jag har tråkigt. Det är så ensamt här inne. Ibland hör jag någon spola på våningen ovanför och då känner jag att det börjar rinna lite vatten ner i min skål.
7: Ja.
8: Ja, men du, nu är ju du här. Kan du inte sätta det här en stund och värma mig med din rumpa? Länge gärna. Hämta mobilen, vet jag. Eller en bok. Eller vad säger som ett korsord? Du behöver väl lite egen tid, va? Gör du inte det?
7: Jo, ibland är det verkligen skönt att låsa in sig här inne. Helt själv. Men vi ska ju göra ett program nu. Kanske lite opassande att sätta sig på toa då, eller?
8: Nej, huvane. Jag är inte pryd. Det är inte ens ett lite taktiskt kiss.
7: Nej, inte ens ett taktiskt kiss. Men jag kommer behöva dig snart, det vet du.
8: Jo.
7: För vi människor har alltid behövt någonstans där vi kunnat gå iväg för att kissa och bajsa. Även om den platsen från början inte såg ut just så här. Ett rum som går att låsa, med en toalett som det går att spola vatten med. Nu reser vi tillbaka till ett Sverige för jättelänge sedan.
8: Jaha.
7: Och när människorna som levde då behövde kissa och bajsa fick nog var som helst stuga som plats. Men gärna lite avlägset. Kanske bakom något träd i skogen. Lite senare kom människorna på att de kunde fixa ett speciellt ställe som de alltid gick till. De som bodde på en bondgård kanske satte upp en stång eller bräda att sitta på ovanför gödselstacken. Passande ändå. På 1700-talet började det bli vanligt att gå på toa i särskilda hus, eller dass, som fanns ute på gården. Och nu för tiden är vi ju vana vid att få sitta i fred och bajsa, men annat var det på den här tiden. Oftast fanns det en sittbänk med flera hår på rad. Dassen kallades också hemlig hus. Kanske för att det var en perfekt plats att snacka hemlisar på.
9: Vet du vad som har hänt?
7: Människor bodde väldigt trångt på den här tiden. Och dasset kanske var det enda stället där det gick att få prata i fred. Dassen, de var vanliga väldigt länge. Men det var på 1800-talet när städerna i Europa och USA fick fungerande avloppssystem som man började tillverka vattentoaletter. Först i gjutjärn och sen i porslin som var mycket lättare att rengöra. Och avloppssystemen behövdes för att det smutsiga vattnet från toaletterna inte skulle blandas med det rena dricksvattnet. Men hur funkar en vattentoalett då? Ja, eller WC som vi också säger. Jo, ovanpå toaletten finns en vattentank som är fylld med lagom mycket vatten för en spolning. När du trycker på spolknappen så forsar vatten ner i toalettskålen och för med sig bajset och kisset vidare ut i avloppsrören. Om du kollar ner i en toalett är det alltid vatten där och det kallas för vattenlås. Och det är en supersmart grej faktiskt, för det stoppar dålig lukt från avloppet att komma upp. Och när vi är färdiga på toan, då är det ju dags att torka. Från början torkade vi rumpan med löv och gräs och sånt. Men när dassen var vanliga så fanns det också särskilda rövspadar som man kunde skrapa rumpan med. Men toapapper har faktiskt funnits i över 1000 år. I alla fall i Kina där pappret uppfanns. Inte förrän på 1800-talet, när vattentoaletterna blev vanliga, skapades det första riktiga toapappret här i Europa. Men då kom det inte på rulle, utan såldes i små pappersark.
8: Tjena, tjena! Du, Emilia, är du inte lite torr i munnen nu när du har pratat så länge? Kanske du ska ta en rejäl klunk vatten?
7: Jo, men du, det är jag faktiskt. Tack, vad omtänksam du är! För oss som bor i Sverige och i många andra länder är vattentoaletter något väldigt självklart. Idag har de flesta hus och lägenheter en vattentoalett eller fler. Men det finns fortfarande stora delar av världen där människor inte har tillgång till toaletter och rent vatten. Och det leder till att människor får i sig dåliga bakterier som kan göra dem så sjuka att de dör. Idag firas toalettdagen den 19 november för att uppmärksamma alla miljarder människor på jorden som lever utan toalett och rent vatten. Upp
2: Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och även om vattentoaletten är viktig för oss så är det också mycket färskvatten som slösas när vi spolar. Vatten som vi också behöver för att dricka. Framtidens toaletter kanske blir helt utan vatten. Det finns redan olika alternativ. Komposttoalett till exempel, där kisset och bajset förmultnar och blir till jord. Sen finns förbränningstoaletter också, där man bränner upp det som hamnar i toan. Det låter lite läskigt. Undrar hur det funkar egentligen? Jaha, då var det dags att spola då. Nej, just det, jag menar tända på. Åh nej, inte nu igen! Ja, vad är det toalett?
9: Jo, jag har faktiskt en kusin som är en sån där förbränningstoalett. Ta en stor klunk vatten nu och vila rösten så ska jag förklara hur det funkar.
7: Ja, men okej.
9: Mm. Så där ja. Jo, så här är det då. Att det är inte du som tänder på, utan kisse och bajse. Det hamnar först i en påse som sen åker in i en liten ugn där den bränns upp med hjälp av el eller gasol. Och kvar blir sen bara lite aska som man kan använda som gödsel när man odlar.
7: Jaha, då fattar jag. Det låter jättesmart.
9: Men hör du Emilia, hur är det med det? Du kan ju som inte stå still.
7: Nej, jag har nog druckit lite mycket vatten. Toalett, jag behöver dig nu.
9: Ja, du är så välkommen.
7: Tack.
9: Stanna så länge du vill.
2: Det här var kul fakta om uppfinningar. Av och med mig, Emilia Traneborn. Som toalett hörde du Helena Lindegren.
9: Tjena, tjena!
2: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Det kan bli för lite vatten i södra Sverige i sommar. Särskilt i länen Skåne, Blekinge, Gotland, Kalmar och Jönköping. Vår reporter berättar.
3: Det är väldigt lite grundvatten i marken just nu. Det säger myndigheten SGU. De har koll på grundvattnet. Kalle Järne jobbar på SGU.
4: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu.
3: För att grundvattnet ska fyllas på behövs regn och snö. Kalle säger att det kan ta tid innan grundvattnet fylls på.
4: Det är ju först fram till hösten eller vintern som vi räknar med någon större påfyllning av grundvattnet.
3: Christian Gustafsson är lantbrukare i Skåne. Han är orolig över att det är så lite vatten i marken så här tidigt på året.
5: Och det är ju lite oroväckande varför det har blivit på det viset.
3: Nu för tiden tänker Christian på grundvattnet på ett annat sätt än förut.
5: Det har känts som att vattnet har bara funnits där innan, men nu har man börjat tänka på det på ett annat vis. Att det inte bara finns där hela tiden.
3: Nu försöker han spara vatten på de sätt han kan.
5: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
2: Intervjuerna gjordes av P1 och P4 Jönköping. Klartextreporter var Amanda Moln. Forskare i Skåne ska bygga en robot. Den ska hjälpa personer att umgås med andra utan att behöva ta sig hemifrån. En som ska hjälpa forskarna med projektet är Jenny Aronsen. Hon kan nästan inte röra sig alls och pratar med hjälp av en dator.
6: Jag blev jätteglad över förfrågan.
3: Jenny Aronsen har jobbat som sjuksköterska och forskare. Nu har hon sjukdomen ALS och är nästan helt förlamad. Hon saknar att umgås med andra.
6: Sociala sammanhang är viktiga för hälsan.
3: Jenny vill vara med i bokcirklar. Där kan hon träffa andra för att prata om böcker som de läst. Men Jenny har svårt att ta sig hemifrån och vara med på plats. Och att vara med på videosamtal är inte tillräckligt inkluderande. Det säger Pernilla Garmy. Hon är expert på omvårdnad.
7: Om vi har ett Zoom-möte till exempel, då är det ganska lätt att man glömmer bort dem som är med via länk.
3: Nu ska forskare på högskolan i Kristianstad bygga en robot. Den ska Jenny kunna skicka till bokcirkeln. På så sätt kan Jenny vara med och prata i rummet fast hon sitter kvar hemma. Jenny Aronsen skriver på sin skärm.
6: Att känna mig inkluderad, det tycker jag att hela det här projektet handlar om.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Kristianstad. Klartextreporter Amanda Moln. Igår hölls specialvarvet i Göteborg. Det är ett lopp för personer med funktionsnedsättning och Kristin var där och sprang.
8: Nu springer vi för sjung och fosterland och tänker på hälsan och sånt där.
9: Kristin Svensson var en av dryga 3000 deltagare i specialvarvet som samlar barn, unga och vuxna med funktionsvariationer. Kristin var där med sin dagliga verksamhet Teater Konfekt.
8: Vi spelar olika teaterpjäser och har restaurangse och scenskola. Bor vi här och springer idag.
10: Vill du berätta lite hur medaljen ser ut?
8: Ja, den är guldig och blå som svenska flaggan. Och så står det i specialvarvet 2026. Den är jättefin. Jag ska hänga upp den på väggen hemma på troféhyllan.
9: Och på frågan om vad som var det bästa med specialvarvet specialvarvet, svarar Kristin.
8: Allt. Ja, att man får motion, att man blir piggare och friskare, att man får glassmedalj och sånt när man kommer i mål och kul gemenskap.
2: Reportrar var Elvira Jansson och Benedikta Cavallin på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Här är Sport Extra och känn dig varmt välkommen till ett program fyllt av VM i ishockey, allsvensk fotboll och SM-final i handboll denna onsdag.
1: Och vi tar och börjar med ishockeyn, för kniven har börjat närma sig strupen för Tre Kronor i VM.
2: Ja, för tre matcher vi spelade för det svenska laget, det har bara blivit en seger och två förluster. Och Johan Garpenlöv, Radiosportens expert, nu är det Slovenien som gäller. Och vad gäller då?
3: Ja, de måste vinna match för Tre Kronor. Jag tycker att Tre Kronor har massor att bevisa i den här matchen. Både offensivt, 5-mot-5-spelet har inte varit så bra som jag tycker att det ska vara. Och det defensiva spelet har varit ihåligt.
2: I nuläget är Sverige inte topp 4, som betyder kvartsfinal i den här gruppen. In i laget, ännu en junior, Anton Frondell.
3: Ja, äntligen skulle jag vilja säga. Jag tycker att han borde ha varit med från start, Anton Frondell. Nu har han, var han inte det, men nu är han inregistrerad. Och det kommer vara bra för Tre Kronor, för det är ett offensivt hot, speciellt i powerplay med sitt skott.
2: Sverige, Slovenien, VM i Schweiz. Pucken släpps 20-8.
0: I herrarnas handbollsslutspel är vi framme vid SM-final, och det enda vi kan säga för den första finalmatchen är att guldet kommer hamna i Skåne.
4: Ja, för Kristianstad Malmö är inte bara slaget om Sverige utan också slaget om Skåne. Det är dessutom mötet mellan Sveriges två hetaste unga handbollsspelare på här sidan, Kristianstads spelmotor och målfarlige Axel Månsson, och Malmös målspruta Nikola Roganovic. Båda redan i landslaget, båda ska vidare utomlands efter den här finalserien som spelas i bäst av 5. Match 1 i Kristianstad ikväll. Matchen är 1,5 minut gammal och Malmö leder med 1-0.
1: Vad gäller den svenska fotbollen så är det ett tag kvar tills SM-gulden ska delas ut. Men Hammarbys damer såg i helgen till att säkra cupguldet efter finalseger mot Häcken. Och nu är man igång igen.
5: Ja, det är ett intensivt matchschema denna vår för cupsegraren Hammarby. En titel som för övrigt uppmärksammades denna eftermiddag på Instagram av delägaren i klubben, Zlatan Ibrahimovic. Intressant timing med tanke på kvällens motstånd, Malmö FF. Laget som ju ses som utmanaren till de klara guldfavoriterna Hammarby och Häcken. Med 2 minuter spelade i Stockholm, alltjämt 0-0.
0: Och även Häcken är igång, spelar idag på hemmaplan mot Växjö. Den matchen började 18.30 och står 2-1 till Häcken.
1: Fotboll får vi också ikväll från herrarnas allsvenska.
6: Och där Hammarby också är igång på besök i Göteborg för att möta GAIS, två lag som är formstarka, och det märks också på en väldigt intensiv inledning på den här matchen. Det har gått 2,5 minuter och det har redan varit väldigt tuffa tag från båda lagens sida. Noterbart i startelvorna att Hammarby väljer att vila, eller i alla fall bänka Nahir Besara. Han har ju spelat samtliga matcher från start hittills den här säsongen. 2,5 minut har vi kommit igång i Göteborg, en grå majkväll.
0: Där har ni stora delar av Sportextra-menyn den här kvällen. Ditt studiosällskap heter Sigge Sander och Emanuel Nashed. Välkomna!

0: Med dubbla medborgarskap ska kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag, men eftersom det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. Vilken typ av brott som utgör allvarlig skada mot Sverige, det ska fastställas senare. Tre av fyra Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Socialminister Jakob Forssmed är vicepartiledare i KD.
1: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer.
2: Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider, och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik.
3: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet, men ska vi kunna göra det? Då måste vi också öppna upp till exempel söndagar, eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
4: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
0: Reporter här, Katarina Helmersson. Ett par i 40-årsåldern har dömts till böter efter att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare fortsatte akten, rapportera P4 Stockholm. Paret, som erkänt, har sagt att de var berusade vid tillfället.
5: Kärlekstunneln var det, ja. Ekot nyheter från Ola Janåker Dunkers. Sportens dito kommer från Sigge Sander.
6: Som börjar med ishockey. Ni kanske hörde Johan Garpenlöv och Johan Bengts prata om det här alldeles i början av programmet. Men Anton Frondell är ju en förstärkning som precis blivit inskriven i den svenska VM-truppen nu när Leo Karlsson valt att tacka nej till hockey-VM. Och så här säger förbundskaptenen Sam Hallam om vad Frondell kan bidra med.
7: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite sessioner. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszoner runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja.
6: Säger Sam Hallam. Kvällens match mot Slovenien kommer till er här i Sportextra. Men redan nu så är en annan match i Sveriges grupp avslutad. Det var Italien som var nära att skrälla mot Tjeckien efter storspel från svenskbekantingen i målet. Damian Klara räddade till slut 56 av 58 skott han fick emot sig. Men det räckte inte. Tjeckien lyckades få in tre mål i slutet utav matchen, det sista i öppen kasse, och vann med 3-1 mot Italien. Så fotboll för Mjällbys Viktor Gustafsson stängs av i två matcher efter incidenten i slutet av cupfinalen där han drog Hammarbys Nikola Vasic i håret och blev utvisad. Gustafsson missade därmed Mjällbys återstående matcher innan VM-uppehållet mot Elfsborg och IFK Göteborg. Och för första gången på 22 år så blev ju Arsenal Premier League-mästare igår kväll. Och idag har naturligtvis många reagerat på den efterlängtade titeln. I Sveriges Radios app kan ni höra reaktioner och hyllningar från några riktiga fotbollsstorheter på ämnet. Nu handlar det om längdskidor.
8: Kalle Halvarsson tar norsk hjälp inför vinterns hemma-VM i Falun.
9: Nej, jag ser det inte som någon sån landsförräderi direkt.
8: Den svenska längdskidåkaren har valt att stå utanför landslaget den här försäsongen. Och nu berättar han i en intervju med Expressen att han kommer att ingå i ett norskt team som har sin bas i Lillehammer. Ny tränare för 37-årige Halvarsson blir Vetle Leander Johansen, en 24-årig norrman som fått rubriker i hemlandet för sin tränarfilosofi. Och Halvarsson säger till Expressen att han har en liten klump i magen efter möte med tränaren om antalet träningstimmar.
9: Det här blir sista säsongen, troligtvis nu. Alltså då känner jag ändå att jag vill testa någonting nytt, och så vill jag bara testa kanske lite åt det landet vi vet åker väldigt fort på skidorna då.
6: Ja, vilket land pratar han om där? Kalle Halvarsson i Norge alltså. Ska han ta hjälp ut av reporter där var Isabel Gradin. Parastjärnan Sebastian Modin väljer att byta sport från längdskidor till skidskytte. Det här berättar han idag. Och varför han tar det beslutet, ja men det får vi höra mer om senare här i Sportextra.
10: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
11: Uppsnacket med Susanna och Samir.
12: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
10: Är han liksom en spillra av sitt forna jag, eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
12: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren, och sen bröt ju helvetet loss.
10: Alltså allt har ju varit bajs, men nu har han ju chansen att vända det.
11: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
5: Och här är Sportextra i P4.

0: Vi följer SM-finalen i handboll. Den första matchen, bäst av fem, är det ju som gäller. På här sidan Kristianstad Malmö som gör upp om det. Det är oavgjort 6-6 i den matchens inledning. Alldeles strax ska vi vända till Skåne och SM-finalen. Men först blir det fotboll. Hammarby är igång dubbelt i damallsvenskan. Än så länge 0-0 hemma mot Malmö, 12 minuter in. Och i herrallsvenskan, hur ligger det till då?
1: Där är det också 0-0. Det är Gais som är gäster, eller som är gästgivare, och det är Hammarby som är på besök på Gamla Ullevi i Göteborg. 12 minuter strax spelade och det är fortsatt 0-0. Hammarby satte upp en riktigt bra fart från början i den här matchen, och man har mest så här långt hållit till på Gais planhalva, även om Gais har stuckit upp och haft lite bollinnehav runt Hammarby straffområde. Men det som kan sägas är väl att inget av lagen egentligen har skapat någonting av det som de har gjort med bollen hittills i den här drabbningen. Hammarby rör runt ordentligt i sin laguppställning. Elohim Kaboré spelar på topp. Det är andra gången han spelar från start. Och Nahir Besara därmed har alltså hamnat utanför laguppställningen för första gången i den här säsongen. Han är i och för sig då på avbytarbänken. Gais nu i anfall. Wängberg, högerbacken, lagkaptenen framme och försöker spela in bollen i straffområdet. Slår den på täckande Hammarby-spelare så att man får starta om igen från Gais sida. Lite färre ändringar i Gais laguppställning. Joakim Fagerjord, som ju saknades i den förra matchen när Gais spelade upp mot Tegefors på hemmaplan, är tillbaka i laguppställningen. Annars två ändringar. Gais på väg in i straffområdet igen och sen passningsnätt inåt mot straffpunkten. Där finns ingen Gaisare, bara Hammarby-spelare. Kan istället bli en kontring för Hammarby då, som kommer med rasande fart genom Majed på högersidan. Men Gais-försvaret hinner väl hem för att sätta stopp för det där så småningom. Det gör de. Hammarby slavar bort chansen. Det är 0-0, 13 minuter.
2: Likaledes mållöst är det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö FF efter snart 14 minuters spel. Och här har det varit stor Malmö-dominans i den inledande knappa kvarten. Väldigt mycket mer fart, intensitet hos gästerna som liksom ligger på hela tiden. När Hammarby kanske får en frispark, då är snabbt två spelare där och stör så att de inte ska hinna ställa om, utan ordentligt, väldigt, väldigt mycket mer från Malmö, som också matar in inlägg ifrån höger som Hammarby liksom bara får skyffla undan. Hammarby som ju alltså spelade cupfinal så sent som i helgen, en som dessutom gick till förlängning innan de lyckades besegra Häcken och därmed tog viss revansch efter förlusten i Europacup-finalen, de två lagen emellan. Även Malmö mötte Häcken i sin senaste match. Där blev det knapp förlust i damallsvenskan. Det är Malmös enda förlust så här långt. Men 0-0 står det här mellan Häckens motståndare, nämligen Hammarby och Malmö. 0-0, 15 minuter.
0: Du kan få Häckens siffror också, Elin, om du var så intresserad.
2: Gärna, för det beror ju de här lagen.
0: Ja, men precis. 2-1 leder Häcken med. Det är alldeles strax paus i den matchen som drog igång en halvtimme innan. Då har Linn och alla ni som lyssnar koll på resultatet där.
3: Radiosporten med handboll.
4: På SM-finalen på herrsidan mellan Kristianstad och Malmö. Första mötet, det är bäst av fem eller först i tre. Välj det som passar er bäst. Och matchen har pågått i 13 minuter och det är gästerna från Malmö som leder med 9-7 där precis. Skulle säga 8-7, men då ska man inte på något sätt liksom tappa blicken på en viss Nikola Roganovic. För där springer han in och gör sitt sjätte mål av Malmös 9. Alltså, det är ofattbart när man ser Nikola Roganovic spela fotboll. Han gör handboll heter det på sporten. Han gör precis som han vill. Han får bara plötsligt för sig, nu springer jag in och gör mål. Och så gör han det, 19-åringen. Det är en fascinerande handbollsspelare. Det är synd att han nästa säsong ska spela i Tyskland, i Gummersbach. Och inte kvar i Sverige, men det gäller att passa på att se honom. De här sista matcherna han gör i Malmö-tröjan, i alla fall den här vändan innan proffslivet väntar. Har Kristianstad att bjuda på som motståndare? Nej, det har väl inte riktigt funkat för till exempel Axel Månsson än. Här tappar dessutom de orangea hemmalaget Kristianstad bollen. Och då springer Isak Persson upp och gör sitt första mål. Kan springa den i Malmö till höger. Och då när kvarten snart är spelad av den här första SM-finalen så leder gästerna Malmö med 10-7. Och Nikola Roganovic har helt enkelt show i Kristianstad den här kvällen.
2: Och det var Jasmin Grön, vita halsdukar på Södermalm i Stockholm för hemmalaget Hammarby. Har tagit ledningen efter 16 minuters spel mot Malmö FF. Det är väldigt orättvist sett i matchbilden. Men när Hammarby kommer i ett ovanligt anfall och ett inspel in från högerkanten så är det Svea Renberg som är där och trycker in den. Och landslagsmålvakten Sergej Ramosovic är ju där men lyckas inte få grepp om bollen utan den går in för ledning Hammarby mot Malmö 1-0.
3: Radiosporten dokumentär.
5: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
7: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
3: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
6: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
8: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
5: Zinedine Zidane visas ut!
9: Här är Sport Extra som nu ska handla om friidrott. För några veckor sedan så berättade höjdhopparen Engla Nilsson att ätstörningar låg bakom hennes beslut att ställa in den här vårens inomhussäsong eller avsluta den i förtid, rättare sagt. Och nu berättar en annan höjdhoppare om samma problematik med maten.
3: Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
10: Det har jag faktiskt haft under 2017. 2018, så det här är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
3: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
10: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har ju stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om.
9: Konstaterar höjdhopparen Louise Ekman till Radiosportens reporter Alexander Lundholm.
0: Vad gäller den damallsvenska fotbollen är det nu paus i mötet Häcken-Växjö. Där är det hemmaledning 2-1 för Häcken. Vi hörde ju nyss om Hammarbys ledningsmål i toppmötet med Malmö 1-0. Därefter snart 20 minuters spel. Vi ska alldeles strax till den herrallsvenska fotbollen. Men först bara lite kort berätta om det som väntar ikväll inom den europeiska fotbollen, toppfotbollen. Svenska fotbollen är också europeisk. Europa League-final väntar ikväll, Freiburg mot Aston Villa. Jag håller såklart koll på om det dyker upp en Victor Nilsson Lindelöf i Aston Villas startelva. 21-0 är det avspark i Europa League-finalen.
1: 19:e matchminuten i Göteborg mellan Hammarby och Gais, eller rättare sagt Gais och Hammarby, för det är ju Gais som är hemmalag. En match som faktiskt hör hemma i den 15:e omgången utav fotbollsallsvenskan, men det är ju så här att de här lagen som spelar Europacup-spel, och det kommer både Gais och Hammarby att göra till sommaren, de har ju möjligheten att flytta en match ifrån hösten för att få en lite lugnare augusti månad, och just detta har skett kring denna matchen och därför så spelar man idag. Det har varit väldigt mycket Hammarby, men nu är det Gais som kommer framifrån, bollen in i djupled till Rasmus Niklas som Petrovic som ramlar omkull in i straffområdet, men så småningom kommer upp på fötterna och får tag i bollen i alla fall. Spelar den vidare till Frosty Torkelsson, men så sätter Hammarby försvaret så hårt pressat Gaisarna har svårt att behålla kontrollen. Gör det i alla fall. Torkelsson lägger in bollen i straffområdet. Nickas undan utav Hammarbyare. Fortsatt Hammarby ego, tror det jag, men då är det istället så att Ågren för Gais där och skickar bollen iväg. Men han gör det bara för att stoppa kontringen, så skickar han bollen iväg till död boll bakom så att Hammarby målvakten Vander Hahn kan sätta igång spelet där istället. Det har varit väldigt mycket Hammarby. De spelar en trevlig fotboll där de sågar sig genom Gais mittfält, men har som sagt inte kommit riktigt nära ännu. De har varit inne och varit skapat oro i Gais straffområde, men inte fått iväg några klara avslut emot mål. Men Hammarby har ett övertag i den här matchen, men det är 0-0 och det är 20 minuter spelat.
2: Och Hammarbys damer har ett resultatmässigt övertag i sin match mot Malmö. Efter snart 21 minuters spel så är det 1-0. Svea Renberg för ett par minuter sedan. Även om det är gästerna som har varit speldominanta har en helt annan energi i sig. Och det är kanske inte så konstigt sett i spelschemat, där ju Hammarby precis som Häcken har 8 matcher under maj månad medan Malmö har 5. Just ikväll alltså på bortaplan mot Hammarby där... Malmö fortsätter trilla boll just nu i backlinjen. Siktar där, kommer Lyras bollen in i straffområdet, men rätt i famnen på Hammarby-målvakten Melina Lök. Hon som var den stora hjälten när Hammarby vann cupfinalen mot Häcken i helgen. Det är hon som nu skickar en lång boll upp på offensiv planhalva, men nick undan av gästande Malmö som jagar kvittering. Det är Hammarby som leder med 1-0.
4: Då byter vi sport till handboll och SM-final nummer 1 på här sidan mellan Kristianstad och Malmö. Matchen är 17,5 minut gammal. Den står till Malmös favör 10-9. Och här har precis varit ett litet spelavbrott när Malmös linjespelare Kristoffer Brännberger sätter upp några händer i en motståndaransikte och ska nu sitta 2 minuter på utvisningsbänken. Brännberger, som ju är en sån spelare som relativt ofta är utvisad och hamnar i den typen av situationer. Det vet ni som följer handbollen. Kanske alltså med en gubbe mer på banan. Det kan väl möjligen innebära att de kommer att krypa närmare Malmö-ledningen. Annars har det ju varit Roganovic som har haft show den här tiden som matchen har spelats. Det är fortfarande diskussioner nere i sekretariatet. Jag undrar om Brännberger kanske till och med har spelat klart den här matchen. Vi får återkomma till den saken. Spelavbrott, Malmö leder SM-final nummer 1 efter drygt 17 minuter med 10-9 på bortaplan mot Kristianstad.

0: Alex Warren, Fever Dream, här i Sport Extra i P4 där vi just nu följer allsvensk fotboll. Gais Hammarby står 0-0 efter 25 minuters spel framför ögonen på Per Karl. Linden Sen, hon tittar på damallsvensk toppmöte, matchen mellan Hammarby och Malmö. Efter 26 minuter står 1-0 till hemmalaget Hammarby. Och där vet vi sedan tidigare att Häcken har 2-1 i paus mot Växjö i damernas högsta serie i fotboll. I handboll, då handlar det om SM-final på här sidan ikväll. Andreas Mats kollar in mötet Kristianstad mot Malmö, och det är gästande ledning med en boll. Malmö leder med 11-10.
1: Igår kväll blev ju Arsenal Premier League mästare i England, men det är inte den enda stora snackisen vi har där bortifrån, och vi ska alldeles strax, tänker jag, ämnen prata mer, men först tillbaka till den svenska fotbollen, va?
0: Det låter bra, Sigge.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg så tar Gais ledningen med 1-0 i den 26:e matchminuten. Rasmus Niklasson Petrovic är den som gör målet. Det är först Sam Salter som slår fram bollen mot Petrovic. Istället så är Ibrahima Fofana emellan, och så ska han lägga den bollen bakåt till egen målvakt. Och så får han alldeles för lite kraft i bakåtpassningen, och plötsligt så är Petrovic, som i första läget var bortspelad, helt sopren med vannen hand. Och kan lägga in bollen i mål till ledning för Gais. Det är lite grann emot trafiken, därför att Hammarby har varit det bättre laget spelmässigt i matchen. Men känslan har funnits där nästan varenda gång Gais har stuckit upp och rört sig kring Hammarbys straffområde. Låt säga att Gais gör det 3 gånger per 7 gånger Hammarby är i deras straffområde. Men de där 3 gångerna Gais har varit där och nosat tidigare, så har det faktiskt känts som att Gais har lite lättare att komma igenom försvaret än vad Hammarby har gjort. Men nu, hur som helst, så är det gjort ett mål för Gais. 1-0, 27 minut.
0: Och Sigge, du var mitt uppe i att berätta om det som har kallats spiongate. Ge oss, vad hade du?
1: Ja, men jag tänkte att vi skulle ta oss till England där för den, ska vi säga, näst mest kända spionaktiviteten efter James Bond kanske i det landet.
3: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
4: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
3: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sen tidigare, som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan vad, liksom, hur de skulle kunna bestraffas.
4: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
3: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
4: Southampton, som erkänt upprepade brott mot regeln att inte filma motståndare inom 72 timmar från match, missar nu chansen till avancemang och miljarder i intäkter. Ett alldeles för hårt straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det, som jag ser det, vansinnigt tuffa straffet.
4: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
4: Southampton, som även dömts till 4 minuspoäng nästa säsong, har överklagat beslutet. Den överklagan kommer att behandlas under onsdagen. Jonas Enarsson, Radiosporten.
1: Och den där överklagan kring beslutet som Jonas Enarsson nämnde där, ja, vi kanske inte ska helt ropa hej än att Middlesbrough verkligen kommer få den här platsen, för att det är så att just nu pågår en hearing, som det heter på engelska, där det ska helt enkelt beslutas då. Om jag förstår rätt så har vi ett beslut här om en liten stund. Hur det kommer att bli med den här överklagan, om den kommer gå igenom från Southampton. Och dessutom då för Middlesbroughs del så kan vi nämna det att Hull, alltså laget då som är klara utan att ha spionerat sig fram till den här finalplatsen och vet att man kommer att få spela finalen. Ja, men de har sagt nu att man söker prata med sina jurister för att man tycker att man ska få en direktplats till Premier League istället. De menar att de borde bli klara för Premier League, för Middlesbrough förlorade ju sin semifinal. Så att ja, hur det blir egentligen känns inte helt glasklart, men vi återkommer inom Sport Extra ikväll då med beskedet kring hur det blir med Southamptons överklagan till att börja med.
0: Många ingredienser i den soppan, häng kvar vid P4 och Sport Extra för att inte missa det senaste därifrån. Vi följer allsvensk fotboll just nu. Det är ledning för Gais 1-0 mot Hammarby i herrarnas serie, och Hammarbys damer leder 1-0 mot Malmö. Halvtimmen spelad i båda de matcherna. Häcken har 2-1 mot Växjö efter den första halvleken i Damallsvenskan. Den matchen drog igång lite tidigare. Klockan 20:20, ja, då är det dags för Tre Kronor i en pressad match mot Slovenien i Socker-VM. Mer om det lite senare, men just nu pågår en SM-final.
6: Den första i bästa fem, nämligen i herrarnas handbollsserie mellan Kristianstad och Malmö. Det är, ska vi säga, bara 22 minuter på klockan. Det har varit oerhört mycket avblåsningar i den här första halvleken. Detta till följd av otroligt fysiskt spel. Lagen emellan, Kristoffer Brännberger i Malmö var jag inne på. Han fick 2+2, 4 minuters utvisning på Brännberg. Det utnyttjade inte Kristianstad sådär oerhört väl. Även om de just i det läget där, ni hör möjligen jublet, kvitterar igen och går kapp till 12 lika med när Malmö ändå klarade faktiskt de här 4 utvisningsminuterna. Riktigt bra, inte minst såklart genom Nikola Roganovic som fortsätter att producera både framspelningar och mål. Det är ett fullständigt fantastiskt nöje att få se Roganovic spela handboll. Hur går det då för motståndaren, den stora profilen i motståndarlaget Axel Månsson? Han har gjort 2 mål, båda på straff. Här dundrar Roganovic ytterligare ett mål. Då blir det ju 13-12 till Malmö. Ge bollen till Roganovic och det mesta fixar sig. Det är märkligt att inte Kristianstad kan ha bättre koll på honom, men han är så oerhört snabb, bollsäker, placeringssäker, så jag tror nästan inte det går att markera bort honom. Det är nog många som har försökt det, men hittills i alla fall går Kristianstad bet. Här kommer Axel Månsson, motståndaren, in och så gör han mål. Det är det här handlar om. Det är inte bara Kristianstad Malmö, det är också Roganovic mot Månsson. Där var det Roganovic igen, du hör det, men han bräker in mål. 13 lika nu. Nu spelades det handboll en stund utan att det blev massa avblåsningar. Det var roligt. Och då gjorde Roganovic mål och då gjorde Månsson mål. 13 lika, 23 minuter in i den första halvleken.
0: Häftig duell Andreas Mats får uppleva där i herrarnas SM-final i handboll, första matchen. Hur häftigt är det att vara på Södermalm den här kvällen, Linn?
7: Alldeles, alldeles underbart. Det är ju toppmöte i Damallsvenskan. Det är Hammarby som leder mot Malmö med 1-0 efter snart 33 minuters spel. Och det är en matchbild som har jämnats ut efter att ha varit väldigt stor Malmö-dominans under inledningen av den första halvleken. Nu har det varit spel även på Malmös planhalva, såklart, i och med att det har blivit ett Hammarby-mål. Men fortfarande mer Malmö som fortsätter att mata bollar in i Hammarbys straffområde. Och där Sara Kanut Fornes också hade ett kanonläge att kvittera för en 5 minuter sedan ungefär, men då lyckades Melina Lök i Hammarby-målet rädda ut till en hörna. Det blev sedan en dubbelhörna som blev resultatlös för Malmö. Men intressant, ett par minuter senare, när Lök fick ont någonstans, krävde vård, och båda lagen samlades för att prata ihop sig. Malmö på ett ställe, Hammarby på ett annat, förutom Emma Petrovic, mittbacken i Malmö, hon som låter så mild när hon pratar. Hon stod och lyssnade och gruffade och tryckte till lite i närheten av Hammarby-spelarna istället. Det är grinigt på ett charmigt sätt i detta toppmöte. Det är Hammarby som leder mot Malmö med 1-0 i den 34:e matchminuten.
2: I herrallsvenskan så leder Gais med 1-0 mot Hammarby. Hammarby just nu på väg in i Gais straffområde, men det är Gaisare som bryter och skickar undan bollen. Vi befinner oss i den 34:e matchminuten och Hammarby har haft ett jätteläge efter det att Gais tog ledningen. Montade Majed tog in bollen i straffområdet, drev den länge parallellt med straffområdeslinjen en liten bit in i straffområdet. Sköt Gais målvakten Krasnici, räddade returen ut till Elwim Kabore som sköt från 6-7 meter utanför i stolpens utsida. Närmare ett mål än så kommer man inte utan att göra ett mål, så att säga. Gais bjöd dessutom ganska direkt efter. Nu kommer Gais istället, ska vi följa det istället. Torkelsson på vägen i straffområdet på vänstersidan, vänder inåt i straffområdet, letar skottläget, skjuter, Werner Hahn räddar. Det är ingen märkvärdig räddning. Han är där han ska vara, så att säga, och lägger sig ner, och precis där kommer bollen. Jo, direkt efter att Gais hade blivit bjudna på sitt 1-0-mål då utav Ibrahim Fofana, så var det Gais-försvaret som själva bjöd Hammarby. Men den gången lyckades inte Hammarby riktigt få ordning på bollen när Gais mittbackar lämnade bort bollen utanför straffområdet till vittröjade Hammarby-spelare. Det hade kunnat bli mycket farligt den gången också, men blev inte det. Det här är inte två lag som går omkring och promenerar med bollen på egen planhalva, precis som man kan se rätt mycket i både internationell och svensk fotboll nu för, nu för tiden. För här går det ganska raskt från straffområde till straffområde. Båda lagen har ambitionen att så fort som möjligt komma till ett avslutsläge. Sitter jag här och säger när Hammarby precis just nu inte gör så. Sätter fart framåt, gör de så småningom i alla fall. Men Gaisare som är Milovanovic återerövrar bollen på mittfältet, men Hammarby är där och jagar igen. Så småningom hamnar bollen hos Fagerjord för Gais i mittcirkeln. Han lägger den bakåt till den egna backlinjen och får applåder ut av hemmapubliken. Bollen ut på högerkanten igen, där är Milovanovic fortfarande kvar på egen planhalva, så spelar han den vidare till lagkapten Wängberg som får Hammarby-spelare som är Kaboré på sig ganska snabbt, men lyckats komma ur situationen i alla fall, spelar bollen hela vägen ner till egen målvakt. Bollen igen i Gais-försvaret, kommer lång boll framåt att jobba på för Max Andersson som inte får loss bollen, utan det är istället Hammarby-försvarare som får tag i den och spelar den hela vägen bakåt till egen målvakt. Det är 36 minuten i Göteborg och det är Gais som leder med 1-0 mot Hammarby, om inte Hammarby gör någonting av den här kontringen möjligtvis. Majed sätter bra fart inåt mot straffområdet, kommer Gais här och tar bollen ifrån honom. Såg väldigt enkelt ut. 1-0 står det i Gais-ledning.

0: Lose My Mind.
1: Damallsvenskt toppmöte, Hammarby ledning med 1-0 mot Malmö. 39 minuter spelade när Malmö har fått ett bra frisparksläge. Där finns Nathalie Hoff Persson och där finns Emma Petrovic. Det är drygt 10 meter bort till straffområdesgränsen. Det är precis mitt framför mål och det är Petrovic som stegar bak ett par steg. Domaren har blåst. Petrovic spelar istället ut till höger till Nathalie Hoff Persson. Hon lyfter den in i straffområdet. Undan Hammarby första läget. Hammarby får undan bollen även i andra. Och möjligtvis kan det komma en andra våg, men inte med detsamma. Så fortfarande 1-0 ledning för Hammarby mot Malmö. 40:e matchminuten.
2: Till handbollsfinalen, nummer 1, bästa 5 på här sidan i Kristianstad mellan hemmalaget Kristianstad och Malmö. Det är en minut och 45 sekunder kvar av den första halvleken. Det är fortsatt ledning för Malmö, de släpper inte den där ledningen. Ibland kommer Kristianstad upp och så står det oavgjort i någon minut kanske och sen tar Malmö tillbaka ledningen. Matchen började med att Nikola Roganovic gjorde 2 mål och sen har det ungefär fortsatt så. Nu har han bollen, det är Malmö som har anfallet. Roganovic tittar sig omkring, spelar in bollen till linjen och då är det en jättefin räddning av Viktor Bang i Kristianstad-målet. Viktig räddning när det snart bara är minuter kvar av den första halvleken och så kontring på det och mål från Kristianstad, islänningen Einar Adalsteinsson, bäste målskytt i Kristianstad hittills den här kvällen. Det var hans 5:e balja, bäste målskytt på plan. Det är Roganovic som har gjort 8, det vill säga hälften av Malmös mål. Då är det 16 lika. Det där behövde nog det oransklädda laget som dessutom får lite mer stöd då av en arena där det inte är fullsatt. Det är till och med ganska långt från fullsatt. Lite märkligt kan man tycka när det är SM-final i en stad som Kristianstad. Då borde ju folk och man ur huset. Men det spelas ju bästa 5. Det ska bli minst en hemmamatch till i alla fall för Kristianstad som gör hemmaplansfördel. De vann ju grundserien samma poäng som motståndet Malmö men med bättre målskillnad. I grundserien var det ju dessutom så att Kristianstad vann de båda matcherna mot Malmö. Dessutom ganska stort. Men där var det lite speltid på just Roganovic och det kan ju vara en möjlig förklaring till det. Nu tar Malmö timeout med 1 minut och 1 sekund kvar av den första halvleken. 16 lika.
3: Det är 4 minuter kvar att spela av ordinarie speltid i den första halvleken på Gamla Ullevi i Göteborg där Gais tar emot Hammarby. Det är Gais som leder med 1-0 och det är Gais som precis har erövrat en frispark på offensiv planhalva. Spelar den längs med mittlinjen till Oskar Ågren, vänster till Brienne på kanten och så bollen framåt mot Fofana i Hammarby som har väldigt svårt att få undan den här bollen. Så småningom får han väl den under kontroll, spelar den snävt bakåt varnar han, rensar undan och Hammarby kontrar istället. Det är 1-0, det är Gais som leder emot Hammarby i Göteborg.
2: I handbollsfinal nummer 1 mellan Kristianstad och Malmö är frågan om vilket lag som ska gå till halvtidsvila i ledning eller ska det fortsatt vara oavgjort. Det står 16 lika, det är 45 sekunder kvar, det är Malmö som har anfallet, det är Roganovic som styr spelet från 9 meters positioner. Så skjuter han så räddar Bang igen. Viktor Bang som inte startade matchen gjorde Haidar Al-Kafaji, men Bang kom in när Kafaji inte kunde rädda ett enda skott och har sedan dess radat upp en hel del räddningar. Bra spel av Bang i Kristianstad-målet. Det är 20 sekunder kvar. Första halvlek. Det är Axel Månsson som styr Kristianstads spel såklart. Ut med bollen på vänsterkanten och mål från Anton Hallbäck. Såja, skriken, spiken. 17-16, första gången i matchen som Kristianstad är i ledningen. Hinner Malmö kvittera. De blir av med bollen. Kristianstad tar den. Det är kubbning nere hos Kristianstad. Det kan till och med bli så att Kristianstad går till pausvila. Det gör de inte. Ni hör möjligen sirenen som förkunnar att den första halvleken är klar. Mer intensiv och fysisk handboll än särskilt mycket skönspel har de bjudit på. Och det är Kristianstad som leder. Första gången i matchen de gör det faktiskt. 17-16.
1: Det är Hammarby som leder i damallsvenska mötet med Malmö med 1-0 med 2 minuter lite knappt kvar av den första halvleken där vi strax får en ny Malmöhörna ifrån vänster eftersom vi har fått en ny räddning ifrån Malmö-målvakten Melina Lök som den här gången tippade skottet ifrån Isida Kila över ribban. Vi hade 2 bra lägen också för utökad ledning för Hammarby för ett par minuter sedan, men först ska vi se Malmös jakt på kvittering i slutet av den första halvleken och hörnan som är på väg att komma ifrån vänster nu är i stort sett hela planen i skugga. Det är fortfarande soligt i Stockholm på runt 17 grader. där kommer bollen också in i straffområdet nära mål. Undan Hammarby första läget, fångas upp sen av Ivanovic, spelar ut den till hörnläggaren Hoff Persson som lirar in den igen i straffområdet utan att lagkamrat får tag på den. Nu är den borta vid högra hörnflaggan i alla fall, men möjligtvis en ny möjlighet för Malmö som spelar in i straffområdet. Och ett avslut kommer, men på en lagkamrat vidare ut till en inspark för Hammarby-målvakten Melina Lök. Fortfarande hemmaledning 1-0, knappa minuten kvar av första halvlek.
3: I Göteborg leder Gais med 1-0 mot Hammarby i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är en minut kvar att spela utav ordinarie speltid när Hammarby har bollen i vänsterbacksposition. Fredrik Winter driver den framåt mot mittlinjen. Gaisarna söker sig bakåt och letar position. Winter spelar inåt till Viktor Eriksson och så kommer passningen upp centralt. Där är Caboré som får Gaisare i hälarna när han ska ta emot bollen. Lyckas ändå spela den bakåt ner i den egna backlinjen igen. Så försöker Hammarby längs med vänstersidan. Lind söker pass alternativ, tar sig inåt banan, stoppar, vänder, går tillbaka ut i samma position som han var igen där ute vid sidlinjen. Och så vänder han en gång till och så spelar han ner bollen till Viktor Eriksson som numera är på offensiv planhalva. Han rullar över den på högersidan till Skoglund. Skoglund till Montade Majed som har varit företagsam. Han inåt i mitten till Paulus Abraham som spelar den tillbaka bakåt igen. Och så får Hammarby starta om och så är det Gaisar där och hugger. Tre Gaisar och stör och påverkar så att Hammarby spelarna så småningom till sist får spela bollen hela vägen ner till sin egen målvakt och då får vi reda på att det är en minuts tilläggstid på den här första halvleken när Hammarby står med bollen på egen planhalva genom Fredrik Winter. Han till Eriksson i backlinjen. Många Gaisar upp och styr. Hög press från Gais nu. Bollen vidare till Fofana som var så olycklig när Gais gjorde sitt mål och slog en bakåtpassning som inte var av denna världen. Så försöker Paulus Abraham komma förbi. Då rivs han ner utav en Gaisare. Då ska det vara gult kort mot de grönsvarta och då ska det vara frispark för Hammarby i ett jättebra läge. Det ligger 3 meter utanför straffområdet ungefär. Kanske lite mer till och med. När domaren har bestämt sig. Och den ligger till höger om färdriktningen. Man skulle kunna kalla det för höger innerposition om man kan de där gamla positionerna som man använde sig av på den tiden man spelade med 5 anfallsspelare. Det var länge sedan. Frispark, Hammarby alltså. Lind står vid bollen. Viktor, nyförvärvet från Romapojkarna. Där står även Montader Majed för den eventualitet att det skulle vara aktuellt att skjuta med vänster fot. Någon av de två lär det vara. Det är inte alls säkert att det blir skott heller. 4 Gaisare i muren. 2 Hammarby-spelare står omedelbart till höger om den muren. Om man ser det från målvaktens håll. Och försöker täcka och markera så att det inte ska, så att inte Krasniqi i Gais-målet ska se vad som händer. Lind är den som tar sats. Det ser ut som att det är han som ska skjuta. Det är det inte. Det är istället Majed som skjuter. Det är en ganska bra frispark men den är lite väl hög. Den smiter ungefär en decimeter ovanför ribban. Och då tycker domaren att det får räcka för den här första halvleken. Det är paus. Gais leder 1-0 emot Hammarby.
1: Och precis där blir det paus även på Södermalm i Stockholm där hemmalaget Hammarby leder mot Malmö FF med 1-0 efter 45 minuter. Målet efter 17, Svea Renberg, hennes andra den här säsongen där det var klart mycket mer Malmö inledningsvis. Ett möjligtvis ganska trött Hammarby som ju spelade 120 minuter cupfinal i helgen mot Häcken där man också vann mot ett Malmö som har fått vila i över en vecka. Men jämnare matchbild under andra halvan av den andra halvleken och Hammarby ledning alltså efter första 45 Malmö.
0: Det är hos Lindensén och i den andra damallsvenska matchen så är det ett ledning för Häcken 2-1 mot Växjö. Det här mötet drog ju igång för en dryg timme sen och har nu spelat en timme. Alltså in i den andra halvleken. Och ni hörde från Per Karl tidigare. Gais leder mot Hammarby herrallsvenskan efter den första halvleken 1-0. Och SM-finalen i handboll på här sidan den första. I bästa av 5 där leder Kristianstad med 1 boll mot Malmö.

0: Så heter den, Ace of Base Design.
1: Nu ska vi höra om det senaste med en svensk längdstjärna och tidigare Jerringprisvinnare.
2: Den knäproblematik som har jäckat längdskidåkaren Ebba Andersson ger inte med sig, det berättar hon själv i en intervju med Radiosporten.
3: Jag önskar ju att jag hade kunnat svara att nej, men det där knät, det funkar felfritt idag och det har fått en återhämtning som det behövt och jag har kunnat börja bygga upp styrkan kring det och sådär, men tyvärr så är jag inte där än.
2: Ebba Andersson, som vid OS i Milano Cortina tog 4 medaljer, har brottats med meniskskadan i knät i flera år och nu har hon själv kommit till insikten att hon behöver lyssna på sin kropp, men resan tillbaka är långdragen.
3: Vi har försökt att liksom börja bygga successivt uppåt igen, så har inte riktigt knät responderat helt fullt så som vi har velat, och det är väl det som har varit lite frustrerande och också utmanande att hantera.
2: Känner du någon stress eller oro över att knät inte är så pass bra som du i ursprungsläget hade hoppats på?
3: Jag vet inte om jag skulle säga stress, men absolut att det finns kanske någon form av oro i vart kommer den status som jag befinner mig i nu ta mig vidare framåt. För planen var ju som sagt att jag typ nu i denna stund att allt liksom skulle vara frid och fröjd, och där är jag ju inte.
2: Säg att det hade varit världskuppen imorgon. Hade Ebba Andersson kunnat med sitt knä då i åtanke kunnat stå på start?
3: Ja, men det tror jag nog att jag hade kunnat göra. Sen så hade det ju för den saken skulle inte varit i något tipptoppskick.
1: Säger Ebba Andersson till Radiosportens reporter Pontus Lind. Och vi fortsätter på temat längdskidor.
4: 2026 har varit minst sagt tufft för det svenska herrlandslaget i längdskidåkning. OS i Cortina var det sämsta någonsin för herrarna och därefter en turbulent tränarkarusell.
5: Ja, för herrar så var det väl en säsong som gick i moll. Dessvärre, vi hade en del uppturer ändå runt världskuppprogrammet. Men en sån här säsong döms ju med all rätt och ofta utifrån ett OS i och med att det är ett OS-år, och det blev ju inte alls vad vi hade hoppats på.
4: Efter OS var Norrala-bon och skidlandslagstränaren Lars Ljung inte säker på att han ville fortsätta.
5: Det måste jag vara ärlig och säga, att speciellt när resultaten är ute blir när man lägger ner så otroligt mycket tid och kraft och jobb som man gör på det här, så börjar man ju fundera.
4: Nu har han fått nya kollegor. Niklas Jonsson är landslagschef och norrmannen Egil Kristiansen är ny tränare tillsammans med Lars.
5: Så det är en del som blir ovant och lite olustigt så här initialt, men sen när namnen har landat på plats så har den känslan kanske vänt mer mot spänning.
4: Och nu under den varma delen av året är fokus på rullskidor, men de reser också mot snön.
5: Vi var ju i Tyskland för 2 veckor sedan på första lägret, så våran säsong är ju redan igång och vi åker till Riksgränsen på söndag. Den här känslan av lite tomhet har ju ganska snabbt vridits för egen del mot en känsla av revansch.
1: Säger Lars Ljung, längdtränaren till P4 Gävleborgs reporter Christian Bruse Bolinder.
6: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
7: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
6: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
7: Och vi går igenom svaren.
6: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
7: Och mig, Ola Roslin.
0: Och i P4 just nu, Sportextra tillsammans med Radiosporten i studion, Sigge Sanner och Emanuel Nashed. I den herrallsvenska fotbollen, där är det Gais som leder 1-0 mot Hammarby efter de första 45. Paus där just nu. Paus är det också i det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö. Där är det Hammarby som leder med 1-0. En match pågår också i den 67:e minuten i damallsvenskan. Det är mötet mellan Häcken och Växjö. Nu har hemmalaget Häcken utökat ledningen. Där står det 3-1. Och alldeles strax drar den andra halvleken igång i herrarnas första SM-final i handboll. Bästa av 5 är det som gäller. Kristianstad Malmö står 17-16. Och 2020, ja, klockan 20:08, då är det dags för Tre Kronor mot Slovenien i hockey-VM. Viktig match. Vi hör alldeles strax Tre Kronors Joel Persson.

0: overseas. Jill Jonsson, I Rock My Country här i Sportextra, där det nu ska handla om en nyhet om en av Sveriges bästa paraidrottare.
1: Efter de två OS-medaljerna i längdskidor skiftar Sebastian Modin nästa säsong fokus. Nu blir det skidskytte istället.
2: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
1: Ja, Sebastian tävlade i skidskytte på Paralympics som en uppvärmning inför längdskidloppen.
2: Och så tycker jag att det är väldigt roligt, så det är ett bra komplement. Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer, och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
1: Och efter hemkomsten från Paralympics hörde han av sig till skidskytteförbundet. Och nu har de gått ut med att han blir en del av deras team Östersund.
2: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul, för att de har inget ansvar att hjälpa mig, men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
0: Sebastian Modin där, reporterar inslaget Emelie Andersson och Klara Unell på P4 Jämtland. Nu är den andra halvleken igång. Vad gäller SM-finalen i vilken sport då?
3: Handboll, och du kan också kalla den andra holmgången. För den första halvleken blev ju en holmgång mellan Kristianstad och Malmö. 17-16 till hemmalagets favör slutade den. Men det var en oerhörd massa frikast av blåsningar, straffar, gruff, överläggningar och annat. En otroligt lång första halvlek för att vara handboll. Men nu är den andra igång. Inget av lagen har gjort något mål än. Det är Malmö som har anfallet. Ska Roganovic göra mål? Ja, det gör han ju igen. Nikola Roganovic, nionde målet, ett underhandskott rakt upp i nättaket, 17 lika.
0: Andreas Mats igång med den andra holmgången där, alltså vad gäller SM-finalen i handboll. Alldeles strax andra halvlekarna vad gäller de allsvenska fotbollsmatcherna vi följer. Då handlar det om Gais Hammarby på här sidan och Hammarby Malmö på damsidan, alldeles strax dit. Men nu andra besöket för kvällen av Ekots Ola Jan-Åke Dunkers.
4: Ja, det stämmer, och jag kan berätta att USAs justitiedepartement nu väckte åtal mot Kubas 94-årige ex-president Raúl Castro, rapporterar Reuters, som tagit del av domstolshandlingar. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av två flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Beskedet kommer samtidigt som USA ökat trycket mot Kuba, bland annat genom att stoppa bränsleleveranser till landet. Idag blev det klart att det inte blir något skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande som stämt den danska sjöfartsstyrelsen efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star för 36 år sedan. Jan Harsem, som överlevde branden, är inställd på att överklaga domen.
5: Jag är inställd på det, jag vet att flera andra är inställd på det, så det tror jag är ganska klart att vill ske.
6: Jan Harsem hävdar att rätten i Næstved i Danmark har bortsett från central bevisning genom att inte ha med nyare utredningar och istället utgå från den ursprungliga rapporten från 1991. 159 människor dog i vad som är en av de största fartygskatastroferna i Norden. En av dem som dog var Jan Harsems dåvarande fru Kristine, som då var gravid med deras andra barn. Jan berättar hur han evakuerade hytten med sin son Halvor.
5: Kristine väcket mig och sa att det bränner, Jan, du måste ta Halvor. Och det är det sista jag ser av henne.
4: Reporter här, det var Moa Bäckman. I Danmark, där inträffade ett jordskalv i eftermiddags, så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar P4 Malmöhus. Skalvet hade en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har rapporterats. Enligt nyhetsbyrån Ritzau är skalvet det kraftigaste i Danmark sedan 2012.
0: Tack så mycket Ola, som finns med oss från Ekoredaktionen här i Sportextra. Om knappt 20 minuter, ja, då är det dags för 3 kronors match mot Slovenien, den så viktiga gruppspelet efter en ganska trög start på turneringen för Sveriges ishockeyherrar. Och om en timme, ja, då är det Europa League-final och alldeles strax startelvorna. Då är frågan om Victor Nilsson Lindelöf finns med i sitt Aston Villa som ställs mot Freiburg. Men just nu allsvensk fotboll, och här ifrån Södermalm.
7: Där Hammarby tar emot Malmö och där andra halvleken precis dragit igång, och där det är hemmaledning med 1-0 när gästande Malmö spelar hem till egen målvakt Seci Ramuzovic. Får väl se om hon om en vecka tas ut i Tony Gustafssons trupp inför de avgörande VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Ett riskabelt spel av Malmös backlinje, men nämnda Seci får ändå upp den mot mittplan där den fångas upp av Hammarby. Där Alice Karlsson spelar ut den till högerkanten. Viss tvekan i Hammarby spel, därmed även i min röst. Hammarby behåller bollen, kortpassningsspel längs med högerkanten på offensiv planhalva. Ett inlägg kan komma, kortpassningsspel igen. Möjligtvis för hårt slagen, ja det är det, och ut över kortlinjen. Och Morsovic kan dra igång spelet igen. Hennes Malmö ligger under borta mot Hammarby med 1-0. Dryga minuten in på andra halvlek.
8: 47:e minuten i Göteborg. Gais leder 1-0 mot Hammarby. Gais samlar precis ihop till sin första hörna i matchen. Hammarby hade alldeles nyss sin första. Så att det var inte precis det man sysslade med i den första halvleken. Men Hammarbys hörna, mycket uselt slagen. Långt, långt, långt bort. Nästan, kom nästan inte ner på marken för den var ute ur straffområdet åt andra hållet. Nej, nu överdriver jag lite, men väldigt långt bort i alla fall. Och ledde till att Gais istället fick en kontring. Och nu är det istället Gais då som har hörna som kommer ifrån vänster. Mycket rörelse in i straffområdet. Där kommer hörnan inåtskruvad, nickas av Gaisare, men den nickas högt över Hammarby målet. Det här var en väldigt trevlig match i den första halvleken. Högt tempo och mycket kamp och två stycken lag som inte på något sätt står och liksom klyddar med bollen på egen planhalva, utan bra fart framåt och goda ambitioner från båda lagens håll. Och det är väl bara att hoppas att det kan fortsätta på det viset, för att underhållning är ju något man vill ha när man går och tittar på fotboll. Hammarby på väg framåt, Paulos Abraham går omkull, får ändå bollen med sig och får den vidare till Viktor Lind på vänstersidan. Lind klackar den bakom ryggen på sig själv. Där är Marcus Karlsson. Han närmar sig straffområdet framifrån. Sticker in den fram till Lind som är mitt framför straffområdet. Så småningom ut på vänsterkanten. Där finns Fredrik Winter som står still och spelar fotboll. Försöker få bollen framåt. Får den framåt till Paulus Abraham som kommer loss från sin gaisare. Går framåt emot mål. Och så är det en gaisare som får undan bollen på mållinjen. Ny Hammarby nick framåt. Den här gången över. Där har vi Hammarbys bästa möjlighet i matchen så här långt. Jättefarligt i den 49:e minuten, men det är fortfarande Gais som leder med 1-0.
7: 49:e matchminuten även i Damallsvenskan. Här är det Hammarby ledning mot Malmö. Möjlighet att utöka den 1-0-ledning till 2-0, för nu kommer en hörna ifrån höger. Vilda Hasund finns där. Hon sträcker upp armen i luften, vänsterfoten under bollen, skickas in i straffområdet, boxas undan Morsovic. Skottet kommer, men högt över där av Koivisto, finländskan i Hammarby. Så fortfarande bara 1-0 för Grönvitt.
0: Mm. Och som ni hörde tidigare från Per Karl, Gais leder fortsatt 1-0 mot Hammarby. Linn Nensén är det som tittar på det damallsvenska mötet Hammarby mot Malmö. Sigge, mera fotboll ska det handla om nu.
9: Ja, på den internationella fronten så har nämligen UEFA, alltså det europeiska fotbollförbundet, bestämt sig för att göra om formatet i herrarnas EM-kval och i Nations League framöver. Och håll i det nu, för att det kan ju bli lite krångligt sånt här. Men jag kan börja med att säga att det nya formatet är inspirerat av, påminner om, det nya Champions League. Alltså ligaspel istället för gruppspel är väl någonstans nyckeln här. Man har ännu inte riktigt bestämt detaljerna, men det som verkar stå klart nu, som kommuniceras ut idag, det är att man gör om det då

0: efter EM 2028, alltså ja, EM-kvalet efter kommande EM. Jag ska nämna också kring Nations League att det gör man om så att det kommer vara tre stycken divisioner istället för fyra, eller tre stycken grupper istället för fyra i varje liga ska jag säga, och de här grupperna kommer att ha sex lag istället för dagens fyra, så det blir lite skillnad där också då, men framförallt EM-kvalet mer likt ett ligaspel än ett gruppspel från och med 2028.
1: Spännande format att vänta där då kanske. Alldeles strax är det nedsläpp i ishockeyn, vi börjar väl ladda för den tycker jag.
0: Ja, det tycker jag, och passa på att träffa den svenska spelaren Joel Persson.
2: Ja, Joel, Slovenien väntar en möjlighet att få igång målskyttet möjligen i spel 5-5. Vad har ni diskuterat just i den frågan?
3: Nej, men det är klart vi vill det. Vi har kollat på lite olika lösningar där, men främst vill vi komma ut och sätta ett bra defensivt spel från början av matchen och sen gå därifrån liksom, och inte bli naiva, utan lugnt och... Lugnt och tryggt, och sen så har vi mycket offensivt i oss.
2: Ett spel som har funkat är ju det i powerplay där ju du är en del av det. I den andra formationen där ni nu kommer att få in Anton Frondell som lekkamrat, hur kommer det bli?
3: Nej, men det är klart det är spännande. Frondell har ju grymma egenskaper i powerplay och har ju ett skott i absoluta världsklass, både handledsskott och one-timer, så förhoppningsvis kan vi sätta upp honom för något läge här.
2: Hur har han sett ut i träning och utanför isen?
3: Nej, men ung kille, redan professionell, så gör allt han kan för att få chans att spela, så det ska bli spännande att se honom.
4: Joel Persson där, alltså backen i detta Tre Kronor som finns med i den andra powerplay-uppställningen, och det är det han pratar om. Anton Frondell kommer in i det här laget. Frondell, 18-åringen som har spelat den här säsongen i Djurgården och även testat på NHL Chicago. Han kommer stå där till höger. Det såg vi på träningen idag, Johan. Vad kommer det betyda?
5: Det kommer betyda ett hot från högersidan. Och han kommer få respekt från det här slovenska laget. För de vet vilket typ av skott han har. För det är utmärkt från det, tycker jag. Just hans avslut.
4: Spelet i numerärt överläge. Det är inte Tre Kronors största problem i turneringen. Men det finns andra.
5: Ja, men det finns det. Jag tycker att spelet 5-5 har varit okej, alltså att ta sig upp i anfallszon, men att skapa de här heta chanserna och producera i 5-5 har inte varit bra så här långt i den här turneringen. Och sen har vi försvarsspelet. Det har ju varit ihåligt som en schweizerost faktiskt. Och vi har gett våra motståndare väldigt fina lägen genom hela den här turneringen. Och det måste vi slipa bort om vi ska gå långt i den här turneringen.
4: Har du käkat en ost här i Schweiz?
5: Det har jag.
4: Var det ihåligt?
5: Nej, de har varit genuint hårda faktiskt.
4: Sverige måste ju vinna den här matchen mot Slovenien. Så är det. Och du har ju typ garanterat seger. Så vi får väl se hur det blir när vi släpper pucken. Det är inte så långt kvar. Det är 10 minuter ungefär innan det är dags för Tre Kronor mot Slovenien i Hockey-V.
1: Då finns Johan gånger två mer, Bengts och Garpelöv, och även reporter William Valdetoft där på plats i Alplandet. Men nu är det här.
6: Radiosporten med handboll.
7: Första SM-finalen på herrsidan, Kristianstad mot Malmö, bäst av fem eller först till tre. Första matchen ikväll i Kristianstad, nästa match i Malmö på lördag. 10 minuter in i andra halvlek, helt jämnt på 22 lika. Dessutom två av planens bästa spelare, definitivt två av planens två bästa målskyttare, Einar Adalsteinsson i Kristianstad och Nikola Roganovic i Malmö, utvisade. Och då passar ju hemmalaget Kristianstad på att ta ledningen 23-22. Annars är det Malmö som hade inlett den här andra halvleken bäst, men slarvade bort ett numerärt överläge för en stund sedan där de försökte sig på någon helt ny handbollstaktik som i alla fall jag aldrig har sett, med två linjespelare och två niometerspelare. Och fortfarande de vanliga antalet spelare på plan, inte att man tog ut målvakten eller något. Det gick inte alls. Dåliga skott som räddades lätt av Viktor Bang i Kristianstadkassan, så jag tror inte Malmö kommer köra det. Ska vi säga nymodigheten fler gånger. Här blir det omedelbart kvitterat när Love Sundvall, Malmös kantspelare, han som också har prövat i landslaget nu nyligen i landskamparna mot Kroatien, sätter sitt andra mål. Det blir väl en omedelbar replik från Kristianstad. Ja, det blir det. William Höghjelm, den stora linjespelaren, femte målet för Höghjelm. Det är oerhört jämnt. Man börjar nästan redan nu, trots att det är 18 och en halv minut kvar av den.

0: andra halvleken förbereda sig på att som här, som i många av de tidigare slutspelsmatcherna, det kan bli förlängning. Men som sagt, det är ganska många minuter kvar, 18,5, och det är Kristianstad som leder första SM-finalen 24-23 på hemmaplan mot Malmö.
1: 10 minuter spelat av den andra halvleken i Göteborg där Gais leder 1-0 mot Hammarby i herrarnas fotbollsallsvenska. Hammarby på väg framåt på vänsterkanten, skickar in bollen i Gais försvarsområde. Inlägget från Fredrik Winter stoppas av Gaisare, plockas undan och så småningom ett nickförsök där inne av Hammarby. Men nicken en bra bit över Gais-målet så att Gais kan starta om igen. Det var två jättelägen för Hammarby. Det första var vi med om i sändning, till och med Paulus och Abraham hade det. Sen var han på väg att komma loss en gång till, men lyckades inte riktigt med det, men var riktigt, riktigt farlig två gånger i följd då, efter att kanske inte synt så väldigt mycket innan dess i den här matchen faktiskt. Sen efter de två Hammarbylägena så har det faktiskt varit väldigt mycket Gais, utan att för den saken skulle ha ett långt svepande inlägg som Samuel Salter nickade en bit utanför för en stund sen. Men efter Hammarbys två jättelägen mot Gais så var det som att hemmalaget kvicknade till och satte istället press mot Hammarby. Men nu har Hammarby väl gått ur den där pressen och nu är det Hammarby i bollinnehav på mittbanan. Spelar bollen till Viktor Eriksson som står i botten på mittcirkeln när han lägger den ut mot höger. Skoglund tar bollen över mittlinjen och så kommer det ett långt svepande inlägg. Sadaklia för Gais får undan den och så är det Gaisare även i nästa läge som kan plocka undan bollen från det farliga området. 56 minuter, snart 57 i Göteborg. Gais leder 1-0 mot Hammarby.
2: Samma tid i Stockholm där är damallsvenskt möte. Det som Hammarby leder mot Malmö med 1-0. Men Hammarby hörna nu ifrån höger igen. Vilde Hasund med sin vänsterfot inåtskruvad. Nära mål, nickas mot mål och i mål. Där kommer utökade ledningen för Hammarby mot Malmö. Och det är Gudrun Arnardottir, isländskan i Bayern, som får springa fram mot hemmaklacken och fira utökade ledningen i den 58:e matchminuten. Hennes andra mål för säsongen när hon nickar in 2-0 för Hammarby som är fullpoängare. Går mot femte raka seger.
0: Handbollsfinal i Kristianstad, 1 av 5. Det är ett intensivt skede av matchen. Det är snart halva den andra halvleken spelat och det är ett litet ryck kanske från hemmalaget. Det är 26-24. Det är Axel Månsson, den lille snidaren, som sätter sitt sjätte mål för kvällen. Han har spelat upp sig betydligt här, framförallt slutskedet av den första och här i den andra halvleken. Var lite osynlig i den första, Axel Månsson, stjärnan i Kristianstad som ska lämna för spel i Danmark i höst. Här kommer repliken från Malmö och det är omedelbart mål av Love Sundervall igen, kantspelaren. Och då får vi kika på tavlan, 26-25. Det är fortfarande oerhört jämnt och ovisst. Jag har pratat med lite handbollsexperter inför den här finalen och tipsen går åt båda hållen, även om faktiskt de flesta tipsen går åt Malmös håll. För Malmö har ju haft något enklare väg till denna final. Slog ut Ystad och sen Sävehof. Sävehof med 3-0 i matcher medan Kristianstad hade fullt sjå med att klara av Alingsås. Låg under med 2-0 i matcher och vände den serien. Väldigt intensiva matcher med förlängningar och annat. Så att haft ett tuffare spelschema. Malmö-spelarna borde vara något fräschare. Men det är ju fortfarande Kristianstad som leder. Det ska bli straffkast nu till Kristianstad efter en rejäl en tackling. Åker han ut här, Brännberger igen? Ja, det gör han ju. Kristoffer Brännberger, det borde ju rimligen vara hans tredje gula kort, det är det. Det är ett rött kort på Brännberger, färdigspelat för Malmö-spelaren, rött kort. Han får se resten av matchen på läktaren efter tre utvisningar. Han drog ju på sig en dubbelutvisning i den första halvleken och nu är han ful. Det är straffkast till Kristianstad. Det är såklart Axel Månsson som ska ta hand om den i ställningen 26-25. Alldeles strax får vi reda på hur det går med det.
3: Till hockey-VM och matchen för Tre Kronor inför Slovenien. Tillskott till den här matchen, Anton Frondell, men inte in på 12 forwards. Varför?
4: Ja, han har ju varit utanför laget nyss. Han kommer att spela idag och vi kommer att matcha laget ganska brett.
3: För att ni ska vara nöjda med insatsen mot Slovenien, vad kommer krävas då?
4: Vinst, nummer ett, är det viktigaste, absolut. Ganska stabilt försvarsspel och sen några mål framåt.
3: Dessutom 5-5, då har ju varit snacket att de där målen bör tillkomma för att det ska bli mer godkänt i er insats? Vad har ni snackat om?
4: Ja, men vi är också liksom inte nöjda med 5-5-spelet, utan man vill alltid ha mer i alla spelformer. Så att vi har pratat om att kanske ha lite mer trafik på mål och sådär, så att vi har adresserat det också. Tack.
5: Tack så mycket. William Waldetoft där i samspråk med assisterande förbundskapten Jörgen Jönsson. Men innan ishockeyn avbröt så är vi väldigt nyfikna på hur det gick med det där straffkastet, Andreas.
0: Det var ju en cliffhanger, va?
5: Verkligen.
0: Jo, han gjorde ju mål såklart. Axel Månsson missar sällan en straff, tredje straffmålet på Unge Månsson. Ställningen efter 16 minuter andra halvlek 27 Kristianstad, 25 Malmö.
5: Härligt, då vet vi hur det är med den saken. Alldeles strax tillbaka till handbollsfinalen, den så jämna första i herrarnas SM-slutspel. Det ska handla om friidrott här närmast innan vi vänder ut på fotboll.
6: Ja, vi sticker emellan med det, för att idag var det nämligen säsongspremiär i tre steg för den svenska friidrottaren Maja Åskag. Hon hoppade 13 meter och 92 centimeter i Savona i Italien i byg, alltså i svår vind. Det är ett bra resultat. Det tangerar precis vad hon gjorde i VM-finalen i Tokyo i fjol. Och det här kommer efter en jobbig vinter där Åskag har fått större delen av inomhussäsongen förstörd på grund av en lång influensa.
5: I den damallsvenska fotbollen, där är det ledning för Häcken med 4-2 mot Växjö på tilläggstid. Och Hammarby leder också med tvåmålsledning 2-0 större mot Malmö i den 62:a minuten. Här är läget i herrallsvenskan.
1: Där Hammarby ligger under med 1-0 mot Gais på bortaplan i Göteborg i den 62:a minuten. Just nu mycket bollinnehav för Gais. Joakim Fagerjord med bollen på offensiv planhalva, sticker den utåt åt vänster, behåller kontrollen, gör Gais. Och Hammarby förbereder att göra två byten för att kanske få bättre offensiv spets på det här, men det har varit rätt mycket Gais under de senaste minuterna. Nu spelar man bollen hela vägen ner till egen målvakt Krasnici, så slår han långt och så är det en hemåtspringande Hammarby-spelare där som Hampus Skoglund som nickar ut bollen till ett Gais-inkast nästan nere vid hörnflaggan, och då kommer de där bytena att komma. Jag imponeras lite grann faktiskt av Gais återerövring, för när Hammarby tar bollen och när Hammarby försöker spela sig igenom mittfältet så är Gais-spelarna väldigt aggressiva och väldigt duktiga på att ta tillbaka bollen och förstöra det där spelet så att Hammarby inte kommer framåt. Gais leder 1-0, det har gått 63 minuter i Göteborg.
7: Radiosporten med VM i ishockey.
0: Här är Fribourg i Schweiz, spelorten där Tre Kronor håller till, som har spelat tre matcher. Det här är den fjärde. En seger mot Danmark och så förluster mot Kanada och Tjeckien betyder att Sverige behöver verkligen vinna mot Slovenien. Och Slovenien inleder med ett friläge, kommer här för 1-0 och skjuter och målvakten räddar. Arvid Söderblom är det som står i mål och han får inleda med att ta det där friläget. Det kunde jag inleds med en förskräckelse.
8: Ja, jättebra backcheck ut av Albert Johansson som tar den där åkningen och gör och stressar den slovenska spelaren, så han inte kommit till ett bra avslut.
0: Fribourg är en stad som älskar ishockey eftersom klubben i stan vann för första gången mästartiteln i den schweiziska ligan. Och var man än hamnar och pratar med och säger att man är från Sverige så skiner alla upp, för det är många svenskar som har hållit till i den här klubben. Och en av dem som ringde in den här matchen.
8: Ja, Marcus Sörensen som ringde in den här matchen. De har ju det inför varje match, en sån här stor bjällrad som de klingar på. Idag var det Marcus Sörensen som var en del av det här laget som tog guldet.
0: Med Roger Rönnberg som tränare bland annat när det gäller svensk influenserna då i det mesta laget som kommer från den här stan. Nu är det Tre Kronor som spelar och det är mot Slovenien. Slovenien som ju har varit lite av skrällgänget i den här hockeyturneringen och framförallt i den här gruppen. Och framförallt också då med den här segern i sadden mot Tjeckien.
8: Ja, de vann mot Tjeckien där i sadden som du säger, Johan, och gjorde en väldigt bra match måste jag säga, där de höll ihop laget väldigt bra, spelade starkt aggressivt försvarsspel och så kontrar de in puckar. Och sen så tycker jag även mot Slovakien så gör man en väldigt bra match. Det var inte långt bort att man vann även mot dem i övertid.
0: En och en halv minut spelat, 0-0 Sverige mot Slovenien i grupp B alltså, där Tjeckien som vi nämnde då, som förlorade mot detta Slovenien, länge låg under mot Italien idag men vände och vann, och Tjeckien toppar gruppen. Kanada är också med där i täten, de har ju maximala 9 poäng och Sverige ligger alltså under det här kvartfinalen
8: sträcket. 3 poäng bakom Norge. Norge som har fjärdeplatsen, så Sverige måste vinna. Än så länge, inga mål mellan Sverige och Slovenien i inledningen av den fjärde matchen för Tre Kronor i hockey-VM.
5: Då är också hockeyn igång, men vi fortsätter såklart följa handbollsfinalen och fotbollen alldeles strax ut på de arenorna. Men fotbollsnyhetsrubrik innan dess.
6: Ja, från Fribourg till Freiburg. Det tyska fotbollslaget ska spela final i Europa League om en dryg halvtimme. Och rubriken handlar ju om deras motståndare, nämligen Aston Villa i den här matchen. För vi ser ju med svenska ögon, intressant nog, att i startelvan för Aston Villa så finns Victor Nilsson Lindelöf, landslagskaptenen, med. Och som han har gjort en del på sistone, så står han uppställd att han ska spela innermittfältare.
0: Från stor fotboll till stora handboll i Kristianstad, SM-final 1 mellan Kristianstad och Malmö. Det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid, 10 minuter kvar av andra halvlek. Det kan ju bli förlängning, det kan bli ytterligare en förlängning, det kan bli så kallad shootout om de här lagen följs åt hela vägen. Men det vi upplever är ett litet Kristianstad-ryck, det är nämligen 30-27, 3-målsledning. Den där perioden när Nikola Roganovic var utvisad, jag tror han åkte dit på utvisning på för snack, för protest. Där passade ju hans kombatant i Kristianstad, Axel Månsson, på att göra 2 mål och få till det där rycket. Axel Månsson, jätteviktig spelare för Kristianstad. Det är ett Malmöanfall nu, de måste börja krypa närmare. Tim Hilding gör det också, han skjuter in bollen. 20 minuter precis spelat andra halvlek, 30 Kristianstad, 28 Malmö.
1: Gamla Ullevi Göteborg, Gais 1-0-ledningen mot Hammarby. Hammarby spelar bollen bakåt till egen målvakt när Gais kommer på en kontring efter att ännu en gång, som jag pratade om tidigare, har erövrat bollen på mittbanan när Hammarby har försökt ta den framåt. 2 byten i Hammarby, Nair Besara in istället för Elwim Kavore och Franka Jay in istället för Montader Majed. Frågan är vad det kan göra för skillnad för Hammarby, som där passar fel på mittfältet, men Gais är vänliga och lämnar tillbaka bollen med en gång. Vinter för Hammarby i vänsterbacksposition, försöker slå en crossboll tvärs över till andra sidan och inkom Najee, men han får inte bollen därför att det är en Gaisare emellan och nickar undan och det blir inkast för Hammarby. 68:e minuten, Gais leder 1-0 mot Hammarby.
8: Sverige tar ledningen i hockey-VM mot Slovenien, 1-0 efter 3,5 spelad minut. Det är Sveriges bästa poänggörare, Lucas Raymond från Detroit, som trycker in en retur.
9: Ja, det är en jättefin spelvändning och vi tar väldigt snabbt där och vi kommer in på högerkanten. Oliver Ekman Larsson gör en fin droppass till Grundström som skjuter ett jättefint skott. Men returen studsar rakt ut till Raymond som skjuter in öppet mål.
8: Jag hade koll på Raymond precis när han hoppade över sargen in, satte fart in i anfallszonen och den farten behöll han. Och då dök pucken upp och
10: då går det ganska så rappt också när han får trycka till.
9: Ja, han har ju jättefint skott där, Raymond. Han ramlade ut rakt på bladet också, så det var inga problem för Raymond att göra mål.
8: Raymond kvar på isen, på pucken igen för 2-0, skjuter. Slovensk klubba kommer i vägen. Det är första formationen för Sverige med Lucas Raymond som är den stora stjärnan i detta svenska landslag tillsammans med 2 troligtvis kommande storstjärnor. Med Ivar Stenberg som släpper pucken där till Raymond, når inte fram med den och slovenarna får väl ut pucken ut i zonen. Ivar Stenberg och tredje länken då i den här kedjan, Viggo Björk, de 2 18-åringarna som flankerar Lucas Raymond. Om några år kan det här vara en riktigt, riktigt superline, va?
9: Ja, det kan det. Det är 2 unga spelare, både Viggo Björk och Ivar Stenberg, som kommer gå i draften i första rundan. Topp 5 skulle jag säga att båda de 2 spelarna kommer hamna, och det är väldigt ovanligt att vi har 2 svenskar i topp 5. Men de har fortfarande en lång väg kvar att göra innan de blir de här riktiga stjärnorna som producerar över tid, speciellt då i NHL.
8: Ser vi också att Frondell, Anton Frondell, är inne på isen. Det var hans första byte, va, om jag inte har sett helt fel. Frondell som alltså skrevs in i den svenska truppen tidigare idag och får göra VM-debut. Då är det 11 VM-debutanter nu på isen. Ja, nu är det några som har spelat, så de är inte debutanter längre. Men i det här mästerskapet i alla fall. Det är ganska många det.
9: det är det. Det är inte ovanligt många. Det har hänt tidigare naturligtvis i och med att vi har haft så många lag genom åren. Men det här året så har de framträdande roller. Och det är inte så ofta man har de här unga spelarna i första powerplay och de här framskjutna offensiva rollerna.
11: Kan du tänka dig att Frondell är ganska så spelsugen när han har fått sett sina juniorkompisar spelar de här inledande matcherna i hockey-VM och han har fått sätta vid sidan.
9: Ja, det har han. Han har fått titta på och han har fått vila lite grann. Så han är spelsugen och vill visa att han är minst lika bra som Viggo Björk och Ivar Stenberg och Berglund.
11: 1-0 alltså för Sverige efter 5 spelade minuter. Där kommer det nytt läge för Tre Kronor som kommer in i anfallszonen. Med Heinemann som försökte få iväg ett skott. Sverige kvar i anfallszonen i vänstra sarghörnet. Heinemann försöker spela loss den, men då bryter Slovenien tillfälligt. Eller får i alla fall fast pucken mot sargen. Kommer loss bakom den slovenska målburen. Och Slovenien lyfter ut den bäcken. Ut ner i den svenska zonen och Sverige är ganska så påkopplade inledningsvis förutom den där misstaget som gjorde att det blev ett friläge. Men då kommer Slovenien precis när jag säger det. Sverige leder med 1-0, spelas snett bakåt och kommer inget avslut utan Sverige hugger lite på klubban och bladet där och pucken går ner i sarghörnet. Där slovensk spelare försöker få tag i den. Sverige hyfsat samlat i egen zon. Man får inte ut pucken ut ur zonen. Inte i första läge, inte i andra läge. Slovenien tar tillbaka den, kan bryta in framför kassen. Försöker spela in den också, men Sverige bryter. Jakob Delaros, dagens födelsedagsbarn, fyller 31. Och är ju en av de där svenskarna som har det här som hemmaarena. Och har blivit stor i staden för all framtid med tanke på att man har varit med och vunnit den där första mästartiteln med klubben Fribourg. Fortsatt spel, det är 6,5 minuter spelat, men Sverige kommer in med anpassonen på högersidan, lägger den i djup och jobbar på för Grundström som alltså sköter det skottet som ledde fram till 1-0-målet för Raymond och för svensk del. Sverige tappar pucken i anfallszonen och håller slovenierna håller i den bakom egen kasse. Snabb passningsspel av Slovenien som kommer upp på vänstersidan, skjuter ett skott på svenska ben som är Brännströms och Sverige bryter. Bra Sverige passning av Slovenien när Sverige sätter fart på högersidan. Albert Johansson backen spelar bra snett genom bakåt. Jack Berglund för sitt första VM-mål. Bra skott, målvakten lämnar retur. Och där kommer en signal och det kommer vara en slovensk utvisning och Sverige spelar ganska så tempostarkt här inne.
9: Det gör de verkligen, de håller banan i mitten av banan, bra försvarsspel och de spelar kontrollerat, de bjuder inte på någonting så här.
11: 7 minuter spelat i Schweiz, 1-0 för Sverige mot Slovenien i hockey-VM.
5: Alldeles strax mer i ishockey, men det pågår ju även finalhandboll. Kristianstad-Malmö med 7 minuter kvar, ledning för Kristianstad 34-29 alldeles strax dit. I den damallsvenska fotbollen, Hammarby fortfarande med 2 måls försprång mot Malmö FF. I den herrallsvenska fotbollen, underläge för Hammarby borta mot Gais och uppförsbacken blev också precis tyngre.
1: Så var det. Det var en boll som rensades bort ifrån Gais straffområde. Upp och nicka på den bollen gick Rasmus Niklasson Petrovic in jättetufft i ryggen på Petrovic. Gick Hampus Skoglund. Det var en ganska solklar varning på Skoglund. Problemet för Hammarbys del bara den att Skoglund redan var varnad en gång i den här matchen. Med andra ord rött kort och Hammarby ska då fortsätta att jaga kvittering i den här matchen mot Gais. De ligger under med 1-0 och det ska de då göra med en man mindre under resten av speltiden, så att dessutom tvingades Hammarby till att byta ut Frank Ajayi som de har prisade satt in. Han fick 5 minuter på plan ungefär nu och åkte han av plan igen eftersom att han i en tidigare situation i en duell med Joakim Fagerjord skadade sig och nu inte kan fortsätta spela. Så Hammarby har fått ställa om sitt lag ordentligt och är dessutom en man kort resten av speltiden. Gais leder 1-0.
5: Och i damallsvenskan färdigspelat nu i matchen mellan Häcken och Växjö. 4-2 seger för Häcken. Och just nu kvarten kvar i Stockholm och Hammarby på väg mot något liknande.
2: För Hammarby leder med 2-0 mot toppkonkurrenten Malmö FF. Och om det här resultatet står sig så behåller Hammarby också serieledningen. Är precis som Häcken, fullpoängare i så fall med 5 raka segrar. Men Hammarby med 1 mål bättre i målskillnad. Och Malmö försökte, gjorde för en 10 minuter sedan ungefär ett trippelbyte. Fascinerande hur snabbt de fick spelet att stämma efter det. Men ännu inte kommit närmare resultatmässigt. Hammarby har 2-0 med kvarten kvar.
11: Här är hockey-VM igen från Schweiz. Sverige leder med 1-0 mot Slovenien i lite av en måste-match. Poängen skulle behöva ramla in nu för svensk del i tabellen i grupp B. Sverige nummer ett överläge. Oliver Ekman Larsson över till Ivar Stenberg. Stenberg försöker hitta en passning. Det var nog meningen mot Raymond, va? Så står det vänsterlägen och det är inte fram. Här kommer Sverige igen kvar i anfallszonen. Viggo Björk bryter in i kassen, spelar till Oliver Ekman Larsson. Skjuter i ribban. Klockrent i ribban. Bra passning upp till Oliver Ekman Larsson som är en av Sveriges poängstarkaste spelare i den här turneringen. Assistpoäng också på målet som Lucas Raymond gjorde 3,5 minuter in i den här matchen. Carl Grundström sköt skottet och vi fick då ett mål i spel 5-5. Fortsatt numerärt överläge nu i 30 sekunder när Sverige hämtar pucken i bakplan. Sätter fart då med andra uppställningen, då får Frondell i strid. Det var det vi pratade om tidigare. Vi fick se det på träningen under förmiddagen. Frondell står till höger. Se om de hinner ställa upp då. Den här andra uppställningen för svensk del. Får tag i pucken nu. Kontrollerat läge. Frondell står där just på den där högersidan. Spelar ner bakom slovensk målbur. Linus Karlsson öppnar till Simon Holmström. Holmström hittar Frondell som missar pucken tyvärr på det där dräckskottet. Slovenien är fulltaligt nu. Frondell med nya skott i magen på den slovenske målvakten Jan Us som står för slovenerna i den här matchen. Frondell visar upp sig.
8: Ja, det gör han. Jättefin passning av Holmström rakt igenom den slovenska boxen. Och Frondell får inte riktigt träff på pucken. Han halvträffar den. Och då går den inte mot mål utan den går ner bakom mål. Så bra försök ändå av Frondell.
11: Oliver Ekman Larsson alltså. Poäng. Han har gjort två mål och två assist. Toronto. Backen, en av storstjärnorna i detta svenska lag som leder med 1-0 snart halvvägs in i första perioden mot Slovenien.
12: Handboll och slaget om Skåne, Kristianstad mot Malmö i SM-final för herrar. Jag vet inte om ni hörde det i Eko tidigare, det var ju en jordbävning utanför Köpenhamn som kändes även i Skåne. Och det är väl lite den känslan man har i Kristianstad, för hemma publiken hoppar och är glada. Det är mindre än 5 minuter kvar av matchen och det är 6 måls ledning, kan bli 5 mål om Malmö tar hand om den här straffen, och det gör de, då är det 5 måls ledning ändå. 36-31 till Kristianstad som gör en formidabel andra halvlek där de får igång det här snabba passningsspelet där Axel Månsson bara styr och ställer och gör lite som han vill. Det är ett jätteryck, mycket tyder på att SM-final nummer 1 i bästa 5 hamnar hos Kristianstad.
1: I Göteborg, 78:e matchminuten. Gais leder fortsatt 1-0 mot Hammarby. Hammarby som har den otacksamma uppgiften att försöka vända den här matchen med en man mindre på plan eftersom att Hampus Skoglund åkte ut för en stund sedan. De har inte ändrat så speciellt mycket i spel. De har ändrat mycket så tillvida att de har gjort ett antal byten i laget för att kunna få bättre tryck framåt och få bättre ordning på hur laguppställningen ska disponeras då när man är färre spelare än vad man var från början och fortsätter att anfalla. Bollen ut på högerkanten hos norrmannen, nyinkomna Oliver Hagen. Han bollen till Nair Besara och så går den vidare ut på kanten igen och så försöker man sticka in den i straffområdet och det är bra Hammarby-kontroll på bollen. Men så småningom så är det Gaisare, den överallt närvarande Joakim Fagerjord på gränsen till eget straffområde som skickar undan bollen. Men inte längre än att Hammarby bygger om igen och kommer snabbt utanför straffområdet. Oskar Johansson Schellas skjuter, nickas undan av Gaisare. Johansson Schellas tar ner bollen igen, kommer nya Hammarby-spelare och stöter till och just nu så är det Hammarby som har tryck emot Gais och det har de trots att de är en man kort i underläge 1-0 i 79:e minuten.
2: Och Malmö med visst tryck mot Hammarby, men det har ännu inte resulterat. Det är fortfarande Hammarby-ledning mot MFF i den 79:e matchminuten i Damallsvenskan. Och Hammarby har inga större problem att få undan bollen när Malmö kommer till anfall. Allt tyder på att det blir ännu en grönvit seger.
5: Och sen tidigare så har vi också slutresultatet från Damallsvenskan, Häcken-Växjö 4-2. 10 minuter kvar i de pågående fotbollsmatcherna och det är ungefär lika mycket som vi har spelat vad gäller VM-hockeyn.
11: 9:31 kvar att spela den första perioden mellan Tre Kronor och Slovenien. Det handlar om ishockey-VM, den fjärde gruppspelsmatchen. Sverige har alltså spelat in 3 poäng och nuläget understräcket. Norge före, 3 poäng före.
10: Vilken tur att vi inte mötte Norge idag, då hade det varit jobbigt.
9: Ja, det hade ju varit en speciell match, men jag tycker att Sverige har startat den här matchen bra. Man spelar kontrollerat och man håller slovenierna faktiskt på utsidan, och det är två skott på mål så här långt för Slovenien.
11: Och just när du säger det så vänder Slovenien en snabbis på spelet och lägger en puck mot målvakten för dagen, Arvid Söderblom, Chicago-målvakten, som är den som har stått segermatchen i svenska mot Danmark. Tätt med Sverige in i anfallszonen, tappar pucken och kan Slovenien vända. Men bra försvarsarbete, vänder hem ganska snabbt där. Svenskarna stoppar upp slovenierna så blir ingenting av det. Här kommer Slovenien på nytt istället då, in på vänstersidan med återigen tämligen samlat svenskt försvarsspel. Sverige som spelar i blåa tröjor i den här turneringen för första gången. Frondell för sitt första mål bryter in och skjuter i magen igen på den slovenske målvakten. Men Anton Frondell, han är spelsugen, han gör sin första VM-match. Och det är han som har visat sig nästan mest så här långt.
9: Ja, han har varit aktiv i de byten han har fått. Och i det här läget så snor han åt sin puck i anfallszon och bryter in mot första stolpen och försöker gå mellan benen på den slovenska målvakten. Men får upp den lite för högt och den hamnar i magen med bra försök av Frondell.
11: Där är vinnerteken i anfallszonen. Lägger ner en djupt för Mattias Ekholm. Backen har tryckt på där vid sargen på vänstersidan. Men Sverige får inte tag i pucken utan slovenerna kan ta den ut i mittzonen. Skickar ner den också på samma sätt som Sverige gjorde nyss via båda rundlarna. Men Sverige vinner tillbaka pucken. Så lite slarvigt spel i mittzonen. Det är Frondell som inte riktigt kommer igenom och kommer förbi den slovenska backen och över offensiv blålinje. Och Slovenien tar det lugnt, ställer sig bakom egen kasse. 8 minuter kvar av första perioden. Sverige leder med 1-0 mot Slovenien.
1: Och i Göteborg så har Gais ökat sin ledning till 2-0 mot Hammarby, och det är kanadensaren Sam Salter som strör salt i Hammarbys sår. Ett jättefint Gais-anfall resulterar i att skott kommer från Frosty Torkelsson. Warner Hahn räddar det där skottet, men inte bättre än att det studsar rätt ut till Salter som kommer rakt framifrån och trycker in den där bollen i mål. Och nu har vi 8 minuter kvar att spela plus tilläggstid. Det kommer att vara en hel del därför att det var en längre period i matchen för en stund sedan i samband med skador och utvisningen som det inte spelades någon fotboll egentligen, och det kommer säkert att vara en 4-5 minuters tilläggstid minst. Gais har gjort byten och ställt om sitt lag för att försvara precis innan det här. Bytte in Filip Bäckman som är back, bytte in Jonas Lindberg som är offensiv mittfältare och en av veteranerna i laget. Han var för övrigt inblandad i framspelningen till det som så småningom blev 2-0 målet. Men nu leder Gais med 2-0 mot Hammarby, och då kanske Gais kan försvara sin svit mot Hammarby. Det är nämligen så att Hammarby har aldrig besegrat Gais på Gamla Ullevi i Göteborg sedan arenan återinvigdes efter ombyggnad 2009. Det verkar som om det skulle stå sig även ikväll.
12: Det är 45 sekunder kvar av den första SM-finalen i handboll mellan Kristianstad och Malmö. Och i Kristianstad arena står publiken upp, applåderar. Glada är de för att Kristianstad kommer att vinna denna första SM-final i bäst av 5. Det står 39-34, det är 5 måls ledning. De har gjort ett jätteryck här i den andra halvveckan. Den första var ju oerhört jämn, där ledde Malmö stora delar av den. Men här i den andra är det inte mycket snack. Kristianstad är ett bredare lag, får man ändå säga. Malmö är på tok för beroende av superstorstjärnan, som man nog ta till och säga om honom. Nikola Roganovic, som idag stannar på 13 gjorda mål. Av de 34 som Malmö har gjort, där är matchen slut. Kristianstad och Axel Månsson och Viktor Bang i mål har varit de starkast bidragande orsakerna till att SM-final nummer 1 går till Kristianstad. Nu ser vi fram emot nästa SM-final som går i Malmö Arena faktiskt, på lördag.
5: Det ser vi fram emot. Tack för ikväll, Andreas Mats på plats på den matchen. Vi nu ska vända tillbaka till ishockey, men först ska jag bara berätta det att i 5 minuter kvar är de båda fotbollsmatcherna. I herrallsvenskan leder Gais 2-0 mot Hammarby, och samma Hammarby fast på damsidan då leder med 2-0 mot Malmö. Sen tidigare har Häcken besegrat Växjö med 4-2 i damallsvenskan här i Schweiz.
11: Där Sverige var nära att ta ledningen, eller utöka ledningen till 2-0. Leder med 1-0 mot Slovenien, 5,5 minuter kvar att spela den första perioden, och Jack Berglund en av de här fyra juniorerna som spelar snorpucken, spelar fram Carl Grundström som sköt över.
8: Ja, jättefint läst av Berglund tycker jag, när han läser av backen och snor pucken anfallszon och spelar upp till Grundström som kommer in och skjuter ett skott i slottet. Jättefint läge, men sköt utanför.
11: Ledningsmålet för svensk spelare så efter 3,5 spelade minut i den första perioden med Carl Grundström som låg bakom den när han sa slut, och Lucas Raven som satte returen. Kling säger det där, men det var nog inte träff. Det var stolpen som Slovenien träffade, men han hade ganska bra koll på det där, Arvid Söderblom, och täckte den första stolpen, så det fanns inte så mycket annat att skjuta på.
8: Det var inte långt borta det där faktiskt. Nej, okay. Johan, den tar tror jag till och med ribban, så någon centimeter lägre så gör de mål Slovenien. Han kommer in på vänstersidan, den slovenska spelaren, och drar den i första krysset och skjuter lite för högt. Sverige spelar i väldigt lågt tempo, vill jag säga. Jag gillar inte riktigt det. Jag tycker att vi borde höja tempot lite grann och straffa slovenska spelarna lite mer med farten.
11: Var det inte högt i början där, eller var det?
8: Ja, sjunkit är ju längre när perioden har gått.
11: Låg reprisen också upp på det slovenska avslutet. Var precis som ovanför axeln. Här kommer nya möjligheter för Slovenien. Skjuter enkelräddning av Söderblom längs isen som styr ut den till vänster. Där Mattias Ekholm tar hand om pucken och får hjälp att få ut den över egen blå linje. Ekholm vänder bort en slovensk spelare och så vänder han tillbaka och kan spela den hem till backkollega Jakob Larsson.
8: Jättelågt tempo i matchen just nu, och det passar ju Slovenien. Då har vi inte det här hotet med farten som man kan straffa slovenska spelarna.
11: Slovenien har lagt ner pucken djupt igen för att hämta för svenska backar. Så provar Ivar Stenberg, men det är lite krångligt att gå mellan två slovener. Och pucken hoppar och far, och Sverige får hämta pucken igen. Men det blir en icing, och då är det tekning i anfallszonen för svensk del. Det är 3 minuter, 45 sekunder kvar att spela av den första perioden. Sverige leder med 1-0, men just nu inte så superbra ishockey i Schweiz.
2: Malmö skapar nerv vid toppmötet i damallsvenskan, reducerar borta mot Hammarby. I den 87:e matchminuten är det Ivanovic som slår till efter en hörna. Det är alltså reducerat för Malmö, fortfarande Hammarby-ledning med 2-1 och knappt 3 ordinarie kvar. Det är blott det andra målet som Hammarby har släppt in under den här damallsvenska säsongen. Och man får säga det också, 1351 åskådare på plats på Södermalm i Stockholm. Damallsvenskan får ofta kritik för att det är för lite folk sett till den kvalitet som den här serien faktiskt bjuder på. Men då ska sägas att det här är den 5:e matchen på 9 dagar i Stockholm för Hammarbys damer och herrar. Och ändå över 1300 åskådare som ser Hammarby leda med 2-1.
5: Och den här kvällen så är Hammarbys herrar i Göteborg underläge 2-0 när Gais leder i den 88:e minuten.
11: Mindre än 3 minuter kvar att spela första perioden. Sverige mot Slovenien. Fortsatt 1-0 och inga riktigt sådär superklara chanser för svensk del. Här kommer Jack Berglund. Fjärde formationen. Bra dragning. Gånger 2. Returen. Jakob Silverberg. Brynäs-spelaren som inte kan avsluta men håller i pucken i det högra sarghörnet. Försöker få hjälp men får 2 slovenska spelare i ryggen. Petar loss den. Och Sverige kan fortsätta behålla initiativet i anfallszonen. Nära att de tappar den över blå linjen. Att slovenarna kunde bryta med Sverige kvar i anfallsområdet med 2:20 kvar. Puckar mot mål. Grundström har avslutat några gånger och varit aktiv i den här inledande perioden. Här kommer nya möjligheter för Sverige när man skickar pucken mot mål. Det är backen Hägg som gör det från högerläge. Stuttar ut i sargen, hörnet igen. Sverige trycker på nu och jobbar. Ser om de kan komma in lite närmare mål också. Jack Berglund håller i pucken, vänder bort en sloven på blå linjen. Lite vanskligt kanske, men klarar av det, men Sverige tappar inte ut pucken ut i zonen. Sverige är fortfarande kvar. Långt byte ner i det slovenska området. Kan det bli någonting av det här? För nu börjar slovenerna bli trötta. Grundström har en sloven hängande i ryggen. Fortfarande bakom förlängd mållinje. Fastnar mot sargen. Får hjälp av Silberg som får en tryckare i ryggen. Går ner på knä. Men den hittar ändå upp en passning upp på blå linjen. Sverige trycker på för 2-0. En och en halv minut kvar att spela. Men slovenerna gör också bra och håller bort svenskarna från farligt område.
8: Ja, det gör de verkligen. De är väldigt tajta framför eget målvakt. Och Sverige på utsidan i hela det här bytet skapar ingen chans av hela den här zontiden som de hade.
11: Det blir ju möra slovenerna, men de orkar ändå stå emot.
9: Ja, de gör det, och jag tycker mig se från förra matchen också att de är väldigt starka i egen zon framför målvakten och ligger rätt i positionen, så det kommer krävas en hel del av Sverige för att skapa de här klara chanserna i anfallsspelet.
11: Heinemann jobbar fram pucken till Linus Karlsson, upp den på backplats. Ner igen till Karlsson som är bakom slovensk målbur. Kan han bryta in framför spelare? Mål!
13: Jakob de la Rose! Födelsedagsbarnet, han som spelar på sin hemmaplan, det är han som trycker in 2-0 för Sverige med 52 sekunder kvar att spela av den första perioden mot Slovenien. Och det var lite nödvändigt, kändes det.
9: Ja, viktigt mål för Sverige. Vi har, jag tycker de sista 10 minuterna i den här perioden har inte varit bra, dålig kvalitetsspel från Sveriges sida. Två sista bytena mycket, mycket bättre, och i det här bytet så försäker vi fast pucken, och det är Linus Karlsson som gör en jättefin passning till de la Rose på den sovande sidan. Han lägger upp den under ribban på den slovenska målvakten.
11: 31 år fyller han idag, Jakob de la Rose. Det var födelsedagssång också, högtalarna under uppvärmningen. Nu har han gjort 2-0 för Tre Kronor mot Slovenien. Slutminut första period.
2: Tilläggstid, damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö. Det är 3 kvar av de 4 tilläggsminuterna, och det är Hammarby ledning, men nu bara med 2-1 efter Miljana Ivanovic reducering för ett par minuter sedan. En riktigt fin träff fick hon till, som dundrade upp i ribbans höjd in i målet till den reduceringen, hennes första mål den här säsongen. Hammarby gör nu ett trippelbyte, möjligtvis för att fördröja tiden lite så att MFF inte ska få in den där kvitteringen som de fortsatt jagar. Det är drygt 2,5 minut kvar i Stockholm. Hammarby ledning mot Malmö 2-1.
11: Tre Kronor leder 2-0 i hockey-VM. Första perioden mot Slovenien. Det är bara 15 sekunder kvar. Sverige trycker på för ytterligare ett mål. Så tappar Frondell pucken, men kastar sig längs isen och lyckas spela loss den. Och den är kvar i anfallsområdet. Då får Frondell skjuta på slovensk skridsko. 4 sekunder kvar. Ska det bli ytterligare en målchans. Frondell hittar fram till Joel Persson som tar i allt vad han orkar och skjuter i bröstet på den slovenske målvakten. Stackars Jan Us. Det kanske kändes trots skyddet i bröstkorgen.
9: Han måste skjuta bra hårt om man ska skjuta igenom målvakten mitt i magen. Det klarar han inte av. Men bättre spel de sista bytena från Sverige. Det tar vi med oss in i andra perioden.
11: Vad heter pappa Viggo Björk?
9: Jesper.
11: Jesper. Vill du höra han?
9: Ja, det vill jag.
11: Det kommer vi få göra här i den första perioden. Ingen poäng av Viggo Björk är under de första 20 minuterna. Men Sverige leder med 2-0. Slovén.
5: Alldeles strax röster ner hos reporter William Valdetoft. Och visst var det så, Johan Garpelöv, att du sköt så hårt att du kunde skjuta igenom målvakter?
9: Ja, det var en hel del mål som gick den vägen. Absolut, det är helt rätt. Men
5: tänkte väl, så är det när man är expert hos Radiosporten. Vi ger läget i fotbollen. Gais har fortfarande 2-0 mot Hammarby, och alldeles strax det damallsvenska resultatet för William och sällskap.
3: Ja, efter den här första perioden, och en kille som nu gjort sin första period också i det här VM:et och totalt sett, Anton Frondell, hur var den att spela?
14: Jätterolig. Jag har gått här och längtat och väntat, och sen får jag chansen nu, så ta vara på den, njuta, och såklart jättemäktigt.
3: Ja, det syntes verkligen. Hur har det varit att vänta de här matcherna inför den här då?
14: Det har varit inspirerande och bara gett mig krut och extra energi till att vilja spela liksom, och nu får jag det, så nu är det bara njuta.
3: Första perioden, hur var Tre Kronors spel tycker du?
14: Vi är mycket i deras anfallszon, har mycket skott på mål och leder 2-0, så det är väl fullt godkänt. Tack så mycket.
5: Tack så mycket, Anton och William där i samspråk. Vi ska alldeles strax till den damallsvenska fotbollens slutminut. Hammarby leder 2-1 mot Malmö, men här är allsvenskan också på väg mot slut.
1: En och en halv minut kvar att spela utav tilläggstiden i Göteborg, där Gais leder med 2-0 mot Hammarby. Och Hammarby har tryckt på lite grann. Det sista tvingade Krasniqi Gais-målet till en riktigt bra räddning för en stund sen. Men så länge de inte gör mål så är det ju egentligen inte farligt. Och nu är det istället Gais som kommer genom William Ivanovic utanför straffområdet. Skjuter från distans rätt i nyporna på Vannerhall. Gais vinner där därför att... jag vet, vågar jag inte säga varför de vinner. De vinner det här för att de har varit lite bättre i skarp lägen än vad Hammarby har varit, plus att Gais då fick möjligheten mot slutet att spela med en man mer en stund också. Det är en minut kvar ungefär i Göteborg. Gais leder med 2-0 mot Hammarby.
2: Och Hammarby går mot seger mot Malmö i det damallsvenska toppmötet. Leder med 2-1. Vi har passerat de 94 minuterna och Hammarby har dessutom bollen på offensiv planhalva. Men det var ett jätteläge alldeles nyss för Malmö att kvittera via en hörna. Men undan då Hammarby som nu alltså kan fördröja spelet uppe på offensiv planhalva. Ett inkast för Malmö som kan möjligtvis komma en sista chans. Här finns Nathalie Hoff Persson utan till högerkanten och hon vill ha bollen. Men istället fortsätter Löfqvist att trampa in på offensiv planhalva. Där kommer passningen framåt i banan. Ut till Hoff Persson på högerkanten. Här kommer Tuva Skog, nyss inbytt. Spelaren inlägget på en försvarande Hammarby-spelare och Hammarby får undan bollen. Upp mot mittplan och där hör ni signalen ifrån domaren som förkunnar matchslut och ännu en Hammarby-seger. Deras femte raka ikväll blev det 2-1 mot Malmö FF.
1: Två utav två obrutna sviter i årets fotbollsallsvenska. Den ena hade Hammarby, den andra hade Gais när laget möttes i Göteborg idag. Och det är Gais som behåller sin svit. Och nu har du sex matcher utan förlust i fotbollsallsvenskan och verkar vara på väg upp i tabellen. 2-0 slutar matchen. Rasmus Niklasson Petrovic efter en bjudning från Hammarby försvaret i första halvleken. Sam Salter på en retur i den andra halvleken. Och det som imponerar mest på mig, det är Gais återerövringsspel på mittbanan. Det var nog det som vann matchen åt Göteborgslaget. Hammarby har inte slagit Gais sen i september 2013 i Superettan. Hammarby har aldrig vunnit mot Gais på Gamla Ullevi sen arenan återinvigdes 2009. Sviter som håller.
5: Och vill man imponera på Per Karl, då är det ett ordentligt återerövringsspel som gäller. Tack för ikväll Pelle som såg matchen mellan Gais och Hammarby. Linnen sent såg på när Hammarbys damer besegrade Malmö med 2-1. Och i damallsvenska toppen så vann också Häcken mot Växjö med 4-2. Det innebär att både Hammarby och Häcken efter fem spelade matcher står på fem segrar vardera och på maximala 15 poäng i toppen av damallsvenskan. Det är paus också i ishockeyn som ni hörde. Tre Kronors VM-match mot Slovenien. Efter den första perioden är det 2-0 för Sverige i den viktiga matchen. Och SM-finalen i handboll, den på här sidan, den första matchen i bästa av fem, den vann Kristianstad på hemmaplan mot Malmö. 39-34 slutade det mötet. Vi tar en liten musikpaus innan vi hör Jesper Björk. Vem är det undrar ni? Ja, det är Viggo Björk, supertalangen i ishockeys pappa. Han kommer till här i P4 alldeles snart.
15: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: sår.
1: Så heter låten av Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Och så är det väl, Sigge?
2: Ja, efter två förluster i ishockey-VM så har ju Sverige i alla fall gått ut och spelat till sin 2-0-ledning mot Slovenien i den pågående matchen. Ja, så att, jag tänker att du kan få förtydliga den kopplingen där. Men det är ju en kille som det har snackats om väldigt mycket i den här VM-ledningen av naturliga skäl. 18-åriga Viggo Björk i det svenska landslaget. Han har ju blivit både den yngsta svenska VM-spelaren någonsin och den yngsta svenska målskytten i VM-historien. Och vem passar då bättre att träffa här i periodpausen än hans pappa Jesper?
3: Jesper Björk, pappa till Viggo Björk här på VM, som jag har blivit historisk två gånger om. Hur har de här matcherna varit att följa?
4: Såklart jätteroligt då. Det är ju häftig upplevelse för honom och för en annan också. Det är kul. Såklart kul att se då.
3: Vad har du snackat med Viggo om? Hur har han upplevt det här?
4: Jag har inte pratat med honom faktiskt så mycket nu under de här dagarna. Textat lite och sådär, men han är som vanligt. Han tycker livet leker. Ja.
3: Han satt och snackade med vår expert Johan Garpenlöv igår, och då lyfte han din roll i hans utveckling och det här med att hålla fötterna på jorden och sådär. Vad är det du har gjort?
4: Ja, han överdriver bara. Han hittar bara på. Nej, men alltså, jag är inget speciellt. Det är klart att man vill vara där och stötta och försöka vara ett bollplank i grabbarnas hockey och i livet som helhet. Det är kul att han säger så. Jag tror att han vill bli bjuden på middag eller någonting, så han försöker hitta på bra ord och nämna mig. Vet.
3: Samtidigt så har du ju två grabbar som är framträdande. Någonting är ju som ni har gjort under uppväxten.
4: Ja, men det är väl det. Det är mamma då kanske som har gjort goda köttbullar, klart.
3: De pratade också om det här med att stanna kvar i ungdomsförening och inte så tidigt gått till de större klubbarna. Och ge din bild av fördelen med det.
4: Nej, men såklart att ha nära till hem och kunna gå klart skolan och allting. Så har man den möjligheten så tycker jag absolut man ska stanna kvar nära hemmet då, i en sån ung ålder. Ja, det var väl aldrig något tal om att göra någonting annat för dem. Då, så där. Så att, sen är ju allting handlar om Täby, som de har spelat idag, är en väldigt bra miljö att vara i. Så, där. Så att det är ju klart att då finns det ingen anledning till att byta. Då. Så det hör ju till också. Då.
3: Sen har de ju riktigt hockeyfarsa också, men de påminner inte så mycket om dig. Hur kommer det sig?
4: Alltså, jag skulle vilja påstå att de gör det. Så jag hade också de där liksom, fina handleder och sådär. Det är många som inte tycker det, men jag menar på det. Ja, så. Ja,
3: skönt. Nu då, liksom, vad väntar för dina grabbar och kanske framförallt för Viggo framöver? Det är ju en draft bland annat.
4: Ja, just det. Det är såklart ett nytt kapitel. Jag vet inte, nu Wilson då, storebrorsan, gick ju i draften förra året. Och vi går ju lite mer högre rankad. Det är väldigt ovisst sådär och spännande sådär för en annan också att kunna få följa med på resan. Så det är, nej men jätteroligt. Så jag vet faktiskt inte vad som väntar.
3: Det har ju gått ganska fort får man säga. Det gick ju fort i Djurgården under säsongen också för Viggo att ta sig fram. Och så kommer han hit och sen är han yngst någonsin och sen så blir han yngste målskytt någonsin. Vilka känslor är det som går igenom kroppen när du ser honom på isen?
4: Jag känner mig ändå trygg i hans spel. Så där, för det är alltid, han har alltid varit och spelat liksom relativt enkelt och ta kloka beslut. Så, där, så, att, så jag, inte, jag känner mig liksom inte nervös när han är på isen. Sen är det klart att det har gått fort. Man hade inte kunnat förutse det här inför säsongen. Men det har ändå varit, han hade alltid spelat liksom sitt spel. Så där, och, så att det, på så sätt så tycker jag väl att... inte väntat, men jag har inte stressat upp mig över att han har fått nya utmaningar så där, utan han gör så gott han kan och sen så får man se hur långt det räcker. Liksom.
2: Jesper Björk, själv gammal ishockeyspelare, men nu såklart mest känd som pappa till Viggo Björk, reporter var William Valdetoft.
1: I hockeyn vi följer, den som Viggo Björk tillhör, Tre Kronors match mot Slovenien i VM-gruppspelet efter den första perioden, 2-0 där till Sverige. Och det är också med anledning av hockeyn som vi kör på lite extra här i sporten och i P4. Men därefter kommer Karlavagnen strax efter 11 och Christian tar hand om oss då. Och det ska handla om vad då ikväll?
0: Jo, ikväll ska vi i Karlavagnen snacka om det som varit viktigast för oss den senaste veckan. Mm. Vad har varit viktigast i veckan för dig? Slå en signal till Karlavagnen så snackar vi. Numret är 020 22 10 30. Och du, det går att ringa redan nu. 020 22 10 30. Vad har varit viktigast i veckan? Ring nu och skaffa dig en bra plats i Pratpalatset så snackas vi vid sen. Har du kanske träffat en syster som du inte sett på länge? Har du friat till din själs älskade? Äntligen fått sålt din röda bil? Har du blivit kär? Orkade du fler armhävningar än vanligt på gymmet? Växer dina solrosor så du hoppar? Vad har varit viktigast för dig i veckan? 020 22 10 30. Välkomna med en signal. Har du kanske blivit vän med en ovän? Förstått Pythagoras sats till slut. Sett dina undulater lägga ägg. Bokat en resa till Nässjö. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan? 020 22 10 30 23 07. Denna poetiska starttid är det som gäller för Karlavagnen ikväll. Alltså efter nyheterna klockan 23 och det är ju efter hockeyn det. Vad har varit viktigast för dig, Emmen, och dig, Sigge?
1: Bra fråga, Christian.
0: Lite oväntad kanske.
1: Ja, men, lite. Ja. Men jag tänker kanske lite på grund av att det var närmaste tid innan jag gick till jobbet idag att jag försöker fixa min dammsugare där hemma. Så det hade ju kunnat bli ett ganska viktigt ekonomiskt agerande från min sida om det visar sig att jag har fixat den. För jag har faktiskt bara tagit isär den och inte byggt ihop den igen. Så att, det återstår ju att se vad det blir för resultat.
0: Och är du en sån hemmafixare?
1: Absolut inte, raka motsatsen. Så att det mesta tyder på att det blir det kanske sämsta jag gjort den här veckan.
0: Ja. Men det kan ju ändå vara det viktigaste du har gjort.
1: Jag kanske lär mig framåt. Och då på sätt och vis blir det... Det har inte sett ut så historiskt.
0: Nej, det var kanske en liten sökt svar. Vad säger du, Sigge?
2: Det viktigaste för mig var nog ändå att jag lyckades spela tennis den här veckan. Det är ju väldigt viktigt. Jag satsar ju på en proffskarriär i den sporten. Jag tror att jag har goda möjligheter att uppnå med min ålder och min längd.
0: Så pass. Är du lång?
2: Jag är ju ganska kort och karriären kanske är rökt om jag ska vara helt ärlig. Men det kan ju vara väldigt viktigt sådär i det lilla att komma ut och göra någonting extra roligt ibland bara.
0: Precis. Tänk stort och tänk smått och ring Karlavagnen 020 22 10 30. Viktigast i veckan, det är ämnet.
1: Poetisk starttid 2307 och poetiskt nummer. Tack så mycket, Christian. Vi hörs senare.
0: Tack.
1: Nu ska vi höra från Ekoredaktionen. Ola Jan-Åke Dunker finns med oss och ja, vi ser det. Alldeles strax för andra perioden i ishockey, men först nyheter.
5: Tack för det. En rad länder fördömer videon från Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard hans agerande oförsvarligt. Och flera länder i Europa kommer att kalla upp israeliska ambassadörer för att protestera mot videon. USAs justitiedepartement har nu väckt åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av två flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Vår Washington-korrespondent Inna Lindberg.
6: Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet och att det kommer just nu. Det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
7: Och väntas bli USAs nästa steg?
6: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner.
5: Så Gina Lindberg till Veronica Mitrevska. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att börsnoteras nu i september.
1: Tack så mycket. Ola, du ser ut att vara redo för andra perioden i hockey.
5: Verkligen så.
1: Sigge Sanner?
2: Alltid redo för ett slagskott.
1: Kollar vi med Johan Bengts och Johan Garpelöv, redo för andra perioden i hockey-VM.
8: som är igång. Den är halvminuten gammal. Den andra perioden, Sverige leder med 2-0. Första formationen sätter press på slovenerna direkt. Sverige som alltså bara vunnit en seger på de tre inledande matcherna behöver verkligen vinna den här matchen. Lucas Raymond har gjort ett av målen. Det var inget skott där, va? Hårt rakt ner i sarghörnet. Och så vänder slovenerna spelet. Finns en möjlighet för en reducering. En jättemöjlighet.

0: till med att Magnus Hellberg, om de nu vill ha han som första målvakt, att han borde stå den här matchen så att han kanske får vinna en match. Jag fick ingen riktig medhåll.
1: Nej, men de går varannan match här och tanken har ju varit hela vägen att Hellberg ska vara först i målvakt med tanke på de lagen han har mött. Och nästa match kommer Hellberg in igen och då möter vi Norge, och då, eller Italien förlåt, är det på fredag. Och då finns det ju möjlighet för han att vinna den matchen. Så att han kommer få sina vinster under det här gruppspelet.
0: Okej, jag släpper det.
1: Det är bra.
0: Sverige ledning alltså 2-0, snart 2 minuter spelat av den andra perioden. Slovenien är inne i anfallszon på högersidan. Nu spelar loss pucken. Kosic, en av spelarna i detta slovenska lag som Johan Garpenlöv alldeles strax ska få berätta lite mer om när Sverige ställer om. Simon Holmström kommer in för svensk hjälp, skjuter på täckande slovensk skridsko. Pucken hamnar bakom målet. Bra gjort av Hägg, backen som stöter upp längs högersargen. Starkt gjort av Frondell också, av VM-debutanten i det svenska laget. Men Sverige blir av med pucken i anfallszonen och Slovenien kan peta ut den i mittområdet och lägga ner den mot just den svenska målvakten Arvid Söderblom, 26-åringen som alltså står i NHL i Chicago.
1: Ja, det är viktigt här nu för Sverige att man inte slappnar av, att man behåller det här trycket, man har den här intensiteten i allt man gör, för annars så släpper man in Slovenien igen och det vill vi inte göra för de är vassa offensivt.
0: Det kommer Linus Karlsson som spelade fram till det andra svenska målet, det är Lucas Raymond och Jakob Delarås som har gjort mål för svensk del. Sverige kvar i anfallszonen, spelar ner till Linus Karlsson igen som försöker bryta in framför kassen. Spelare ställer backen Mattias Ekholm som skjuter utanför och låg pucken ut i mittzonen. Sverige så börjar om vid egen blå linje. Styrs ner igen, ner mot slovenska backar som ställer till det genom att slå pucken på varandra. Men har kvar den i ägo i eget område och Sverige har hunnit byta in fjärde formationen med Carl Grundström, Jakob Silverberg och Jack Berglund. Just Jack Berglund lägger ner den där via båda rundarna, hamnar i högerbacksläge. Albert Johansson stöter ner den igen bakom slovenska kassen. Jakob Silverberg förlorar den duellen och slovenerna tar ut pucken. Ja, vad är det här för gäng Sverige möter? För de har ju skrällt en del, inte vunnit någon match ordinarie till, men däremot besegrar Tjeckien efter förlängning och tagit poäng mot Slovakien.
1: Ja, det var inte långt bort att de slog Slovakien också. De hade ett friläge i övertid som tjeckiska målvakten räddade, gjorde jättefin räddning. Så de har spelat bra så här långt i den här turneringen. I den här matchen tycker jag inte det finns den här riktiga intensiteten och styrkan i laget. De spelade ju igår i en lång match då mot Slovakien. Så att det känns som att de har tömt sig lite grann och inte kommer in i den här matchen med samma energi som de har haft tidigare i matcherna.
0: Men det är så, det är inget supergäng.
1: Nej, det är det ju inte. Det är ju det är ett gäng spelare från österrikiska alpligan och österrikiska ligan. Och så finns det någon spelare här och där, i finländska ligan, FM-liga och så vidare. Så att det är inget jättestarkt lag det här.
0: Slovenien som förlorade mot Norge. Norge vi var inne på ligger ju före Sverige i den här gruppen just nu. På fjärde platsen så betyder kvartsfinal. Sverige ligger 3 poäng bakom Norge. Norge som har varit helt täta på sina 3 matcher, bara sätter in 2 mål.
1: Ja, men de har inte mött de bättre lagen än. Nej. Så att de kommer få komma upp till bevis här ju längre det här gruppspelet går. Och då får vi se vilket typ av lag de är.
0: Här finns det läge för slovenerna. Får in pucken framför kassen, men han är tät där och står emot Arvid Söderblom efter att Sverige tappar pucken bakom eget mål. Nu har Sverige dock den här pucken och tar sig in i anfallszonen. Fjärde formationen Grundström kan inte skjuta, hamnar ur läge. Men vänder upp och spelar upp på backplats. Ekholm lite dålig mottagning. Tar hjälp av Albert Johansson som skjuter i plockhandsken hos Jan Us som håller den också. Och då är det signal efter 4,5 spelad minut av den andra perioden. Fortsatt 2-0 för svensk del.
1: Där hade vi en ren 3-mot-2 från röda linjen rakt in och som vi slarvade bort. Det var Grundström som fick en passning och åkte ner i hörnan. Men han räddade upp det genom att han höll i pucken och sen levererade upp till Ekholm som sen då passade Albert Johansson till en jättefin möjlighet.
0: Bra spelat av Sverige efter att de har vunnit tekningen. När Oliver Ekman Larsson hittade Raymond som inte kunde skjuta. Raymond som bryter in framför kassen. Nära får pucken från Viggo Björk. Men slovenerna bryter och ställer om och tar ner pucken djupt i den svenska zonen. Så slarvar Sverige. Och det är tur att Stenberg får den, men då tappar han pucken. Och så får han skottet på sig i nästa läge.

0: Vägen. Lite slarvigt svenskt spel i egen zon gör att Slovenia nära att skapa en reduceringschans.
1: Och vi får inte bjuda på någonting här. Vi är slarvigt nu. Det är alldeles för många spelare som gör misstag, tekniska misstag här i passningsspelet.
0: Bra kombinationsspel av Sverige. Bra mottagning av Raymond, men skridskon skjuter också, målvakten räddar. Snygg teknisk grej av Raymond där.
1: Ja, han sparkar för han får pucken bakom sig och då skjuter han tillbaka sin ena skridsko och sparkar fram pucken till bladet och så åker han på skär och drar iväg ett handledsskott mot den bortre stolpen där i den där svåra höjden där över benskyddet, med målvakten gör en bra räddning i Slovenien.
0: Lucas Raymond, målskytt i den här matchen igen och förstås oerhört viktigt att Raymond producerar. Vi har inte så många superstjärnor i det här laget, för det brukar det kunna vara under en VM-turnering, men det är ju lite tunt i den här truppen.
1: Ja, det är det. De flesta stjärnorna som vi har, om vi nu ska kalla dem stjärnor i NHL från Sverige, har ju tackat nej till den här VM-turneringen. Därför de här juniorerna har fått framskjutande roller i det här laget och tagit chansen, måste jag säga, att visa upp sig på ett väldigt fint sätt så här långt.
0: Jag har kanske hängt med i snacket där när det gäller väntan på Leo Karlsson och besked där, men det har ju bekräftat nu också, framförallt då när man skriver in från Dell i laget, att det blir ingen Leo Karlsson i detta VM. Utan nu är det en enda spelare, känslan, som man hoppas ska ta sig hit. Och det är inte vilket som helst, det är ju superbacken Rasmus Dahlin. Men det är ju inga besked om det än heller. Här kommer nya svenska skott mot den slovenska målvakten som väljer att blockera. Och då är det 5,5 minut spelat av den andra perioden. Ja, skulle Rasmus Dahlin ta sig hit, då är ju det en förstärkning. Det är inte bara en back som kommer in, det är ju offensivt också.
1: Ja, det är en utav världens bästa backar som skulle ansluta sig till Sveriges lag. Och det skulle göra Sveriges backsida så mycket bättre. Han är ju så otroligt skicklig i det offensiva spelet, som du säger, Johan. Men han är även bra i det defensiva spelet. Han kan spela många minuter i varje match också. Och då har vi ju tre riktigt bra spelare på backsidan om han skulle ansluta.
0: Nyblivna 31-åringen och målskytten Jakob de la Rose vinner en teckning i anfallszonen. Kommer ett skott från backposition och ny blockering från den slovenska målvakten Jan Us som håller pucken. Vi trodde ju nog att Lukas Orak skulle stå i mål. Man har varit väldigt bra i de där två matcherna mot Slovakien och Tjeckien. Kanske var bra för svensk del att han har stått där och är lite tröttkörd.
1: Ja, de spelade igår. Då brukar målvakterna... Oj!
0: Läge för 3-0 och det kommer det. Det är Linus Karlsson och Jakob de la Rose som även konstruerar det här målet. Frågan är vem som är sist på pucken.
1: Ja, det är de la Rose som får ännu en gång en jättefin passning utav Linus Karlsson. Bakom målet i anfallszon så gör han bakom ryggen pass rakt upp till de la Rose som kommer in och kan bli slott och drar iväg ett handledsskott. Ett direkt skott rakt upp i taket.
0: Han är ju födelsedagsbarn idag, 31 år igen, och trycker upp den här pucken i det vänstra krysset efter nytt förarbete som du är inne på, Johan, med från Linus Karlsson. Och han vet var målburarna står i den här arenan, verkar det som.
1: Ja, han är inte en känd målskytt, de la Rose. Han är ju en defensiv spelare som dödar utvisningar, men i den här matchen har han verkligen kommit till sin rätt i målskyttet.
0: 3-0 för Sverige som ju kopplar greppet och inledningen av den här andra perioden med 6 minuter spelat. Sverige inne i anfallszon igen. Gärde formationen är inne. Det är ett trångt läge där vid sargen när pucken låses eftersom det ligger en del spelare på den här pucken. Men spelas loss nu och slovenerna kommer in i anfallszon, men då är det offside och signal med 6,5 minuter spelat. Sverige leder med 3-0.
2: Och ni hörde säkert precis ett jubel här inne i arenan. Det var ju när man från Jumbotronen och från speakerhåll berättade att det var Jakob de la Rose som gjorde det senaste målet. Han är väldigt populär i den här stan eftersom att han har varit med och spelat titeln, mästerskapstiteln. Egentligen vem man än pratar med som är från den här stan och som de många gör, håller på det laget också, då säger de alltid så här: känner ni Jakob de la Rose? Vet du vem Jakob Dellaros är? Det är klart vi gör det, men han är väldigt, väldigt populär i den här stan och nu är han också tvåmålsskytt i den här matchen.
0: Frågan är om han har fått någon tårta idag då, när han fyller år, eller
3: så kan man inte tårta före match.
0: Nej, jag tror inte före match, men han kommer nog bjuda på tårta efter den här matchen. Och det ser ut som att det blir en seger också, och då är det ju extra god den här tårtan.
3: Det är ganska sen fika då.
0: Ja.
3: Käkar du tårta så sen?
0: Nej, men nej. Det är tufft att förbereda sig med tårta inför match.
3: Svårsmält. Det är 3-0 för svensk del mot Slovenien. I den här gruppen alltså, som... Tjecken, av någon anledning tänkte jag säga, toppar med tanke på hur trevande de har spelat. Men det är de som har 10 poäng, Kanada har 9. Kanada och Tjecken har spelat 4 matcher då. Kanada har spelat 3 och Slovakien är med där i toppen också. Sverige måste gasa på om de ska passera Norge ikväll i alla fall. För Norge har så pass bra målskillnad. Men... Vi hoppas på en trea ramlar in på kontot så att Sverige kan börja avancera i den här grupptabellen. För det vore ju ganska bra om de blir bättre än 4 också.
0: Ja, vi behöver ju komma så högt upp som möjligt för att få en enklare kvartsfinal när vi kommer dit. Och då gäller det att slå de här lagen och försöka få den här separationen då från lag 4.
3: Här kommer skott i mål. Sverige gör 4-0 efter att Anton Frondell dragit på sig en avvaktande utvisning. Spelet fortsätter, men i 6-5 så kommer ett backmål och det är Robert Hägg som gör sitt första VM-mål i karriären. Brynäsbacken som dundrar in 4-0.
0: Ändå en spelare som inte är känd för sitt målskytte. Men i det här läget så får han bra träff på det där direktskottet. Och det är en direktpass från hans backkollega. Och direktskottet är det inget fel på. Men målvakten tycker jag nog borde ha haft den här. Det är lite enkelt att släppa in det skottet. Det är ingen skymning och det går rakt emellan benen på målvakten.
3: Men där visar också Anton Frondell, VM-debutanten för kvällen, hur stark han är i kroppen och håller undan slovenska spelare.
0: Han är spelsugen. Varje byte så finns den energin där och viljan att vilja ha pucken och ta den mot mål. Och det är hans styrka i hans spel, just den offensiva delen av planen.
3: 4-0 för Sverige. När det är mindre än 3 minuter kvar innan vi har kommit halvvägs i den här matchen. Sverige har lite rörigt i egen zon. Kommer ett avslut från slovenerna. Målvakten räddar. Alvin Söderblom står emot och håller nollan än så länge. Och där tar han pucken igen i plockhandsken. Den här gången håller han i den. Och det blir en blockering i svensk zon då. Med 4-0 alltså för svensk del. Söderblom. Som ju stod, Arvid Söderblom, som stod mot Danmark när det blev seger. Då tyckte vi att han kändes ändå lite darrig ibland. Men hur har han sett ut idag?
0: Ja, mycket bra med de skotten han haft emot sig. Några skott har varit lite svårare, men det är inte jättemånga lägen han får emot sig. Och det är fri sikt i stort sett varje gång. Så, att, så här långt så tycker jag att han ser väldigt stabil ut och sänder bra signaler till sitt lag.
3: Sverige in med pucken djupt. Det är Heinemann som är inne nu. Heinemann som spelar med Jakob Dellaros och Linus Karlsson. Den här formationen som har skapat. Det har varit några justeringar, lite små justeringar i formationerna inför den här matchen. Med Heinemann in och med Dellaros och Linus Karlsson. Märks det någon förändring där eller är det... lite tidigt att säga.
0: Ja, jag tycker det är lite tidigt att säga. Det är André Pettersson som får sitta vid sidan om i den här matchen. Han har ju spelat matcherna in till den här matchen och han får titta från läktaren. Helt rätt tycker jag. Jag tycker André inte har haft den där edgen eller den här, vad ska man säga, offensiva drivet i sig som han brukar ha. Han har varit väldigt lam tycker jag i just den, eller de lägena, och det gör ju att han blir bänkad här.
3: Inte samma, alls samma ljudbild i arenan i den här matchen som det var innan. Det är ju väldigt många tjecker som är på plats här i Schweiz och tittar på deras matcher. Och det var ett herrans liv efter att Tjeckien till slut lyckats krångla sig ur Italiens grepp och vinna. Nu Ja, det är inte fullsatt, men det finns ju några svenska gula tröjor på läktarna, men inte allt för många. Här kommer Sverige igen som leder 4-0. Simon Holmström bryter in framför kassen, får en ny chans. Målvakten räddar på returen. Sverige kvar i anfallszonen. Brännström spelar över i vänsterläge. Det är Oskar Sundqvist som skjuter sönder. Slovens klubba får tillbaka pucken. Här kommer backskott istället. Returen går rakt ut i banan och Slovenien har ingen klubba att peta bort den med, så då är Sverige kvar i anfallszonen. Holmström kan bryta in framför, han går bakom den slovenska kassen. Letar efter någon att spela. Kan spela upp på backplats, håller in fortfarande. Nu kan han skjuta själv, håller in en. Och så är han tillbaka på samma ställe, så slår han en passning. Nu är det jobbigt för slovenerna. En spelare utan klubba, har varit inne länge nu i egen zon. Holmström för svensk del, leder 4-0. Snart 10 minuter spelat av den andra perioden. Då tappar Carl Grundström pucken, men får tillbaka den eftersom slovenerna är så trötta så orkar inte ens skicka iväg pucken. Och Grundström till Jack Berglund, får Sloven i ryggen, trycks upp mot blanket i det högra sarghörnet. Fortsatt Sverige kvar i anfallszon i den slovenska området. Jack Berglund får loss pucken, hakas lite grann, ingen utvisning. Nu kan slovenarna få tag i pucken och ändå till slut lyfta ut den. Det var ett bra intensivt byte.
1: Ja, det var det från Sveriges sida, men jag tycker Slovenien ser väldigt trötta ut. Den här matchen igår ser ut att ha tagit på krafterna, för de har inte mycket att sätta mot Sverige just nu.
3: Grundström i samarbete med Silverberg, Brynäs spelaren, den rutinerade Jakob Silverberg som håller till i fjärde formationen, lägger ner till Jack Berglund som får sig en rejäl tryckare och reser sig upp igen. Jack Berglund som får tillbaka pucken där bakom mål och står emot den slovenska försvararen. Oj vad han jobbar, och där kommer också en utvisning. Juniorerna så fixar utvisningarna för svensk del. Det ska bli numerärt överläge för Sverige. Halva matchen spelad, 4-0 Sverige del.
2: Ni var precis inne på det, Johan och Johan från kommentarsyllan, det här med publiken på plats. Det är väldigt mycket skolungdomar här idag. Det är en sån match, de har bjudits in och fått biljetter, de som går i skolan i den här stan. Jag pratade med några av dem inför den här matchen, och de är ju såklart Fribourg-Gotteron-supportrar. Det är väl just därför som Jakob Della Rose är så populär i just den här matchen. Han är kidsens favorit. Men det är många av dem som ändå har svenska flaggor och som har klätt sig i gula kläder. De har fattat grejen, ungdomarna i Fribourg.
4: Ja, det är kul att de är och tittar.
3: Nu hörde jag att det är kul att de är och tittar.
1: Ja, verkligen. Det är inte lika mycket svenskar i den här matchen som det var i tidigare matchen. Men det är kul att det kommer ungdomar i Sverigetröjor här och lyser upp den här annars mörka arenan.
3: Jack Berglund har alltså fixat ett numerärt överläge för svensk del att vänta. Jag var inne på det att juniorerna fixar de här numerära överlägena. Det var ju Flundell som fixade en avvaktande utvisning. Men inte bara det, han var ju där och petade fram pucken så att det blev ett mål till slut. Och första VM-poängen för Flundell.
1: Ja, vilken härlig aktion från Flundell. Hur stark han var på pucken och att han drog utvisningen. Och sen var det han som la upp den då till Oliver Ekman Larsson på backen. Så han får en andra assist där. Och hans första poäng i VM här. Och gratulerar naturligtvis till det.
3: Det har varit mycket snack om de andra juniorerna, Ingvar Stenberg och Viggo Björk. Inga poäng av dem så här långt i matchen. Nu har de chansen till det, för de är inne med första formationen när det gäller numerärt överläge för svensk del. Får förtroendet, Ekman Larsson finns med på isen då. Stjärnbacken för svensk del. Lucas Raymond står till vänster. Viggo Björk står vid den vänstra stolpen och flytta sig nu. Här kommer en retur för svensk del. Det är Della Rose som är inne framför kassen som försöker gå för ett hattrick genom att valla in den där. Sverige fortsätter spela runt i anfallszonen. Ekman Larsson till Raymond, skjuter utsida målbur. Viggo Björk är först på returen bakom en förlängda mållinjen. Tar hjälp av juniorpolaren Stenberg som förlänger pucken upp på backplats till Ekman Larsson. Tillbaka till Stenberg. Samarbetar med Viggo Björk. Stenberg, Björk till höger. Stenberg letar passning upp till Ekman Larsson. Med lite marginal hittar han bladet, får tillbaka pucken. Della Rose, Stenberg letar. Della Rose som står... Ja, det är en väldigt liten box i det slovenska laget nu. Stenberg, ska han hitta ett skott när han försöker nå en passning till Raymond? Men då bryts den och Sverige är kvar ändå i anfallszonen med 40 sekunder kvar. Inte så många avslut i det här numerära överläget. Raymond håller i pucken i den vänstra cirkeln. Vänder in mot mål, skjuter i krysset! Hoppsan! Jösses, vilket avslut av Lucas Raymond som bara trycker iväg den.
1: Ja, där visar han ju kvalitet, Lucas Raymond, som efter att de har passat runt i zon i en och en halv minut och tar han tag i pucken och åker upp med en runt cirkeln och drar iväg ett handledsskott rakt upp i bortre krysset. Otagbart för målvakten, med vilken aktion från Raymond. Wow, säger jag.
3: Fick du iväg sån där fart med dina gamla träklubbor?
1: Nej, det där skottet hade jag inte, det kan jag garantera. För det här är hårt, det här skottet. Och han får åka in med en jättefint och prickskjuta in i bortre krysset.
3: Lucas Raymond gör mål igen. Andra i den här matchen. Och han är tvåmålsskytt tillsammans med Jakob Delaros. Och Raymond har nu gjort 4 mål och 3 assist i den här turneringen. Det är Sveriges bästa poänggörare när Slovenien går för en reducering direkt, skjuter utanför. Jättemöjlighet för Slovenien genom Matic Török, den spelare i det slovenska laget som håller till i den finska ligan. Skjuter utanför i den där jättefina chansen att spräcka nollan bakom Söderblom.
1: Ja, en snabb spelvändning och det har varit en 2-10 och Török kommer in och skjuter vid sidan av mål. Så Söderblom behöver inte göra en räddning ens igår, men en fin spelvändning från Slovenien.
3: Török alltså som spelar i finska Tappara, va?
1: Ilves
3: är det. Jag ska titta det så ni får... Ilves är det, den enda som spelar i den finska ligan. Det finns ju några namn här också som vi har sett i den svenska ishockeyn. Rutinerade backen Blas Gregorc, som jag har spelat i Södertälje, 36 år gammal. Och Rock Tichar har ju varit både i Timrå och Oskarshamn, även om det var några år sedan.
1: Ja, och det är många av de här spelarna som åker runt i Europa i junioråldern för att hitta ligor och utvecklas i. Och många av de här slovenska spelarna har ju varit i Sverige och försökt utvecklas och ta sig väg upp i det svenska systemet.
3: Sverige ledning alltså med 5-0, 7,5 minut kvar att spela av den andra perioden när Sverige anfallsområde igen. För nu börjar det bli lite jobbigt för Slovenien hela tiden när Sverige biter sig kvar så där länge. Och då blir buggarna lite stumma, va?
1: Ja, då blir benen trötta. Sverige har gjort en bra match, tycker jag. Kontrollerat. Tempot har inte varit högt, men man har varit i rätt positioner. Man har inte chansat, man har inte gett Slovenien någonting att jobba med. Och så har man tagit vara på de chanserna man haft offensivt.
3: Många hemma kanske undrar. Slovenien, hockeynation. Hur är det med det? Ja, om vi tittar där. Du satt ju och tittade lite licensierade spelare innan. I Sverige finns det 77 000 licensierade hockeyspelare. Slovenien hittade vi 1400.
1: Ja, det är stor skillnad. Det går inte att jämföra och Sverige har ju... Ja, vi har ju en sån väl fungerande juniorliga och utbildning och vi producerar ju spelare efter spelare till NHL och Slovenien har ju svårt att producera spelare. De har fått fram en spelare som har gjort stora avtryck i NHL och det är Anze Kopitar som har varit en av NHLs bästa spelare däremot och han kommer ju från Slovenien.
3: Han skulle behöva vara här nu.
1: Ja, flera av honom skulle behövas för att vinna den här matchen.
3: Det går bra för Sverige i nuläget. 5-0 alltså för Tre Kronor när pucken hamnar i det svenska båset och nära att träffa William Valdetoff som står mellan båsen. Ingen fara va? Du ska på huvudet där, William, som står där nere.
1: Bra position. Ja, bra position. Jag skulle gärna vilja få på en hjälm på William så han inte får en puck i skallen. För vi behöver William mellan båsen där. För han är ju där och noterar vad som händer mellan båsen. Vilka spelare är som hjälper till på bänken och peppar varandra. Och vad som är närbilderna av skador och så vidare. Så att William får vi köpa en hjälm till.
3: Dyrt med hjälmar i Sverige. Här kommer Sverige och försöker få tag i pucken i eget område. Det är Frondell, Anton Frondell, som får mer speltid kanske än vi hade tänkt. Han var ju uppsatt som extra forward, men visst har han mycket istid.
1: Det har han. Jag tror att man jobbar in honom lite försiktigt i första och så kommer han få mer och mer speltid där. För att ja, vi ska utnyttja den här under turneringen nu när han är anmäld. För han har ju den här offensiva spetsen som vi kommer behöva här längre fram i turneringen.
3: Och han spelar ju mest, eller spelar med Oskar Sundqvist och Simon Holmström. Så det är ju Rasmus Asplund som får vila mest i den här formationen.
1: Mm, de byter ut han mot Frondell här. Och jag tror att han har varit inne i några andra kedjor också. Så man vilar en forward och låter Frondell då komma in på lite minuter.
3: Bra fart på Ivar Stenberg. Högaktuell inför NHL-draften. Tar ner pucken djupt i anfallszonen. Ta hjälp av Lucas Raymond bakom kassen. Sverige behåller pucken. Slängs iväg efter rundlarna upp i vänsterbacksläge. En nätpassning till Viggo Björk. Björk droppar pucken. Kommer skott utanför. Joel Persson är som siktar på det högra krysset. Skjuter över. Joel Persson får pucken tillbaka nu. Tar hjälp av Raymond. Raymond håller i den där med en härlig dragning. Trappar runt. En slovensk back bryter in framför och avslutar med bäcken. Men får ingen riktig träff på pucken. Stenberg till Viggo Björk. Björk försöker hålla undan slovenspelare. Han gör ju det. Han är kortast i det svenska laget. Men visar styrka ändå i den där situationen. Ekman Larsson försöker balansera pucken efter blålinjen. Men lyckas inte med det utan tappar ut den och Sverige får börja om.
1: Så otroligt sällan man ser Viggo Björk ramla. Han har en sån balans, låg tyngdpunkt och de hänger på honom. Han tar sig ur hela tiden och använder kraften från motståndarna. Och sen så är han så skicklig i sitt passningsspel och sätter upp sina lagkamrater igång efter gång.
3: Vi skrapar is i Schweiz. Det är 4 minuter och 36 sekunder kvar av den andra perioden. Sverige leder med betryggande 5-0 mot Slovenien.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
7: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
8: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
7: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
6: Zinedine Zidane visas ut!
10: Ja, Radiosporten dokumentär finns i appen. Där finns också Radiosporten och P3s podd Uppsnacket, nytt avsnitt idag. Släpptes, finns också i appen Sveriges Radio. Det ser lovande ut för Tre Kronor i ishockey-VM, 5-0 i slutskedet på den andra perioden. Sigge, lite nyfiken på hur ser det ut i Europa League-finalen?
11: Ja, men den pågår ju just nu. Dryga halvtimmen spelad. Freiburg från Tyskland möter Aston Villa från England och vi har ju svenskt på planen genom Victor Nilsson Lindelöf som spelar inne mittfältare i Aston Villa. Jag har fortfarande inte sagt hur det går, men du kan få reda på det här. Ställningen är nämligen 0-0, så ingen rubrik på målfronten. Freiburg, Aston Villa, mållöst efter 35 minuter. Finalen i Europa League.
10: Mm, spelas i Istanbul, den finalmatchen. I den inhemska fotbollen så har idag Gais besegrat Hammarby. Herrarnas allsvenska 2-0 slutade det mötet. Hammarby drabbades också av ett rött kort. Hampus Skoglund blev utvisad. I damallsvenskan så besegrade Häcken Växjö. 4-2 slutade den matchen. Och i toppmötet mellan Hammarby och Malmö, där blev det ett Hammarby-seger med 2-1. Och de två lagen står på maximala 15 poäng i toppen av damallsvenskan, Hammarby och Häcken alltså, efter de fem första omgångarna. I herrarnas SM-final i handboll har Kristianstad tagit det första benet. Bäst av fem är det som gäller. 39-34 mot Malmö slutade den första finalen idag när vi vände tillbaka till Schweiz och Tre Kronor i stor ledning.
3: 5-0 står det för Sverige mot Slovenien. Sverige som bättrar på målskillnaden med tanke på de här siffrorna i tabellen som heter Grupp B. Sverige nu alltså är uppe i totalt 17 mål plus 6. Ska vi behöva göra några mål till för att passera Norge i tabellen. Norge som ju har plus 7 i målskillnaden. Vi vill inte ha en hockeytabell där Norge står före Sverige.
1: Nej, men vi har Norge här på lördag och då kan vi separera oss från Norge och det kommer vi göra också. Norge har startat turneringen bra, men Sverige är ett bättre lag.
3: Jack Berglund, vi var långt. Han kommer och spelar ju strålande till Grundström som skjuter och målet är räddar. Oj, vad de visar upp sig, de här duktiga juniorspelarna. Det är inte bara att vi säger det och att vi överdrivet imponeras, för de tillverka saker på isen hela tiden.
1: Ja, men det gör de. Jack Berglund är ju en annorlunda speltyp. Han är mer en hårt jobbande fysisk spelare som är stark efter sargerna. Man imponeras ibland av när han kommer en mot en mot backarna och han bara ålar sig igenom och är väldigt svårfångad för de slovenska backarna.
3: Lenin får tag i pucken i egen zon. Har inte skapat mycket. Har skjutit skott mot Arvid Söderblom som alltså håller nollan. Söderblom, Chicago-målvakten och göteborgaren som står sin andra match i den här turneringen. Sverige trycker på för ett sjätte mål. Läggs mot kassen och tar på svensk spelare som står framför det. Rasmus Aspen som nu spelar tillsammans med Frondell och Holmström den här gången. Här har Frondell pucken, lägger upp en bra till Ekholm, laddar, skjuter mål! Ja, vi har många fina avslut i den här VM-turneringen och många fina backskott. Och en av dem som har svarat för det är Mattias Ekholm, för han gör sitt tredje mål i den här turneringen och det är 6-0 för Sverige.
1: Ja, och Slovenien ser ju alldeles slutkörda ut. De står bara framför sin målvakt och hänger stort sett på klubban och Sverige bara åker runt, åter runt dem. Till slut så hamnar ju pucken hos Ekholm som skjuter ett halvslagskott ska jag säga. Det är inte riktigt så här slagskott utan det är halvt och i bortre sidan över benskyddet där. Så jättefint skott utav Ekholm.
3: 2.37 kvar av andra perioden. Sverige 6, Slovenien 0.
10: Och alldeles strax så är det ordinarie starttid för Karlavagnen, men vi följer här i P4 VM-hockeyn och lånar lite tid av våra vänner på Karlavagnen som drar igång 23.07 efter att ishockeyn är färdigspelad. Och just nu ser det ju väldigt lovande ut. Vi hörde nyss från position Johan och Johan. Hur ser det ut från din horisont, William?
2: Det ser precis lika bra ut som från deras position. Det är 6-0 här också. Det var noterbart när Ekholm hade gjort det där senaste målet. Då tog han sig till båset och så ville han kasta en gliring, va, till Ekman Larsson. De där två gambackarna som ju är rutinen i det här laget. De har ju fightats lite grann i den interna skytteligan, de två emellan. Det har ju varit lika fram in till den här matchen nu Ekholm om. Och det ville han gärna påtala för kapten Oliver Ekman Larsson.
3: Och apropå ta sig förbi, jag sitter och räknar. Undrar om vi inte förbi Norge nu, va?
1: Är det målsättningen med den här matchen?
3: Ja, det känns som det, va? Sverige nu med första formationen. Ska de också göra mål? Stenberg har inte gjort någon VM-mål. Det är nära där när han passas fram från Viggo Björk. Så väldigt nära målvakten som bara står emot och täcker. Och då finns det ingen lucka för Stenberg att få in den här pucken. Och Slovenien får ut pucken ner i svenska zonen. Han vill nog också göra mål.
1: Ja, och det är, den kedjan har inte skapat jättemycket i 5-mot-5-spelet i anfallszon så här långt. Det är några situationer där som de har varit 100% i och speciellt då Raymond som har haft de där chanserna och bara nypt dit pucken. Men Slovenien, Johan, de har inte mycket energi i sig alls här. Alltså, de står och hänger på klubborna och ger Sverige så mycket tid och utrymme.
3: Det du sa, vi pratade om den slovenska målvakten, att de satte den målvakt som har kanske varit bäst av de två på bänken. Och då var ju du nästan inne på att de kanske räknade att de skulle förlora den här och spara honom till viktigare matcher.
1: Ja, det känns lite så att de inför den här matchen nästan hade räknat med att förlora och spara sina krafter till kommande matcher. För det är trots allt för de här lagen handlar om att vara kvar i A-gruppen. Och då behöver man inte slösa massor med energi på de här bättre lagen. Om inte matchen då faller till den favören då som de har gjort mot Tjeckien och Slovakien.
3: Slovenerna som nog tycker att den där nummer 15, den verkar vara en dryg hockeyspelare att möta. Jack Berglund, han håller emot och håller ifrån varenda sloven han får i ryggen. Det är 20 sekunder kvar. Här kommer Jack Berglund tillsammans med Grundström in i anfallszonen igen. Berglund håller emot ytterligare och drar på sig en till utvisning på en sloven. Och då är det numerärt överläge de sista 15 sekunderna. Och Jack Berglund bara kör och kör och kör.
1: Ja, han har det i sig. Han tar ju aldrig ledigt i ett byte. Utan han fortsätter spela sitt spel. Om det är första bytet eller andra bytet eller tredje eller fjärde och så vidare. Han har sin spelstil och han tävlar i varje byte.
3: Det var ju så innan VM-truppen skulle tas ut. När det gäller de här juniorerna Så kanske det är lite överraskande att just Frondell var den som inte har gör sin första match nu. Utan Jack Berglund kanske var den som skulle inte få komma med i VM-truppen. Men nu blev det så här och Jack Berglund verkar visat att han har här att göra han också.
4: Ja, men det har han, och han har en annorlunda speltyp än vad de andra spelarna har. Han är ju mer en grovjobbare och ledare. Han driver sitt lag, han är på spelarna och han tävlar i närkampen och så vidare och ger laget energi. De andra unga spelarna är mer spelskickliga och offensivt laggar.
3: Det är slut på den andra perioden. Sverige leder alltså med 6-0 mot Slovenien och det här går ju så programenligt som vi hade tänkt på förra.
2: Och till Lucas Raymond som är tvåmålsskytt i den här matchen, 6-0 till Tre Kronor. Hur kommer det sig?
12: Ja, men vi spelar med mycket hockeyglädje, skapar mycket chanser och håller i pucken, så att det blir mål.
2: Snack inför den här matchen om att få igång just målskyttet. Nu får ni det. Verkligen visar att det går. Vad är det som funkar?
12: Mål tycker jag väl vi har gjort i alla matcher. Jag tror det har varit med för oss och täppa till det bakåt. Så att vi har gjort båda än så länge. Det gäller att fortsätta en tredje.
2: Vad är det bästa med att leda med 6-0 inför en tredje?
12: Ja, att man leder med 6-0 är ett bra ledning, så att allt handlar om att komma ut och vinna en match, och vi har satt oss i ett bra läge att göra det.
2: Vad blir målet nu då med sista perioden?
12: Nej, men det är ju att fortsätta spela vårt spel, inte bara för denna matchen utan fortsätta bygga inför en kommande match, så att vi bygger match för match, byte för byte, så att inget handlar om den här tre perioden. Tack!
10: Och tack också till William Walletoft med Radiosportens intervjumikrofon. Det står alltså efter två spelade perioder i VM-hockeyn Sverige-Slovenien 6-0. Det har också fallit mål på annat håll.
11: Ja, det är Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf på planen som tagit ledningen i finalen i Europa League-fotbollen borta mot Freiburg. Eller ja, borta och borta spelas ju i Turkiet som sagt den här matchen. I slutet av första halvlek i alla fall. 1-0 för Aston Villa, och vilket mål gjorde Tillemans, den belgiska mittfältaren i Villa, som efter en kort hörna och ett inlägg snett inåt bakåt i planen slog till med ett klockrent volleyavslut stenhårt in i mål till ledning då för Villa från Birmingham, med dryga halvleken kvar då som står emellan dem och en titel i Europa League.
13: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
14: Uppsnacket med Susanna och Samir.
15: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
13: Är han liksom en spillra av sitt forna jag, eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
15: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren, och sen bröt ju helvetet loss.
13: Alltså allt har ju varit bajs, men nu har han ju chansen att vända det.
14: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
10: Och i Sveriges Radio P4 pågår Sportextra. Många av er kanske undrar vart Karla Wagner är. De kommer till er här i P4 efter VM ishockeyn som vi följer. 23.07 drar Karla Wagner igång. 6-0 står det i ishockeyn. Sverige leder mot Slovenien efter två spelade perioder. Vi har återigen fått besök i sportstudion. Det är Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.
16: Och först då att riksdagen nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i höstas, där två män hittades ihjälskjutna. Dagen efter greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo. Han nekar till brott. Dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården i Göteborg. Nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI, men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen nu närmast. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, något kioskägaren Kemal Yssel i Stockholm förbereder sig inför.
17: Det kommer bli mycket glassförsäljning och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
18: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm.
19: Hela kroppen växte i liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
18: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
20: Vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu, så att vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann.
18: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson, som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
0: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta lunch ute i solen.
16: Reporter här, det var Tia Regell.
10: Och det sa Ekots solstråle Ola Janåker Dunkers. Alldeles strax, mera från sporten. Vi väntar ju den tredje perioden. Sverige mot Slovenien. VM i socken står ganska klara, får man ändå säga. 6-0 till Sverige efter två spelade.

0: Sabrina Carpenter här i Sportextra i P4 som just nu är ett ishockey-VM Sportextra. Sverige leder 6-0 mot Slovenien efter två spelade perioder. Det är paus i Schweiz, men när det är paus det där så är det nätrassel på annat håll.
1: Ja, det är så att vi har en svensk fotbollsspelare som är allt närmare en europeisk titel. För Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa har ökat på ledningen till 2-0 borta mot... Så är jag borta igen, mot Freiburg.
0: Det är borta för båda har vi konstaterat.
1: Ja, det är ju det, eftersom att matchen spelas i Istanbul. Exakt. Men det var ju typiskt att jag sa det igen. Men i alla fall, 2-0 för Aston Villa mot Freiburg i finalen i Europa League. Precis före paus. Det första målet var snyggt på volley av Tillemans i Aston Villa. Det andra målet, det var också snyggt. Ett riktigt vackert avslut av, ja, om du vet vad en bra dag heter på spanska så har du målskytten.
0: Oh, buen día.
1: Ja, Emiliano. Och Buendia, argentinaren var det som tryckte dit den andra baljan till tvåmålsförsprång då för Villa inför andra halvlek i finalen i Europa League.
0: Om jag är bra på spanska eller på Aston Villa-spelare kommer jag dessvärre inte avslöja. Nu ska det handla om friidrott och häng med nu för här kan det gå undan.
2: Fred Curley kommer att springa snabbare än Usain Bolts världsrekordtid på 100 meter. Det tror den svenska VM-löparen Oskar Edlund inför den dopade tävlingen Enhanced Games.
3: Ja, jag tror det.
4: Ja, jag tror det. Faktiskt.
2: Enhanced Games kallas för dopnings-OS eftersom det är tillåtet att använda annars förbjudna preparat. I Las Vegas i helgen äger den första upplagan rum och på 100 meter startar den tidigare världsmästaren Fred Curley från USA.
3: Det är en rätt pratglad snubbe. Det känns kanske som han hade varit ute och snackat ännu mer ifall han hade det på känna att han skulle göra det redan nu. Jag vet inte hur länge den här dopingsatsningen kommer hålla på för honom, men jag tror att innan han är klar med den kommer han ha sprungit snabbare.
2: Häcklöparen Oskar Edlund tror att Fred Curley kan slå Usain Bolts tid 9.58. Men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist tippar att Enhanced Games blir ett fiasko.
5: Jag tror att det kommer bli tidernas flopp. Och jag hoppas verkligen det. Jag kommer ju inte titta på det liksom. Men det är klart att man kommer ju ändå notera vad som händer. Totalt värdelöst som idé.
0: Kajsa Bergqvist där sist ut i inslaget som Alexander Lundholm låg bakom. Du var inne på det tidigare Sigge, en svensk som just nu är rätt nära en europeisk titel. Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa leder i Europa League-finalen mot Freiburg med 2-0 efter den första halvleken. En annan svensk som kan vinna en europeisk ännu tyngre titel, det är Viktor Gyökeres som ju spelar Champions League-final mot PSG med sitt Arsenal i slutet på maj månad. Och igår så bärgades ju en relativt tung titel.
6: And everyone in North London, you can reach fever pitch again.
7: Många reaktioner förstås efter Arsenals första Premier League-seger på 22 år. Då 2004 ledde Arsène Wenger laget och så här hälsar han till de nyblivna mästarna.
8: You did it. Champions gone when others stop. This is your time. Now, go on and enjoy every moment.
7: Thierry Henry, anfallsstjärnan under Wenger, skriver på sina sociala medier från Highbury till Emirates, Arsenal Nation, till sist kan vi fira. Tack, nu fick mina barn se oss vinna ligan. Och i den stora fotbollspodden The Rest is Football hyllas Arsenal av storheter som Gary Lineker och Alan Shearer. De ser den här ligasegern som ytterst välförtjänt.
9: And it's a time for them deservedly to rejoice, Alan.
10: Yeah, absolutely. They've been the best team, they've been the most consistent team.
7: Gary Lineker tror också att det här kan vara början på något stort för Arsenal och att Premier League-segern ökar deras chanser i den kommande Champions League-finalen mot PSG.
9: I suspect now they'll probably go on to bigger and better things. I also think the fact that they've won in this way, this game, this league will enhance their chances of success in the Champions League final.
1: Kan du avra det där inslaget på lika brittisk engelska?
0: Oh, I don't think I can do that. Så det där var riktigt dåligt tycker jag. Men oh ja, det får väl vara ett försök i alla fall. Man får bjuda lite på sig själv. Det var Martin Hedberg som hade gjort det där inslaget förresten om du undrade det. Vi väntar på tredje perioden i VM-hockeyn och jag ska lägga ner med den brittiska engelskan.

0: Daryl Hall och John Oates i samarbetet Man Eater i Sportextra P4. Det är dags för den tredje perioden. Schweiz, ja, det är värdlandet. Det är Sverige mot Slovenien. 6-0 står det efter två spelade perioder. Och innan vi vänder dit så ska ni bara få den samlade fotbollsbilden som råder just nu. Aston Villa leder Europa League-finalen mot Freiburg. Det står 2-0 efter den första halvleken. I herrarnas fotbollsallsvenska, Gais besegrade Hammarby 2-0. Hammarbys fotbollsdamer, då handlar det om damallsvenskan, besegrade Malmö 2-1, slutade det där. Och Häcken vann över Växjö med 4-2. Och i herrarnas första SM-final i handboll, ja, då vann Kristianstad det första slaget om Skåne och Sverige mot Malmö, 39-34. Men nu lämnar jag över ordet till Johan Bengt och Johan Garpenlöv som finns på plats tillsammans med William Walletoft.
1: Där vi ska få se den sista perioden, för det kommer inte bli någon mer än tre perioder i den här matchen eftersom Sverige leder med 6-0 mot ett Slovenien som inte har någonting att säga till om. Det var hyfsat i första perioden från slovensk sida. Men i den andra så körde Sverige verkligen ifrån slovenerna och gick ifrån till 6-0. Här kan det bli 7-0. Några att rädda, men slovenerna, de har typ upphämt.
2: Ja, det känns som att de, vad skulle säga, baskar den här matchen. Det är ingen energi överhuvudtaget i Slovenien. Jag har ju sett dem tidigare då, faktiskt spela helt okej skulle jag vilja säga. De har tävlat helt bra, de har spelat bra försvarsspel också, men i den här matchen så är det tomt i tanken.
1: Vi har varit inne på det tidigare då, att Slovenien har ju skrällt till sig poäng genom att vinna efter förlängning mot tjeckerna. Den första segern någonsin för Slovenien mot tjeckerna. Så tog de också en poäng mot Slovakien och man förlorade efter straffar där. Det var nära att vinna mot dem också. Men en klarare förlust mot Norge, och här är alltså 0-6 i baken för slovenerna. Efter två mål av både Jakob de la Rose och Lucas Raymond. Dessutom Robert Hägg och Mattias Ekholm, två backmål för svensk del. Vad betyder en sån här match?
2: Ja, det betyder att man får producera offensivt så som matchbilden har blivit. Och det kan behövas längre fram i turneringen att vissa spelare får göra mål och få den här härliga känslan och självförtroendet. Annars spelmässigt så när du möter de bättre lagen så kan du ta med dig mycket ifrån den här matchen.
1: Det är ju ett nummer ett överläge och där är ett stolpskott från Berglund och Stenberg för sitt första mål, men får inte in den pucken. Nära för Jack Berglund och för Ivar Stenberg, två av juniorerna. Här kommer Raymond upp på backplats, Oliver Ekman Larsson. Ni hörde William Walletoft som stod mellan båsen prata om de båda backarnas kamp. Ekman Larsson och Mattias Ekholm, men det gäller att göra flest mål. Här kommer istället slovenerna en omställning. Målvakten räddar Arvid Söderblom med upp mot axeln, får han pucken. Och vilka möjligheter Sverige har, och både Stenberg och Jattberg.
2: Ja, det var Viggo Björk som satte upp båda, och han är ju så skicklig. Och här var ju powerplay i början på den här perioden också som de lekte runt Slovenien.
1: Jag skrattar och det är åt Jack Berglund, för oj vad han visar upp vilka kvaliteter han har och vilken kämpaglöd och vilken kampanda han visar upp. Jag har en trött i benen men jobbar hemma och hämtar den där pucken. Han bar upp den, hamnade på knä, gled över egen blå linje upp igen och passerade några slovener och tog upp pucken mot anfallszon. Kul att se Jack Berglund.
2: Jack Berglund är en stor hockeyspelare, över 1,90. Men han är i hal när han kommer i de lägena i en mot en situation. Och han är stark på pucken också. Och han liksom ålar sig igenom och skapar chanser offensivt.
1: Men nu tror jag han skulle behöva åka och byta, för han är helt slut, Jack Berglund, efter det här långa bytet. Det är slovenerna som trycker ner Sverige en hel del in ner i mot målvakten Söderblom. Studsar den här pucken ut? Nej, gör den inte. Slovenerna lägger ner den djupt igen, försöker få in den framför kassen, och då bryter Jack Berglunds fortfarande kvar på isen och skickar den där stenhårt i sargen och ut i zonen, och ingen icing, och då kan han åka och byta efter ett arbete som är väl godkänt.
2: Ja, han gör alltid bra ifrån sig. Där fastnar han i och för sig, och då blir han ju lite trög i åkningen, Jack Berglund. Men man kan aldrig klaga på hans jobb i varje byte.
1: Här kommer Sverige igen in i anfallszonen, leder med 6-0. Än så länge inget mål i den tredje perioden. Slovenerna bryter, tar vägen bakom mål. Carl Grundström försöker få fast Sloven. Silverberg stoppar pucken med handsken efter vänstersargen. Men Slovenien tar tillbaka pucken och kan ta över den över egen blå linje och komma in på vänsterkanten med Robert Hägg. En av dagens målskyttar, som du var inne på, kanske inte den mest vana spelaren i just den situationen att göra mål. Tryckte in ett av de här sex som Sverige har gjort. Här kan det komma en omställning för svensk del, men då har Silverberg varit inne ett bra tag. Grundström förlänger ändå pucken till Rasmus Asplund som fyller på, tappar balansen, tappar färdet, Slovenien bryter. Sverige försöker hålla kvar pucken på rätt sida blå linje, men får hämta pucken vid egen blå linje istället. Joel Persson i samarbete med Albert Johansson, fina dragningar skulle jag säga, men det slutar med friläge för Slovenien för reducering. Kommer det avslutet, Arvid Söderblom rädda.
2: Ja, vad fin räddning av Söderblom. Nu fick han ett friläge mot sig. Han gör en jättefin parad på det skottet som Slovenien skjuter.
1: Sverige är inne i passionen istället. Rasmus Asplund skickar iväg ett handledsskott mot första krysset. Men då räddar målvakten i det slovenska laget. Sverige tappar ut pucken i mittzonen. Ekholm vill att Holmström ska få pucken, det får han också, men Sverige kan inte gå över offensiv blå linje eftersom det inte finns någon fart i det svenska spelet, och skickar Slovenien pucken ner till Söderblom som visar kvaliteten med klubban också när han vänder runt och lägger pucken bakom egen målbur. Här kommer Sverige när pucken skulle kunna nå fram till Raymond, då avvaktande offside, och Slovenien vänder på spelet men inte med något kontrollerat puckinnehav, så Sverige kan nog ta hand om det där med första formationen på isen. Då med passning ut på vänstersidan, Lukas Raymond utmanar Slovens back, vänder in mot centralt, släpper bakom ryggen. Här kommer Sverige, kan bryta in framför kassen. Här det kommer ett avslut också, när det gör inte riktigt, utan Slovenas klarar av den här situationen så svänger åt andra hållet. Slovenien börjar se lite piggare ut.
2: Ja, jag har haft sitt från Sverige. Det känns som att många svenskar vill göra det där på målet och poängen här, så man börjar släppa sina positioner i spelet, och det gör ju att Slovenien får lite chanser här när de tappar puck på fel ställe.
1: Det är 6 minuter spelat av den tredje perioden. Sverige leder alltså med 6-0 i den fjärde gruppspelsmatchen. Sverige är på väg mot den andra segern och går upp på 6 poäng i den här grupp B. De 4 första i varje grupp går till kvartsfinal. Det är 1-4 och där Sverige helst ska ju hamna så högt upp som möjligt. Vi skrapar bort lite is, kanske framförallt i den schweiziska zonen, för Sverige leder med 6-0. Nej, slovenska som är i Schweiz.
0: Rätt ska vara rätt. Ja, härligt. Johan och Johan har koll på läget där det ser väldigt lovande ut för Sverige. Vi blickar tillbaka till den allsvenska fotbollen vi följt under kvällen.
3: Gais vann med 2-0 emot Hammarby. Joakim Fagerjord, vad tänker du?
4: Skönt med vinst. Känns som vi gör en bra försvarsinsats framförallt och stänger ner dem och gör mål på våra chanser idag. Och, ja. Kanske önskar lite mer spelet, men bra försvarsinsats helt enkelt tycker jag.
3: Det var ju tydligt att båda lagen ville framåt från start i den här matchen. Men jag har känslan att inledningsvis var det ändå Hammarby som förde den här matchen.
4: Nej, men det håller jag med. Vi vet att de är bra med bollen och att vissa perioder kommer vi få ligga lågt och täcka i trianglarna. Och stänger de bra ändå tycker jag, och kontroll på dem.

0: såklart, för det är det fotboll handlar om. Så vi är på gång helt enkelt.
1: Mm, säger Gais Joakim Fagerjord efter segern mot Hammarby. 2-0 slutade matchen. På den förlorande sidan här Oskar Johansson skällas.
2: Nej, superbesvikna. Vi vill såklart komma hit och ta 3 poäng. Det lyckas vi inte med idag. Och nej, vi behöver höja oss. Vi har match snart igen och då behöver vi vara på topp.
3: Men vad är det som inte stämmer? Vad är det som gör att de vinner den här matchen? För det var ju inga stora marginaler egentligen.
2: Nej, det är klart. Vi har väl inte den sista marginalen där framme. Och så ett mål bakåt i första halvlek som, ja, det händer ibland sådana skitgrejer liksom. Så att, nej, små grejer avgör matcher och de små grejerna behöver vi jobba hårdare på för att avgöra fler matcher i våran favör.
3: Mm. Ja, de bjöd ju tillbaka direkt efter att ni hade bjudit på deras första mål, men den chansen tog inte ni.
2: Nej, exakt. Och det är ju så. De tar sig in och vi tar inte våran. Så att, det är så det är i fotboll ibland och vi behöver jobba hårdare för att skapa fler chanser så vi kan göra fler mål.
3: Mm. Spelmässigt så upplevde jag att det här var en väldigt rolig fotbollsmatch att se på. Var den rolig att spela?
2: Ja, absolut. Det är kul att spela fotboll liksom. Fin matta och allting sådär. Så att, det är klart att det är det som är roligt, men när vi står här efter så spelar inte det så stor roll när man inte har några poäng med sig i bagaget.
1: En besviken Oskar Johansson skällas i Hammarby där efter förlusten mot Gais. Reporter var Per Karl. Just nu följer vi VM i socken, den mellan Sverige och Slovenien. Det står ju 6-0 där i bit in i tredje perioden. Rubriken inför var att Anton Frondell, Djurgårdsspelaren, skrivs in i VM-truppen och finns ju med i matchen ikväll. William, du som står allra närmast plexiglaset av alla där på arenan, vad har du sett eller noterat kring herr Frondell?
4: Ja, jag har haft ett litet extra öga på Frondell i den här matchen, som jag alltså fick följa de första matcherna här under VM från läktarhåll. Han har ju varit med hela tiden men inte inskriven i laget. Och man hade ju kanske kunnat tänka sig att han skulle vara lite butter över det där, att först nu bli inskriven. Liksom man, det är så tydligt att man har väntat på någon annan då istället för Frondell. Men redan innan matchen så såg jag i spelartunneln att han var framme. Han var den som var och klappade på sina lagkamrater och liksom tände igång dem inför den här matchen. Han har sen också stått i båset och bidrar med energi och kommer med åsikter om vad man ska förändra och förbättra i det här laget. Och dessutom så är det Frondell och Asplund som har liksom spelat lite mot varandra i den här matchen. Det är de två som har bytts av. Även Rasmus Asplund var framme tidigt innan matchen och visade att han är inte heller butter över att han har hamnat i den här situationen. Han ville hjälpa sina lagkamrater, han vill hjälpa 3 kronor. Det där får väl Johan Garpenlöv svara på vad det betyder och vad det säger om själva mentaliteten och kanske sammanhållningen också i det här laget.
5: Ja, det är precis det handlar om när man är ett lag. Att man anpassar sig till sin roll, man tar sin roll och gör den så bra man kan. Och så länge man inte är på isen, då måste du bidra på något sätt och peppa grabbarna. Och när du kommer in, då visar du dig från din bästa sida naturligtvis och gör det du förväntas göra där ute så bra du kan. Och den här lagsammanhållningen, det har vi pratat om inför den här turneringen till Kronan, att den är viktig, att man växer ihop som ett lag och hjälper varandra på den här resan mot guldet som vi strävar efter.
6: Finns ingen plats för sura buttra spelare om man ska ta medalj?
5: Nej, det finns det inte. Självklart så vill alla vara ute så mycket som möjligt på isen och ha så stora roller som möjligt, men alla kan inte ha det. Det gäller att acceptera sin roll och göra den rollen så bra man kan.
6: Du var aldrig sur och butter när du spelade hockey, eller?
5: Jo, på motståndarna.
6: Okej. Det får man.
5: Ja, det får man.
6: 6-0 leder Sverige med mot Slovenien. Men vi har inte fått sett något svenskt mål i den här tredje perioden än så länge. Utan det var 2 i den första, 4 i den andra. Här kommer Stenberg, Viggo Björk. Björk in framför kassen och nära att trycka in en bäcken. De får inte göra något mål än så länge i den här matchen. Viggo Björk och Ivar Stenberg. Även om de försöker tillsammans. Här kommer de igen. Viggo Björk, 18 år. Har med sig Stenberg. Stenberg lika gammal. Skjuter och så tar det på en klubba upp i nätet. Och Stenberg försöker komma till avslut och göra det första VM-målet. Men får vänta lite till.
5: Mm, det är lilla sista. Både hos Stenberg och Björk i den här matchen har inte riktigt infinner sig. Jag gillar ändå Viggo Björk när han driver in mot första stolpen och åker in framför målvakten. Istället för att göra den här enkla lösningen och åka bakom mål. Nu kan inte in pucken Viggo Björk, men gillar ändå intentionen där från Viggo Björk.
6: Här är en som har varit aktiv, han som tekar nu, Jack Berglund, Färjestad-spelaren. Karlstad-killen som förlorar den där tekningen i anfallszonen, vilket gör att Slovenien har lyft ut den i mittområdet. Tas om hand av svenska spelare vid den egna blå linjen.

0: Sverige kan börja om via backar. Joel Persson spelar över i vänsterläget till Brännström. Skickar en sån här puck som man gör ganska ofta. När man har passerat rörlinjen, går via båda rundarna, så är det meningen att någon annan ska komma på andra sidan och stoppa pucken och ta hand om den, men det klarar inte Sverige av. Här kommer Slovena istället då, för en reducering. Pucken hamnar hos Jack Berglund som är placerad framför egen målvakt, tar vägen bakom buren, åker ganska sakta, han håller tempot som vem som helst.
1: Ja, så nästan ut som gubbhockey nu. Ja. Slovenien ställer upp i mittzon och bara väntar på Sverige. Sverige åker jättelugnt i egen zon här och försöker hitta rätt i deras uppspel. Och nu går det igång här.
0: Nu kommer farten. Och det är Linus Karlsson som touchar den här pucken. Och det är riktigt att det blir en icing. Det är inte det, för pucken når inte över. Den förlängda mållinjen är hemma hos Linus Karlsson. På backplats bakom kassen kommer en ny sån här passning. Jag gillar att stå där, Linus Karlsson, och hitta fram. Han gjorde ju det i den första perioden fram till Jakob Delaro. Och i den andra
1: också. Två jättefina framspelningar från Linus Karlsson. Han är ju skicklig efter sargen. Han är också stor, stark och har den här förmågan att hitta lösningar djupt ner i anfallszon.
0: Den där positionen som ju har fått ett namn efter en storspelare. Det är väl så.
1: Ja, Wayne Gretzky hade ju sitt kontor där runt målet och speciellt bakom där han spelade fram Jari Kurri en gång i tiden i Edmonton.
0: Det är ett tag sedan. Nu är det andra namn som spelar ishockey med 9 minuter kvar. Så är det detta Tre Kronor. De är 11 debutanter, VM-debutanter alltså, till den här turneringen. Som just nu leder med 6-0 och är på väg mot 3 poäng i den här gruppen. Slovenerna petar ut pucken. Det finns ju en annan grupp också i det här mästerskapet, Johan. Det är ju hemmanationen som har laddat för den här VM-turneringen. De har ju... Det följer anfallet bara när Holmström kommer in med pucken i anfallszonen. De har ju 2 förlorade finaler i de senaste VM-turneringarna och vill så gärna vinna det där guldet och ladda inför den här hemmaturneringen och börja på ett väldigt bra sätt.
1: Det har de verkligen, och jag har sett dem spela i alla matcher och de har startat den här turneringen på ett utmärkt sätt. De har ju i stort sett alla sina bästa spelare här. Även NHL-spelarna har kommit hem och spelar för sitt land och de spelar i hög fart. Det finns en skicklighet och en intensitet i deras spel som man verkligen blir imponerad av så här långt i turneringen.
0: Här kommer läget för Sverige med Viggo Björk, Lucas Raymond inne i anfallszonen på vänstersidan. Raymond upp på backplats, skott högt över. Ekholm är det som skjuter. Han har ju gjort 3 mål i turneringen. Raymond går ner i backen. Ingen utvisning, det var lite märkligt.
1: Verkligen.
0: Viggo Björk har pucken istället. Upp till Raymond som står längst bak och då tappar han pucken och kommer det friläge för Slovenien. Mot Söderblom ska han rädda igen. Ja, det gör han. I alla fall första läge och andra. Arvid Söderblom håller nollan. Sverige släpper ju till några frilägen. Det är kanske lite kul för Söderblom att få göra något.
1: Ja, lite naivt spel från Raymond i offensiv blå där han försöker göra en dragning för mycket och tappa pucken och det blir friläge för Slovenien. Men Söderblom har ju verkligen visat sig på sin bästa sida i den här matchen och räddat de där chanserna då som Slovenien har skapat.
0: Är det något extra grått hål för en tränare när så att säga fel spelare hamnar längst bak på offensiv blå?
1: Fel spelare, jag vet inte. Man vill ju spela med rörelse, man vill aktivera backarna i anfallszon. Och när det är så här överlägsen som Sverige är, då kan det hända att fel spelare hamnar, som du säger, vid offensiv blå. Felet var ju att han försökte för mycket och var lite naiv. Och det är ju bara för att matchen är så överlägsen för Sverige.
0: Kanske det är med som är grå hår. Fel aktion på offensiv blå. Han klarade sig, Lucas Raymond. Arvid Söderblom räddade och det är fortsatt 6-0 för Sverige mot Slovenien.
2: Och vi passar på att vända tillbaka till den damallsvenska fotbollen vi följt under kvällen där Hammarby besegrade Malmö med 2-1. Vi hör Hammarby lagkaptenen här.
3: Alice Karlsson.
4: Nej.
3: Kramas om efter 2-1-segern mot Malmö som det blev. Till att börja med vänsterlåret, Linda, hur är läget?
5: Nej, men det är bra. Det känns som att det inte är så konstigt att kroppen är lite sliten och trött efter 120 i lördags och så nära in på 90 idag, men det är ingen fara.
3: Hur mycket festade ni efter guldet?
5: Vi festade så mycket som vi förtjänade och vi vann guld, så det var en bra fest.
3: Kändes det av här på matchen idag?
5: Nej, inte kroppsligt, men jag tror alla ser att vi inte är där vi vill vara i första halvlek. Där Malmö trycker ner oss. Men vi kommer därifrån med 1-0 i första halvlek, vilket vi är glada för. Men sen tycker jag att vi gör en bättre andra halvlek i alla fall. Men det är skönt att vinna såna här matcher också.
3: Ja, hur förklarar du det, att ni leder med 1-0 efter första?
5: Att vi är skarpa när vi väl får vårt läge, och för en gångs skull är vi lite effektiva. Så nej, det känns starkt och bra att kunna vinna en sån här när man inte är nöjd över prestationen egentligen.
3: Om du jämför Malmö och Häcken, som ju är liksom era riktiga toppkonkurrenter, hur tycker du att de står sig?
5: Men Malmö har väl någonting bra på gång, men jag tycker att Häcken är ett färdigare lag, så att Häcken är betydligt bättre, men Malmö har någonting på gång. De är ett bra lag också.
3: När pratade du senast med förbundskapten Tony Gustafsson?
5: Jag har aldrig pratat med Tony Gustafsson.
3: Inte?
5: Nej, aldrig.
3: Någon i hans stab?
5: Nej, ingen.
3: Det finns ju flera som är lite sugna på att höra ditt namn när Tony tar ut truppen till de här avgörande VM-kvalmatcherna mot Italien och Danmark. Vad tänker du själv om det?
5: Nej, jag tänker inte så mycket på det, utan det är kul att nämnas i de sammanhangen att folk kan tycka det, men ingenting jag har lagt fokus på. Nej.
3: Kan du se dig själv i landslaget?
5: Både ja och nej. Jag har aldrig gjort en landskamp, aldrig haft på mig landslagströja så länge jag har spelat fotboll, så det är ganska svårt att se. Men självklart har det varit en stor ära och jättekul att få vara med, men nej, det tror jag inte.
3: Men drömde du inte om det som barn heller?
5: Jo, det är klart att man alltid har haft en dröm om det, men samtidigt har det aldrig varit mitt fokus, utan jag trivs så bra i mina klubblag jag har spelat i, och det där är bara en bonus.
2: Hammarbys Alice Karlsson efter segern i Damallsvenskan 2-1 mot Malmö där i landets högsta fotbollsserie. Hon var inne på det, en dröm att spela i landslaget. Det är några som uppfyller den just nu i Schweiz.
0: Ja, 5,5 minut kvarspelar den här tredje perioden. 6-0 för Tre Kronor mot Slovenien. Fortsatt inget mål i den här tredje perioden, men Sverige har ju avgjort det här sen tidigare. Johan, vi pratar ju om den andra gruppen där, hemmanationen Schweiz, som verkligen ångar på samtidigt som Sverige skapade möjlighet att skjuta i mitt på den slovenska målvakten. Schweiz som alltså förlorade VM-finalen i fjol i Stockholm. USA vann, är regerande världsmästare. Men om Sverige har haft lite trögt så är det jobbigt också för USA.
1: Det är det. De har inte alls lika slagkraftigt lag den här VM-turneringen som de hade i förra VM-turneringen i Stockholm. Men man har väldigt svårt att vinna matcher. Jag tycker ändå att man kommer med insatsen. Man har skapat tillräckligt mycket lägen, men man gör inte tillräckligt mycket mål. Och framförallt släpper man in väldigt enkla mål. Så att målvakten i USA, Wolf, som har varit väldigt dålig så här långt i den här VM-turneringen. Jag såg han mot, jag kommer inte ihåg vilket lag det var, men han släppte in i stort sett varenda skott. Jag var mot Finland nu när jag kommer på det. Och målvaktsspelet hos USA har inte varit bra. Det är en stor anledning till att de inte vinner.
0: Det är ju så att USA inför den här kvällen har samma läge som Sverige. De har spelat 3 matcher, förlorat 2, vunnit 1. Och möter Tyskland ikväll och ligger ju faktiskt under. Och då ska vi veta att Tyskland har inte heller gått bra. För de har 0 poäng efter sina 3 första matcher. Så USA kan stå, som det är i nuläget då, på 3 poäng. Stå kvar på 3 poäng efter 4 matcher. Det skulle ju vara en skräll, även om de inte har det där stjärngänget här.
1: Ja, det skulle det vara. De Ungern ligger före dem just nu också. Så att, jag menar, det är tidigt. Det är många matcher kvar, men USA har svårt att vinna matcher i den här VM-turneringen.
0: 5 minuter kvar, exakt den tredje perioden, 44-16. Ja, det är skottstatistiken mellan Sverige och Slovenien. 6-0 står det i matchen. Stora frågan nu är om vi ska få någon svensk målskytt i den tredje perioden eller om Sverige bara ska spela av där. Det är förstås så att man inte tar de absolut snabbaste skären om man inte behöver i nuläget.
1: Nu handlar det om att på något sätt spela av det här, inte bli skadad, inte göra dåliga beslut och sätta sin målvakt i en dålig situation. Det har man gjort en gång i den här perioden. Man behöver bli mer rejäl i de lägena när man har pucken i anfallszon där och inte ge bort lägen.
0: Fin aktion av Simon Holmström. Forwarden i tredje formationen spelar ju New York Islanders. Simon Holmström, 24 år, som gör en snabb rappdragning och kommer till avslut med 70-90 på målvakten. Holmström inne där med Frondell då, han som skrevs in i laget. Ren debutanten som har noterats för 2 assist i sin VM-debut.
1: Jättefint debut av Frondell. Han var 20 och visat att han vill vara med och leka i den här VM-turneringen och till Kronor.
0: Första formationen inne med Raymond, Viggo Björk och Ivar Stenberg har vunnit tillbaka pucken i anfallszonen men tappar den igen. Och då kan Slovenien bära ut pucken genom mittzonen och upp till vänstersidan. Nitas fast, verkligen, i sargen och Sverige tar över pucken. Försöker slås en passning hårt bort mot Viggo Björk. Här kommer Sverige in i läge och det är Stenberg som har chansen att göra sitt första mål och lägga en passning. Han är en sån spelare. En liten extra passning, va?
1: Ja, och det är inte alltid rätt. Och det måste han lära sig här framöver. Att ta tillvara på de lägena som han skapar och inte ge bort dem för att han ska göra en snygg pass.
0: Han väntas ju gå i draften och kommer man till NHL, då vill nog många tränare också att man nyper på ibland, va?
1: Ja, just när du får lägena, när du möter bra lag, kanske inte får så många lägen. Då är det viktigt att du tar de möjligheterna och inte passar bort dem.
0: Draften som ju är här i säsongslutet då, efter att NHL-säsongen är avklarad. De förväntas ju gå tidigt, men kommer de spela i Sverige nästa säsong?
1: Ja, det får vi ju se hur de resonerar, vilka lag som de blir draftade av och hur de resonerar om de ska få ett år till på sig att växa in i kostymen. För trots allt så är det tufft att spela NHL, det är 82 matcher och det förväntas leverera 3-4 gånger i veckan. Så att, det blir ett beslut att ta.
0: Tycker du att de borde vara kvar i Svenska Hockeyligan?
1: Tittar man på de spelarna som har gjort det så har det inte varit till nackdel. Sen förstår jag att det kan vara tufft ibland om NHL-laget vill ha över dem och kontrollera dem i sin vardag i USA.
0: Tror du Djurgården, Frölunda och publiken vill ha dem kvar?
1: Jag tror nog att Djurgården vill ha kvar alla sina unga spelare för de har verkligen gjort skillnad den här säsongen.
0: Och Ivar Stenberg då i Frölunda. Här kommer Sverige in i anfallszonen. Jack Berglund skjuter högt över, upp i planket. Går ut via runden ut i mittzonen. Ställer de om slovenerna som vill försöka få med sig en reducering och gör ett mål mot det svenska laget. Men det blir inte i den situationen. Det är 2 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Sverige leder alltså med 6-0. Är på väg att plocka in 3 poäng på kontot. Gå upp på 6 pinnar. Och var då också, om jag räknar rätt, över det där strecket som betyder kvartsfinalspel. Och sen är det ju 3 matcher kvar i den här grundserien och i det här gruppspelet där de ska möta Italien, Norge och Slovakien. Så det är lite enklare motstånd på pappret. Det är 3 raka matcher. Här kommer Sverige in. Viggo Björk görs ner. Ingen utvisning. När Sloven bryter det anfallsförsöket för Viggo Björk. När man börjar skapa möjlighet. 1 minut 50 kvar att spela. Pucken är djup. Raymond är där och försöker få tag i den. Trycker fast Sloven och gör svenska anfallare i det högra sarghörnet. Pucken upp mot backplats. Studsar ut över blålinjen och Stenberg tar hjälp av Joel Persson och då är vi inne i den sista minuten i den här matchen och det ska bara spelas av.
1: Och Sverige har ju fått en bekväm seger. Sverige har gjort startade bra, kontrollerat, man fick utdelning tidigt och efter det sen så har man i stort sett bara spelat av den här matchen. Viktigt att göra mål och inte släppa in några mål.
0: Här kommer sista möjligheten tänkte jag säga för Slovenien, men då blir det en offside av blåsning med 37 sekunder kvar att spela. Sverige 6-0 mot Slovenien.
2: Ja, och ni ska få avslutningen alldeles strax där. Men först läge i Europa League-finalen, Sigge, det har smält ytterligare.
4: Ja, men nu är Aston Villa riktigt nära sin första titel sedan 1982 i Europasammanhang. Då vann man Europacupen. Nu leder man med 3-0 i Europa League-finalen med bara 20 minuter kvar. Det senaste målet i matchen gjordes ut av, vem var det nu då? Aston Villas Morgan Rogers. Och kort efter det, alltså i 3-0-ledning, så byttes Victor Nilsson Lindelöf ut efter 65 spelade minuter som mittfältare för Aston Villa. Vi ska säga det också när det handlar om den här Spygate, alltså championship-finalen där, Middlesbrough, som fick Southamptons plats, att det håller fortfarande på att utredas, den här överklagan, så att engelsk media väntar alltjämt på besked ikväll om Southamptons överklagan går igenom.
2: Vi håller er uppdaterade.
0: Här är Schweiz igen. Vi väntar på slutsignalen i staden som heter Fribourg, och den här arenan som tar 9000 åskådare. Så många har inte varit och tittat på den här matchen, men det fylls på mer och mer. Det såg ett tomt ut ett tag. Nu blir vi lite tommare igen. Nu börjar de som har varit här vandra hem. Sverige leder 6-0 mot Slovenien. Tekning i anfallszon för Slovenien. Sista möjligheten att få hål på Arvid Söderbloms nolla. Sverige vinner tekningen och tar det ganska lugnt och lyfter den där ut i ut över blå linjen. Och där kommer signalen. Sverige besegrar Slovenien. Det vi ville ska ske och det vi trodde skulle ske, men det ska också ske, och det är inte alltid lätt att göra det mot de här sämre nationerna, men Sverige städar av det här 6-0. Vad är du mest nöjd med?
1: Ja, att man städar av den här matchen på ett komfortabelt sätt. Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser, och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. De La Rose fick göra 2 mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera, och det skapar självförtroende framöver.
0: Och en härlig VM-debutant också i Anton Frondell, som alltså skrevs in tidigare idag. Han noterats för 2 passningar och det viktigaste då kanske. Vi hoppar upp på rätt sida sträck i gruppen och har inte längre Norge framför oss i en hockey-VM-tabell. Det ska vi inte ha, och det har vi inte den här kvällen heller, eftersom Sverige vinner med 6-0 och är nu 4 i gruppen efter 4 spelade matcher för svensk del. Sverige möter Italien i den nästa VM-matchen, i 3 gruppspelsmatcher kvar. Seger för Sverige, 6-0.
2: Det är framför ögonen på Johan Bengts och Johan Garpenlöv. Tack så mycket för förmedlingen av matchen. Nu väntar vi på William Valdetoft som springer runt i katakomberna med Radiosportens intervjumikrofon och väntar på svenska röster. Men först lite formaliteter i form av matchens lirare och nationalsång innan vi hör svenska spelare här. Och ja, vi har ju den där Europa League-finalen som fortsatt är igång. Aston Villa leder mot Freiburg. England mot Tyskland i den Europa-finalen. 3-0 i ställningen med 20 minuter kvar. Och som ni hörde Sigge berätta för en liten stund sedan, Victor Nilsson Lindelöf utbytt efter 60 minuters spel på Aston Villas mittfält. Alldeles strax röster från ishockeyn.
6: Radiosporten dokumentär.
7: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
8: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
9: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
10: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
8: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
11: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
7: Zinedine Zidane visas ut!
2: I appen Sveriges Radio. Där finns ju också det senaste avsnittet av Uppsnacket som ju kom ut idag. Handlar om Alexander Isak, om ni vill ha en liten teaser inför det nysläppta avsnittet av Uppsnacket. Vi ser hur den svenska fanan hissas upp i arenan i Fribourg och hockey-VM. Sverige har ju besegrat Slovenien med 6-0 i den här gruppspelsmatchen, och just nu ljuder den svenska nationalsången Du gamla du fria. Och efter det, ja, då kommer spelarna ut till William Valdetoft som är Radiosportens man med mikrofonen på plats. Tills dess ska ni få höra hur det har gått i fotbollen här ikväll. Vi har ju följt allsvensk fotboll både på herr- och damsidan. På herrsidan då blev det seger för Gais mot Hammarby. 2-0 slutade den matchen, och Hammarby fick också ett rött kort. I damallsvenskan, Häcken mot Växjö, 4-2 slutade det mötet, och Hammarby på damsidan lyckades vinna 2-1 slutade matchen mot Malmö. Tittar man till den allsvenska tabellen så ser man att Hammarby och Häcken efter 5 spelade matcher vardera står på exakt lika många segrar vardera och maximala 15 poäng. Det var ju de två lagen som gjorde upp om cuptiteln den gångna helgen. Då blev Hammarby cupmästare efter seger i förlängningen mot Häcken. Vi har också följt handboll, herrarnas SM-final på här sidan. Ja, herrarnas SM-final på här sidan, det säger väl sig självt. Men ja, herrarnas SM-final mellan Kristianstad och Malmö. Den första matchen i bäst av 5 vanns av hemmalaget Kristianstad 39-34. Vi ska så småningom försöka höra Axel Månsson i Kristianstad och Nikola Roganovic. Han som ju, de två hade ju en duell i matchen, de två stora stjärnorna. Alldeles strax så vänder vi ner till hockeyn, men Sigge, du petar på mig och har någonting att säga.
4: Ja, men jag kan berätta faktiskt breaking news här från England att nu står det klart det jag pratade om för en liten stund sedan kring det här Spygate-spionskandalen i Championship. Överklagan avslagen, så att det blir ingen, inte så att Southampton får igenom det här och får tillbaka sin plats. De fuskande då genom spionage Southampton. Det blir ett stenhårt straff för det och det blir Middlesbrough som får den här finalplatsen. I alla fall är Southamptons överklagan avslagen. Det är det senaste beskedet från England.
2: Ja, senast från England och alldeles strax det senaste från Schweiz och hela hockey-VM.
6: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
2: Mm, det är appen Sveriges Radio och tar man sig in i den appen och klickar in på Radiosportens sida så kan man ju bland annat höra om diverse fotbollslegendarer som lovordar Arsenal efter Premier League-titeln. Men nu är vi sugna på ishockey, vi vänder tillbaka till Schweiz.
12: Och Tre Kronors seger mot Slovenien med hela 6-0 och därmed också hållen nolla Arvid Söderblom. Hur känns det?
13: Men såklart jättebra. Framförallt att vi vinner matchen och gör det vi ska. Sen är det alltid extra kul att hålla nollan. Och sen att vi gör 6 framåt är inte fel heller. Så nej, det är svårt att hitta något att klaga på idag.
12: Vad är det som kan vara viktigt med att få hålla en nolla i liksom början så här?
13: Nej, men det är klart det är skönt för självförtroendet. Och det visar på att det man gör funkar tycker jag. Så ja, det är något att bygga på in i turneringen.
12: Samtidigt så fick du beröm från våra kommentatorer för att du får ju faktiskt göra några viktiga räddningar också. Hur ser du på din insats?
13: Nej, men det gäller bara att vara beredd när de kommer. Vi kontrollerar ju pucken. Jag vet inte hur mycket känns som vi har pucken. 90% nästan av matchen. Och sen när de väl har pucken kommer de att sticka och försöka gå på lite kontringar och frilägen. Så det var väl det jag var beredd på inför. Så det är klart känns bra att få göra några frilägesräddningar där.
12: Vad tar ni med då nu? 6-0 i den här matchen inför de matcherna som väntar?
13: Ja, nej, jag tycker framförallt hur vi jobbar i 60 minuter då. Annars är det lätt när vi går upp så pass mycket att kanske slå på takten. Men jag tycker vi håller i detaljer i spelet, både med pucken och utan pucken. Egentligen hela matchen, det var det vi sa innan, att sätta ihop 60 bra minuter idag och ja, ta med oss det vidare.
12: Känns det lite som att du tog din plats som första målvakt nu eller?
13: Det är inte upp till mig att bestämma mig som spelare. Vi har bra målvakter i truppen så det är bara att vara redo när man får chansen. Tack.
2: Tack så mycket William Valdetoft. Hur ser det ut där i den mixade zonen? Är det någon på gång till dig?
12: Inte just nu. Vi hoppas ju få sjunga en liten trudelutt här för ett födelsedagsbarn som ju dessutom blev 2-målsskytt. Men det är hett villebråd även fast man fyller 31.
2: Och vi har ju ögon överallt. Vi hör från kommentatorsposition nu att Jakob Delaros är på väg ut från isen. Vi kan passa på att uppdatera så länge när vi har William på kroken också. Att i Europa League-finalen fortsatt 3-0. Nu är det bara 13 minuter till att ytterligare en svensk titel är på väg mot Victor Nilsson Lindelöf. Men nu är Jakob Delaros på väg mot William Valletoft.
12: Ja, ett födelsedagsbarn som dessutom blev 2-målsskytt, Jakob Delaros. Var det en speciellt, en extra bra uppladdning med födelsedagen?
14: Nej, det vet jag inte. Det är klart att man har en bra känsla. Man vaknar upp i morse. Man förlorar, så det är kul att få göra två mål. Men ja, huvudsaken var att vi vann matchen.
12: Vad betyder det för dig att få lite islossning och göra två kassar?
14: Nej, men det är väl alltid... Det är såklart bra för självförtroende. Och få känna att man är med och bidrar lite med det också. Men sen, som jag sa, huvudsaken är att vi vinner matchen. Så det är det mest nöjd med idag.
12: Du är väldigt populär också här inne i arenan. Det märks ju eftersom att det är din hemmapublik. Liksom. Hur är det att spela där ute?
14: Nej, men det är skitkul såklart. Det är extra krydda att få spela här i, ja, i min hemmaarena under, ja, vanliga säsongen. Så det är en riktigt häftig upplevelse. Det är bara att fortsätta och rida på den här vågen.
12: Det var ett ordentligt vrål efter att du annonserades som målskytt. Och dessutom så såg jag att det var väldigt mycket såna här små skyltar man hade ritat upp inför det. Hinner du uppfatta allt det där från isen?
14: Ja, man ser lite, kikar lite då och då på läktaren vad som händer. Men vi har fantastiska fans här i Friburg. Så det, som jag sa, det är en riktigt häftig upplevelse och det njuter varje dag.
12: Nu har du tre grejer att fira efter det här då. 6-0, tvåmålsskytt och födelsedag. Vilken fokuserar du först på?
14: Ja, det är 6-0.
12: Berätta mer om 6-0 då.
14: Nej, men jag tycker vi gör väl det vi ska där ute idag. Det vet jag att de är luriga. De slog ju checken för bara någon dag sedan, så vi visste att vi behövde komma ut och göra det vi skulle. Så det tycker vi gör det vi ska.
12: Så vad tar ni med er nu till de matcherna som kommer?
14: Nej, men det är väl att fortsätta bygga vidare här. Det är fjärde matchen nu. Jag tycker spelare blir bättre och bättre och börjar hitta lite mer kombinationer i kedjorna och allting. Så det är, ja, ett steg i rätt riktning.
12: Och firandet, hur ser du till att firas nu efter matchen?
14: Nej, idag blir nog inte klockan mycket nu, men vi får se imorgon. Nu åker jag nog hem till banan en sväng och kanske käka lite tårta eller något. Tack.
2: Tack William, och grattis Jakob, inte bara till segern utan 31 år idag, herr De La Rose, som alltså spelar VM på hemmaplan i schweiziska Fribourg. Vi berättade att Karlavagnen kommer till er efter Sportextra här i P4. 23.07 drar Karlavagnen igång med temat vad är det viktigaste du har gjort den här veckan? Kommer Christian Olsson guida er in i den här onsdagskvällen. Jag är nästan på väg mot natt nu efter Tre Kronors seger mot Slovenien. 6-0 slutade matchen. Alldeles strax mer därifrån och även från handbollsfinalen. Kristianstad mot Malmö. Herrarnas första match, det blev Kristianstads seger där.
15: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
16: Uppsnacket med Susanna och Samir.
17: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
15: Är han liksom en spillra av sitt forna jag, eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
17: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren och sen bröt ju helvetet loss.
15: Alltså allt har ju varit bajs, men nu har han chansen att vända det.
16: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
2: Appen Sveriges Radio, där finns det senaste avsnittet av Uppsnacket. Men nu är jag lite sugen på att vända tillbaka till Schweiz, för det är en kille som har skrivit sin i VM-truppen och gjort sin första match idag.
12: Ja, så är det ju Anton Frundell. Vi har redan pratat om det där med att det var första matchen, men nu får vi lägga till också att du gjorde dina första VM-poäng i karriären. Hur kommer du minnas dem?
18: Som två bra skott av Eggo Ekholm. Ekholms bössa där har vi sett innan, så ge han pucken så blir det mål.
12: Är du inte lite ödmjuk nu?
18: Nej, men jag vet inte. Det kändes som de... Jag fick spela mycket med Asplund och Simon. Och ibland med Sundqvist där också. Och mycket, mycket bra spel, mycket anfallstid. Och liksom, jag tyckte ändå vi klickade rätt bra så här tidigt ändå.
12: Ja, du fick ju mycket beröm från vår expert Johan Garpenlöv. Och er formation fick mycket beröm också. Såg ut som att det var kul där ute, va?
18: Ja, hockey är det roligaste som finns. Och att inte ha kul hade ju varit dumt. Och sen är det inte varje dag man spelar en VM-debut heller.
12: Nej, är det en extra krydda liksom? Även om hockey är kul. Det här är ju på en helt annan plattform, en helt annan scen.
18: Det blir väl alltid samma grej med nya nivåer och nya utmaningar. Och nu är det första gången jag får med på ett VM. Jag ljuger om jag säger att jag inte var pirrig innan matchen.
12: Ja, och nu är matchen över och du har gjort den här matchen då. Vilka lärdomar tar du med dig? Vad var det som var nytt med det här?
18: Jag tycker ändå vi spelar, alltså, den förturneringen vi har med 6 matcher, så är det ju ändå hyfsat likt. Det är liksom, det är män mot män och laget, det är många som redan som är med därifrån från början som är här nu. Så det är väl nya några. Första gången jag spelar med några på isen i samma lag. Och sen ja, bara sjukt mäktigt liksom, få spela en VM-match.
12: Är det liksom en känsla av att sådär, det här skulle jag vilja göra igen? Eller är det också lite skönt att ha den avklarad?
18: Nej, spela en match vill jag alltid göra igen. Premiär blir ju faktiskt omöjligt nu, men det är klart att jag kan ta tillbaka det, så det är väl vill ha gjort det igen. Det är, ja, men match och match egentligen.
12: Och nu är det ju egentligen bara målet kvar, och när får vi se ditt första VM-mål?
18: Det har inte jag själv tänkt på. Vi vinner matchen 6-0 och många en bra match. Det är klart att man vill hänga dit, och jag tyckte jag hade några lägen en dag så där, men ska jag vara ärlig, det är inte det viktigaste, men det är klart att jag älskar mål.
12: Det kommer. Tusen tack Anton.
18: Tack själv.
2: Ja, VM-debut för Anton Frondell ikväll alltså, när Sverige besegrade Slovenien med 6-0 slutade matchen. Och alldeles strax ska vi försöka höra lite handboll. Det har ju spelats en första SM-final idag på här sidan. Kristianstad mot Malmö. Kristianstad, hemmalaget, vann den första matchen. Bäst av fem är det ju som gäller. 39-34 slutade matchen. Och i herrallsvenskan, ja, då vann Hammarby mot, nej, då vann Gais mot Hammarby.

0: Bailando i Sport Extra. Det är alldeles strax dags att kolla vagnen. Då ska det handla om det viktigaste du gjort den här veckan. 23.07 så är det Kolla vagnsgänget tillsammans med Christian Olsson som tar hand om er. Men fram tills dess Sport Extra här i P4. Och vi har ju följt VM-hockeyn här senast. 6-0 blev det för Sverige mot Slovenien i gruppspelet där. Men vi har också följt det vi har kallat Spiongate. Sigge, du vet Per.
1: Jag nämnde lite kort de allra senaste nyheterna från England här för en liten stund sedan. Men jag kanske bara ska börja med sammanfattningen nu när jag tar det igen. Det var ju alltså som så att i semifinalspelet i Championship, den engelska andra ligan, de spelade de semifinal och sen final om den här platsen för att gå upp till Premier League, så var det ju så att Southampton blev påkomna med att en person i deras ledarstab spionerade på Middlesbroughs träningar. Det får man inte göra inom 72 timmar i före match helt enkelt. Det finns ju nu en sån utskriven regel i den engelska fotbollen. Men han blev tagen på bar gärning. Det visade sig sen att Southampton hade spionerat på fler matcher mot andra motståndare tidigare under den här säsongen. Och sen spelade man ju de här semifinalerna medan detta utreddes. Kim Hellbergs Middlesbrough förlorade mot Southampton. Southampton gick till final mot Hull, men igår kväll briserade ju bomben att straffet för detta spioneri blir att Southampton fråntas platsen i den här finalen. Southampton, ja, de hade ju bett om ursäkt för spioneriet, men de rasade ju också och var väldigt anti det här beslutet. Så att de överklagade ikväll en lång hearing där man har utrett den här överklagan då. Men alldeles nyss kommit fram till att nu står det klart att det blir Hull mot Middlesbrough. Så 15 är uteslutna på grund av det här. Överklagan gick inte igenom. Man kommer ju dessutom att få börja nästa säsong med minuspoäng. 4 stycken minuspoäng i ligan på grund av detta. Och det har man nu slagit fast då. Och dessutom alltså att det blir, det är confirmed, bekräftat, skriver BBC, att det blir Hull mot Middlesbrough i final på lördag klockan 15.30. Så att Kim Hellberg, en svensk tränare i Premier League, kan vara ett faktum när helgen går mot sitt slut.
0: Det är ju det som är i potten i den där playoff-finalen i Championship, miljardmatchen även kallad. Vi har just nu tilläggstid i Europa League-finalen, den mellan Freiburg och Aston Villa, och det är Aston Villa som kommer att vinna, kan vi nästan slå fast nu när det står 3-0. Tilläggstiden är igång, inte annonserat ännu hur många minuter dock, så vi håller er uppdaterade vad det lider därifrån. En annan final som har spelats idag, ja, det är den första på här sidan vad gäller SM-slutspelet i handboll, och där lyckades Kristianstad vinna över Malmö.
2: Populärast efter den första SM-finalen är Axel Månsson. 39-34 vinner ditt Kristianstad med att få skriva autografer och bli hånad för ditt slutspelsskägg. Hur var den här matchen tycker du?
3: Nej, okej, liksom rolig. Mycket kontringar, mycket mål. Det känns som att ja, Nico är bra första 15 liksom, att få göra, jag vet inte hur många han gjorde idag, men det blev väl okej till slut, bara vi vinner liksom. Tycker det är bra att vi inte går ifrån våra principer, fast att vi släpper in mycket mål i starten och håller i det och fortsätter kontra liksom.
2: Du syntes inte så jättemycket i den första halvleken, men i den andra halvleken var det i princip bara Axel Månsson show. Gjorde du någonting där i pausen eller?
3: Nej, men alltså vissa matcher brukar se ut så här. Nu bytte jag anfall försvar i första halvlek och vi kontrade ganska mycket, och då blev det att jag sitter på bänken en del och var, jag kände mig ganska fräsch idag. Då, ibland är det mer utrymme i andra halvlek, ibland första, så att det spelar inte så stor roll.
2: Hur var stämningen ute på plan? Det var mycket snack, det var mycket avblåsningar, en del gruff. Hur var det?
3: Nej, det var väl bra. Jag tror väl att jag tyckte det var ganska lugnt. Jag tror det kommer att heta till lite till om jag ska vara ärlig i kommande matcher, vilket är roligt också.
2: Vad förväntar du dig av nästa match? Tror du borta plan som gäller?
3: Ja, det blir väl säkert något, förhoppningsvis något liknande där vi får springa som tusan. Sen kanske Malmö kommer att göra någonting åt försvarsspelet. Men vi ska väl bara försöka trumma på och vidare. Liksom hålla grunderna i försvaret, försöka fortsätta kontra och bollsläpp i anfallsspelet.
2: Nikola Roganovic i Malmö, hur ska ni sätta stopp för honom? Det var, han gjorde, jag tror han gjorde 13 mål idag. Hur stoppar man honom?
3: Alltså man får nog leva med att han gör 10-15 kassar. Liksom. Så är det ibland. Och vi vinner ändå. Så att, vi får väl stoppa honom i den mån vi kan. Liksom. Och sen får vi göra bra saker på andra ställen i spelet.
0: Kristianstads Axel Månsson efter seger i den första SM-finalen i handboll. 39-34 mot Malmö. De pratade lite om Nikola Roganovic och vi ska höra honom alldeles strax. Men först ska vi berätta om något annat för att firas.
1: Ja, det är en final som är avslutad i Turkiet. Det handlar om fotboll och herrarnas Europa League med en svensk vinnare. Bland annat Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa tar sin första Europatitel sedan 1982. Och man vinner ju klart och tydligt i den här finalen. Det blir 3-0 till slut för Aston Villa mot Freiburg. Aston Villa som har vunnit fina grejer tidigare i Europacupen. Man har vunnit ligan för länge sedan, FA-cupen också. Men Ligacupen är den senaste titeln, det var 1996, Europacupen 82, men nu 2026 även Europa League.
0: Du har bra koll på Aston Villa, Sigge.
1: Ja, det kan vara så att jag sitter på all den här informationen i huvudet eller inte, det kan man gissa.
0: Vi vänder tillbaka till handboll.
2: Nikola Roganovic i Malmö, ni förlorar första SM-finalen 39-34. Ni var det bättre laget skulle jag säga i den första halvleken. Varför orkar ni inte ända vägen in i mål?
4: Det är en väldigt bra fråga. Vi har ju en gubbe borta där på Alfred Olsson, men jag tycker att vi ska stå upp lite bättre i andra halvlek. Vi skulle inte säga att vi viker ner oss, men precis som du säger, det är lite energilöst i andra halvlek och jag vill helst gärna inte se det i en match två.
2: Vad beror sånt där på?
4: Ja, men det är klart att vi löpte mycket. Det var många som gick hårt idag, men vi har gjort det hela säsongen, så det är absolut ingenting vi ska skylla på. Men jag tror att tar vi hand om kropparna nu så ska vi kunna orka spela i 60 minuter. Potentiellt en förlängning också ifall det skulle behövas nästa match.
2: Hur känner du själv? Du spelade oerhört mycket, 13 mål, väldigt dominant. Hur är kroppen?
4: Nej, men kroppen känns bra, tycker jag. Ja, som sagt, jag gick ganska hårt idag. Men det är bara att ta hand om kroppen nu tills på lördag och upp på hästen igen.
2: Hur ska ni vända det då?
4: Jag tycker att vi spelar ganska bra i en 45 minuter. Jag tror vi har ledning också där. Men ja, vi, som sagt, vi tappar lite energi där sista kvarten och de får kontra lite för enkelt och känns som att de kontrar sönder sista kvarten. Så det är väl så jag summerar sista delen av matchen.

0: Jag känner vi igen då.
1: Vi gör det.
0: Nordman.
1: Vandraren.
0: Det sista musikaliska i Sportextra, om vi bortser från, men det kan vi ju inte göra, vår alldeles egna signaturmelodi Mucho Gusto. Ja, nu hör ju den hur börjar spelas upp där i bakgrunden. Det betyder att Sportextra är på väg mot sitt slut. Alldeles strax nyheter här i kanalen och därefter Kala Vagnen med Christian Olsson, och det handlar om vad är det viktigaste du har gjort den här veckan eller den senaste veckan. Så fundera på det och ring in till Kala Vagnen och Christian. Från Radiosportens håll så vill vi tacka för att du har varit med oss ikväll. Vi har följt allra senast här Sveriges seger mot Slovenien i ishockey-VM. Gruppspelet där i Schweiz. 6-0 slutade matchen. Bland annat en tvåmålsskytt och ett födelsedagsbarn i form av Jakob Delaros. Vi ser också att Victor Nilsson Lindelöf firar titeln. Ja, Europa League-titeln som han vann med sitt Aston Villa. För bara några minuter sedan tog finalen mot Freiburg slut. Det handlar om fotbollens Europa League alltså. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Andreas Lundin, Astrid Johansson, Kristoffer Karlsson den här kvällen. Samtidigt som tekniken, ja, det som gör att det går att lyssna på Sportextra. Alma Segerholm, Tobbe Karlsson är det som ska ha tack för det. I studion fanns Sigge Sanner och Emanuel Nashed. Vi tackar för visat intresse. Vi är tillbaka imorgon igen.
2: Här är Ekot som börjar med att FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien var emot. Resolutionen uppmanar bland annat att länderna ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. USA åtalar Kubas tidigare president Raúl Castro och ökar därmed pressen på Kuba. USAs justitieminister höll en presskonferens tidigare kväll som vår Washington-korrespondent Gina Lindberg följde.
3: Ja, USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche höll den här presskonferensen i Miami där han bekräftade att justitiedepartementet alltså väcker åtal mot Kubas tidigare president, den nu 94-årige Raúl Castro, och även mot 6 andra personer som tidigare var på ledande positioner inom kubanska militären. De åtalas för mord och planering av mord bland annat. Och det här handlar om en händelse för 30 år sedan, 1996, när 2 flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var 2 amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk amerikansk hjälporganisation, och 4 personer dödades.
2: Varför gör man det här nu?
3: Ja, Todd Blanche sa att budskapet är att USA aldrig glömmer sina medborgare och därför väcker man det här åtalet. Men han sa också att det här är inte bara ett åtal, det är en markering. Och då möttes han av applåder i salen i Miami. Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet. Och det ses som en del av att Trump-administrationen på flera sätt sätter press på Kuba. Många drar paralleller till hur man agerat mot Venezuela, där det kom åtal först, anklagelser mot president Maduro innan USA gick in och tog honom till fånga. Det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
2: Och väntas bli USAs nästa steg?
3: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba, och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner. Så ökad press på flera sätt från USA.
2: Sa Gina Lindberg, Washington-korrespondent. Landets kommuner och regioner står inför stora demografiska utmaningar framöver med fler äldre och en krympande befolkning. Den här bilden tecknar organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, idag i en ny ekonomisk rapport. Anders Henriksson är SKRs ordförande.
4: Med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
5: Ja, låga födelsetal, fler äldre och en negativ befolkningstillväxt, det är något landets kommuner och regioner måste hantera framöver, konstaterar SKR idag. När befolkningen minskar försvinner intäkterna snabbt för en kommun. Samtidigt går det trögare att bli av med kostnaderna. SKRs chefsekonom Emily Verja säger att kommuner nu måste anpassa sitt behov av bland annat skollokaler och äldreomsorg efter en ny demografi.
6: Ja, men det finns dels kopplat till den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning, men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
5: Den senaste tidens ekonomiska kriser har drabbat Sveriges kommuner och regioner hårt. Men nu börjar bilden ljusna något. I år spår SKR en återhämtning i ekonomin med ett skatteunderlag som växer med 4%. Men det finns osäkerhetsfaktorer.
6: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
2: Reporter Filip Ramqvist. I Estland greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst Capo.
7: Estonia has always been very active of countering Russian activities.
8: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
7: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
8: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
7: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
8: Ryssland är bra på att hitta de här utsatta individerna, förklarar Marek Kov. De som nyligen förlorat sitt jobb, skilt sig eller spelat bort hela sin förmögenhet.
7: But for the first task it's usually something very very easy.
8: Sen börjar det ofta med att de ber om något väldigt enkelt, som att fota en byggnad
7: and take a picture of this house or building.
8: För att sen successivt öka i allvarlighetsgrad.
7: It's getting more tough and tough and up
9: to, kind of grooming them.
7: Yeah, up to the level where they say that okay, now you take a Molotov cocktail and throw this to the window of the government building.
8: Felicia Hassan, Tallinn.
2: I herrarnas hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor ikväll Slovenien med 6-0. Och nästa match för Sverige är mot Italien på fredag. Så vädret. Imorgon får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i allmänhet 15-20 grader. Ekot, Veronica Mitrevska.
10: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll ska vi snacka om det som varit viktigast för oss den senaste veckan. Vad är det som har varit viktigast i veckan för dig? Slå en signal till Karlavagnen så snackar vi. 020 22 10 30. Vad har varit viktigast för dig på sistone? 020 22 10 30. Ring och berätta. Har du träffat en kompis som du inte sett på länge? Har hon bjudit hem dig? Har du äntligen fått sålt din gråa cykel? Åkte ni till Skåne? Har du blivit kär? Orkade du 4 Star Wars-filmer i ett streck? Har du klarat av en skänkelvikning i ridskolan? Hade du nästan alla rätt på spanska grammatiktentan? Eller vad är det som har varit viktigast för dig i veckan? Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Varmt välkomna med en signal. Har du kanske blivit vän med en ovän? Ring till ett hotell i Frankrike och lyckats boka 2 rum på franska. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan? Välkomna!

0: Musik kanske idealiskt att ha som sällskap när du lär dig nya trafikmärken på väg mot körkortskingande. I Karlavagnen Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Karlavagnen åker ikväll omkring med ämnet Det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Du är så varmt välkommen att höra av dig. Ring och berätta 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10 30. Har ditt fotbollslag äntligen vunnit kanske? Eller har du fått jobb? Fick din älsklingshäst till slut sitt föl? Tog din bästa vän körkort just? Eller har du börjat träna på gym? 020 22 10 30. Vad har varit viktigast för dig i veckan? Betalade du kanske sista avbetalningen på lånet och är fri nu? Hur är det? Eller har du lyckats baka en lycklig hallonrulltårta? Hur är det? Har du lyckats ladda ner ett nytt bank-ID? Det var krångligt men det var värt det. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan för dig? Du är varmt välkommen till vagnen 020 22 10 30. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och så skriva med resten av världen på sociala medier. Karlavagnen i P4 heter vi där. Hej Linda Lönn i Halmstad.
1: Ja men hej, god kväll.
0: God kväll, välkommen till Karlavagnen.
1: Nej men tackar.
0: Du låter ju himla optimistisk.
1: Ja, det har varit en fantastisk dag idag.
0: Alltså det har det ja, varför då?
1: Jo, det är porslinsbröllopsdagen. Bröllopsdagen.
0: För dig?
1: Vi får se om du vet. Ja, precis. För mig och min man. Vi får se om du vet hur många år det är när det är porslin.
0: Nej, inte en chans. Nej. Men jag kan ju gissa.
1: Är det 20? Ja.
0: Men Linda, jag måste ju få chansen. Alltså det är 20, ja. Det hade jag inte gissat, absolut inte. Porslin, det låter som att det skulle vara färre år.
1: 3-4 år, men det är 20.
0: Mm. Aha. Hur har de 20 åren varit då, Linda?
1: De har varit härliga, ja.
0: Ja.
1: När någon säger till mig så här att ja, men det är bra jobbat 20 år. Mm. Ja, med betoning på jobbat. Ja, för man måste jobba på det.
0: Ja, för det är härligt, men det är också förfärligt ibland, såklart.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Ja. Vad har ni för knep?
1: Ja, alltså att kunna varandras kärleksspråk kanske, ge varandra tid. Att kunna veta att man ger och tar kärlek på olika sätt.
0: Mm. Hur lång tid har det tagit att lära sig det, tänker du?
1: Ja, men det tog nog ett tag. Det var lite roligt när jag och min man gifte oss och så berättade han om någon bekant eller någon arbetskamrat han hade haft som sa att jo, men de första 10 åren i vårt äktenskap var ett helvete, men nu är det bra.
0: Så
1: det var lite ja, konstig uppmuntran eller tröst eller någonting av min ja, nyblivna make. Ja.
0: Ja.
1: Men så var det inte riktigt. Men det har klart att det varit upp och ner gångar och så.
0: Mm.
1: Men det är ja, det är ganska härligt när det går upp och ner, för då är man förälskad lite oftare.
0: Ja, det är ju ett positivt sätt att tolka det, eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Men du, Linda,
1: ja, det
0: går ju upp och ner. Det gör ju det i förhållanden.
1: Ja.
0: Det är ju inte bra hela tiden. Ibland är det riktigt jobbigt. Det gäller ju då, om man är tillräckligt kär, att när det är riktigt jobbigt att man inte säger hej då du i det läget, utan att man jobbar just som du har sagt för att få det att studsa, som ju
1: är
0: det är ju det vi längtar efter, det är ju så vi vill ha det hela tiden. Det ska ju vara studsigt och härligt och massa åkattraktionspirr i magen i stort sett hela tiden.

0: tiden. När det inte är det då, vad gör man då? Du sa lära sig kärlekens språk.
1: Ja, det tar ju ett tag. Alltså man, ja, men det är väl olika hur man är. Man kanske förväntar sig att han ska visa kärlek på det sättet som jag brukar visa kärlek. Och så är det inte så. Och så vet inte jag egentligen hur jag ska visa kärlek till honom. Och så, ja, men det gäller att prata om det. Så.
0: Mm.
1: Men ibland är det väldigt tyst. Alltså man, ja, man ska inte säga att det är guld och gröna skogar. Liksom. Man kan ju vara tyst och osans i en lång tid. Liksom. Mm. Men det är fint när man försonas.
0: Eller hur? Ja. Du, och idag, just idag är det 20 år sedan ni gifte er.
1: Ja.
0: Ja. Vad har ni gjort idag då?
1: Vi har varit och ätit middag på ett ställe i Varberg.
0: Ja, skönt att vara ett ställe.
1: Det finns många middag på.
0: Nej, det får du inte göra, Linda.
1: Nej,
0: nej.
1: Det finns många fina ställen.
0: Ja. Ja, var det fint då? Rakt igenom sådär?
1: Ja, det var det faktiskt. Ja. Ja. Så vi satt och pratade faktiskt, och det är en sån här sak som stärker. Jag frågade och vi pratade om vad vi har för minnen av de här 20 åren och vad vi kommer ihåg. Och då fick vi skratta tillsammans om lite roliga saker.
0: Sa ni då något som överraskade varandra? För min erfarenhet är att i sådana lägen så återkommer man alltid till samma saker, eller hur? De som man har som delar i sin kod. Ja, just det. Och då gjorde du det och så snubblade du. Fantastiskt. Och så blev vi utelåsta.
1: Ja. Men så kom vi lite fram till varför vi behöver varandra också när vi hade sådana exempel. Att jag är så feg och försiktig. Vi hamnade på någon sån här nyöppning av en butik för vi trodde att det var öppet och så var det egentligen för de som skulle börja jobba där och för försäljare och så säger då David, min man, men kom vi går in, kom igen, vi går in. Jag bara nej, vi kan inte gå in nu, nej, jo, kom nu. Och då sa jag det, att det här kommer jag ihåg och sen är det ju, ja men det är därför jag behöver dig, för att du säger, jo men kom igen nu, var inte så rädd. Och sen så blir det bra. Och samma sak sa han i bilen, men ring in nu. Du kan ju berätta någonting. Nej, jag vill inte ringa in. Jo, förresten. Jo, men jag gör det. Bra. Jag ringer in och berättar att jag har bröllopsdag idag.
0: Jaha, det var David.
1: Vi behöver varandra.
0: Ja. David vågade inte ringa, men var den som ville ringa.
1: Han peppade mig att göra det.
0: För han tycker att du är bättre på det. Sa han gulligt.
1: Han säger så här, jag är det sociala geniet. Ja. Mm.
0: Ja, ni kompletterar varandra perfekt, Linda. Det hörs ju lång väg.
1: Ja.
0: Ja. Du, hade ni galakläder och sånt på er? Var ni uppklädda?
1: Ja, lite grann, men inte galakläder. Men på slutet av arbetsdagen så gick jag och bytte om och satte på mig en klänning.
0: Ja.
1: Och då kändes fint att få klä upp sig lite för det speciella tillfället.
0: Ja, för det är ju speciellt. Du har varit gift i 20 år ju.
1: Ja.
0: Eller hur? Det är många år, Linda. Det kan man inte komma ifrån.
1: Nej, så har vi haft så här rolig grej att då min man har tillverkat någonting i det materialet som de här åren står för. 3, 5, 10, 10, 15 var kristall, då fick jag ingenting och nu är det då porslin.
0: Ja, har du fått något?
1: När vi kom hem ikväll så sa han att ja, jag ska visa dig, men det blev lite misslyckat. Men då hade han faktiskt gjort det. Han hade etsat ut i trä och fyllt ut med en så här krossad porslinsmassa. D plus L och sen ett hjärta.
0: Oh.
1: Men han tyckte att det var jättemisslyckat. Men jag sa, men hade du inte sagt det? Och jag hade tittat på det här. Då hade jag blivit jättelycklig. Jag tyckte att det var jättefint att du har gjort någonting i porslin.
0: Men David, det var väl jättefint gjort?
1: Ja, det var det. Han är snacka om kärleksspråk, att ge någonting.
0: Ja, han är ju för god, Linda.
1: Ja, det är han.
0: Eller hur? Vad gör han nu? Har han gått och lagt sig eller?
1: Nej, han sitter bredvid mig.
0: Ja. Är han där?
1: Jajamän.
0: Ja, men kan inte han få luren då så vi får säga grattis till honom också?
2: Ja, hejsan.
0: Hej David, du måste ju själv prata i radio också. Inte bara tvinga Linda hit. Eller hur? Du, grattis till de 20 åren.
2: Ja, jag får tacka.
0: Och så imponerande att du kan göra överhuvudtaget vad som helst, någonting i porslin.
2: Ja, det tycker jag också.
0: Hur lång tid tog det?
2: Nej, inte allt för lång tid.
0: Nej. Tappade du det? Nej, det gjorde du inte.
2: Nej.
0: Nej. Du, och Linda och David, kan inte ta en bild på det som David har gjort och skicka in till Karlavagnen och så postar vi det på våra, eller skicka in det till våra sociala medier, för det måste vi ju få se.
1: Men det vågar vi, David, eller hur?
2: Ja, det kan vi göra. Absolut. Ja.
0: Och så stort grattis och tack för att ni var med båda två i Karlavagnen och kör försiktigt mot kommande 20 år.
1: Kul att vara med.
0: Ja, härligt. Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej då. Hej då, i Karlavagnen som ikväll hela vägen till midnatt, i ytterligare 40 minuter det, åker omkring med ämnet det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Är det något bröllopsdagsfirande kanske hos dig också? Eller vad är det? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring, hör av dig, så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10:30. Och i det sammanhanget passade ju extremt bra att väcka Miley Cyrus så att hon kan ha ur sig Wrecking Ball. Kom igen nu, Miley! Oh!

0: I fiskbutiken vid träden och rondellen i Västra Göteborg kring den stimmiga uteserveringen och bland laxskivor och grindvalar. Nej, grindvalar är inga i
1: det. Nej, det får vi hoppas att det inte är.
0: Som tur är, ja.
1: Ja, som tur är.
0: Men massa annat är här. Och här är också då ämnet viktigast i veckan. Vad har varit viktigast i veckan för dig?
1: Att ha varit närvarande för barnen. Det är inte så ofta det händer. Det är mycket jobb och det är mycket... Som sagt, det går inte nöd på barnen. Men att man har fått spendera extra tid med dem.
0: Så pass?
1: Ja, men faktiskt.
0: Ja, vad gör det med dig då?
1: Nej, men man blir inte lika stressad. Och lite skuldkänslor så försvinner kanske.
0: Inga skuldkänslor? Nej. Det är viktigast i veckan.
1: Ja, men kanske, ja.
0: Wow.
1: Mm. Eller hur?
0: Det är nästan familjemedalj på det.
1: Ja, men eller hur? Det, den du.
0: Ja, det är väl inget att tillägga egentligen.
1: Nej, jag tycker vi hade det där.
0: Veckans viktigaste.
1: Veckans viktigaste, ja. Tack.
0: Tack. Och det ringer hos Karlavagnen där alltså temat är vad har varit viktigast för dig den här veckan? Hej, Gösta Levin i Karlstad.
2: Ja, det är jag.
0: Välkommen till vagnen.
2: Och tack. Ja, det är tveklöst bara en sak.
0: Ja.
2: Arsenal blev ligabästa i England efter 22 års hjälpande.
0: Just det, Arsenal fotbollslaget vann engelska ligan efter 22 ja. År. Äntligen, ja. Tänker du?
2: Äntligen, tänkte jag.
0: Ja.
2: Jag har följt dem ända sedan 80-talet.
0: Ja. Är du jättestor supporter?
2: Superstor. Jag har sett dem live 8 gånger.
0: Nej, har du varit i London och sett dem? Eller i England?
2: Ja, jag var i London.
0: Ah, hur var det?
2: Och det var fantastiskt på gamla Highbury och på nya Emirates.
0: Deras hemmaarenor, ja. Vad var det som var fantastiskt, Gösta?
2: Ja, den första jag började med Fredrik Ljungberg.
0: Ja.
2: Och de andra svenskarna som spelade i Gunners.
0: Just det, Gunners kallas ju Arsenal, det är deras smeknamn. Fredrik Ljungberg var där, ja. Då var det 90-tal, eller hur?
2: Ja, då var det 90-tal. Där jag var.
0: Ja.
2: Men vi hade ju en Lempar tidigare också.
0: Anders Lempar, ja. En annan stor svensk spelare har också varit i Arsenal. Mm. Och nu finns det en annan, ytterligare stor svensk spelare där ju.
2: Jo, nu är det Viktor Gyökeres där.
0: Ja.
2: Och han bidrog ju helt och hållet. Eller väldigt stor del till att de kunde ta den där ligan. 23 mål.
0: Ja. Inte minst de senaste månaderna har han ju varit fantastiskt bra.
2: Precis,
0: för Arsenal.
2: Precis, han behövde lite inspelningstid om man säger så.
0: Ja.
2: De sista månaderna har han varit otrolig.
0: Ja.
2: Sen har vi haft världens bästa målvakt. 19-0 har hållit på 38 matcher.
0: Är det han spanjoren?
2: David Raya. Raya heter han spanjoren.
0: Han är grym.
2: Han är grym, ja.
0: Du, Gösta, det var ju dessutom så att Arsenal blev engelska ligamästare utan att spela igår, eller hur? För Manchester City...
2: Ja, de blev i kavaj igår.
0: De blev det i kavaj som det heter för Manchester City, deras konkurrent om ligatiteln, förlorade.
2: De tappade poäng, de spelade
0: oavgjort, ja. Just det.
2: Mm.
0: Och då kan de inte komma ikapp Arsenal, för det är bara en
2: de
0: omgång kvar.
2: De kan inte komma ikapp. Det är en match kvar nu bara.
0: Ja.
2: Och det är 4 poäng mellan dem.
0: Mm. Du, Gösta, när det hände igår, för det hände ju igår när Arsenal inte spelade, ja. Men Manchester City spelade oavgjort. Vad hände med dig då?
2: Jag grät floder.
0: Grät du floder?
2: Ja, jajamansan.
0: Ah, du är en riktig supporter.
2: Supersupporter.
0: Ah. Och vad grattis, Gösta, vad fantastiskt härligt.
2: Tack, Christian.
0: Hur ska du fira nu när du snart slutat gråta?
2: Jag och min son och hans kvinna ska gå på en finare lokal och äta och dricka gott.
0: I Karlstad, eller?
2: Vi är i Karlstad, ja.
0: Ja, vad härligt.
2: Vi har inte bestämt datum, men vi håller på att planera för det.
0: Mm. Ni kanske ska vänta några dagar och bestämma datum och kanske välja en ännu finare restaurang. För det kan ju bli ännu bättre för Arsenal.
2: Jo, det ska vi göra. Vi har ingen brådska på Nej. Något sätt.
0: För vad händer om 10 dagar, Gösta?
2: Du menar att vi även tar en Champions League?
0: Ni är ju i final i Champions League mot Paris Saint-Germain. Ja. Arsenal kan ju vinna det också.
2: Ja, det gäller att ta Paris där också.
0: Ja, tänk om det händer.
2: Ja, det vore ju helt sannolikt.
0: Ja, det vore ju det.
2: Men ligan är ju viktigast.
0: Ja, tänkte just fråga dig det, vilket som är viktigast. Men nu sa du det.
2: Den är etta och Champions League är tvåa.
0: Ja. Vad roligt, Gösta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen under rubriken.
2: Ja,
0: ja, vad gulligt. Det, vad har varit viktigast för dig den här veckan är ju vårt ämne, och Arsenal blev engelska ligamästare i fotboll igår efter 22 års väntan. Det är viktiga grejer det för de som håller på Arsenal.
2: Det är viktiga grejer.
0: Ja. Tack så mycket, Gösta, för att du hörde av dig till Karlavagnen.
2: Tack så mycket. Tack och hej.
0: Ha det gott. Hej då och grattis.
2: Hej.
0: Och grattis. Hej då. Hej då. Hej då till Gösta Levin i Karlstad. Det viktigaste för honom de senaste dagarna. Ah, Arsenal blev engelska ligamästare i fotboll efter 22 års väntan. Vad har varit viktigast för dig den här veckan? Ja, vad är det? Tänk stort, tänk smått och ring och berätta. 020 22 10 30.

0: broderar sig sin alldeles egen väg genom tillvaron. Peter Lemark, det finns inga mirakel.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll jonglerar ämnet det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Ja, vad är det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10 30. Har du kanske sagt adjö till dina akvariefiskar? Sagt välkommen till en ny hundvalp? Har du fått tvillingar? Har du sett årets absolut vackraste solnedgång redan nu? Eller vad är det viktigaste som hänt de senaste dagarna hos dig? 020 22 10 30. Hej Gunilla Darjilöv i Oxelösund.
2: Ja, hej.
0: Hej, jag satte ju inte ditt efternamn där riktigt, Gunilla.
2: Nej, det förstår jag.
0: Ja, säg hur det ska sägas.
2: Darjilöv.
0: Darjilöv. Välkommen, välkommen Darjilöv, Gunilla.
2: Tack och tack.
0: Du, vad är det viktigaste som hänt dig på sistone?
2: Ja, det är mitt yngsta barnbarn. Som jag varje onsdag hämtar vid skolan och åker hem och fixar. Och sen skjutsar honom till fotbollsträning. Och han är så lycklig och så himmelens glad. Bara för det här liksom att få komma hem liksom och få lugn och ro ett tag innan. Mm. Och det är ju det bästa jag har liksom. Mm. Det är mitt sista barnbarn. Jag har ju flera barnbarn som jag har följt med fotboll och allting. Mm. Med fotbollsträningar och sådana saker. Men han och jag, vi har ju så himmelens roligt hela tiden. Och han är så här en liten spillvinkel.
0: Vad roligt. Men du Gunilla, är du säker på att det är det sista barnbarnet?
2: Ja, jag är säker på det.
0: Ja.
2: Mitt äldsta barn är 51 och sen nästa han fyller 50 snart. Mm. Och mellankillen han är 46. Ja. Så jag tror inte att det blir fler barn nu.
0: Nej. Men man vet aldrig, Gunilla.
2: Nej, man det är ju för sig. Nej. Men jag tror inte det. Men det är så otroligt roligt. Och just att ha det här liksom varje onsdag att jag ska åka och hämta honom vid skolan. Han är överlycklig och vi har så himla roligt han och jag. Och liksom, det är helt underbart. Jag var hämta honom idag och då skulle hon fotografera sig. Mm. Och sen så skulle jag ha fotbollsträning efter då. Och det är så himmelens roligt.
0: Vad härligt, Gunilla. Du, får jag fråga dig, vad heter Pärlan till barnbarn?
2: Han heter Sixten.
0: Sixten. Och hur gammal är Sixten?
2: Han fyller 7 år i juli månad.
0: Mm-hmm. Var det viktigt hur hans hår låg inför fotograferingen?
2: Jajamensan, det var vax i håret innan vi åkte in. Och så sa jag, ska ju kamma lite för det ser lite tokigt ut här uppe. Farmor, det kan jag ju inte göra. Jag har ju vax. Det går ju inte att kamma då. Så.
0: Häng med nu, farmor.
2: nej. Han är helt... Och det är liksom en annan då som... Jag börjar på bli till åren. Jag är 74 år liksom. Och går med rullator och sådana saker. Det är otrolig upplevelse och liksom verkligen få ha den här glädjen liksom och se fram emot den här dagen hela tiden.
0: Ja, vad roligt, Gunilla. Nu är det bara 6 dagar kvar till nästa gång.
2: Vad sa jag?
0: Nu är det bara 6 dagar kvar till nästa onsdag.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Nästa träning, ja. Absolut.
0: Lycka till på den färden, Gunilla. Och tack, du är så himla bubblande glad. Vad härligt att du hörde av dig till Karlavagnen och var det. Ha det så bra.
2: Ja, ni också. Tack för ett jättebra program.
0: Ja, det blev nyss ännu mer härligt.
2: Ja.
0: Ha det fint, du.
2: Bra.
0: Ja, hej då.
2: Tack och hej.
0: Hej. Och hej Frank Eriksson i Norrköping.
3: Ja, hej.
0: Hej Frank, hur är läget?
3: Jo, det är bara bra. Mm. Sitter och lyssnar på er.
0: Ja, då är det ju bra, eller hur?
3: Ja, då är det jättebra.
0: Du Frank, vad har varit viktigast för dig den här senaste tiden?
3: Den här senaste tiden, jag har flyttat från Åby, Norrköping till landet som ligger i Skärsint.
0: Du har flyttat från stan ut på landet kan man säga då?
3: Det kan man säga, ja.
0: Och varför det? För att det har varit en dröm sedan länge, eller?
3: Nej, jag hyr av min dotter Sandra Svensson här ute på landet. Det är laggård och det är hela alltihopa och vi har rådjur och allting här.
0: Mm-hmm. Du är lite närmare djuren och naturen nu helt enkelt.
3: Väldigt mycket.
0: Vad gör det med dig, Frank?
3: Det gör mig att jag slappnar av under sommaren tills jag kommer tillbaka till Norrköping.
0: Aha, är det här är någonting som du gör varje sommar? Varje år, eller?
3: Ja, jag har gjort det 4 år nu. Ah. Jag och min fru.
0: Det är en tradition med andra ord.
3: Ja, det är det.
0: Det är trevligt med traditioner ibland, eller hur?
3: Ja.
0: Ja. Du, när kom ni ut på landet den här gången? Var det idag eller var det igår, eller?
3: Det var igår. Rosmarie Hansson skjutsade ut mig. Det är fruns mamma.
0: Mm.
3: Och min syster har köpt nytt kylskåp och där till oss i år. Det är bara toppen.
0: Bara bra grejer, Frank, med andra ord. Och hur länge stannar ni där bland djuren och naturen?
3: Till september. Då flyttar vi tillbaka till Åby, Norrköping.
0: Ni skulle inte kunna bli kvar året runt?
3: Nej, tyvärr. Det är sommarnöje det här.
0: Det är ett sommarnöje, helt enkelt.
3: Ja.
0: Du, Frank Eriksson, mycket nöje med detta sommarnöje.
3: Ja, du med och trevlig sommar.
0: Ja, roligt att du hörde av dig. Ha det så fint.
3: Tack, tack.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Hej då till Frank Eriksson i Norrköping som precis kommit ut på sitt sommarnöje. Det var det viktigaste han varit med om på sistone. Vad är det viktigaste som hänt dig den senaste veckan? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se och skriva ord och meningar på sociala medier. Hur du än gör är du varmt välkommen till vagnen. 020 22 10 30.

0: Musik som är både asfalten och vägräcket längs kvällens väg, ifall du tänker så. Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 som ikväll jonglerar ämnet det viktigaste i veckan. Ja, vad är det viktigaste som hänt i veckan för dig? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Inga-Lill gjort. Hon skriver: det viktigaste för mig är att träffa nära och kära, att umgås, baka och laga god mat med min son som kom på besök. Har nu dessutom bokat vår resa till familjens sommarställe i 2 veckor i norra Bohuslän för mig och min syster. Det blir trevligt. Promenader, cykla och besöka kusten och äta goda kakor och sådana grejer. Vänliga hälsningar ifrån Inga-Lill. Lisbeth fyller på med en bild på sina tår och delar av vristerna ovanför mörkt vatten, skriver: första doppet i en liten skogssjö idag. Härligt, hälsar Lisbeth på temat vad har varit viktigast för dig den senaste veckan. Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Ted Ekholm i Varberg. Hej Ted.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Ja.
1: Det är en bra vecka och fortsättning på veckan. Ja. Ser bra ut också.
0: Vad är det som har varit bra? Lite mer speciellt sådär?
1: Ja, förutom ett härligt väder så, och få vara frisk och kry, så har jag ju varit på utställning med min kangalhund.
0: Mm-hmm.
1: Och varit på besök hos kära vänner i Småland och sen åkt ner till Hässleholm på en internationell hundutställning.
0: Aha, en internationell hundutställning.
1: Ja, det finns ju officiella och så finns det inofficiella. Officiella, då kan du ju plocka cert och du kan plocka SACIP som det kallas. Det är det högsta du kan få. Då säger domaren ungefär att den här hunden är så bra exteriört och mentalt. Det man kan se mentalt på en hund under den tiden, så att den kan tävla internationellt.
0: Ja. Och då var du och deltog i en internationell hundutställning?
1: Exakt.
0: Och då måste du vara en speciellt fin hund du har, tänker jag. Kan inte du berätta lite om den, Ted?
1: Ja, det här är en ganska ovanlig ras i Sverige och det är ju en boskapsskyddande ras som turkarna hade med sig från Asien in till Turkiet för 5-6 tusen år sedan.
0: Mm.
1: Och den ser, till skillnad från många andra raser, nästan likadan ut idag som den gjorde för flera tusen år sedan.
0: Det kan man se på gamla bilder som man kollar på.
1: Ja, du kan ju se vissa raser, jag behöver inte nämna några, det kan ju reta vissa. Men vissa raser kan du se en bild från 1930 och så ser du idag så ser du helt annorlunda. Man har alltså avlat. Va?
0: Ja.
1: Vissa blir väldigt trubbnosiga. Vissa har väldigt mycket skinn och rynkor. Men kangalen då, som är, den har behållit väldigt mycket av sitt gamla. Och det är en, jag kan bara dra snabbt, man kan ju prata en vecka om det. Men det är alltså en hundras.
0: kan man det?
1: Ja, men det är en hundras som inte är aggressivt lagd. Den är otroligt powerful. Den har världens starkaste bettstyrka, 743 PSI.
0: Oj.
1: Som de har mätt upp. Den alltså kraftigare bett än vad ett lejon har.
0: Ja.
1: Och då kan man ju undra, ja, men det låter ju helt orimligt. Det är ett lejon, finns ju inte en hund. Så nej, men bettstyrkan har den.
0: Ja.
1: Men den är väl kontrollerad, analyserande. Den är som en schackspelare.
0: Mm.
1: Den analyserar allt som händer runt omkring och den har redan analyserat klart, för vet redan hur den ska agera.
0: Mm.
1: En väldigt vänlig människa och barn älskar den och gamla. Sen handlar det ju självklart om hur den blev behandlad när den är valp och hur den socialiserar sig, de bitarna.
0: Men är det en hund som helst ska vara ute väldigt mycket, helst ska bo på landet, kan man säga så?
1: Ja. Nej, ja, det där har vi ju tvistat om. Jag bor själv inte på landet. Självklart så, om man liksom ser över vad den mår bäst av, så är ju att kunna röra sig fritt att inte gå i koppel hela tiden. Men om du då kompletterar med att vi säger att du är väldigt duktig. Jag har hållit på med hundar i 50 år och jag har arbetat och tävlat och tränat bruksraser som Rottweiler eller Dobermann, schäfer. Så du bör ju ha någon koll. Mm. Men sen är det mycket stigma och det är väldigt mycket att man generaliserar. Det är som att säga att en människa älskar fotboll. Därför måste alla andra älska fotboll. Mm.
0: Nej, det blir ju sällan rätt att resonera så. Nej.
1: Ja,
0: men du Ted, får jag fråga dig?
1: Så att man kan säga så här. Ja, utgångsläget är en fördel om du bor så att du kan släppa ut på stora marker och har inhägnat. Men mina arbetar ju på nätterna. Jag har ju en till. Och de arbetar ju på nätterna. Jag har möjligheten att arbeta hos en bonde. Mm-hmm. Och där åker jag ut kanske vid 11-12. Och där släpper jag dem på hans marka. Han har nötkreatur. Han har en maskinpark som är värd många miljoner med maskiner.
0: Och då vaktar ni där helt enkelt?
1: Ja, de har jagat iväg både gris och de är så smarta så de... innan de ens vet vad en gris är.
0: Jag förstår, Ted. Ted, kan inte du bara berätta lite grann, hur ser de ut helt kort? Är de väldigt stora?
1: Ja, de är väldigt stora.
0: Kangal heter de. Kangal.
1: Kangal, ja.
0: Ja.
1: Och de är väldigt stora, men det är en stor hund. Det är en moloss, alltså mastiff. Det räknas ju in i mastifferna. Men det är en väldigt lätt, det är inte som en napoleansk mastiff, de här som har skinn som hänger ner och de väger 100 kilo.
0: Nej.
1: Men om jag säger antik, nu har jag tika, men min tik då, hon är snart 2 år, 20 månader ungefär. Och hon väger 53-54 kilo, hon är 74 i manken, alltså manken är ju nere
0: för halv. Stora djur helt enkelt.
1: Det är stora djur, en hane kan väga upp till 75 och
0: nu har jag två avslutande frågor till dig, Ted. Fråga A, vad heter underverken? Och fråga B, vad betyder underverken för dig?
1: Ja, hon heter Aisha.
0: Ja.
1: Och hon och min andra, ja, de betyder allt. Jag har barn och jag har barnbarn, de betyder självklart mer än allt. Men mina hundar, ja, det är ovärderligt kan jag säga.
0: Mm.
1: Och sen vet man ju det att en hund kanske om den har tur och har hälsan lever 10-12 år. Mm. Så för oss är allt för hunden i hela dess liv. Hunden är allt för oss i 10-12 år.
0: Mm. Fint formulerat. Ted, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Lycka till med hundarna.
1: Och tack för ett riktigt bra program. Och jag måste bara säga som avslutning. Genom att kommentera som du gör under sport. Där är det highest point för mig.
0: Åh, det var snällt sagt, Ted. Tack så mycket.
1: Ja. Ha det bra, Christian.
0: Ha det bra själv. Hej då.
1: Hej.
0: Hej, Karsten Bjelve i Kristianstad.
2: Hejsan.
0: Hur är läget, Karsten?
2: Jo, det är bara bra, Christian. Hur är du själv?
0: Det är bara fint. Jag har världens roligaste jobb, nämligen ju. Så jag är glad och nöjd och upplever lyx kring det varje dag och varje gång jag sitter i Karlavagns mikrofonmiljö till exempel. Du, Karsten, vad har varit viktigast för dig den här veckan?
2: Du, det har varit att jag har blivit morfar.
0: Ja. Har du en radio på i bakgrunden i glädjerus,
2: Karsten? Jag hörde det. Jag sa att jag kan stänga av den. Jag blev så mycket morsig.
0: Nej, det gör ingenting. Du blev morfar alltså?
2: Ja.
0: När hände det?
2: Det hände faktiskt i söndags.
0: Ja. Är det första eller andra eller tredje? Eller vilket barnbarn är det?
2: Det första barnbarnet.
0: Och grattis, Karsten.
2: Ja, så att du vet, det var syndafloder som flöt här.
0: Ja.
2: Ja, man blir så rörd och glad över vad som hände. Så att...
0: Blev du överraskad över hur du reagerade?
2: Ja, faktiskt. För jag trodde inte att jag skulle reagera så starkt, va?
0: Nej.
2: Men det gjorde jag faktiskt. Och ja, det fanns inte någon ände på det. Va? För att sen efteråt så dagarna, eller ja, närmaste timmarna och dagarna efter, så var det så att det räckte att man bara nämnde ordet barn eller så stod med en syndaflod runt ögonen.
0: Du och Karsten, vad var det för känslor som kom hoppande så intog dig?
2: Alltså det var sådana känslor, alltså, just det där, att jag och Karsten, jag ska bli morfar alltså. Ja. Alltså, man fick ju nästan nipa sig själv.
0: Ja, vad härligt.
2: För att få det till att gå in i huvudet och så.
0: Ja.
2: Då att man inser att det är faktum alltså.
0: Det är sant, Karsten. Du är,
2: ja. Ja.
0: Du är morfar nu.
2: Ja, det är jag.
0: Mm.
2: Det är jag.
0: Grattis.
2: Och, ja, tack så mycket. Ja, det,
0: så roligt det, ni ska ha.
2: Ja, verkligen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du, lycka till på den färden och tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
2: Du, tack själv och tack så mycket för att bra på
0: ja, det blev ännu gulligare och härligare nu faktiskt, Karsten. Ha det så gott du. Och hälsa underverket. Vad heter det här underverket förresten?
2: Han heter Leo.
0: Ja, hälsa Leo.
2: Ja.
0: Hej då och grattis igen.
2: Ja, ska jag göra. Du får ha det så bra, tack så mycket.
0: Samma du, hej då.
2: Hej då, hej.

0: Så heter låten I've Had The Time Of My Life, Jennifer Warnes och Bill Medley i vagnen.
1: I cykelbutiken vid spårvagnshållplatsen är tempot som vanligt upptrissat. Cykelmattias står och torkar svetten ur pannan. Olje är du också lite grann. Du måste tvätta de händerna.
2: Det får jag göra.
1: Gratis tip där från Karlavagnen.
2: Ja, tack.
1: Du, Mattias, det viktigaste för dig veckan som gått, vad är det?
2: Det var att ha lite långledigt, torsdag till tisdag.
1: Kristi himla, ja.
2: Ja, Kristi himmelfärd. Då passar man på att vara lite religiös.
1: Jaså?
2: Ja, jag utnyttjar alla högtider till ledighet, ja.
1: Och att fundera religiöst?
2: Nej, det, ja, jo. Jo, lite så, ja.
1: Blev det några laddade batterier?
2: Ja, det blev det, ja.
1: Mycket träning?
2: Nej, det var lite dåligt väder. Jag hade väntat mig lite bättre. Så det blev inte så mycket av det.
1: Du hade väntat ett bättre väder, men det var dåligt.
2: Ja, så var det. Men det var lite gött. Det var lite ledig och ta lite lugnt. Och, ja.
1: Så du degade?
2: Det gjorde jag. Ja, kollade på cykel på tv. Ja.
1: Men tack så mycket. Det kanske lägger att växla upp nu.
2: Ja, jag tror det. Känns lite slött det här. Ja.
0: Karlavagnen glider mot sin mållinje. Mattia Rimbe och Julia Hansson, telefonslussgiganter, tackar för ikväll. Det gör också tekniker Peter Lindqvist, producent Karin Forsmark, musikväljare Germund Stenhag och jag som heter Christian Olsson. Nu här i kanalen senaste nytt från Ekot. Vi hör Linda Kruppke.
3: Här är Ekot vid midnatt. En rad länder fördömer nu en video från Israels säkerhetsminister Ben Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard hans agerande oförsvarligt. Och USAs Israel-ambassadör skriver på X att Ben Gvir förrått sin nations värdighet. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder. Bara 8 länder, främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien, röstade emot. 141 länder var för. Resolutionen uppmanar bland annat länderna att nå netto noll utsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Här i Sverige ska personer med dubbla medborgarskap kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag. Men då det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. I Haninge söder om Stockholm knivhöggs en man i 55 års åldern under kvällen. Han fördes med allvarliga skador till sjukhus med helikopter, det uppger polisen. En man i 30 års åldern greps misstänkt för mordförsök. Och så kan vi notera några spotresultat under kvällen. I fotbollen tog Aston Villa hem Europa League-titeln efter en seger mot tyska Freiburg med 3-0 i finalen. I hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor och Slovenien med 6-0. Det var Ekot.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Och ni är varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av Vaken med P3 och P4.
1: Stämmer mycket väl. Och studenttiderna närmar sig ju, Robert.
0: De gör ju det. Mm. Det blir, vad heter det nu, studentflak.
1: Ja, ser du fram emot det?
0: Nej, det känns så extremt gubbigt att tycka att det är jobbigt med studentflak. Men det är ett jävla liv, ska jag. Och jag bor också på ett ställe, nu har det ju blivit lugnare. Man skärpte ju reglerna kring det där. Vilket gjorde att det blev ju lugnare. De fick inte köra riktigt överallt sånt där.
1: Nej, okej. För det finns ju en fontän ganska nära där du bor, där de väl brukar bada i Stockholm.
0: Mm-hmm. Det har jag inte bevittnat.
1: Jag tror det i alla fall. Jag åkte med på ett stockholmskt studentflak en gång. Det var ju en sinnessjuk upplevelse. Mm. Jag hade ju redan åkt på mitt i Uppsala. Det var helt vanligt. Man stod där och vinka, jubla, dansa lite, drack bubbel. Sen så skulle jag åka med på min kompis studentflak i Stockholm och så sa hon, ha på dig OMA kläder och ta med ombyte. Och jag bara, men varför ska jag göra det? Tyckte det var så konstigt. Ja. Sen kom jag dit, då hade de ju jättemånga flak med folköl som man bara skulle hälla på varandra. Mm. Och sen så fanns det några flak med starköl också. Och då fanns ju regler att man fick absolut inte hälla utan starköl. Det var ju hårdvaluta. Så jag gjorde så många fel och någon gång jag försökte hänga med dig, ska jag hälla öl på någon? Det kändes ju så sjukt. Jag råkade ta en stark öl, blev liksom utfryst direkt.
0: Så det är ju... Ändå att man har den, för jag tänker att det är ju liksom stunder av kaos när de här flaken liksom dundrar fram. Men de har ändå den sinnesnärvaron att hålla koll på vilken liksom alkoholhalt som finns i drycken som du häller ut. Där.
1: Det är väl viktigt för 18-19-åringar, antar jag. Eller var i alla fall. På den tiden. Men minns du vad det var för bild på ditt studentplakat?
0: Ja, det var en bild när jag var väldigt liten. Ingen jätteöverraskning var det, har väl typ nästan alla. Jag får mig att det var en bild där jag har som en liten så Toblerone-glugg i luggen som jag hade klippt till själv.
1: Okej.
0: Okay. Att jag tyckte att det behövde hända någonting i luggen. Och min mamma var väldigt, väldigt besviken.
1: En sån livskrislugg. Måste göra en stor förändring i mitt utseende. Robert 3 år.
0: Exakt.
1: Men det går tydligen trender i det här, i vad det är för bilder på studentplakaten. Och Andreas Hansson, som driver en fotobutik i Lidköping, kan se en tydlig sådan.
2: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna för.
0: Oj.
1: Det var mycket mer snoppar, det säger jag till P4 Skaraborg.
0: Varit med bilder på när man var naken, alltså små nakna barn.
1: Precis.
0: Hemskt det lät.
1: Ja, det lät hemskt, men det var det. Det var väl någon som leker en plaskpool kanske, någon rolig bild. Och då tänkte jag tillbaka vad det var för bild på mig på studentplakatet. Och det var ju faktiskt åt det hållet, för det var en bild där jag satt och sket. Jag satt på toa i alla fall. Ser väldigt ängslig ut på mig, Lucia, Linne och Tomteluva. Ja. Och var så liten så jag sitter liksom där och dinglar med benen. Men en sån bild ser man väl inte idag då, antar jag. Den hör till 2006. Och då kanske du undrar, vad är det för trender idag? Undrar du det?
0: Mm. Absolut. Då ska jag tänker så du knakar, vad det kan vara för trender.
1: Nej, men du behöver inte gissa, du kan få höra bara.
2: Årets trend är en stor, snygg bild. Namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band, om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska ha med på skylten.
3: Men är det åldersspannet? Är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
2: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest

0: ändå det känns lite trist att det låter som att det är lite mer städade plakat idag.
1: Mm.
0: Alltså jag tycker på min tid, då var det ju ändå, det var ju väldigt spännande att se vilken bild kommer de ta. Och jag visste att de kommer försöka skämma ut mig på bilden. Det var liksom, det var uttalat, så var det. Att man skulle leta efter sin bild och sen, åh nej, det är den jag sitter och skiter. Och så måste man springa dit liksom. Jag vet inte om dagens ungdomar är för lättkränkta.
1: Man ska se ut över havet av skyltar och så ser man sig själv där.
0: Ja, exakt.
1: Ja, jag vet inte heller. Nej, jag vet inte heller.
0: Nej.
1: Men hur många sådana studentflak tror jag har varit på i mitt liv?
0: Noll.
1: Exakt, noll.
0: Men åkte du i en bil eller på en cykel? Eller
1: nej,
0: någonting?
1: Ingenting. Raka vägen i bilen och åkte hem. Alltså i sån... Satt vanligt, klassiskt tillbaksätt. Okay.
0: Men hade du en studentmottagning?
1: Ja, det hade jag.
0: Mm. Det kom du inte ifrån.
1: Det kom inte ifrån.
0: Men hade du fått välja? Nej. Ska vara som motvals även på studentdagen. Men det finns också en annan tydlig trend som inte gäller riktigt själva plakaten idag.
2: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
0: Mm-hmm. Tycker jag ändå var intressant.
1: Att de är mer chilla?
0: Ja, men att det är så, imorgon är det studenten. Just det, vi ska fixa ett plakat.
1: Okej.
0: Okay. Han hinner fixa det. Vi går till Andreas nere i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på en kvart.
1: Vi skriver ut någonting bara. Ja. Skriver någon svartvit bild som man tejpar upp på något plakat.
0: Det kan vi ordna.

0: Superstition. Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Du, förra året så minns jag ett par från Trollhättan som klädde upp sig till tårna och firade ettårsdag som gifta på Biltema.
1: Jaha.
0: Det blev väldigt omtalat, minns jag det där.
1: Men de klädde upp sig alltså i liksom balklänning typ.
0: Ja, finkläder. Mm. Och satt och käkade korv där. Det finns ett par som har vikt sig inne på Gekos, Ullared, varuhuset där. Och snart öppnas det upp för ytterligare en romantisk plats att knyta ihop sina band på, nämligen på Ikea.
1: Jaså.
0: Mm. Så bara kommer man kunna gifta sig på varuhusen i en rad olika städer. Och möbeljätten bistår då med en borgerlig vigselförrättare och möjligheten att vigas i en citat bröllopsmiljö inne i varuhuset. Och efteråt så får man en sommarmeny och en bröllopsgåva. Sommarmenyn är man ju spänd på.
1: Ja, men jag tycker också att det var lite tråkigt att de inte... Det känns inte som att de går hela vägen. Utan det är så, ja, ni får vara här och så är det bröllopsmiljö. Jag tycker mer... Gå igenom gången, altargången i ta själv lagret. Så får man välja vilken. Eller man vill vara i liksom något av de här kulisserummen.
0: Just det.
1: Bredvid en Ivabokilla typ.
0: Precis, kontorshyllan eller kontorslandskapen. Ja, så
1: får man äta köttbullar efter. Man får välja om man vill ha potatismos eller pommes.
0: Hylla eller gång 18, där gifter ni er idag.
1: Ja, exakt.
0: Det är lite för uppstyrt, menar du?
1: Ja, jag tycker det. Mm. Men det är också tydligt att Ikea är desperata nu. Det kom ju nyligen nyheter att det är ett stor varsel på gång.
0: Det var ganska många tjänster som ska bort,
1: ja. Ja, och nu så försöker de liksom desperat locka folk till varuhusen med bröllop.
0: Man måste anmäla sig in för det här. Tydligen så är det bara tre par som kan gifta sig i någon av de här fem stycken varuhusen i de olika storstäderna. Eller de olika städerna då som där funkar. Och sen är det klassiska hindersprövningen och vittnen ska vara med och sådana saker.
1: Ja, just det. Det måste man läsa själv.
0: Men du låter inte jättesugen på gängar i ett varuhus.
1: Alltså på ett sätt... när vi har pratat om bröllop innan, det är ju det där så jobbigt att liksom fixa allt och skönt att bara, ja, nu går vi dit. Gekås eller Ikea eller vad
0: lätt
1: det nu kan vara.
0: Lätt att få parkering också för gästerna,
1: ja, verkligen. Det är ofta ett problem när man får en bröllopsinbjudan.
0: Hur ska vi husera alla?
1: Ja, hur ska man ta sig dit? Ja. Dit är väl i för sig bara bil, kan jag tänka mig. Mm. Men... inte jättesugen kanske.
0: Ja, jag fattar. Jag vet att min fru höll på att gifta sig i Las Vegas innan vi träffades.
1: Jaha, med någon annan?
0: Ja, det var typ någon där borta som har berättat. Men som tur var så blev det inte så. Vi gifte oss i en vanlig kyrka. Ja. Det var inte mer spännande än så.
1: Nej, men det fick det gjort i alla fall.
0: Ja, det fick vi i alla fall.
1: De fick sig också vigselförrättare om man gifte sig i en kyrka.
0: Ja, det gör de. Vi skulle kunna göra en gallup på det här.
1: Ja, hemskt gärna.
0: Vi vill veta var du gifter dig. Vaken@sverigesradio.se.
1: Hör av dig.

0: Anastasia och Arvid Nero med låten Fredagskvälls blues.
1: Har vi inga gifta lyssnare?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Nej.
0: Det var en gallup som inte bet i alla fall. Det är ingen som vill berätta var som har gift sig.
1: Nej, hur kan det vara så hemligt? Berätta, var gifte du dig? Maila vaken@sverigesradio.se.
0: Det känns väl som att kyrka är det vanligaste.
1: Ja, men då kanske man också kan skriva vilken. Eller, nej, det räcker. Jag ska inte kräva så mycket.
0: Kyrka.
1: Kyrka räcker. Åh, nu kommer ett sms här. Nu ska vi se. Gifte mig i Ulriksdals slottskapell den 29 mars 1986.
0: Oj, slottskapell.
1: Där blev jag konfirmerad och våra skolavslutningar var alltid där. Och Sören skriver: hej vaken, mitt senaste giftermål var en borgerlig vigsel i Haninge kommunhus vigselrum. Kul att han har bara skrivit mitt senaste giftermål.
0: Det, jag det vittnar att det, om att det är flera stycken.
1: Ja, men när jag skriver så låter det som att det är liksom 27. Men det kanske det.
0: Jag gillar det. Inte, nej, gud nej, verkligen inte.
1: Det är helt okej. Vi har också fått ett sms från Mårten. Det handlar inte om giftermål, men han skriver bara: glad att man är från landet och gammal. Inga studentflak och ingen som är löl på varandra. Vi var lite vettiga på den tiden. Men skriv mer om giftermål eller bara var du gifte dig till vaken@sverigesradio.se.

0: har SVT Jönköping skrivit att de här utgrävningarna som man behövde göra när man hittade de här gravarna kan ha kostat över 600 000 kronor. Så att det blir inte billigt ändå för dem, men det blir i alla fall ingen straff, ingen rättslig åtgärd från åklagare eller rättsväsendet.
1: Mm. Då vet vi det, Alexander Jodorowsky.
0: Jag kan också lägga till att alldeles nyss så kom det att det har ju varit ett Ebola-utbrott i Kongo Kinshasa som det har pratats om ganska mycket de senaste dagarna.
1: Just det.
0: Och där har Kongo fått ställa in sin fotbollslandslagets träning till följd av detta här. Det är mycket... påverkar väldigt mycket där, påverkar människorna, påverkar deras fotbollslandslag och mycket annat, så att det kom precis här.
1: Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
0: Tack.

0: Sara Larsson och Robin. Låten heter Puss Puss Girls Trip.
1: Och nu har det kommit massor av svar var ni kära lyssnare har gift er.
0: Det var härligt.
1: Stefan skriver, gifte mig borgerligt med min magiska fru Agnes under påskhelgen 2010 vid Fårösunds fästning på nordligaste Gotland. Det var klockrent, intimt och mysigt. 9 månader senare kom första barnet. Mm. Snacka om att följa, liksom, göra det som man ska på pappret.
0: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Så skriver Birgitta, jag gifte mig 2 gånger, båda i kyrkan. Peter skriver 2005, 4 februari, stadshuset Piteå. Fortsatt lyckligt gift, nu mer i Luleå. Och Björn skriver, vi gifte oss borgerligt på tunet till Klockaregården i Tällberg med utsikt över Siljan, 6 augusti 2011. Det var Björn och Gunnel då.

0: Och signaturen är Närking. Jag gifte mig i lördags på Rådhuset i Örebro. Det tog till cirka 2 minuter och 45 sekunder. Jätteskönt. Hade en underbar dag och kväll. Rekommenderar.
1: Ja, i lördags alltså, så pass.
0: Ja, stort grattis.
1: Ja, verkligen grattis.
0: Närking.
1: Man gillar ju ändå, alltså det jag gillar med de här som du vet firade på Biltema och typ de då som kanske ska gifta sig på GKs eller på IKEA och sådär. Att man är entusiast av någonting, eller att man typ kanske träffas på något ställe. Och sådär. Du vet, så folk som älskar Luleå Hockey gifter sig i Delfinen, alltså ishallen och sådär.
0: Ja,
1: det
0: ja,
1: finns
0: men det är
1: något väldigt fint i det där.
0: Ja, jag tycker också det är något fint som Närkingen skrev här. Att bara, det tog 2 minuter och 45 sekunder, jätteskönt. Ingrid också gifte sig i Rådhuset i Helsingborg. Jag har ju två kompisar som gifte sig i stadshuset i Stockholm. Det roligaste med det är nästan frieriet. Har jag berättat om det innan?
1: Det tror jag inte.
0: Nej, det är jag säkert, men det är bra att du glömmer snabbt. Men då var det min kompis då, hon låg i sängen och tänkte... De väntade barn och så tänkte hon vi kanske borde gifta oss innan. Och så satt hon och kollade så, finns det några tider i stadshuset? Och då behövde man skicka någon slags förfrågan. Då kom det automatiskt ett mejl också till hennes kille. Och han satt i soffan 2 meter bort. Han tog upp, ja vad är det här? Gifta, ja jo, men det kan vi väl göra. Och sen så några veckor senare så gifte de sig i stadshuset och jag och min tjej var vittnen. Och jag tycker det är så fint med bröllop. Så jag hade ju klätt upp mig, hade med blommor. De stod där, jag kommer ihåg min kompis. Hon hade precis tvättat håret, hon hade helt blött hår. Det var typ mars. Han hade en sunkig gammal jacka, han hade liksom en munktröja. Och sen så efteråt så gick vi bara och åt på en hamburgerrestaurang. Och det var ett underbart bröllop.
1: Ja, det låter härligt. Ja. Opretentiöst.
0: Ja, skönt ändå att göra det sådär enkelt.
1: Man borde snart kunna liksom viga som en AI på internet. Ja. Man gifter sig på Clubhouse eller sånt där.
0: Åh, men det är lite väl va? Där känner jag att jag blir traditionalist.
1: Något spel kanske man kan gifta sig.
0: Ja.
1: Fortnite.
0: Alltså man kan säkert det. Det kanske finns exempel. Ingen av dem jag kan se än som har hört av sig har gift sig på det sättet. Men jag väntar med spänning.

0: Air, låten heter Sexy Boy. Du har fått in Julian Evans från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur ser trafikläget ut då, Julian?
1: Nej, det är sista kollan för någon minut sedan, så var det ingenting egentligen att rapportera om. Det var ett tågstopp tidigare idag i Uppland, men det har man klarat av sedan ett tag tillbaka, så tågen ska rulla där imorgon bitti. Ännu för några timmar sedan så var det också en älg som kanske många som lyssnade i Stockholmsområdet. Det är lite ovanligt att det är älgar just här, men då var den vid Hallunda. Men det var också någon timme sedan, så den ska jag egentligen inte orda så mycket mer om. Annars är det faktiskt ganska lust och lugnt. Tipsa trafiken 020 999 444.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
3: Regulators.

0: Warren G och Nate Dogg, Regulate, innan det också Sara Klang med I'll Find My Way Home i Vaken med P3 och P4. Du, i Finland så kan man ju få körkort i förtid. Man kan ju bli, eller man kan få körkort redan när man är 17 år gammal.
1: Ja.
0: Men från och med 29 maj så kan man inte köra bil riktigt när man vill om man är 17 år gammal. Då förbjuds man att köra bil på natten.
1: Mm-hmm.
0: Och det här förbjudet då gäller mellan klockan 00 och 05.00. Och syftet
1: vaken sändningstid.
0: Exakt. Det är dumt ifall man har i alla fall min sändningstid, alltså som man går av klockan 04. Ja, då får man inte köra inte hem.
1: Nej.
0: Då får man gott sätta sin taxi eller ta en buss hem. Men om man jobbar till 6 som du, då har man fått köra hem.
1: Då går det.
0: Men det är då för att skydda unga bilister och stärka deras förmåga att köra tryggt, säger de. 17-åringen måste från med den 1 oktober också ha ett speciellt märke på sina bilar för att då underlätta för övervakning av det här nattkörningsförbudet.
1: Mm-hmm.
0: Och bryter man så kan det bli en 1000 lapp i böter.
1: Okay.
0: Eller 100 euro.
1: Ja, det var inte så jättemycket. Men det är ganska mycket för en 17-åring,
0: ja,
1: i för sig.
0: Ja.
1: Det är en hel månadsinkomst. Liksom.
0: Men det blir ju som att de blir... undrar vad det ska bli. Alltså, jag menar, vi har ju EPA... vad heter det? Skylten.
1: Ja. Den stora varningstriangeln.
0: Långsamt gående fordon, som så det heter.
1: Men jag är fortfarande förvånad att man får köra så tidigt.
0: I Finland?
1: Ja.
0: Ja, det var nyheter för mig också, ska jag erkänna.
1: Ja, men det är kul att lära sig något nytt.

0: Ella Tiritiello med låten Jag lovar. Jag läser på The Independent. Jag läser inte alls på The Independent. Jag läser en annan sida som har citerat The Independent.
1: Jag kan inte se dig sitta och läsa The Independent.
0: Och att jag bladar Independent, som att jag prenumererar på den.
1: Verkligen.
0: Från Feber, den här tidningen Feber, som då citerar The Independent, så skriver de då om ett förslag i Indien som går ut på att släppa ut giftiga ormar och krokodiler vid gränsen mot Bangladesh.
1: Mm-hmm.
0: Det är då för att förhindra flyktingar att ta sig över gränsen. Indien har redan idag satt upp ett ganska så långt staket längs hela den 4000 km långa gränsen mot Bangladesh. Men då i vissa områden så går det inte att bygga staket för att det består, alltså det är massa sumpmark där. Uh-huh. Och det är just det området, det är 175 km där man då föreslår nu att man istället ska implementera giftormar och krokodiler då som gränsvakter.
1: Nej, men vad sjukt.
0: Men det finns ju några invändningar mot det här förslaget, bland annat då att ormar och krokodiler även skulle kunna utgöra en risk för samhällena som ligger i närheten.
1: Ja, det är svårt att bara, ni får bara röra er precis här runt gränsområdet. Ska man säga det till liksom en boaorm?
0: Ja, stressade skulle vara också ifall jag bodde där.
1: Extremt. Ja, alltså.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags. Det uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder.
4: In favor 141 against 8.
5: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
3: Reporter Vetenskapsradions Daniel Värjö. Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York, rapporterar Bloomberg. SpaceX värderas till mer än 2000 miljarder dollar, vilket gör den till den största börsnoteringen genom tiderna. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Linda Krupke.
6: Vi tackar Linda för det. Vaken med P3 och P4 är det som tuffar på. Är det i Vaken? Eller här i P3 och P4? Det är Robert Frank och Frida Travik i alla fall som är med hela vägen fram till klockan 6. Nu blir det Harry Styles.

0: Harry Styles med låten American Girls.
1: 1:05 i klockan. Jag behöver säga det för att Mårten skrev, ni kan hälsa Linda på nyheten att klockan inte är 2 ännu. Så kanske jag hade säga fel.
0: Eller sa jag det?
1: Jag vet inte.
0: Någon kanske sa det.
1: Någon sa det. Jag har inte dubbelkollat så jag vill inte hänga ut någon.
0: Nej, jag förstår. Jag
1: hade men jag vill ändå vara tydlig.
0: En period i början av min karriär här på Vaken med Peter och P4, då hade, alltså jag kunde aldrig säga vad klockan var. Nej. Jag satt och stirrade på den. Vi har ju en stor klocka här i studion. Mm. Eller korrigering, vi har inte en. Vi har 1, 2, 3 stycken klockor här i studion. Ja. Och ändå varje gång som det skulle vara att det skulle säga att det var ekot eller sånt där. Så här, nu är klockan 3, så var klockan 1. Eller 2 eller något sånt där.
1: Nej, men jag
0: det var
1: säger
0: som att hjärnan bara inte kunde registrera vad klockan var.
1: Men jag har också sagt fel så många gånger. Men så hade jag ju det som nyårslöfte ett år. Säg inte fel på tiden i radio. För jag hade fått så många arga mejl. Jag tror faktiskt att det har blivit bättre sen dess.
0: Jag kommer ihåg att det var någon som ringde in som jag hade stressat upp så in i helvete för hon skulle med ett flyg. Och bara, när jag hade sagt att klockan var typ 4 och så var den klockan 1 eller någonting. Jag höll på att skrämma livet ur, men jag bara kastade mig upp ur sängen och trodde han hade försovit sig.
1: Men det var kanske bra, då kom han upp i alla fall.
0: Ja.
1: Du, vi har ju också pratat bröllop apropå att man nu ska kunna gifta sig på IKEA. Bland många andra ställen man kan gifta sig på.
0: Mm.
1: Så vi har frågat, vad gifte du dig? Och Kristina skriver, min man Tommy och jag gifte oss i Lenhovda kyrka. Vi är den 10 april 1971. Vi har alltså firat smaragdbröllop för några veckor sedan.
0: Kul.
1: Grattis. Så har vi Birgitta. Vi tog präst och vittnen med oss ut på en mycket vacker och fågelrik mosse. På en ö mitt på vandringsleden vigde prästen oss. Altaret var en sten som markerade tre härjade... Härjade? Ja, där tre härjade möts. Tilltugg var specialbeställda räkmackor, otroligt vackert och rogivande. Framförallt var dagen vår. Så fint.
0: Mm.
1: Så härligt att göra på det sättet. Och så skriver Lisa, vi gifte oss i kyrkan 22 maj 1999. Så det blir hela 27 år sedan nu på fredag. Datumet inföll på pingstafton. Vår kompis som jobbade med tv filmade hela vigseln, så den finns förevigad på VHS. Typiskt bara att jag råkade trycka räck några sekunder vid ett tillfälle när vi skulle se på filmen strax efter bröllopsdagen.
0: Oh, nej.
1: Så vi har en kort snutt från ett nyhetsprogram insprängd mitt i min mammas solosång.
0: Jag hade också så många sådana videoband hemma.
1: Ja.
0: Det är att man hade ett band med massa musikvideos och sen helt plötsligt är det bara någon testbild eller något från dagen för att jag råkade trycka på fel någon gång när jag skulle sätta på det.
1: Jag har aldrig sett slutet på, vad heter den där skräckfilmen när det är några ungdomar ute i skogen? Okej, nu berättade jag liksom plotten till varenda skräckfilm.
0: Men
1: den
0: Blair Witch Project.
1: Ja, precis. Jag har inte sett slutet för det hade någon råkat spela över.
0: Okay.
1: Det är så Digilow kanske. Vad mer då? Christer gifte oss sig hemma på vår gård i augusti 2011. Ja, det var väl ungefär. Kul att höra om vad ni har gift er.

0: Army of Lovers med låten Give My Life. När jag var liten hade vi en granne som hette Jimmy. Som var en...
1: Oj, jag hade också en granne som hette Jimmy.
0: Mm, vilket sammanträffande. Mm. Ett ganska vanligt namn, tänker jag.
1: Ja.
0: Han i alla fall var ju då... Ja, men så här, jag var väldigt liten. Han var ändå så här, vad kan han ha varit, typ 18 år gammal eller något sånt där, när grannen då. Och han bröt armen vid ett tillfälle.
1: Ja.
0: Och då gick han omkring med handen i sån gips. Så här, du vet, så här, över magen hela tiden. Ja. Och jag tyckte det var så fruktansvärt coolt. Och jag ville så här, jag lindade min själv med en vit t-shirt, lindade i armen, så gick jag omkring så hemma och så. För det tyckte det såg så fränt ut att han hade brutit armen.
1: Ja, men det är ju verkligen status alltså, med gips
0: alltså,
1: i den åldern.
0: Jag hade så jäkla status, så jag önskade verkligen att jag någon gång skulle bryta armen. Mm. Så att jag också fick gå omkring så där på riktigt.
1: Jag med.
0: Och katten att någon hade klottrat någon autograf eller skrivit någonting på gipset och sånt där.
1: Nej, men det var så coolt. Det var så coolt. Jag bröt aldrig armen eller någonting. Det borde jag ju vara glad för. Det ska man ju vara tacksam för.
0: Ja.
1: Men när jag var så avundsjuk på alla med gips. Det känns också som när barn i den åldern liksom bröt armen, det blir inga men. Bryter man någonting nu? Ja. Alltså, jag menar, det är svårt att bli återställd.
0: Ja, nu skulle det vara helt...
1: Då var det bara så, några veckor i gips och sen är allt bra.
0: Ja, bryta ett ben nu, det är frågan ifall man någonsin skulle kunna gå igen.
1: Ja, precis.
0: Det är ju otroligt vad det skulle vara. Jag tyckte det var så jävla jobbat, du vet att jag... Jag gjorde min slitning i knät.
1: Mm.
0: Det präglade den hela tiden.
1: Ja.
0: Efter det. Nej, men så att, jag har aldrig brytit någonting. Trots då mina önskemål. Jag kanske måste ta i trä här nu. Så att
1: ja, det måste vi verkligen snubbla på vägen ut.
0: Och du har inte heller brytit någonting?
1: Nej, ingenting.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Mm. Vad har du brutit?
1: Jag har ju brutit av mina tänder i och för sig. Det har ju du med.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Ja. Alltså, jag menar, jag har ju absolut haft medicinska bekymmer. Det kan vi inte ifrågasätta. Nej. Men brutit?
0: Du har inte brutit något ben i alla fall.
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Det har kommit in en drös med kommentarer där. Kul. Man får gärna höra av sig till oss också, till vakenhetsverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Och då undrar vi helt sonika, vad har du brutit?

Wilhelm Rex. Låten heter Dina tankar är någon annanstans. Här i P3 och P4. Där vi har ställt frågan, vad har du brutit? Sen får man väl tolka det där lite fritt. På vår Facebook-sida svarar Gunnar: jag har aldrig brutit någonting, varken ben, förlovning eller spaghetti. Ross däremot skriver: jag har brutit handleden när jag halkade i en trapp som var isig. Jag har brutit revbenen när jag var liten och cyklade och kom på den briljanta idén att släppa styret. Stortån när jag spelade basket utomhus på en gräsmatta barfota i gymnasiet. Räknas det om man slagit av stortån när man har tappat en bordskiva på den? I så fall kan ni addera det också. Vakenet@sverigesradio.se, maila dit och berätta om du har brutit någonting. 72250 är sms-numret. Du skriver vaken först i meddelandet, gör ett mellanslag och berättar. Vill du gå in och läsa kommentarer eller dela med dig via Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det också. Där heter vi Vaken med P3 och P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Curtis Harding med låten There She Goes, sedan det så Chapel Rowans The Subway här i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Och du ska prata väder.
1: Ja, du sa varmt välkommen och det kommer ju bli sommarvärmen är på väg till stora delar av landet enligt SMHI. Och under de kommande dagarna kan det bli uppemot 25 grader. Mm, vad tycker du om det?
0: Ja, det är väl trevligt.
1: Mm. Varmast kommer det bli längs östkusten, även i Svealand och södra Norrlandskusten. Och på flera håll i Sverige så har man redan kunnat njuta, i alla fall någon dag, av den här värmen. Men nu kommer det lite fler dagar. Men man får passa på, för att på vissa ställen så kan det komma lite regn nu under pingsthelgen här. Så att man får vara snabb med antingen med grillen eller badbyxorna eller baddräkten eller bikinin eller vad, om man gillar att bada helt enkelt. Kommer du att bada?
0: Nej, det kommer jag verkligen inte göra. Gud nej, det måste ha, alltså, jag vill säga augusti, men kanske i mitten på juli möjligen. Om jag har en bastu i närheten, då kan jag bada.
1: Ja, men det kan jag ta. Det finns ju även de här tappra själarna som badar oavsett om det är varmt ute eller inte. Mm. Men visst, det kommer att bli varmt på många ställen upp till 25 grader. Men man ska också tänka på att det kan ju fortfarande vara väldigt kallt i vattnet.
0: Det kan det verkligen vara, ja.
1: Så att man får vara beredd på båda sakerna.
0: Mm. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Gloria Gaynor med låten I Will Survive här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har du brutit? Joakim skriver precis nu en förpackning godispipor. Annars kroppsliga bryt är det bägge lilltårna, några revben, armbågen, strålben, nyckelben, axel, fraktur på knäskål och kotkompression på kota 10, 11 och 12. Den skriver på Facebook-sidan en tå på en tröskel. Jag har aldrig träffat så höga trösklar tidigare. Det gjorde riktigt ont. Och så har jag en fraktur på benet efter ett högt fall från tåget. Det är ont när jag går, så jag går med en gångstavarna istället för en krycka. Ett tips jag fick av en fysioterapeut. Benet är tejpat, väntar på ny röntgen. Håller tummarna för dig, Jenny. Gunilla skriver, bröt näsan. En häst rök till när jag tvättade ett stort sår. Min mamma kommenterade när jag kom hem. Min mamma kommenterade när jag kom hem. Åh, du som hade en sån fin näsa. Då bröt jag ihop. 5 dagar senare skulle jag köra upp. Såg för jävlig ut. Bilskoleläraren frågade om jag hade varit i ett slagsmål.

New Kid med låten Hurricane. Mats har mejlat vaken@sverigesradio.se och skriver: jag vek mitt öra en gång för att jag ville se hur mycket det gick att vika. Då knakade det till och brosket gick av. Några år senare så provade jag andra örat med och det gick också av. Så nu när jag viker öronen så knäpper det. Mika skriver: jag har brutit ett finger år 2000. År 2011 så klämde jag armen mellan båten och bryggan med resultat att jag bröt båda benen i underarmen. Och år 2024 så bröt jag handleden när jag halkade i båten. Allt i vänster arm. Och jag är klantig, hälsar Mika. Agnes skriver: jag bröt vänster fot när jag halkade på vardagsrumsgolvet. Jag bröt höger fot när jag stod på en stege i badrummet och skulle rengöra en fläkt ovanför toaletten. Vinglade till, klev rätt ner i toaletten, bröt vänster också handled när jag halkade på en isig trottoar. Och till sist så bröt jag käkbenet när jag cyklade omkull och föll mot en trottoarkant. Aj, aj, aj. Otursförföljd? Ja, lite grann, hälsar Agnes.

Kimberly. Låten heter Eternity. Det är Vaken med P3 och P4. Linda skriver, jag bröt handleden när jag var 7 år gammal. Första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och gick och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter att skolan började så fick jag ta bort gipset. Kan tillägga att jag svimmade när de sågade upp det och orsakade orsakade min sjukhusskräck. Det här skriver Linda då på en Facebook-sida. Lider med dig, Linda. Vi fick också ett meddelande från Guy här som skriver, efter att jag på äldre dagar 60 plus ett tag hade tränat inlines så ville jag styla och hoppa över en ränna i asfalten. Jag hamnade blixtsnabbt på magen och bröt några revben. Det gjorde fruktansvärt ont, men det läkte av sig själv. Tur att ingen var i närheten och såg spektaklet. Det har kommit in väldigt många kommentarer på Facebook-sidan. Det fortsätter att välla in mail. Det gör mig väldigt, väldigt glad. Vi ska strax ta och köra igång lite nattävlingar i baken, men Frida kommer att fortsätta prata om vad ni har brutit när hon kommer i ottan, så att fortsätt att skicka in vakenetsverigesradio.se.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Smash Into Pieces, låten heter Hollow. Ja, hörni, då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Petro P4. Det är nattjakten som stundar. En tävling som går till på följande sätt. Tre låtar får du höra och sen ska du lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken eller en sommask från Vaken eller en låtönskan. Det är veckans sista nattjakten det här. Den brukar vara lite extra otrovärd att lägga vantarna på. Det är en tävling som vi gör måndag till torsdag här i Vaken. Första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.